0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,

0: Я, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта славна – Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йосафат Кунцевич, єпископ Української греко-католицької церкви з 1618 року, архієпископ Полоцький, засновник монашого ордену Васильян. Народився у місті Володимирі Волинському у православній шляхетській родині. 1604 року вступив у Васильянський монастир при церкві Святої Трійці, пострижений у чернецтво з ім'ям Йосафат. З 1607 року разом з Йосифом Веліаміном Руцьким реорганізував чернече життя, упорядкував монастир і запровадив сувору чернечу дисципліну. Ціле життя відстоював єдність двох церков – Сходу і Заходу. За це і поплатився. Йосафата Кунцевича розірвав натовп. Закривавлене тіло архієпископа потягли через усе місто Вітебськ до Західної Двіни, куди і скинули тіло. За свідченням очевидців, під час убивства Кунцевича, а також в часі витягнення його тіла з води, мали місце незвичні світлові явища. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 28 серпня. 28 серпня згадуємо преподобного Мойсея Мурина. Преподобний Мойсей був родом з Етіопії. А що на лиці був дуже смаглявий, то його звали Мурином. Він був невільником та утік від свого пана і пристав до розбійників. А оскільки мав незвичайну силу, то не дивно, що розбійники обрали його своїм ватажком. Невідомо, що сталося, та знаємо, що Мойсей у гарячих сльозах прийшов до пустельної лаври святого Макарія, єгиптянина. Припав до ніг святого і просив прийняти його як каяльника-самітника. Коли преподобний Макарій відмовив йому в проханні, то Мойсей цілий тиждень не відходив від воріт лаври, і Макарій, пізнавши Божу волю, прийняв його. Так ватажок розбійників і душогубець став монахом. А невдовзі всі побачили, як глибоко він розкаюється. Дні і ночі преподобний не припиняв молитися, а строгістю посту обійшов решту братів. Минув час, і святий Макарій дозволив йому оселитися в окремій печері, що було привілеєм лиш досвідчених монахів. І тоді настав для Мойсея час найтяжчої боротьби. Диявол не давав йому спокою, мучив його спокусами, затемнював його розум пригадуванням усіх давніх злочинів. Тіло рвалося до давніх звичок, і це тривало роками. Мойсей у своєму смиренні просив поради у старих досвідчених монахів, що він має робити. Одні радили безнастанно молитися, другі – постити, треті – працювати руками. А Мойсей усе те поєднав. Він цілими днями клячав на молитві з простягненими руками. Постами висушив своє тіло, а ночами носив здалеку воду для старих монахів. Лиш через 6 довгих років за своїми молитвами і за молитвами проповідника своєї душі, монаха Ісидора, спокуси відступили, і Бог дав преподобному Мойсею силу проганяти бісів. Чутка про його велику святість поширилася по всій околиці. Багато людей стало приходити до нього і просити про молитви і про благословення. За рішенням старших, Мойсей прийняв перший ступінь свячень на піддиякона. Коли єпископ побачив його, втягненого в білий стихар, то сказав до нього так: «Мойсеє, тепер ти справді став білий». На це смиренний слуга Божий відповів: «Білий я на око, але моліть Господа, щоб він у невимовному своєму милосерді вибілив і мою душу». Коли святого Мойсея висвячували на священника, то єпископ хотів випробувати його смирення і прогнав від престолу. Святий пішов у найдальший закуток церкви і сказав сам до себе: «Добре тобі, як смієш ти, грішний, навіть думати про таку гідність». Слова ті почули інші монахи, що йшли за ним. Повернули його до престолу, і єпископ висвятив його на священника. Так колишній душогубець став священником. Невимовне є милосердя Господа Бога. Але не вдається також і висловити, яке святе, яке невинне було життя преподобного Мойсея. Любов його до ближніх була дуже велика. Він ніколи нікого не образив, ніколи нікого не осуджував. «Найбільше треба стерегтися, щоб не осуджувати брата», – казав він. А хто знає глибину власних гріхів, той, напевно, не буде зиркати за блудами інших і осуджувати їх не стане. А якщо любиш брата, то не твори йому зла, не думай про нього зле в своєму серці, не погорджуй того, хто зле чинить, не дружи і не приставай з чоловіком, який шкодить своєму ближньому. Не веселися, коли другому зле ведеться. Не принижу нікого, але говори такі слова. Бог знає кожного. Не слухай наклепника, але навіть і такого не треба ненавидіти. Не ворогуй ні з ким, а думка про помсту

0: усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Вітання, друзі, прямий ефір, програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Вітаємося вам, привітом, слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
2: Я називаюся Максим Приступа, поруч зі мною священик Римсько-католицької церкви, монах-францисканець, отець Андрій Немченко. Отже, і вам також вітання.
3: Да, дякую сердечно. Ми вже з самого ранку за цим пультом нашим. Тішимося, хоч і сумуємо, але також є...
2: Десь так.
3: Так, власне, так як день і ніч.
2: Напилися кави, щоб бути бадьорами, тому що в мене ніч була така безсонна майже, я не знаю, як в кого, а тут, бачите, Київ, така ситуація. Добре, але ми сьогодні будемо говорити не про сон.
3: Хоч обстріли тривають.
2: Та, зараз тривога продовжується, Київ практично паралізований транспортно. Так, я хочу поговорити, отже, сьогодні про болючу тему, тему грошей в церкві.
3: Придумав.
2: Я довго думав, щоб придумати. Ну, насправді дуже делікатна тема. Тема, яка болить багатьох. От читаю пабліки різного роду, там в соцмережах такі обговорення про те, як мудро церква має користуватися цими коштами. Ну, хтось каже, що церква – це найбагатша структура світу. Можливо, десь так і є. Церква в Україні – це є неприбуткова організація. Вона майже не платить, там в деяких випадках хіба податки, але не платить. Церква живе за рахунок пожертв. І такими болючими, якимись разючими для вірян бувають випадки тоді, коли, наприклад, особа приходить до церкви для звершення так званих треб. Це термінологія православної церкви, тобто, наприклад, хрещення, вінчання, похорони. Ну, це те, що найчастіше відбувається. І людина може зіткнутися, деколи стикається, тоді обурюється з тим, що в церкві може висіти така собі табличка, так званий прейскурант, тобто напис таких вже заздалегідь сформованих сум, що скільки коштує. Комусь це зручно, хтось каже, що а чому ні, а інші кажуть, що в церкві не мало би бути такого. Тобто церква – це є місце, де чиниться, добрі справи, ці справи не повинні оплачуватися, якось так. Але тим не менш церква має за щось існувати. Я би хотів, щоб ми зараз в такій площині більше римо-католицькій дивилися на питання коштів, на питання грошей у церкві. В нас якось демократичніше відбувається ця ситуація з коштами. От то, що я знаю у моїй рідній парафії, то, що я бачу в київських парафіях, коли особа приходить до священика, наприклад, зазвичай це так відбувається після служби Божої, так і каже: «Отче, я хочу замовити службу, там, месу святу», там, він питає, якого числа, він там каже умовно, хай буде це 1 вересня, та? О якій годині є вільний там час? І священик каже: 18:00, дякую, отче, що там по пожертвах, що є там, добровільна пожертва, що хочете. Отам є скринька, хочете кидайте, хочете не кидайте. Але я знаю, що католицька церква має до цього навіть такий документаційний підхід, так, право, канонічне право навіть так описує, скільки має коштувати умовно, скільки має коштувати свята меса. Тобто, давайте так концентруємо увагу, свята меса. Скільки має коштувати свята меса в очах отак рандомного католика-вірянина? Давайте зупинимося так.
3: Вираз, скільки коштує меса, так не може бути називатися, тому що це безцінна справа, і тому, якщо ми будемо її оцінювати, це неправильно робимо. Йдеться мова про те, щоб священик міг прожити один день, тобто його еквівалент приблизно пожертвування повинен відповідати, скажімо, хай мінімальному прожитковому рівню. Uh-huh. Аж скільки йде на день, ось його підрахувати, то це приблизно повинно так відповідати, це згідно порядку, щоб священик міг існувати. Я вже не кажу там щось розвивати, щось там будувати, і просто щоб міг заіснувати, міг себе якось обійти, тобто ці проплатити всі необхідні комунальні послуги і тому.

0: подібне. Ось. Тому це, якщо є...
1: Тобто, наш... давайте розберемося. Наприклад, отець Андрій мешкає в Києві. У Києві прожитковий мінімум за день може бути, ну, наприклад, там від 300 до 500 гривень. Ну, умовно, кажу. Та? Тому що в Києві зараз проїзд 30 гривень коштує, наприклад. На відміну від сільських цін, наприклад, кілограм помідор зараз коштує 70-80 гривень. Одна буханка хліба 45-50 гривень. Тобто, виходячи з цін, які ну, поширені в цій місцевості. Якщо ви будете, ну, наприклад, служити ну, там, в село Червоний Цвіт, так?
0: О, прекрасний цвіт живе, тішиться, почули себе, вітання всім.
1: Так, великий привіт. То, відповідно, що вартість, заохочувальна вартість за цю святу месу, вона буде в рази меншою. А якщо отець Андрій буде, наприклад, жити, яке там найсаме дороге місто у світі, я не знаю.
0: Я ж не знаю.
1: Ну, давайте там щось з якоїсь там, не знаю, давайте якесь німецьке місто.
0: Ого.
1: Гаузбург, наприклад, так? То ця сума буде ще іншою, правда ж? Ну, така заохочувальна сума.
0: Відомо.
1: Знаєте, чому питаю? Тому що от наші парафіяни, вони такі кшталтовні і часом хочуть, щоб не образити священника, не образити церкву. Так, тобто, дивіться, за ці речі, які ми говоримо, це є таке заохочення, або таке навіть, ну, щоб не було якогось замішання, щоб людина не відчувала себе в сум'яті. Хтось має більше, може більше. Але я знаю, що в канонічному праві є такі, ну, таке заохочення для священників, що вони мають відправити там, як там, одну месу безкоштовно навіть, тут без стипендії, так звано.
0: За парафіян кожен раз настоятель має обов'язок.
1: Без стипендії, так звано.
0: Так, звичайно. Плюс до того, що ми різні маємо і інші обов'язки, наприклад, збор, там, пожертв чи службу маємо. Ну, там, називається безстипендіальні. Також, ну, це не...
1: За єпископа, там, ще за єпархію, чи як там.
0: Так, єпископа, за те. І... Тобто, є багато інших служб, які... Не знаємо, це умовно, вони там інтенції, де там, наприклад, хтось за кордоном не може відправити, багато там є, то в нас просять, бо в нас, бачу, такі люди не можуть, наприклад, люди, які можуть той прожитковий не дати, то можуть лі там 100 гривень, хтось 50, хтось 20, навіть таке. Ну, так цю службу теж можна рахувати, але є обов'язок, є можливість спільних служб, і індивідуальні служби є спільні. І для того кожен розуміє, якщо він хоче на індивідуальну, він трошки цих коштів підзбирає, щоб доцінити службу. Хочу це сказати, що тут не Господь не має там в небі канцелярії, де там сидить той касир і дивиться, хто скільки пожертвував. Однозначно, якщо навіть за часів Ісуса якась там бабця пам'ятає, мов, в Бога вдова кинула 2 лепти, то Господь сказав, вона найбільше кинула з усіх, хто кидали. Ну, зовсім не той еквівалент, але в даному випадку ситуація така, що Господь дивиться на серце. Вона, оказується, свого убогості дуже все віддала. Тому, якщо для когось там стільки буде, я маю на увазі, що Господь дає розум, дає розторопність, тобто розсудливість для священиків. І церква також каже, що якщо хтось хоче індивідуально, він її доцінює і каже, там вже знавці Святого Письма, і хто там, теологи, кажуть, ну, принаймні, навіть померші повертають, ну, присинаються і просять. Нам би мій тато казав, присунилась йому бабця, і каже, Юзик, ну, ще 3 служби, і все, я вже піду до неба. Отак приснилася душа. Ну, і тато думає, а тато знає, та одна служба може взагалі до неба всіх витягнути. Що таке одна служба? І тато питав священників, а що, а чому аж 3? Тато помолився і відбув, не відбув, але, бо він не священник, вже ж може тільки так причастя приймати, але дуже побожно це і пожертвував за цю бабцю. І в даному випадку він запитався, чому? Така якась, тобто, та бухгалтерія. І священик сказав, наскільки людина цінувала службу на землі, настільки вона їй допомагає плодами в небі.
1: Отже,
0: тому, якщо я прийду, кину на службу 2 гривні, 3, помоліться. Ну, помолимося, добре. Але якщо розумієш, для тебе ця служба – це нічого. Тобто жертва Ісуса тобі 2 гривні кинув, 3, це смішно.
1: Ну, але хто не має, тобто причин, щоб
0: не... Збирай.
1: Так.
0: Назбирай 10, 20, ну, наприклад, назбирай 100, наприклад, це таке. Я так знаю, григоріанки колись бабці замовляли. Ага, вона коштує там 100 рублів колись було. Значить, все, вона збирає, людина. І тоді раз там в півроку вдалося назбирати, вона дає священнику. Ага, бо вам, отче, треба якось прожити, я вам це жертвую, і священник від 30 служить
1: прожити. Так, отче, але якось так сталося, що на відміну від протестантів в католицькій православній церкві немає ну, такої як накатаної традиції так званої десятини.
0: О, це
1: як ви гадаєте, з чим це пов'язано? З, ну, з такою демократією в церкві? Чи можливо з... Ну, через те, що суспільство згіршувалося, чи можливо... Ну, яка причина взагалі? Бо я не можу дати собі відповідь на питання, чому от нема таких заохочень. Я дуже-дуже рідко, можливо, раз-два в житті чув від католицьких чи православних священників от, за те, що є така ну, традиція десятини. Але у вжитку це буває дуже рідко.
0: Є деякі прихожани, я теж зустрівся у своєму душпастерстві, що коли приносить якусь пожертву, навіть чуть більшу, просто дає і замовляє службу, там, я теж кажу, слухайте, це великий еквівалент, там, принесе 2000. І я кажу, може, не одну службу, якщо хочете, я відправлю 2. Він каже, це моя десятина, допустимо. От, наприклад. І ось так він оцінює. Тому на рахунок протестантів, дійсно, там, можливо, немає, бо там таїнства.
1: Це не завжди, не у всіх спільнотах, так, але тим не менше якось так.
0: Там нема таїнства. Якби там були таїнства, можливо, там теж було би таке. Але як знаємо з протестантизму, що вони так ці індульгенції, це розкритикували всяку цю, розумієте, ці всі грошові моменти і купівлі того всього, то вони ну, повернулись до такої біблійної
1: версії. Я б також розкритикував.
0: Звичайно, можна. Ніхто ж не боронить. Тільки питання. Хай кожен на себе подивиться. До чого це критика доводить? Якщо ти плюєш свій колодязь, може ти не зрозумів ситуацію.
1: Ну, якщо був переборчик.
0: Як був переборчик, треба говорити про це. Треба говорити. Не відходити від церкви, але треба говорити. Бо коли любиш, це так, як знаєш, гарна жінка, ну то ти її любиш. А вже вона постаріла, іди вже. Ну, ти вже мені не відповідаєш моїм очікуванням. Так само тут. Це немає такого, не повинен бути. Любиш церкву, живеш в неї. І от всі проблеми тебе теж хай хвилюють, і ти маєш право говорити. Власне, тож говоримо про демократію. Але якими способами? Не такими єресі наводити, і розумієш, коли тебе церква просить, заспокойся, розберемося, буде зібрана комісія, а я собі не хочу попіаритися і тому подібне. Тому ну, протестанті, вони вернулись до варіанту біблійного. А в Біблії пише десятина. Все, будь ласка. І ти мусиш в кожній спільноті десятину принести, який би ти не був. В нас цього немає. Власне, що ще більшу таке Божий підхід. Як ти сам що не сказав, отам пожертвування складайте. В Шепетівці так було, коли я служив. Теж отам скарбоночка, на службу записав, скільки викидаєте, я не дивлюся.
1: А ви не є сторонником, от я зустрічав колись на Західній Україні, це здебільшого у православних і греко-католицьких парафіях є традиція, коли, от, наприклад, сім'я там, хай буде, Маліновських пожертвувала там, хай буде там 2000 гривень.
0: Приступа,
1: і там хай буде приступи там, а приступа пожертвували тисячу. І священник виходить на амвону храму і каже, сім'я Маліновських пожертвувала 2000, много еліта. І Крила співає, много еліта. А сім'я приступи 1000 гривень. От наскільки доречно така культура оголошувати от ці пожертви? Ну, от, чисто якийсь ну, психологічний маневр, як це трактувати?
0: Ну, люди хочуть почути своє прізвище. І так, да, переважно... В східному обряді це практикується, що, але це буває знов таки, який випадок. Наприклад, будується церква, розумієш, там роблять іконостас, наприклад. Я бачив теж, майже кожен іконостас ззаді на іконах, що люди спереді бачать, а ми священики з середини бачимо, і там написано «Жертва такої сім'ї». Кожна ікона – пожертва такої родини, пожертва такої. Навіть стояння хресної дороги в Шаргороді. ті величезні, так, прекрасніші, так, що в світі. Там є Офіара, Вьоскі, там Теклювка, Лозова чи Шостаковка, Розкош.
1: Ці, котра, оця, котра в храмі.
0: Так, саме. Так, це великі, це були, а так і родини, наприклад. То тому там є, але це з боку, да? Це так, як хтось, художник намалював картину
1: подібне,
0: і знизу підписав, що це його.
1: Подібне.
0: Так, наприклад, там Доре. Тому погано, нема нічого, але якщо людина хоче і просить, то, ну, якби заохотьте інших. Можливо, це буде заохочення. І священник розторопністю має тут проявитися. Як бачиш, що це когось згіршує, він не повинен, повинен так робити анонімно. Але коли бачиш, що люди просять, а це інших мобілізує, і ті теж хочуть якусь офіару скласти, жертву, а ті так само хочуть зацікавлятися. Звісно, це може бути і позитивне. Повторюй, це якщо будується чи храм, це те важливо. Але спеціально так озвучувати, я би не озвучував суми, озвучував би, принаймні, родини, хто... родини, пожертва, дякуємо.
1: Отже, от розказував мені мій кум, він родом з Мукачева, що у 90-х роках, коли тільки відновлювалися структури Римсько-католицької церкви в Україні, коли приїжджали до України багато місіонерів, ну, якщо за Закарпаття говорити, то там було багато німців. І він розповідав про те, що от коли німці, ці священики німецькі приїздили, вони зазвичай були і спонсорами відбудови цих храмів, і він казав, що от ці священики не то, щоби там збирали, там як тацка, нас кажуть, на храм, а вони ще от давали ще парафіянам, наприклад, малоімущим. Хто мали, то вони казали, ну там тобі якісь там дойчмарки тоді були, чи щось там таке. Ось. Тобто, тим самим ці священики відбили, ну, таку традицію чи культуру відчуття парафіянина, що він має безпечитися за цей храм. І потім пройшли роки, змінилися обставини, змінилися священники, от. І вже дуже важко було їх, цих парафіян, привчити до тої культури, що це твій храм, і ти маєш бути у свідомості, що от вигоріла фарба, тобі треба купити і пофарбувати, там скинутися на щось, не знаю, там орнат священникові придбати новий, чи там зробити ремонт якийсь, знаю, змонтувати новий вівтар і так далі. Ці храми потім страждали від того, що от в тих на початках відновлення цієї структури вони не привчили. От як ви гадаєте, от чи по всій Україні така проблема, чи все-таки в більшості випадків на парафіях, де ви служили, у парафіян є відчуття того, що це їхня святиня, і вони плекають її, і ну, ця фінансова складова весь час є. Ну, от. Я вам скажу за мою парафію. От кілька років тому був, пам'ятаю, священик наш отець Сергій каже: так, дорогі парафіяни, скоро зима. В нас палива нема, якщо ви хочете, щоб в нас в храмі було тепло, і ми храм наш не зачинили, не зіпсувалася наша система опалення, до такого-то числа потрібно зібрати скільки-то грошей. Так, він розповідав, що там, здається, за 2-3 дні люди знесли кошти, купили дрова, збіглися, порізали, порубали, склали, і все, і парафія вже живе. От ваш досвід який?
0: Не кожна парафія настільки здатна, тому, бачите, різні парафії. Думаю, що так, таке оголошення в кожній парафії є. Якщо і тоді люди розуміють, приходить період опалювання і тому потрібне, люди охоче це зроблять, 100%. Єдине, що інколи я чув священника, що там, ну, визначав, от порахував своїх прихожан, і потім кожен визначив, там 600 так? чи 800 гривень з родини мусите дати. Оце вже трошки недобре, тому що дійсно є різного гатунку, тобто маю на увазі рівного рівня, і тобто своїх коштів. Одному легко дати, це для нього нічого, для когось забагато. І тому ось таким чином визначати суму, хоча це в загальному ніби воно математично, але, будь ласка, тут попри все пожертву.
1: Ой, слухайте, ти пригадалася мені історія. Навіть це був цілий скандал кілька років тому на телебаченні про те, що одна жінка апелювала до настоятеля, це з Західної України, до настоятеля парафії свого села про те, що він їй заявив, що в неї є борги по податках парафіальних. Мене це, ну, трохи обурило насправді. Я не знаю, звідки ця традиція пішла, як хто до неї ставиться, але виявляється, в деяких регіонах Західної України є така традиція, що в селах парафії чи там мешканці села здають на церкву так званий податковий збір, чи я не знаю, як це правильно сказати. Офіційно це не є податок, так, як такий, але це ніби така обов'язкова офіра, обов'язкова пожертва. Трішечки так якось дивно воно там, от що там за дітей, до речі, скільки там членів є сім'ї, і за них всіх. Я так розумію, можливо, це виглядає як складкова така сума, що це раз в місяць, можливо, священик відправляє суму за і це така, ну, стипендія, чи що. Я не знаю, як це, але ну люди обурюються час від часу від цього.
0: Податкова система би вже там була би близько, почули податок заборгувала. Для того ні, це дуже негативне явище. І через те, бачите, тобто перегиб. Дуже важливо, щоб священник це розумно пояснив. Був цей перехід. Да, звичайно, були великі, це так, як ось, маю на увазі, великі такі внески. Бо на початку війни, да, скільки було гуманітарної допомоги? Це нас, розумієте? Так, це було. Просто склади були забиті, кишило цим всім. Да, звичайно, роздавалося. Але так людина буває привикла, що все закінчилось, а вже не вдають. І от приходять претензії. Давайте, ви що, церква? І оце так. Тому і тут сказати, що це навчили погано? Ні. Просто треба людям пояснювати. Була пожертва, була таке, дотація є, будь ласка, а як ні, то своїми силами. Це треба теж розуміти. І люди будуть. Люди, як бачать священика, який на їх рівні живе, розумієте, турбується їх клопотами, правда? І це все, ну, як пастир, добрий пастир, то овечки слухають його. І в життя покладуть, і буде готовий, щоб і доїв їх, і стриг, розумієш? Ну, але коли воно таке, розумієте, наймит, коли тільки просто збагачуватися, думати про себе, це теж негарно. І тому ці негативні явища, вони породжували таку недовіру до церкви. І це... І тому деякі там церковні були структури такі багаті, що люди мусили, не кажу, як на панщину йти, але дійсно, відробляли там, ну так.
1: Так, ну, так, працювали на
0: пана, допустим. Да. Ну, і тому так. А для мене прекрасний приклад, це, наприклад, Довбиш, коли отець Олександр Мілєвський ще тоді з тої пам'яті жив, і він хотів забудувати храм, такий потужніший, ну, сучасніший, прекрасніший в той час, там що і такий, ну, тобто була можливість, то він мусив завести господарство від курей до коней, і все, і люди охоче приходили, гляділи, допомагали там, ну, теж, ну, можливо, там ніхто не, до кінця не скажемо, такі всі досконалі були, але зато оце господарство годувало робочих. Бо грошей не було, але закупити раз, вигодувати його і дати можливість, і збудували храм. Прекрасно, час кінчився, вже нема того господарства, правда, і люди відійшли, але храм стоїть. Тому, бачите, є ці періоди, коли треба трошки більше допомогти, коли, називається, пожертвувати. І врешті, не забуваємо, слово милостиня, вона, не кажу милостиня тільки бідним дати, а милостиня це ж на церкву того самого святого Антонія, який називають його, правда, і покровителем убогих, завжди скарбонки біля Антонія є, переважно написано «для бідних». Або написано «на хліб бідним». І ті скарбонки, вони мають. Сенсі,
1: у церкві навіть є, ну, такий клас святих, їх називають безсрібники. Наприклад, Кузьма і Дам'ян, це лікарі, вони ввійшли в історію церкви як лікарі, які не брали коштів за лікування. І церква підкреслює, що, значить, життя без грошей – це також подвиг. Життя без грошей – також подвиг. Друзі, але подивімося на середньовічні храми, на ці споруди, це колосальні кошти, це те, що відбувалося, це те, що будувалося за відсутності навіть технології, які ми сьогодні маємо, але яка краса, і ми можемо говорити про те, наскільки ну, тогочасний вірянин, католик, був щедрий на те, щоб збудовувати ці пам'ятники християнського зодчества, цієї архітектури. Це неймовірно коштовно тоді було, ну, і в контексті того, що це за це великі кошти брали самі архітектори, і самі матеріали коштували, там, чого тільки вартий, наприклад, собор Святого Петра у Римі, чи Кьольнський собор у Кьольні, що ми там ще могли б згадати з такого.
0: Сакрада Фамілія до цієї пори це будувалася.
1: Так.
0: Аж тепер зробилося. І це якийсь витвір. І...
1: Це неймовірно.
0: Ну, да, звичайно, і питання, кому це треба, це не Богові треба. то це вияв твоєї порядності, твоєї віри. Це саме звісно, але це коли ми тільки гроші вкладаємо в стіни, а не бачимо бідних. Бо, власне, це недобре. Тому Господь сказав, ну от, люби свого ближнього. Це дуже важливо. Храм – це чудесно. Він тоді повстане, коли є жива церква. Як нема живої церкви, то і будівля нічого тобі не поможе. Вони порожні, вони закриваються, вони не виконують своїх цих самих навіть призначення. Не дивно, що навіть і храм в Єрусалимі був знищений. Чого? Ну що, Бог то перестав існувати? Ні, ну Бог не тільки в церкві, Бог не тільки в святині, Бог в ближніх. І якщо ти ближнього не цінуєш, якщо ти Господа свого розпинаєш, розумієш, тобто ближнього не вмієш сприйняти, то, звичайно, тобі ці всі пожертви нічого не поможуть. Але пожертвувати треба. То маю на увазі, що це слова батьківські. Все, що зробив комусь, це твоє. Це твій скарб.
1: Про кошти, бачите, як не крутіть, та, але про кошти говорить і старий заповіт, наприклад, пісня пісень, здається, не пісня пісень, книга Премудрості Соломонової каже, що якщо ти хочеш скласти дар, то прийди до води так. І пусти його на воду. А в Дідахи, оце ранньохристиянський твір, говориться про кошти так, що ну, це трошки протилежна думка, але все ж таки, що перед тим, як скласти свою пожертву, нехай вона в тебе зіпріє в долоні. Тобто, обдумайся, куди ти маєш цю пожертву дати.
0: А що права рука робить, ліва, хай не знаю, Ісус знову каже, дивіться, стільки прекрасних речей.
1: Отак, друзі, говорили сьогодні про кошти в церкві, бачите, хотіли розібратися про те, як виглядає.
0: До кінця не розібралися, але...
1: Але
0: жертвуйте, не бійтеся, якщо це на Боже.
1: Дякуємо нашим жертводавцям, які жертвують постійно ці кошти на отримані Раді Марії. Без вас ми б не існували, це правда. Дякуємо вас. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженого Августина. Блажений Августин народився в нумідійському місті Тагасті в 354 році. Його батько був язичником, володів невеликим маєтком і посідав виборну посаду в міському управлінні. До християнства він навернувся лише наприкінці свого життя. Мати Августина, блаженна Моніка, була християнкою і щиро прагнула виховати свого сина у дусі християнського вчення. Своєю лагідністю вона благотворно впливала і на свого чоловіка, стримуючи його різкий і запальний характер. Незважаючи на скромні можливості, батьки забезпечили синові добру освіту. Спочатку він відвідував школу в рідному місті, потім середню освіту отримав в сусідньому Мадауре. І врешті у вищій школі Карфагену він вивчив риторику. Під час перебування в цьому столичному місті Африки юнак Августин вів розбещене життя. Його життєвим правилом стає кохати і бути коханим. У 383 році він покинув Карфаген і переселився до Мілану, де отримав місце викладача риторики. В Мілані на блаженого Августина справляла сильне враження піднесена зовнішність знаменитого єпископа святого Амвросія, який мав високий авторитет як проповідник, щедрий благодійник і небоязливий захисник правди. Спочатку блажений Августин, відвідуючи недільні богослужіння, з цікавістю стежив лише за формою проповіді святого Амвросія, бажаючи впевнитися, чи дійсно знаменитий єпископ такий красномовний, як про нього говорять. Але поступово, разом з формою, він почав сприймати і їх зміст. А в 389 році він прийняв хрещення. Незабаром після хрещення блажений Августин поховав матір, яка хрещення сина вважала метою свого життя. Потім він повернувся в Тагасту. Тут він продав майно, що залишилося після батька, а виручені гроші віддав розпорядження церкви. Сам же переселився в Іпон, де старий єпископ Валерій в 391 році посвятив його в сан пресвітера і зробив своїм помічником в справі проповідування. А в 395 році звів сан єпископа і зробив своїм співправителем. Незабаром після того єпископ Валерій помер, а блаженого Августина проголосили правлячим ієрархом іпонської єпархії. Ці архіпастирські обов'язки блажений Августин ніс впродовж 35 років. У цей період він написав багато творів, а також брав діяльну участь в церковному житті. Помер блажений Августин 28 серпня 430 року, виснажений лихоманкою. Коли Іпон був осаджений готами, майже в той же час прийшли зі сходу посли запрошувати блаженого Августина на Третій Вселенський собор, але повернулися з сумною звісткою про його смерть.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
6: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Свята княгиня Ольга. Про велику княгиню Київську Ольгу ми найбільше знаємо із історично-літературної пам'ятки «Повість временних літ». Ольга правила Київською Руссю після смерті свого чоловіка, князя Ігоря, вбитого дроблянами у 945 році, за що, власне, вона їм і помстилася. Канонізована Східною Церквою, вона визнана і календарем Західної Церкви, і не без підстав. Після приборкання древлян княгиня Ольга не провадила жодних воєн, а стала наводити порядок у державі, встановила норми податків, уклала торгівельну угоду з візантійським імператором Костянтином Багрянородним. Адже завдяки шляху з варяг у греки, який проходив через Київ по Дніпру, зростали багатство і могутність князів Русі. У 957 році княгиня Ольга прийняла хрещення та намагалась зробити християнство державною релігією Русі. Ім'я вона собі вибрала за іменем імператриці Єлени, славної тим, що знайшла хрест Господній. Княгиня Ольга підтримувала контакти як зі східним, так і з західними центрами християнства. Саме вона запросила в 959 році єпископа та священників від імператора Оттона І. Саме в той час у граді Кия побував святий Адальберт. Княгиня Ольга побудувала перші християнські храми на Русі – святого Миколая на Аскольдовій могилі, святої Софії в Києві, а також храм Благовіщення у Вітебську та храм Пресвятої Трійці у Пскові. Її нетлінні мощі деякий час спочивали у Десятинній церкві. Зображення великої княгині Київської залишилося на фресті собору Святої Софії в Києві.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: запитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14:02. Сьогодні маємо 27 серпня 2026 року. Прямий ефір Радіо Марія. Прямий вже традиційний ефір програми «Відкрите питання». В студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, на зв'язку з нами маємо пані Оксану Дмитерко. Пані Оксана, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки. Дякую за запрошення. Вітаю вас, отче. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
1: Вітаємо також всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, давайте пригадаю, що один раз на місяць, власне, після 25 серпня, маємо програму «Відкрите питання», і цю програму зазвичай проводимо вдвох. Я проваджу тут зі студії в Києві, пані Оксана, ну, теж в різних місцевостях перебуває, або в себе вдома, в Тернопільській області, або часом ми робимо цю програму з Меджугор'я. Ну, і, власне, говоримо завжди під час цієї програми про останнє послання Пресвятої Богородиці, яке от було опубліковано, і це послання завжди є 25 числа кожного місяця. Так само, цього місяця, 25 серпня, день після Незалежності, свята Незалежності України, ми мали послання. Думаю, цього разу воно є дуже актуальним для нас, для українців. Ну, і, власне, ми з пані Оксаною, власне, з'єднуємося, цю програму також робимо в прямому ефірі, щоб трішки поговорити про Меджугор'я, що відбулося, трішки те, щоб спробувати зрозуміти, до чого нас запрошує Богородиця і, власне, в чому полягає сенс от останнього послання. Отже, дорогі друзі, так дуже стисло про сенс нашої програми, ну, а для наших слухачів, які, можливо, вперше чують про Меджугор'я, давайте теж нагадаю, що майже 40 років тому, вже більше, в Меджугор'я, це є селище в Боснії і Герцеговіні, розпочалися об'явлення Діви Марії, які тривають до сьогоднішнього часу. І на сьогоднішній день Меджугор'я, ну, єдине хіба місце в світі, де продовжуються ці послання Богородиці. Церква підтвердила таку можливість і паломництво до Меджугор'я, підтвердила також можливість того, що можемо коментувати, не боючись зробити якоїсь певної помилки. Отже, власне, дорогі друзі, тому теж от Меджугор'я – це є місце, де бачимо присутність Діви Марії, там, де вона кожного дня об'являється. Ну, а 25 числа щомісяця маємо таке публічне послання Богородиці до всіх людей доброї волі. Думаю, не тільки для віруючих, але також і для невіруючих, бо, врешті, цього слова потребує кожна людина на нашій планеті. Отже, ну, більш-менш так про Меджугор'я. Ну, пані Оксана, можливо, ще хочете щось додати такого важливого про Меджугор'я для тих людей, які, можливо, не знають, чим є це місце.
2: Додати, я так, поки ви говорили, я собі пригадала книжку, яка вже є на Радіо Марія, у вас озвучена.
1: Так, треба зараз також це сказати, так.
2: Так, це сказати, тому що, можливо, хтось не має часу сидіти, книги читати. Хтось не має часу, хтось не має можливості, не знає, де придбати книжку. Вона така, це її не спеціально тримала, вона просто в мене завжди є біля мене, так? В такому варіанті, а от я бачу, і Радіо Марія зробили на Радіо Марія аудіоозвучку, це дуже зручно, наприклад, коли людина чи в дорозі, чи якусь працю робить вдома, і включити собі фоном, і там можна прослухати всю історію. Історія дуже сильна, але знаєте, що якщо можу додати, то таке, коли ти в'їжджаєш в Меджугор'я, чи ти їдеш перший раз, чи ти їдеш десятий, чи ти їдеш тисячний раз, коли ти в'їжджаєш в Меджугор'я, ти відразу відчуваєш особливу таку атмосферу любові. Це не слова високі, це справді, це досвідчить кожна людина, і навіть люди з дуже великими історіями трагедії, з дуже важкими. В останній поїздці з нами була мама, котра похоронила двох полеглих синів на відстані 3 місяці один від другого, разом похоронила їх. Тобто, і ця людина їхала світла, так, з Меджугор'я, ці люди повертаються світлими, і також свідчать, що як тільки в'їжджають в Меджугор'я, і коли вони вперше в'їжджають, вони ще не знають, бо хто вже їде другий, третій і так далі, разі вже знає, куди їде. Але хто їде вперше, людина все рівно не уявляє цього, так, навіть якщо вона прочитала, прослухала про Меджугорі. І відразу ти відчуваєш оцей мир, оцю любов. І інакше, як мир і любов мами, воно неможливо пояснити. Тільки в'їжджаєш, це правда. От оце є в Меджугорі, і вже тоді далі все, що є, слава виходить, навернення, сльози, сльози покаяння, сльози прощення, сльози прохання, сльози подяки, сльози любові. Це все йде потім, але воно йде.
1: Дякую, пані Оксана. Ну, теж так можу додати. От буквально ще менше, ніж місяць тому перебував в Меджугорі, брав участь у такому фестивалі для молоді, називається «Младі фест», і кожного року це на початок серпня відбувається цей фестиваль. Ну, і буквально можу так засвідчити три речі. Можливо, можна було би засвідчити більше, але три речі. Ну, перше, от про цю книжку теж вважаю, що, ну, такий певний подарунок, який теж Богородиця для нас зробила. Ми багато зусилля доклали, щоб записати цю книжку, але врешті так, думаю, що вийшло дуже добре. І для наших слухачів книжка була написана однією з візіонерок, це є Мір'яна Сольдо. І ми зробили аудіозапис, наша Аня Міхайличенка написала, виставили це в YouTube, і там майже 14 годин. І теж можу так сказати, що першими такими слухачами цієї книжки. Ми коли їхали от в Меджугорі на фестиваль «Младі фест», то я був в автобусі разом майже 50 монахинь Римо-католицької церкви, Греко-католицької церкви, ну такий особливий автобус. І вже повертаючись назад, от для сестер поставив, ну буквально перші там 20-30 хвилин цієї книжки. Теж, ну ми ще не виставили на той момент на YouTube, і мені цікаво було почути, ну, їхнє враження. А потім, коли вже повернувся до Києва, деякі сестер почали писати: «Отець, а коли врешті ця книжка з'явиться на Ютубі, хочемо дослухати». Насправді, дуже гарна книжка, тому, дорогі друзі, заходьте на канал Ютуб «Радіо Марія», там все це можна знайти. Назва цієї книжки «Моє серце переможе». Отже, це перше. Ну, а друге, також будучи в Меджугорі, можу засвідчити, ну, напевно, от відчув такі особливі ласки, як священник. От дві речі, які сталися. Одна там, а друга вже після. Знаємо, що в Меджугорі, ну, Марія і також от все, що там відбувається, ну, мають таку особливу вагу до священників, до Бога посвячених осіб. Марія навіть окремо благословляє, говорить про священника, тому що про священників, тому що, ну, бачимо, що це є в серці Богородиці. І навіть от цього разу, будучи там в Меджугорі, постійно чув таку думку. От ми отримали благословіння від Богородиці, але сама Богородиця там в Меджугорі повторює, що благословіння священника – це ще більше, ніж самої Богородиці. Отже, і, власне, відчув таку особливу ласку в Меджугорі, коли от одного вечора не пішов на цю службу загально, там, де було багато священників, служив службу в іншому місці, мав вільний час і пішов сповідати. От просто в Меджугорі це також така величезна сповідальниця. Сотні священників одночасно сповідають різними мовами. Я взяв табличку українською мовою, і теж, ну, багато людей підходило на сповідь, і ви знаєте, ну, теж от під час самої сповіді, ну, десь 2 або 3 години, я вже не пам'ятаю, як довго це тривало, от сповідав різних людей, але от насправді така особлива ласка. От хіба мене можуть зрозуміти тільки священники, коли людина приходить, починає сповідатися, а ти вже, ну, от Бог дає цю можливість, цю ласку, от зрозуміти, а що там є в серці, в чому є такий корінь проблем, про що треба от сказати людині, як треба допомогти. І, власне, в Меджугорі, ну, це відчув в особливий спосіб. Ну, знаєте, ну, коли приходять люди, яких ти ніколи не бачив, зі своїми проблемами, причому сповіді такі дуже серйозні, часом за ціле життя. І Бог, ну, дає цю ласку от проникнути там всередину серця, щоб доторкнутися хіба найголовнішого. От я просто, коли вийшов от після цих сповіді, так, Боже, дякую тобі, ну, я знаю, що це не від мене, це є від тебе, це є така особлива ласка. Отже, одну ласку от точно отримав там під час сповіді, ну, а друга річ, от буквально одразу, коли повернувся з Меджугор'я, теж поїхав до свого рідного міста, майже 2 тижні був у Сумах, і Час таких відпочинку, канікул, наскільки це можна зараз робити в Сумах, місто, яке знаходиться під обстрілами, але ну теж от так зрозумів, що Бог привів недаремно мене до цього міста, тому що от були зустрічі настільки важливими для тих людей, яких я зустрічав, які шукали священника, які шукали якоїсь допомоги. І, власне, от в цей момент десь біля цих людей опинявся я, навіть ну так не очікуючи, це не було заплановано. І знаю, що для цих людей ці зустрічі були дуже важливими, які ну теж от щось там всередині цих людей міняли. І от я так розумію, що от власне, це також є плоди Міджугор'я, які, от час, який був там, теж тиждень Міджугор'я, тиждень молитви, тиждень зустрічі, тиждень богослужінь, тиждень от, цього паломництва, але потім є ці плоди. І плоди – це не стільки для мене, як для священника, а для тих людей, які, яких я потім зустрічав. Ну, от більш-менш так можу описати цей тиждень Міджугор'я. Отже, пані Оксано, ну, до речі, хотів запитати вас. От ви от багато разів, десятки разів були в Міджугор'ї. А можете поділитися зі мною, з нашими слухачами, от такими плодами? Що от є таким плодом цих зустрічей, цього відвідування Міджугор'я для вас особисто?
2: Для мене особисто є дуже багато плодів. Я навіть не знаю, які з них виділити, тому що не вистачить цієї передачі. Самий перший плід – це є військо Богородиці, це є дитяча молитовна спільнота. Це є діти, які вже 4 роки моляться, до нас вже долучилися дорослі, у нас багато дорослих, які молимося за військо, насамперед за військо українське. Потім ми молимося за Україну, а саме за Божий шлях України, за Божу перемогу, Божий мир в Україні. Ну і в намірах всіх нас і всіх, хто просить нас про молитву. Це дуже потужна дитяча молитовна спільнота, яка є в різних областях. Нас, можливо, не так багато діток, ну там десь так від 200 до 300, так? Але по всіх областях, бо ми так ніколи не можемо зібратися разом. Потім плід такий, що окрім того, що є оця така основна, скажімо, спільнота, також дитина, яка на той момент була дитиною, якій було 11 років, напевне, так, чи 10-11, до 11 років, приїхала одного разу з Міджугор'ї і також сказала, це ще до нашого офіційного створення, що вона хоче створити, має такий поклик створити дитячу молитовну спільноту. Ми спочатку не дуже то повірили, але по сьогоднішній день ці діти моляться окремо, самі діти вони моляться розарій, вервицю, так, з розважаннями дня. Вони моляться, мають тиждень читань Святого Письма, тиждень читань послань Богородиці, тиждень розважань над життям святих і так далі. Це вони самі, Дух Святий їх веде. І це вже 4 роки самі діти, так, вони моляться до години часу, але потім вони ввечері моляться ще з нами онлайн дорослими. Тобто, і ми щовечора на молитві маємо, ну, я коли 50 дітей, коли 70 дітей, коли може більше, коли менше. От, ну, менше як 50 навряд чи є, але от і це є основний для мене, це є основний плід Міджугор'я, діти, які вимолюють воїнів, які вимолюють Україну. І дуже багато вже тоді ласк, плодів є. Я просто мене тут буває так. Я зустрічаю на вулицях людей і на вулиці, але особливо, знаєте, коли в той момент, коли в мене є якісь сумніви, коли я думаю, може мені дуже важко фізично і так далі, може я вже не буду їздити, не буду робити. І в той момент Богородиця, я так думаю, лагідно приводить когось, хто просто підходить, чи в Тернополі, чи у Львові, чи де я не є, підходить, каже, пані Оксана, це ви, пані Оксана, кота я. І кажуть, ви знаєте, от я послухала вашу ту і ту передачу, ви знаєте, я поїхала в Міджугор'я, ви знаєте, нас все змінилося вдома. І дуже багато маю таких свідчень. І це також є плід Міджугор'я. Ну, я знаю людей, які ніколи не сповідалися, і які вперше плакали, розповідали мені, як вони висловилися, які вони в стані ласки. І потім час від часу мені пишуть і розказують про свої кроки. Тобто це, ну, плодів дуже багато. І окрім того, що Богородиця просто явно, коли я буваю в дуже важких ситуаціях, Богородиця мені явно, я не боюся того слова сказати, явно показує, що вона є. Тобто я її не бачу біля себе, але вона робить чітко те, що я би, що мені потрібно для того, щоб мене підтримати, щоб я залишилася з чистим серцем, з думками і не в розпачі, наприклад. Вона робить от, власне той крок, який потрібен. І я розумію, що це тільки вона могла зробити. Тобто вона, звісно, з Божого, як вона завжди каже, з Божого дозволу, з Божого допусту, з Божого дозволу, з Божого благословення, що Господь її посилає до нас або дозволяє їй приходити до нас, так. Плодів дуже багато. Я навіть не знаю, який би ще назвати. Ну дуже багато. Та навіть оце, що ми з вами тут говоримо на Радіо Марія, це також є плід на чукорі.
1: Дякую, пані Оксано. Ну і теж от зараз в прямому ефірі хочу подякувати і вам, і, не знаю, похвалитися тут в прямому ефірі. Коли прибував в Міджугор'ї, до речі, от я не знаю, чи наші слухачі є свідомі, але ми з пані Оксаною, ну, вже багато програм провели разом, там декілька десятків, напевно, але жодного разу не бачилися вживу, от постійно, або телефоном, або так, як зараз під час програми. І цього разу, коли поїхав до Міджугор'я, пані Оксана написали мені: отець, там до вас там мають підійти з нашого війська Богородиці. Так, підійшли представники війська Богородиці і подарували мені ось такий прапор. Зараз так, щоб було видно, хіба спробую показати. От такий самий прапор, як має пані Оксана за собою. Отже, прапор український, жовто-блакитний, і написано «Військо Богородиці». Отже, маємо теж на Радіо Марія такий прапор. Ну, теж от хотів похвалитися в ефірі. Пані Оксана, дякую за такий подарунок. Маємо ще знайти от гарне місце, так, як щоб воно тут, щоб цей прапор був у нас тут на Радіо Марія. Дякую. Що ж, давайте зараз перейдемо до послання Богородиці від 25 серпня, тобто сьогодні 27-го, це було позавчора ввечері, з'явилося це послання, і давайте зараз його для вас прочитаю. Отже, послання Богородиці, цариці миру, 25 серпня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. І зараз буквально цитую. «Дорогі діти, сьогодні вас закликаю. Поверніться до Бога, поверніться до молитви, щоб ви стали носіями миру. Моліться, дітинки, за мир, який є в небезпеці. І нехай знову молитва потече з ваших сердець і ваших сімей, щоб у радості відчули голос Ісуса у ваших серцях. Мир з вами». Будьте, дітинки, носіями миру, молитви за всіх тих, які не моляться. Я з вами і молюся за вас перед моїм сином Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі в дужках написано «із церковним погодженням». Отже, маємо, так як завжди, Богородиця не говорить багато, буквально декілька речень. І ви знаєте, коли от 25 серпня, це був вівторок, прочитав це послання, я ще знаходився в Сумах, і от перше, що мене так вразило, Богородиця говорить про мир, і навіть більше, от, ми чуємо, да, що Богородиця просить, моліться, дітинки, за мир, який є в небезпеці. І, можливо, ну, от сьогоднішній день в Києві у нас вже, ну, 5 або 6 повітряних тривог було, а коли от 2 тижні був в Сумах, то, ну, буквально за ці 2 тижні, ну, можливо, 2 години без тривоги було. І кожного дня теж от буквально мешканці Сум живуть із, от, власне, від тривоги до тривоги. Ну, а вірніше, наскільки розумію, таку величезну небезпеку несуть ці КАБи, керовані авіабомби, і росіяни бомбардують місто або околиці міста, ну, не знаю, буквально за розкладом, я не знаю, після сніданку, після обіду і після вечері. І ти чуєш всі гучномовці: увага, КАБи на місто, всі ховайтеся. І буквально, ну, теж режим життя міста, ну, в такому сенсі відбувається. Коли є КАБи на місто, люди стараються на вулиці не виходити, тому що це дуже небезпечно, часом от можуть влучити десь там в дорогу, десь там відкриту місцевість, і це є дуже небезпечно. І от, власне, в усьому цьому, теж коли був в Сумах, от прочитав, мир є в небезпеці, і насправді там, ну, це в особливий спосіб відчувається. Ну, а сьогодні вранці, коли вже готувався до програми, теж буквально відкрив новини, і наші новини почали говорити, що десь там з якихось джерел, я не знаю, чи це фейкові новини чи ні, але якісь джерела повідомляють, що Росія вже от нібито готується застосувати тактичну ядерну зброю. І вже і в усьому цьому ми маємо от в день після свята Незалежності послання Богородиці Дітоньки, моліться за мир, який є в небезпеці. Отже, ну і Богородиця там, в Міджугор'ї, об'являється як цариця миру. Пані Оксана, от що вас найбільше так доторкнуло в цьому?

велике, коли Богородиця за нас молиться. І тут ми вже не можемо піддавати сумнівам. Якщо вона сама то говорить, значить вона за нас молиться. Знаєте, я і то також я почала слухати коментар отця Лівія Фангадзе, так, Фанзаге, директора італійського Радіо Марія. І я зрозуміла, і отут мені відкрилося те, чого я давно хотіла, що я хотіла давно зрозуміти, для себе окреслити. Коли, бо отець Лівіо назвав це послання більш драматичним, а я його називаю посланням надії. І тоді, знаєте, я так задумалася на хвилинку, і Бог дав розуміння, що от послання, ми їх називаємо послання для світу, так? Богородиця, як ви сказали попередньо, Богородиця ці послання є для всіх. Тобто як для всіх людей, так для всіх народів, для всіх. То тут є оця незбагненна таємниця Богородиці, того надприроднього, що в цьому посланні, в цьому короткому тексті є для цілого світу ситуація, для цілого світу, для кожної країни окремо, для кожної людини, для кожної сім'ї окремо. Розуміння, і люди розуміють, кожен бачить своє, що є, як з цього виходити, так? І що буде, якщо ми будемо виконувати? І тут я розумію, що, напевне, для Європи може бути оце звучання таке «мир в небезпеці», воно є драматичним, і для нас воно також є драматичне. Але оскільки ми живемо в драматичній реальності, ми живемо у війні, для нас таким будуючим, таким, що дає силу, є оце «Я з вами і молюся за вас перед моїм сином Ісусом». Значить, ми беремо це, і я би казала нам від цього відштовхуватися. Знаєте, я от думав, я вам так розповідала, а тут думала, чи розповідати, чи не розповідати, тому що така тема, навіть не тема, я розумію, що я не маю дозволу від своєї дитини, але от зараз я це говорю. І коли я дійшла до того, що я вірю словам Богородиці, і що ми з вами віримо словам Богородиці, але нас слухають люди, які можуть думати, ну окей, вони вірять, але я не вірю. Ну мені там вона говорить, це її проблеми, що вона там вірить Богородиці, так? Або вона там трошки десь, вони там з отцем собі розказують байки, що вони там говорять. І от зараз, коли я оце говорю, і в мене от ця думка моя поділитися своїм свідченням особистим, вона така є, знаєте, що я розумію, що я мушу ним зараз поділитися для того, щоб люди, які нас зараз чують і не вірять, щоб постаратися їм донести, щоб повірили. То я мушу зробити такий коротенький виступ. Так, це є мій особистий досвід, зовсім недавній. Зовсім недавно моєму сину, якому було 24 роки, його зупинили поліцейські, це поліцаї, це не вибачте мені, але я собі дозволяю, поліцаї і ТЦКшники, здорові такі бугаї. І так грубо запхали його в бус. Він каже, мені 24 роки, поліцай подивився, каже, 25 буде тобі завтра. Він не збирався ховатися абсолютно нічого. Він навіть собі там тим підрозділом, яким донатив, він собі там щось приглядався. Тобто людина не мала наміру нічого, ні ховатися, ні нічого. І його відвезли в ТЦК у Львові і заховали. Іншим дали позвонити, йому не дали позвонити, тому що вони розуміли, що 24 роки незаконно утримують. І от така ситуація у нас була. Ми, правда, я розуміла, що дитини нема, хвилювалися, шукали і так далі. Коли вже ми то все знайшли, коли я вже постаралася, правда, дізнатися, як він, і так далі. І отут я розказую вам своє свідчення. Йду я зранку під ТЦК, так скажу, що ті, які в бусах їздять, вони здорові бугаї, дуже здорові і зазвичай такі страшні на вигляд. Ті, які там всередині, от принаймні в Львові, там є, там біля брами і так далі, там справді я бачила і хворих, і таких, що кривають, і такі, тобто, і вони, я так, що маю сказати, питала, я дуже переживала, питала свою дитину, чи їх не били, то того не було там в цьому ТЦК принаймні.
І йду під ТЦК, знаєте, зранку і молюся, бо не знаєш нічого. Знаєте, от що є, безправ'я, тобі не дають права вибору. Людина, яка мала собі на увазі якийсь підрозділ, її ніхто не слухає, її ні... це

0: кому не цікаво, і воно, звісно, що не покращує ситуацію в тій людині чи бажання. І йду, молюся вервочку зранку, так, і так дослівно вам передаю і кажу: матінко Боже, зроби, будь ласка, так, щоб з цього закладу вийшла людина, яка тут працює, яка би мене впізнала, хоч я дуже, коли мене люди впізнають, і мені якось так себе незручно почуваю, але тут я просила вперше в житті, яка би мене впізнала і яка би просто мені сказала, що моя дитина здорова, не побита. Оце, що я попросила Богородицю. І що ви думаєте? Я біля брами стою, розмовляю з тим, який там охороняє браму. І тут йде така жінка, пані, така, знаєте, така гарна пані, така це, і каже, і так де собі, тоді дивиться на мене і каже: пані Оксана, слава Ісусу Христу, а я вас слухаю, а я вас читаю. І так, знаєте, каже: а що ви тут робите? Я їй розказую. Я вам так не буду всього переказувати, але я вам скажу, що я пройшла не те, що я дізналася, в якому стані моя дитина. Я пройшла до нього, я з ним говорила, я його побачила. І це все так, це все на основі беззаконня, тому що все це незаконно, це утримання і так далі. Але в тій ситуації, зараз я говорю про ту ситуацію, як я попросила матінку Божу зранку, матінка Божа допомогла і навіть більше, ніж я просила. Тому зараз повертаємося до послання, і ті люди, які нас слухають, і, можливо, до цього мого свідчення ще щось мали сумнів чи взагалі не вірили, задумайтеся. Послухайте, матінка Божа є біля нас, вона нас чує. Вона доносить наші прохання до Господа. Там, де може виконати сама, виконує, там, де треба Божого дозволу, вона його запитає, повірте, і ви, як вона є, якщо це добре для нас, вона завжди нас слухає, вона є біля нас. І от тому, дивіться, якщо повернемося до послання, Богородиця каже: я з вами і молюся за вас перед моїм сином Ісусом. Це для нас є дуже сильно. Але коли Богородиця каже: поверніться до Бога, поверніться до молитви, і нехай знову молитва потече з ваших сердець і з ваших сімей. Тобто оці речення, ми маємо до них бути уважними. Це що може означати? Може означати, що ми десь відійшли, що ми десь, може, зневірилися, що ми десь втомилися молитися. Є і таке. Тому що якщо ми згадаємо, скільки нас було в церквах на початку повномасштабного, і зараз це трошки така є досить суттєва різниця, так? Чи так само, як колись в Меджугор'ї їздили дуже багато людей, зараз вже трошки важче, трошки менше, і це також відчувається, і це ми бачимо. Тобто Богородиця це також бачить. Якщо бачимо ми, це бачить Богородиця. І от вона нам каже: мир є в небезпеці. Окей, так, як так ми кажемо, зараз наші міста, села, це просто це жахіття, і це великий біль, який ніколи не забудеться, це буде йти з нами, так? І це не без це, там миру нема. Але звідки воно походить? Ми завжди маємо дивитися в корінь. Це походить з рішень тих сердець, людей, які віддають ці рішення, які віддають ці прикази, які віддають наказ це робити. Там на москалях, які віддають накази тут безчинствувати, брати ці
1: Хабарі.
0: хабарі. До речі, мені казали, за 11 тисяч доларів випустять. От щоб це я говорю відповідально, так? Тому оце все болото, оце все болото, оце є той немир. З нього вже йдуть бомби. Ну, я думаю, ви погоджуєтеся зі мною. Тобто не може серце, в якому є мир, в якому живе Бог, не може піти приказ бомбардувати місто чи запускати дрон по людині, яка продає фрукти. Так? Тобто, і знову ж проблема є в серцях людей. Так, на нас напали, ми боронимося і ми будемо боронитися, і так має бути, так? Але зараз, якщо ми подивимося, от про що говорить Богородиця про серця, і ми вже не перший раз то говоримо, між нами що робиться? Між нами чим раз в Україні більша така є, я би сказала, прірва. Як тільки починається якась важлива тема, і зразу люди діляться на два табори, і з одного і з другого табора йдуть спочатку образи, насмішки, а потім йдуть матюки, прокльони і так далі. Це дуже велика наша проблема, і маємо зрозуміти, що агресія породжує агресію. Якщо в мене в серці є гординя, є бажання довести свою правоту будь-яким коштом, і я буду матюкати, кричати, обзивати, проклинати, я нічого іншого не отримую у відповідь. Тобто або я зустріну людину, яка просто мудро розвернеться і піде. А можливо, ця людина, якби я спокійніше говорила, вона б мені могла допомогти. Так? Тому що якщо мене проклинають, обзивають і так далі, я за себе говорю, я не буду відповідати, я розвернуся і піду. Але якщо я бачу перед собою людину, чому люди проклинають, обзивають, це від безвиході. Вони, деякі люди думають, що це від того, вони такі силу свою показують. Ні, це безсилля і безвихідь. І це якась є ситуація, в якій людина отак реагує. І якщо, наприклад, людина би реагувала по-інакшому, так, не матюками, не прокльонами, не образами, аби просто стала і заплакала, і каже, от в мене проблема, що мені робити? І, можливо, я зараз такий загальний образ, так я чи хтось на моєму місці, зупиниться і, можливо, допоможе. Тобто на агресію я не буду реагувати, але на сльози, на біль я постараюся зреагувати. Тому нам треба от розуміти, що цей мир не тільки відсутність бомбардувань, не тільки відсутність Росії, чи там великий забор, який мав би бути технологічний між нами і Росією, такий, що там ніхто не пролетить, так? Але це насамперед оцей такий, така загорожа, такий забор для зла, для диявола в наших серцях. Знаєте, я дуже багато зараз бачу людей справді таких прибитих болем, горем, втомлених. Дуже багато зустрічаю. І дуже, дуже багато чую слів, в мене опускаються руки. Я боюся, що я не встою. Я боюся, що я зневірюся. Я дуже багато чую таких слів. Але ви знаєте, разом молитва. І ти поради не можеш людині дати. Єдина порада, яку дати, іди до Ісуса, іди до Господа. Але я завжди кажу, але до Господа за тим полегшенням, за тим розумінням, за тою силою, легше йти з Марією. Вона мама, вона бере тебе за руку і проведе. З нею набагато легше. І знаєте, люди кажуть, як це практично виглядає, як це практично, оці от серця наші, оця молитва, моліться, дітоньки, за мир, який не в безпеці. І нехай знову молитва потече з ваших сердець і ваших сімей, щоб у радості ви відчули голос Ісуса, мир з вами, в серці голос Ісуса. І кажуть, як це практично? Знаєте, я буквально от сьогодні зранку, я дуже не мала часу, але мені так хотілося написати в себе на сторінці. І от ці слова просто лилися з мене. І я, можливо, це ділення тим, що я би робила, чи що я роблю, так, чи що мої ближні роблять. Якщо в тебе така безвихідь, отак важко, це означає, що в тому серці така темрява, нема миру, нема і людині справді, людина здатна на... навіть і на зло якесь. Що робиш? Просто в тиші йдеш, падаєш перед Богом, падаєш десь собі в лісі, в полі, на лавочці, в хаті сам. Перед нема образу Богородиці чи Ісуса, чи будь-якого ікон нема, тому що є так і різні люди, які не навчені, не привчені. Це все знаємо. Але просто закриваєш тоді очі і кажеш, Господи, я не маю вже сил, Господи. Я тебе прошу, Боже, і знаєте, хто не вірить, хай каже, Боже, якщо ти є, поможи мені, Марія, матінко Божа. Оце, знаєте, це такі практичне, оце практично, питають, а як це? Отак, не боятися. І тоді, знаєте, коли виплачетеся, коли виговоритеся до Бога, до Богородиці, скажете ваші болі, ваші страждання, тоді обов'язково, обов'язково треба піти до церкви, треба знайти церкву, не московського патріархату. Ні, я зараз не жартую, справді дуже добре дивімося, в яку ми церкву йдемо. Там так, коли костел, так, римо-католицький, чи наша українсько-греко-католицька церква, чи наша православна церква, але щоб не йшли в московський патріархат. Це боронь Боже. І знаєте, ідеш в це, обов'язково піти в церкву, навіть якщо ніколи не були в церкві. Без церкви ми не вийдемо з нашого такого важкого, наприклад, там стану депресії і так далі, хто їх називає. Ідемо в церкву, шукаємо священика, багатьох церквах в містах є сестрички монахині, так, які там є чи в крамничках, чи прислуговують, чи там працюють, ну, роблять якісь роботи, так. Підходити і казати, мені треба до священника. Мені треба до священника. І тоді священником просто просити про розмову. Він же тоді направить. Чи на сповідь скаже, давай підемо посповідати, чи приготуйтеся до сповіді. Так, коли ми посповідалися, коли ми висповідалися, ми, звісно, що приймаємо тоді Ісуса в Євхаристії, ми приймаємо святе причастя. Тобто ми приймаємо справді тіло і кров Ісуса Христа. Ми приймаємо самого Бога живого в себе. Розумієте, це дуже велика сила. Я зараз звертаюся так до основного, я так розумію, до тих людей, які вагаються, які не знають, як вийти, що і як практично ці наші поради так втілювати, що от ідіть, бо отак, просто зі сльозами, не бійтеся, не боїмося і не встигаємося впасти на коліна перед Богом. І знаєте, і тоді вже, от коли вже от дійдете до того етапу, коли ми доходимо до того етапу, що ми вже прийняли Ісуса в Пресвятій Євхаристії, тоді нам далі вже буде легше. Ми будемо розуміти, що ми знову іде, маємо прийти сюди, маємо прийти до Нього, маємо приймати Його в Євхаристії. Якщо ми не знаємо молитв, ми маємо вивчити молитви, тому що, як мінімум, Отче наш і Богородиця Дівиче, радуйся Маріє, ми маємо знати, так, щоб там не говорили. Це треба знати, це є основа, це є база. Так? А тоді нам захочеться знати, вивчати, вивчити молитву до Духа Святого, так, що це вони дуже гарні. Потім нам захочеться пізнати якихось святих. І так помалу, помалу, помалу, оце, що просить Богородиця, оцей мир буде текти, ця молитва, цей мир буде текти з нашого серця. Він буде розтікатися в нашу сім'ю. Звісно, якщо ми будемо йти в сім'ї, отаким шляхом ми захочемо вести за собою тих, хто з нами є. І тоді вже цей мир буде йти з нашої молитва, буде йти вже з сім'ї. І тоді повірте, тоді справді, так як каже Богородиця, в серці почуємо голос Ісуса. Це 100%. Ми почуємо оцей Його мир з вами. Це просто треба не боятися втілити. Ну, от оце, що Богородиця в цьому посланні говорить. А тут такі практично, як простої людини, такі практичні кроки. Що робити?
1: Дякую, пані Оксана. Так, натхненно запросила всіх, хто нас зараз слухає, прийти до церкви. І насправді, дорогі друзі, здається, не може бути так, що воно автоматично працює. От я прийшов, постояв, послухав, навіть не зрозумів нічого, вийшов і щось там змінилося. Здається, що ніби немає автоматично працювати, але насправді, от мій досвід також як священика, я бачив тих людей, які просто робили цей крок попри якісь свої упередження, попри якесь своє нерозуміння, і потім бачили величезні ласки. От навіть з таких простих кроків, які, можливо, були там не до кінця свідомими, без якогось зрозуміння, Бог бачить наші страхи, Бог є близько нас, Бог допомагає нам. Отже, теж дякую, пані Оксана, за таке от просто запрошення. Не бійтеся переступити поріг храму. Колись папа Йоан Павло ІІ написав книжку «Переступити поріг надії». Отже, теж ми зараз в Україні потребуємо надії, бо ворог що хоче зробити? Відібрати надію. На нас чекає страшна зима, посилюються удари, не буде світла, не буде тепла, продуктові склади також розбиті, будемо ще й в голоді. Отже, і ворог намагається нас залякати, відібрати нашу надію. Отже, але Бога відібрати ніхто не може. Наше життя не залежить ані від Путіна, ані від кого іншого. Наше життя в Божих руках, і Бог подбає за тих, які Його люблять. А тим, які, можливо, теж часом запитують, ми так довго молимося. Там в 22-му році розпочалася велика війна, в 14-му, власне, Крим, Донбас. Скільки можна молитися? Бог нас не чує. От я думаю, відповіді на це питання є також, от дає нам сьогоднішня свята. Сьогодні Рима, католики, Західна церква згадують святу Моніку, це є мати святого Августина. Вона молилася за свого сина, сина, який вів розпусне, розбещене, безбожне життя, і вона стояла смиренно, покірно перед Богом в молитві і молилася не один день, не два, навіть не місяць. Вона молилася 17 років. Але через 17 років вона побачила, її син став християнином, став єпископом. Врешті, сьогодні ми згадуємо святу Моніку в нашому календарі, а завтра згадуємо святого Августина. Отже, 17 років, але ну, теж це потребувало від неї і віри, і надії, і любові, і довіри. Отже, свята Моніка нам може допомогти. Ви знаєте, теж от я зараз почув в Міджугорі, коли був таку, ну, дуже мені сподобалася ця історія про значення нашої молитви. Сьогодні Богородиця говорить, поверніться до Бога, поверніться до молитви. І теж ми можемо почути, ну, як я там можу молитися, от хай там священники, монахи, от пані Оксана нехай там молиться, або там військо Богородиці, а я, ну, як я не вмію молитися, я не знаю, як це зробити, я там грішна людина. От, власне, є така цікава історія з Міджугор'я. Один із візіонерів, а пам'ятаємо, там ще шестеро дітей, які побачили Богородицю в 82-му році, або 81-му, так, переплутав, перепрошую. І от один із цих хлопців, який побачив Богородицю, мав ім'я Іван, він і досі має це ім'я, і теж Богородиця дала йому, там кожний візіонер отримав окреме завдання, і вона йому сказала, ти будеш молитися за душі в чистилищі. І, ну, це Іван, ну, добре, буде молитися, і молився, але, ну, теж дуже любив, як хлопець, грати в футбол. І от історія розповідає про те, що він грав в футбол і тут побачив по часу, що йому треба помолитися за душі в чистилищі. Але ж тут футбол, тут і гра, і треба грати. І він, ну, вирішив так поєднати все разом. На хвилинку буквально відійшов з футбольного поля, швидкий знак Христа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Все, більше не молився, але ніби помолився. І далі пішов грати в футбол. Ну, не знаю, якщо б такий хлопець прийшов до мене, я би сказав, я тобі не зараховую цю молитву. Але того самого дня Богородиця, от якщо я добре пам'ятаю цю історію, ввечері от прийшла до нього і сказала, давай я тобі покажу плоди твоєї молитви. І вона показала йому чоловіка, який помер того дня, був в чистилищі, але завдяки ось такій маленькій, ну, незграбній молитві, цей чоловік от, власне, вийшов із чистилища і потрапив до неба. От, власне, це для мене це історія про те, що, ну, так, мені може здаватися, що я погано молюся, що я щось там не так, там, в словах переплутав, або, ну, був не сконцентрований, або щось інше. Але, можливо, ця молитва перед Богом буде мати більшу силу, ніж коли от я такий повністю натхнений, там, повний там Духа Святого. Ми не знаємо. Але от ця історія, от, коли Богородиця показала, як така от маленька, ну, незграбна молитва врятувала людину, теж, можливо, от може заохотити когось із нас, також мене, пані Оксану, так як Богородиця. Поверніться до молитви, моліться за мир, який є в небезпеці. Чи молимося за мир?
0: Знаєте, що так, також пригадала, бо також коли спілкування з людьми, так, коли зустрічаємося десь особливо у Міжгорі, багато людей говорять, що власне свідчення дають так багато, знаєте, таке поле для роздумів і якраз штовхають, підштовхують на певні кроки. Що також я ним ніде публічно не ділилася, таке дуже гарне світле свідчення. Ми запланували з військом Богородиці, діток війська Богородиці повезти в кінці вересня. Там мало бути благословення папи в Римі для всіх дітей світу, мали бути представники. Але там відмінив зараз Ватикан, вже так офіційно є, що відмінено. Ну, але ми вирішили все рівно дітей везти, тому що ми вже зібрали, пообіцяли навіть ті діти, які ніколи ніде не виїжджали. Значить, і я кажу, треба така думка мала, знаєте, що треба це все зібрати гроші, щоб безкоштовно для дітей, щоб вони поїхали. І почала збирати гроші, у мене там є на сторінці, я збирала все, так, знаєте, люди нас знають, люди гарно, так, знаєте, жертвували і так далі. Але потім в один момент якось так зупинилася ця збірка, і там, ну, треба так досить грошей, там 16 приблизно, 17 тисяч євро, так, 18 до 18, щоб там поїхати в Рим, в Італію, так, як ми хотіли, там Рим, Асиж, Падова, так, тих дітей повезти. я бувають в мене дуже такі моменти сумнівів, знаєте. І я одного разу була в Меджугорі і вже думаю, все, я буду, напевно, будемо щось інакше робити з тими грошима, бо ми не зберемо, я, ну, не будемо ми їхати. Напевно, нема на то Божого благословення на вересень на Італію для дітей. А ми ще дуже маємо такі свідчення в нас, що Карло Акутіс, італійський святий, так, це хлопчик, який в 15 років пішов до неба, але який вже проголошений святим. Ми маємо у війську Богородиці свідчення від наших дітей, що так думаємо, що він опікується і також нашим військом Богородиці, і так би запрошує нас. Це від кількох хлопчиків наших вже таке чуло. Ну і я мала таке розуміння. І думаю, напевно, то нема на то Божого благословення, бо гроші не збираються. І я думаю, приїду додому і, ну, буду приймати якесь інше рішення. Не будемо їхати в Італію, щось придумаємо інше для тих дітей, бо ми не витягнемо, не, ну, неможливо зібрати таку суму. Ви знаєте, я приїжджаю додому. В той же ж вечір, коли я приїжджаю додому, я читаю, мені присилає повідомлення один священик. Священик такий бойовий капелан. Присилає мені повідомлення і каже, що дивіться, з вами хоче зв'язатися одна людина з Канади. Він у вас, до речі, вперше почув на радіо Марія і так за вами слідкує і знає про ваші проекти з дітьми. І у нас кілька таких, так, один вже зреалізувався, Богу дякувати, канікули ми мали. І каже, і він хотів би з вами поспілкуватися, хотів би вам допомогти. Це в той день, коли я мала приймати рішення відмінити поїздку, бо я питала Бога, напевно, немає благословення, і я просила Богородицю, щоб мені допомогла зрозуміти. В той же самий вечір оцей священик мені пише, і я відписую відразу. І він каже, що можна дати ваш телефон, звісно, дайте мій телефон тій людині. І повірте, що вже було пізно ввечері, і цей чоловік з Канади мені зателефонував. Він зателефонував, ми з ним поспілкувалися, і він мені сказав, що він пожертвує нам 5 000 євро. І розумієте, це вже дуже велике було. Я розуміла, якщо він нам пожертвує 5 000 євро, ми можемо далі планувати цю поїздку. І, ну, але оскільки, знаєте, людина, ну, принаймні я про себе говорю, є Фома невіруючий, я допоки мені людина не передала ті гроші, я ще сумнівалася. Я кажу чесно. Але в липні, коли я була в Меджугорі, ця людина також була в Меджугорі, і він мені передав ці гроші. І зараз ми вже практично, ну, можу сказати, що майже маємо суму на цю поїздку, там ще одну маємо в жовтні. Але розумієте, і отут також, інакше як Бог тобі показує, інакше Бог тебе веде, що, дивіться, ти хочеш закривати, але ти питаєш, ти даєш запитання, чи Боже, чи це твоя воля, чи моя? І Бог чітко тобі відповідає, ні, моя воля є, моє благословення є, бери і візи дітей. Так? Оце також мало би, я думаю, що могло би допомогти комусь, укріпити когось, що Бог справді діє явно. Насправді, коли треба, він діє явно. Просто нам треба бути на нього відкритими, не боятися його чути і не боятися робити кроки там, де треба вирішувати, чи з Богом, чи з дияволом. Тому що це дуже важливо, знаєте. Ти приймаєш рішення, чи ти даєш хабар в 11 тисяч доларів, і ти розумієш, що ти робиш неправильно. І ти годуєш... Годуєш тих, кого ти не маєш годувати. Або ти довіряєш Богові, і ти кажеш, Господи, тобі все вручаю, думайте, і Господь робить, повірте, що Господь робить неймовірні речі. Це дуже важливо.
1: Так, довіряємо Богу. І, пані Оксано, ще хотів би, тут ми про це не поговорили, але Богородиця також от має ще одне речення, от цього послання від 25 серпня. Є таке запрошення від Діви Марії. Будьте, дітоньки, носіями миру і молитви за всіх тих, які не моляться. От мене це також вразило. Бути носіями миру і молитви за всіх тих, які не моляться. Я так одразу собі подумав, ну а хто є ті, які не моляться? І перше, що пригадав, я, до речі, от не знаю, це зараз говорю такі вірні факти, чи, можливо, щось мені розказали про, але, ну, якийсь фейковий факт. Але так мені розповідали, що є одне монаше згромадження. А, тут треба зазначити, що, наприклад, кожний священник католицької церкви, він має обов'язки молитви. От я, наприклад, кожного дня маю молитися так звану молитву псалмів, молитву бревіарії, тобто утрення молитва, денна, вечірня і так далі. І навіть якщо от я не помолився, десь там забув або просто не захотів, то я вже після цього, коли я йду сповідатися, я це визнаю як мій гріх. Це не просто так, що не помолився, ну і все. Да? Ні, але це рахується мені як священнику вже як гріх, бо я обіцяв це робити. І от мені розповідали, що є монаше згромадження, яке свідоме того, що там якісь монахи, монахині, священники, ну не завжди добре виконують свої обов'язки. І тоді, коли це монаше згромадження от бере молитву утренню, молиться один раз, а потім ще раз молиться за тих, які не моляться. Отже, я не знаю, чи насправді це існує, але принаймні, ну, ідея, думаю, що зрозуміла. Ну, і щось, от, власне, про такі речі говорить Богородиця. От пані Оксана теж сказала, на початку війни було багато людей, які молилися. Храми були повними, там більше людей приїжджало до Міджугор'я молитися за мир в Україні. Зараз, ну, наприклад, менше. Отже, але ті, які залишилися, мають молитися і за тих, які не помолилися, не прийшли і так далі. І, власне, тут є слово, от, власне, до нас, до християн, до тих, які шукають Богородицю, що теж от маємо, ну, є таке українське слово, надолужити там, де, ну, хтось там занедбав. Ну, дай Боже, щоб такого занедбання не було, але от, ну, навіть треба помолитися за тих, які не моляться. Отже, можливо, про це тут мова. Отже, Богородиця, будьте, дітоньки, носіями миру і молитви за всіх тих, які не моляться. От, принаймні, це перша думка, яка мені прийшла, коли прочитав це послання.
0: Так, ну і носіями миру, це також носії миру, і воно, мене бачите, повертає також до серця носіями миру, не відповідати злом на зло. Зараз не говорю так про наші бої. Бої з росіянами, це бої, ми себе захищаємо, ми захищаємося, і це правильно. Зараз говорю про бої між нами, Не відповідати злом на зло, не можу відповісти спокійно, добром, розвертаюся, йду. Але в серці прошу, Боже, поблагослови ту людину миру. Ну, наприклад, я так роблю, стараюся робити, або я ще прошу свого ангела-хоронителя, ангела-хоронителю, поговори з ангелом-хоронителем тієї людини, щоб ця людина була добра. Чесно, тобто от якось так нести, бо інакше як ми можемо цей мир нести, так? Ми не можемо його взяти в руку і понести, але ми його маємо нести в серці і своєю поведінкою. Не маємо, знаєте, оправдовуватися, ой, там він там мене образив, він мене обізвав, він мене зачепив. Ну окей, ну зачепив, ну це його проблема, це його біда, це не моя біда. А моя біда буде, якщо я у відповідь на образу ображу його, обізву його, прозву його і так далі. Так, але буде мені малесенький плюсик в небі, якщо я не обізву, а скажу, Боже, поблагослови ту людину миром.
1: Давайте наприкінці програми, нам буквально 3 хвилинки залишилося. Я теж от шукав, як розказати цю історію. Пані Оксана вже її чула, я перед початком ефіру розповідав, але вона мене, ну, дуже вразила. Власне, от те, що от зараз пані Оксана казала, що в Міджугор'ї ти відчуваєш, ну, цей аромат любові, от атмосферу любові. І насправді Богородиця от чому до нас приходить? Тому що любить кожну людину, любить кожного, хто зараз долучився до нашого ефіру. І дивіться, ну, от таку історію, яку мені розповідали про любов, напевно, наші військові. Зараз, коли був в Сумах, от знаємо, що є наші перші позиції, так званий нуль, і хлопці там можуть знаходитися там місяць, два, півроку, ну, дуже важко. Бракує людей, нема кому поміняти. Дуже важко з логістикою, бо коли щось там везеться, продукти, вода або щось інше, все це відбувається під російськими дронами. І тому там дуже важка ситуація. От, власне, мені розповідали таку історію, що, ну, уявіть собі, ці хлопці на нулі, і їм бракує води, от просто води, не їжі, не зброї, а води, бо спека величезна зараз в Україні була, і треба доставити воду. І є, ну, ці наші дрони, які коштують там 10-15 тисяч доларів. І що, беруться ці дрони, і це тільки квиток в один кінець, вони тільки в один бік полетять, назад же не повернуться. Беруть цю пляшку води, цієї прозорої, такої армійської води, і цей дрон за 10-15 тисяч доларів летить, везе цю воду, доставляє, щоб була вода у цих воїнів. І, власне, от ті військові, які от мені розповідали цю історію, вони казали, от ми дякуємо Богові за наших командирів, що так роблять, що так цінують. І знову це історія про любов. А я коли почув цю історію, ну, уявіть собі, ну, а що Бог для нас зробив? Це вже не пляшка, а Син Божий прийшов до нас, от квіток в один бік, да, помер за кожного з нас, настільки для нього цінне життя кожного з нас. Тому Богородиця приходить повна любові і запрошує нас до молитви за мир. Пані Оксана, ну, можливо, останнє слово, одна хвилинка вам, і маємо закінчувати.
0: Моє останнє слово завжди одне і те ж саме. Тримайтеся за руку, тримаємося за руку Богородиці і з Богородицею, за Богородицею, через Богородицю йдемо до Ісуса, йдемо до миру, йдемо до майбутнього. Якщо будемо з Богородицею, воно в нас буде, і воно в нас буде гарне, в наших дітей і внуків. Тільки не покидаємо руку Богородиці.
1: Тримаємося за Богородицю. Дякую, пані Оксана. Слава Ісусу Христу. На цьому завершуємо наш ефір. Слава навіки Богу. Дякую, пані Оксана.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час закликаю вас до молитви, посту і відречення, щоб ви були сильнішими у вірі. Це є час пробудження та народження. Як природа, яка себе дає, і ви, дітоньки, роздумуйте над тим, скільки ви прийняли. Будьте радісними носіями миру і любові, щоб вам було добре на землі. Прагніть неба. У небі немає ні печалі, ні ненависті. Тому, дітоньки, знов рішіться на навернення, і нехай святість запанує у вашому житті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Юля,
5: Свята.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – Син Божий». Запрошую всіх до спільної молитви, а попровадить її Свята, будь ласка.
7: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
8: Амінь.
7: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа Господа нашого.
8: Амінь.
7: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
8: Амінь.
3: Дякуємо Святі за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, на сьогоднішній зустрічі постараємося відкрити для себе навзаєм одну з таємниць Божих, а саме таємницю Сина Божого. Запрошую уважно послухати слова Євангелії, які прочитає нам Паліна. Прошу.
9: Тоді Ісус Христос з учениками своїми пішов у землі Кесарії Филипової. Дорогою Він запитав їх: «За кого люди вважають Мене?» Вони відповідали: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з давніх пророків, який воскрес». «А ви за кого Мене вважаєте?» – запитав Ісус Христос. Апостол Петро відповів за всіх: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів до нього, промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Слово Боже.
3: Богу подяка. Дякуємо Паліні, що нам прочитала слова Євангелія. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що запитав Ісус учнів?
7: Ісус запитав учнів, за кого люди Його вважають.
3: Правильно, Свята. А що відповіли Йому апостоли?
7: Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків, який воскрес.
3: Правильно, Світлана. А як назвав Петро Ісуса?
7: Ти є Христос, Син Бога Живого.
3: Правильно. А хто об'явив Петру, що Ісус є Сином Божим?
6: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець.
3: Тобто, хто виявив Петру?
9: Небесний Отець.
3: Небесний Отець. Як назвав Ісус Петра?
6: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин.
3: Блаженний. Правильно. Ви знаєте, дорогі діти, що значить слово «блаженний»?
7: Щасливий.
3: Щасливий. Правильно, Свята. Чому так назвав Ісус Петра, як ви думаєте?
7: Тому що Бог говорив з Петром.
3: Тому що з ним говорив істину про те, що Ісус Христос – це Син Божий. Святий Петро відкрив, коли засвідчив це перед апостолами і самим Ісусом. Його слова були визнанням віри. Ісус натомість усвідомив учням, що ці знання не походять від них самих, а від Отця Небесного. Тож, хто мені скаже, дорогі діти, що таке віра?
6: Віра – це дар Божий.
3: Правильно, Юля. Віра – це дар Божий. Тому, власне, Ісус, коли говорив до Петра, не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець, указав нам, що віра є даром Божим. Дорогі діти і наші слухачі, запрошую вас всіх уважно послухати одну історію про те, яку силу має віра. А приготувала нам її Юля. Прошу, послухайте.
6: Коли його прийняли на посаду редактора авторитетного журналу, він вважав, що спіймав Бога за бороду. Зателефонував до батьків і, звичайно ж, до коханої Мирослави, який просто сказав: «Отримав роботу, можемо побратися». Ставши подружжям, вони упродовж кількох років народили 3 дітей – Мар'яна, Марту і Віктора. 6 років тривало щастя, а далі журнал змушений був припинити свою діяльність. Молодий батько влаштувався редактором у тижневик, однак ця газета теж перестала виходити. Цього разу пошуки праці були вкрай важкими. Щовечора молода матуся і 3 діток дивилися на батька, який ставав щораз більше заклопотаним. Одного разу під час вечері чоловік зізнався з гіркотою: «Усі зусилля даремні, не можу знайти жодної роботи за фахом. Усюди скорочують штат працівників або усіх звільняють». Мирослава підбадьорювала його, нагадувала про його мрії, здібності, обнадіювала. Наступного дня, коли батько вранці прокинувся, діти вже пішли в школу. Пригнічений, він випив горнятку кави і підійшов до стола, за яким зазвичай працював. Глянув у смітник, що стояв поруч. Великі шматки червоної порцеляни привернули його увагу. Це були уламки 3 червоних свинок, до яких діти складали свої заощадження. А на його столі лежала купка монет, переважно копійок, а також декілька гривень і позолочених гудзиків. Під цим скарбом він побачив записку, яку написали діти. «Любий татку, ми всі віримо в тебе. Мар'ян, Марта і Віктор». Сльози підступили до очей. Погані думки стерлися, а відвага та рішучість знову повернулись. Молодий батько стиснув кулаки і присягнув: «Я вас не розчарую».
3: Дякуємо, Юлі. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що говорить нам ця історія? Як ви думаєте?
7: Я думаю, ця історія говорить про те, що у всіх справах потрібна підтримка.
3: Так, так думає Свята. Угу.
9: А я вважаю, що це історія про те, що головне в житті – це віра. Адже діти нічого суттєвого не зробили для того, щоб батько став відомим видавцем. Вони лише вірили, і це додавало йому сил.
3: Власне, правильно, що тату додавали сили, віра його дітей. Молодці, правильно. Тут ми можемо переконатися, яку велику силу має віра, правда? Навіть віра наших ближніх. Святий Петро повірив, що Ісус – це Син Божий. Той, який прийшов на світ для того, щоб ми були дітьми Божими. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи вірите ви в Ісуса Христа, Сина Божого?
7: Так. При хрещенні священик також запитує у батьків, чи вірять вони у Ісуса, Сина Божого. А вони відповідають: «Віримо».
6: Коли ми приступали до першого святого причастя, тоді священик запитував у нас: «Чи віриш ти у Сина Божого?» І ми відповідали: «Віримо».
3: Молодці, згадали, дівчатка. Визнання віри, правильно, гарно. Це помітили. Як ви думаєте, чому той час, особливо при хрещенні і святому причасті, ми урочисто визнаємо свою віру?
9: Я вважаю, що ми приймаємо Ісуса в наші серця. І саме тому ми повинні твердо вірити в Нього.
6: Бо саме тому, що людина має віру, тому вона приходить до храму і приступає до хрещення і до святого причастя.
3: З вірою, так? Потрібна є віра. Добре, молодці. Як ви думаєте, чи потрібно віру поглиблювати?
7: Так, потрібно. Бо віра може зникнути.
3: Може зникнути. Так. Яким чином ми можемо поглиблювати нашу віру в Ісуса, Сина Божого? Як ви думаєте?
6: Я гадаю, що ми можемо поглиблювати нашу віру через молитву, святе письмо, уроки катехези та християнські пісні.
3: А як ви думаєте, хто може нам у цьому допомогти?
7: Сестра Констанція, священники,
6: наші батьки та родичі.
9: Благодать Божа, сестри та монахині.
3: Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи хочете ви бути подібними до Ісуса, Сина Божого?
4: Так.
3: Хочете? А що для цього потрібно зробити, як ви думаєте?
7: Потрібно розповідати про віру в Ісуса Христа іншим людям. Старатися читати...
3: Що?
7: Святе письмо.
3: Так, добре. Свята, Юля?
6: Я буду старатися ще більше дізнаватися про Ісуса, щоб моя віра міцнішала, молитися за грішників, буду частіше розповідати про Ісуса своїм друзям та запрошувати їх до храму.
3: Так, молодець, Юля, Поліна.
9: А я від сьогоднішнього дня намагатимусь бути добрішою до оточуючих та частіше говорити правду, а також розмовляти з Ісусом через молитву.
3: Молодці, гарні постанови. Через свою смерть Христос визволив нас від гріхів. Через своє воскресіння Христос відкрив нам двері до раю. Ісус Христос, Син Божий, зробив так багато для нас, щоб ми мали змогу бути дітьми Божими. Тож давайте помолимося, подякуємо Йому за те, що також будемо пам'ятати, щоб старатися молитися про дар віри в Ісуса Христа, Сина Божого. Дорогі діти, ви всі зробили сьогодні добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. Попрошу провести молитву Юлю.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
6: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і чисте серце, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити, дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Дякуємо Юлі за спільну молитву, всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками, усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і укріпляти свою віру. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
9: Поліна,
6: Юля,
7: Свята.
9: І сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!

0: городок.
1: Петро, місто Одеса.
0: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
3: Amen. Vox populi, vox Dei.
4: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 22 хвилини у Києві. Вечірній ефір Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
5: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що це є програма інтерактивна. Це означає, що ми зараз є в прямому ефірі. І, так як завжди, під час цієї програми маємо запитання до наших найкращих, найулюбленіших слухачів Радіо Марія. Ми, ведучі, користуємося нашим службовим становищем, маємо можливість поставити запитання і далі будемо чекати на вашу відповідь. Отже, саме в такий спосіб сьогоднішня програма буде відбуватися. Ну, а на початок теж дуже радію через те, що повернувся врешті до Києва, майже два тижні був відсутній.
5: Коли очі ми з вами в програмі Vox Populi були
4: вже давно,
5: останній раз.
4: Не пам'ятаю, так. Зазвичай з Анією вдвох проводимо цю програму в понеділок, але сьогодні, ну, теж як виключення, а можливо побачимо, можливо і частіше це буде, буде залежати, будемо проводити також і в четвер. Але це Аня поки що нічого не обіцяє.
5: Бог дав натхнення оцю Олексію сьогодні доєднатися до нас у цій програмі. Дякую вам, отче, завжди ваша компанія нам приємна. Думаю, що слухачі погодяться.
4: І дякую також Богові, що мав можливість трішки відпочити, тому повний сил повертаюся до ефіру. Отже, дорогі друзі, ну і тема, про яку сьогодні будемо говорити, не будемо говорити, сьогодні цілий день в Києві ми чуємо тривоги, ну я не знаю, або 6, або 7 вже поспіль було. Теж, ну, наскільки читаємо новини, були десь біля Києва прильоти, ну бачимо, що...
5: І в Києві
4: також.
5: Та на правому березі Дніпра.
4: Ну що ж, війна не закінчується, але ми сьогодні, дорогі друзі, поговоримо на іншу тему, поговоримо про наших мам, про наших матерів. І маємо дуже гарну нагоду, маємо сьогодні спомин святої Моніки. Ну, от, власне, тут треба сказати, чому ця свята є важлива для всіх мам, які нас слухають, але не тільки для мам, але також і для тих, які мають своїх матерів. Ну, думаю, всі ми маємо наших матерів, які нас виховали, які за нас молилися, які про нас піклувалися. Дехто має живих матерів, дякуємо за це Богові, дехто має вже на небі. Але в будь-якому випадку маємо наших матерів. І от, власне, сьогоднішня свята, це свята 4-го століття, тобто багато років тому жила і мала одну проблему. Вона була віруючою, була християнкою, але син, якого вона народила, ну, практично відмовився бути християнином. І провадив своє життя в такий розпусний, розбещений спосіб, не звертаючи жодної уваги на Бога. І, власне, ця мама, ну, так, напевно, вирішила всередини себе, я буду молитися за свого сина, тому що я не хочу, щоб він загинув і потрапив до пекла. І, дорогі друзі, вона молилася 17 років за свого сина. Не день, не два, не місяць, навіть не рік і не два, а 17 років. І, власне, після 17 років вона вимолила свого сина. Її син став християнином, був охрещений, став єпископом. Ну, а завтра, от завтра будемо мати 28 серпня, ми будемо цього святого Августина згадувати. Отже, ну, таке співпадіння в нашому календарі. Сьогодні маємо спомин святої матері Моніки, а завтра будемо згадувати її сина, святого Августина. Отже, дорогі друзі, ну і думаю, це є нагода також і подякувати нашим матерям, ну, а наших слухачів на Радіо Марія хотів би, ну, буквально дві речі запитати. Перше, можливо, ви також маєте такий приклад, такої молитви, коли ви дуже довго молилися. От дуже довго, маю на увазі не день, не два, не місяць, а насправді довго. І коли після такої тривалої молитви, насправді побачили, як Бог відповів на ваше прохання. Можливо, ну от хтось з наших слухачів може навести такий приклад, може зателефонувати і розказати про цю історію. Це таке ваше свідчення. Ну і також інше запитання. Дорогі друзі, ну а за що би ви зараз хотіли подякувати от вашій мамі? Які слова би ви їй хотіли сказати? Неважливо зараз, чи ваша мама вже відійшла з цього світу, є у вічності, є разом з Богом, а можливо зараз ваша мама от слухає Радіо Марія, а ви знаходитеся в іншому місці, і маєте можливість ось зателефонувати і просто сказати ваші слова, що би ви хотіли сказати вашій мамі. Або, можливо, також, ну, хтось, хто має маму вже на небі, ну, можливо, десь там жаліє, що я щось не сказав своїй мамі, коли вона була живою, і зараз, ну, от це так в моєму серці, що, можливо, треба було сказати от такі слова, можливо, треба було повести себе в такий спосіб, і, можливо, ну, теж ви хотіли би це про це розказати на Радіо Марії. Отже, більш-менш на цю тему сьогодні ми поговоримо.
5: Так, я трошки задумалася, що ми зараз згадала фільм про Святу Риту, і це такий кадр з фільму, коли Рита прощається зі своєю мамою, яка помирає, і вона біля її ліжка, і її мама, яка помирає, говорить своїй дочці та Риті: «Пробач мені за те, що недостатньо тобі...» А вона каже: «Мамочка, за що пробач, ти стільки для мене зробила?» Вона каже: «За те, що недостатньо тобі віддала любові». Вона каже знов: «Ну як же ж, ти і те робила, всього достатньо?» А вона каже: «Любові ніколи не буває достатньо».
4: Красиво. Ну і давайте з цієї нагоди дві історії про святих, про святу Терезу з Лізьє і, власне, про...
5: Почали зі святої Моніки, там вже пішли, да?
4: Нас,
5: товариші. Да?
4: Святі наші товариші, вони нас навчають. Отже, історія про святу Терезу і друга історія про святу Риту. Про святу Терезу з Лізьє. От мене колись так дуже вразило, от, Аня, я не знаю, чи ти читала цю книжку «Повість однієї душі».
5: Зізнаюсь, що не читала, хоча дарувала на подарунок і багато чула, та знаю трошки її зміст по словам інших, але я сама
4: рекомендую
5: ще не знайомилася.
4: Прочитати, насправді, от дуже проста, простий такий щоденник про стосунки цієї молодої дівчини з Богом, ну, просто і вражає це, наскільки вона щира, просто з великою любов'ю і довірою от спілкується з Богом. І от, власне, вона розповідає, що коли була маленькою, десь там 4-5 років, вона від одного священника почула проповідь або катехезу про вічне життя, про рай, про Божу любов, про те, як гарно буде в раю, як гарно буде в небі. І вона от так настільки сподобалася їй ця історія про рай, про небо, що вона підійшла до своєї мами і сказала: «Мама, я буду молитися Богу, щоб ти померла». Ну, здається, ну як так, дитина, ну що ж ти говориш? А дитина от була повна любові і бажання добра для своєї мами. Ну, так може здаватися це дивно, але насправді, ну, коли говоримо про небо, насправді це щось прекрасне, що Бог для нас приготував. Ну, не знаю, можливо, хтось зараз от слухає нас як Радіо Марія, може згіршитися цими словами, але для нас, для християн, ці слова є такими повними такої правди про небо і про наше земне життя. Отже, така перша історія. А друга історія теж, це історія, яка теж мене згіршила, яка, ну, на початку мені була такою незрозумілою. Це історія про святу Риту. Вона жила десь там 12 або 13 століття, я не пам'ятаю, і теж, ну, хіба мала таке нещасливе подружжя. Вона вийшла заміж, її чоловік був такий дуже жорстокий, народила від нього декілька синів, але проблема була в тому, що в той час от свята Рита жила в Італії, і в Італії от постійно відбувалися війни між маленькими місцями. Так, відбій повітряної тривоги. Вітаю всіх киян і тих, хто причетний.
5: Ти з перших новин. Так. Одразу в ефір.
4: Одразу мені прийшло це повідомлення.

0: Уявляєте маму, яка молиться так про своїх дітей.
1: Отже, тут же про свято Риту, стосовно цієї святої, про неї є мало достовірної інформації. Є дуже невеличка книжечка, десь щось дуже небагато написано. І я, наприклад, чула, що вона молилася про спасіння душ її дітей. Вона не просила забери їх раніше. Просто те, що сталося, та показало те, що у Бога та наша справа та молитися за спасіння, а як це буде, це вже довіра Богові і те, що він забрав дійсно раніше та через там хворобу, да, він врятував таким чином. Тобто, як зробить Бог, це не моя задача думати. Я маю бути вірною йому та в його законних заповідях. І так само я думаю про те, що перед тим свята Рита молилася за свого цього чоловіка, який до італійської мафії належав, і також є деякі такі ці істочники, джерела, та дякую, які говорять про те, що вона вийшла заміж, не любила цього, її змусили батьки вийти заміж, а вона хотіла одразу в монастир. Але дивіться, я думаю про те, як тоді вона молилася так за цього чоловіка, та якому стала дружиною, що він навернувся, він залишив ту мафію, він потім як за своїх дітей, так і за чоловіка. Чи можна молитися без любові до людини, якщо говорить про те, що вона була змушена і жила прямо з таким, казали, що він був непростий там, і в характері цьому, але без любові так молитися, що ця людина навертається.
0: Дивись, я так думаю, що як на мене, ця молитва, про яку я розповідав, що вона казала краще моїм синам померти, і, Боже, якщо на це твоя воля, то краще забери їх зараз, ніж те, щоб вони продовжували своє життя, вбиваючи, гвалтуючи, постійно переживаючи своє життя в такій агресії, у війні. Дивіться, власне, це є історія про найбільше добро. Що є найбільшим добром для мене? Слава, гроші, успіх, пошана від інших, постійний комфорт. Світ, наш світ, в якому ми живемо, він говорить так, це є найбільше добро для людини. Бог говорить ні. Зовсім ні. Найбільше добро – це життя вічне, це життя разом з ним. І якщо через спокуси цього світу ти можеш втратити це життя вічне, то тоді, повторюємо за апостолом Павлом, краще померти, ніж жити.
1: Це віра в вічне життя, да, я розумію, і те, що ви говорите, та погоджуюся, що далі наша мета – Царство Небесне, але проси що забери тоді ці душі, це вже вказувати Богу, що йому робити. Тому я думаю, що молитва Рити була саме скерована про спасіння душ та її дітей. Але що робити, душ, в який спосіб? Я тут не дуже певна, що саме її молитва звучала. Не знаю, чи є такі джерела, що прямо правда написана, тим паче, що саме про цю святу мало що відомо.
0: Принаймні, з того, що я читав, саме такою була молитва, але тут найголовніше, звісно, зараз можемо сумніватися в всіх джерелах, але ідея є такою, да? Боже, спаси цих дітей, і якщо для них краще зараз в молодому віці померти, то це буде краще, ніж продовжувати своє життя саме в такому стилі. Отже, це може звучати так дуже радикально, дуже жорстоко, але це певна така ідея, яка тут вкладається. І дивіться, я вже починаю катехезу теж робити, зараз будемо приймати дзвіночки, дорогі друзі, бачите, трішки заговорилися. Але ідея, хто є такий справжній батько або справжня матір, справжні батьки, це не тільки ті, які народили дитину, які там вигодували цю дитину, там дали одяг, дали освіту. Це тільки половина справи, але справжні батьки, справжнє батьківство означає також передати дітям віру. Коли ти будеш на цьому останньому суді, то Бог запитає тебе, а що зараз з твоїми дітьми? вони ходять до церкви, вони моляться, вони мають віру. Чи ти передавав віру своїм дітям, чи ти навчав їх там молитві, християнському життю, і це, власне, обов'язок батьківства. Тобто вигодувати цю дитину, поставити на ноги в такому всьому.

0: фізичному сенсі дати освіту половина справи. Інша половина справи – це також народити цю дитину для неба, для Царства Небесного, щоб ця дитина, насправді, ставши дорослою, вона знала, хто є Бог, для чого вона живе, щоб жила згідно заповіді. Це є така от завдання християнина от наших батьків. Добре, дорогі друзі, бачите, яка цікава тема сьогодні. Давайте, телефонуйте.
1: Отже, нагадаємо номери нашої студії.
0: Давай, нагадаємо.
1: І, мабуть, запитання для наших слухачів.
0: Запитання, от приклад такої довгої молитви, а друге, от що би ви хотіли сказати вашим матерям? Адже маємо сьогодні спомин Святої Моніки.
1: Так, номери нашої студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: І також номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Є дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Пане Михайло, дуже радий вас чути. От останній тиждень от не чув вас, тому що не слухав програму Vox Populi, тому сьогодні слухаємо вас.
2: Я сім дуже старих батьків, мій батько ще при селі дві зими відходив у школу, тому що він найстарший був у діда, великоні корови і так далі. Він говорив, найголовніший предмет у школі був закон Божий. Якщо не знав, батюшка ставив куток на коліна на кукурузу. А потім були розкуркулювання, колхози, я. І я не попав, зрозуміло, ні в ясні, ні в садик. Я вдома був, оце з мамою був весь час.
1: Пане Михайло, а про маму ми сьогодні. Що хочете мамі своєї, що хотіли би сказати?
2: Ну, хотів би сказати, що я їй вдячний за все, що вона мене виростила, народила і виростила, і виносила. Я весь час був, ну, при ній, це вдома був, і це таке діло. Так що це дуже важливо.
1: Алілуя!
0: Дякуємо вам, пане Михайло. Ну що ж, так,
1: дячний
0: про батюшку, який ставив на кукурузу, мені так доторкнуло.
1: У вас теж був такий досвід?
0: Ні, у мене не було такого батюшки, який мене ставив на кукурузу, і я теж нікого не ставив на кукурузу. Дякую, пане Михайло. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
3: Алло.
0: Так, ви в ефірі Радіо Марія, вітаємо вас.
3: Вітаю всіх. Дуже сподобалась ваша передача, що дійсно наша задача все-таки своїх дітей привести до Бога, так чи інакше, по крайній мірі спробувати. А на рахунок, скажімо так, матері, да, я вдячний, звісно, що це вона дала життя. А якщо так глибше подивитись, що матір – це ж прояв божественної, але жіночої енергії. Якщо батько – це прояв чоловічої, то прослідковується, що в християнстві, особливо в католіків, Марія – це прояв божественної жіночої любові. А от і так в других релігіях, там індуїзмі, там Радха – це теж божественна енергія і красота. І от я вдячний, що вона мені частинку передала цієї божественної красоти. Все-таки вона як провідник перший наш. Батьки – це ж наші перші провідники.
0: Дякуємо вам. Я єдине от таку річ от хотів би тут так занотувати. От в чому різниця християнства і багатьох інших релігій? Там християнство – це не є про енергію. Енергія – це щось таке абстрактне, щось там, якась певна сила, часом безособова сила. А натомість християнство – це є про особистість. І Бог є один, але в трьох особах. Особа означає, ну, така особистість. От і ми маємо, власне, Отця, Сина і Святого Духа. Ми не віримо в якусь там певну енергію, там, чоловічу або жіночу. Ми віримо в Бога, який є Отцем, Сином і Святим Духом. Але зараз, ну, напевно, не та програма, щоб це більш пояснювати. Тому, ну, теж таке порівняння з цими енергіями, ну, трішки мене так от змусило трішки ці речі поправити. Добре, давайте ж так, хотів прийняти ще один дзвіночок, але тут обірвався.
1: Зірвалося,
0: але
1: є у нас він.
0: Є дзвіночок, але є номер Viber, вже нам телефонують. Пані Марта, вітаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Вітаю. Вітаю вас, отче, вітаю Анечку, вітаю всіх слухачів
1: цього
4: прекрасного радіо. Я хотіла засвідчити, як я молилася за свого сина і скільки років. Я молилася, маю одного сина. Так склалося, що я його родила на Кавказі, і моє життя там проходило 14 років. І ви знаєте, так, коли він вже підріс, вже став такий 20 років, навіть не 20, 18 років, йому зараз 36.
0: Алло.
4: І так, просто... Ага,
0: чуємо, чуємо, чуємо.
4: Ігнор до мене... Чуєте мене?
0: Так, так.
4: Ігнор такий великий, коли йому було 18 років, він мене страшно ненавидів. Я розуміла, що він мене душею дуже любить, а от щось всередині його не пускає мене любити. І він, знаєте, весь час... Він не ігнорував, він зі мною не спілкувався, він не брав трубки від мене. Чоловік, на жаль, помер, а він, так знаєте, просто от до мене, як не до мами відносився. І я молилася, я весь час молилася за нього, але у 2004 році я попала працювати нянею, і мені було дуже важко нянею працювати, бо я коли баба з чужою дитиною знаходилася, я весь час плакала за свого сина. І мені дали там таку молитвочку дуже гарну, мами за сина, і я її... Ранком, вечором я всюди молилася за неї. І от хочу вам сказати, засвідчити, що того року, в грудні, взагалі оцих 4 роки війни, він взагалі зі мною не спілкувався, в того року, в грудні, він тяжко захворів. І він до мене тоді задзвонив. І я зрозуміла, що Господь вислухав мою молитву, але дуже шкода, що до Бога приходимо все через страждання. Навернення йде все через страждання. І він зрозумів дуже багато. І зрозумів, чому він захворів. Тому зараз друге в нас спілкування. Не зовсім є таке, бо тому що він якби почав виздоровлювати, слава Богу, і знову якби якісь йдуть такі перепади. Але я все віддаю Богові в руки. Тому от такі, я знаю, що молилася я дуже багато років, дуже і молюся, і не перестаю молитися. А що б я мамі своїй сказала? На жаль, я у рік залишила себе з мами. Мама була, але мами не було в присутстві, мама була весь час в лікарні. І я би сказала, що я їй дякую за дар життя, і я її дуже люблю. Якщо б вона на цей час була жива, я б її прийняла в любому виді, яка вона є, прикована до ліжка, хвора, зяка, я б її прийняла. Я її дуже люблю.
0: Дякуємо, дякуємо, пані Марта. Не знеохочуєтеся в молитві. Давайте ще один дзвіночок. Так, тут слухач знову не дочекався. Дякую. Отже, нам декілька хвилин. Аня, ну що ж, я так думаю, що наприкінці програми теж можу і тебе запитати. Твоїй мамі, яка зараз в Запоріжжі, я не знаю, чи вона зараз тебе слухає. От що би ти хотіла сказати в день Святої Моніки?
1: Що я тебе, мамо, дуже люблю. Все.
0: Все так просто і лаконічно.
1: Так, я думаю, і в мамине серце, вона завжди знає, так мені здається, трошечки більше, ніж я. І тому багато слів не потребує, але любові замало, сказано, ніколи не буде. Тому зараз пані Марта так поділилася своєю історією про маму. Думаю, що мама ваша вас чує і дуже вам допомагає з неба. А ви, отче?
0: Я теж от перед початком програми так думав, що треба буде сказати і мені щось на цю тему. Але ви знаєте, ну теж от там я сьогодні вранці нашим слухачам казав, що буквально тільки вчора повернувся ввечері із Сум, моє рідне місто, там мої батьки також поховані. Я завжди, коли приїжджаю, теж іду там на цвинтар, там завжди треба поприбирати, полити, ну всі ці речі поробити. І ви знаєте, ну теж я там часом розповідаю, якщо я один іду на цвинтар, то я розповідаю батькам, ну у мене от такі справи, в мене так, от ви там моліться за мене, я от потребую молитви от в цій справі, в цій справі. Моя мама не є там канонізована церквою, там, але я вірю, що вона є в небі з Богом, і я прошу її: мама, ну тут я потребую допомоги. Ти знаєш мене, знаєш мої справи, знаєш, що ну, є речі, от за цю річ я переживаю. Тут мені ну, щось не виходить, тут відчуваю якийсь біль, якусь страждання, не знаю, як бути. Ну, ти там ближче до тебе, поговори там з Богом, там, будь ласка, да? І я часом, ну, просто от так от з нею розмовляю про різні речі. Тому якусь одну річ, просто це спілкування, воно продовжується. Якби от коли мама померла, там, в 2019-му, але я не відчуваю, що от спілкування припинено. От воно продовжується.
1: Я знаю, що ви мали квітку для мами в цей раз, коли їхали в Суми. Привезли квітку.
0: Так, привіз. Ми коли були в Мічугор'ї, нам в останній день подарували такі квіти, троянди, штучні, це не натуральні. І теж от Ненці, яка дарувала цю квітку, це була квітка, яка була в руках Богородиці, там от біля фігури. І вона так особисто, Ненці, підійшла до мене і сказала: це передаси своїй мамі. Я не сказав, що мама там вже померла і так далі. Добре, відвіз цю квітку, цю троянду, і там зараз стоїть.
1: Так, що це цікаво, Боже плани. Квітку, так. І в Денеці і не знала, що ви плануєте до Сум одразу.
0: Не знала, абсолютно не знала.
1: І що відвідуєте цвинтар, розмовляєте з мамою.
0: Ну, то так, да. Добре, Аня, ми маємо завершувати нашу програму. Вже не будемо приймати дзвіночки, будемо переходити вже до наступних пунктів нашого ефіру. Залишайтеся разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що у превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні згадуємо обов'язковому спомені святого Августина, єпископа і вчителя церкви. Святий Августин народився у Тагасті, Північній Африці, у 354 році і був сином язичника Патриція і ревної християнки святої Моніки. Незважаючи на старанне виховання матері, в молодості вів грішне, розпусне життя, дотримуючись у своїх поглядах маніхейської єресі. Він поїхав викладати риторику до Карфагену, Риму, Мілану, і всюди з ним їздила його мати, невпинно молячись про його навернення. Жадаючи осягнути духовне умиротворення, Августин вивчав різні філософські системи, аж врешті у Мілані під впливом розмов зі святим Амброзієм і листів святого Павла знайшов істину. На свято Пасхи у 387 році прийняв хрещення. Повернувшись до Африки, протягом 4 років присвячував себе навчанню і молитві, після чого отримав рукоположення у священство. Через деякий час став єпископом Гіппону. Вплив його вчення поширився на всю Західню церкву. Його промови і листи є найвизнанішими християнськими творами. Помер під час облоги Гіппони вандалами 28 серпня 430 року. Святий Августин є одним із 4 великих вчителів Західньої церкви. Згадуємо сьогодні дійсно людину велику, одночасно гарний образ, яка з життя, яке веде до смерті, так пережила навернення і відкрила істину. Відкрила істину, бо був хтось, хто за нього завжди молився. Це є мама, так, мати свята Моніка. Тому на прикладі цих двох, так я сказав би, осіб, пам'ятаємо про тих, хто нам даний Богом, так, про власних дітей, про рідних та близьких, в нашій неостанній молитві, щоб як святий Августин могли відкрити істину. Святомесу звершую в намірах щоденних, які ви складаєте, за живих і померлих, в намірах складкової, про те, щоб Господь вислухав ваші прохання. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому, вам, брати і сестри, гідно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Всемогутній Боже, віднови у своїй церкві дух, яким ти обдарував святого єпископа Августина, щоб ми, наповнені цим духом, прагнули тебе єдиного джерела мудрості та шукали тебе, подателя найвищої любові, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангеліє. І то не в премудрості слова, щоб не ударемнити хрест Христа. Тому що слово про хрест є безглуздям для тих, хто гине. А для вас, які спасаємося, це Божа сила. Адже написано, знищу мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий? Де грамотний? Де вчений віку цього? Хіба мудрість світу Бог не обернув на безглуздя? Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в Його Божій премудрості, то Богові сподобалося спасати тих, хто вірить, безумством провіщення. Бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для язичників – безглуздя. А саме для покликаних і юдеїв, і греків – Христа, Божу силу і Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Слово Боже.

Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. 5 із них були нерозумні, а 5 – мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А всередині ночі пролунав крик: «Ось молодий, виходьте йому назустріч!» Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: «Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть». А мудрі відповідь кажуть: «Щоб часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі». Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля. І двері зачинились. Врешті приходять і інші діви та й кажуть: «Пане, пане, відчини нам». А він у відповідь сказав: «Воістину кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години».

Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні чуємо слово про мудрість. В першому читанні таки про Євангеліє. Ну і згадуємо в нашій церкві, так, одного з наймудріших, святого Августина. Віра християнська на початках здавалась людям вірою таких, ну, людей нерозумних, людей нижчих сфер, що, ну, не мають що робити, собі видумали і тішаться, я би так сказав, що це щось є таке другорядне. Августин, який, ну, був елітою суспільства, який вчив молодих людей правильно і гарно промовляти, щоб мали успіх в політиці, теж риторики, це поважна наука була, чув про християнство. Так. І він людина був, яка шукала дійсно правди. І коли читав Святе Письмо, казав, це книжка для, знаєте, таких, ну, невчених людей. Таке легке чтиво. Натомість, коли пережив так навернення, відкрив істину і почав читати, ну то зовсім по-іншому вже дивився на це. Так. Усвідомив, що тут є мудрість, так, то тут є слова мудрості. І так, як пише святий Павло, хіба мудрість світу Бог не обернув на безглуздя? Каже, оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога, його Божі премудрості, то Богу сподобалось спасти тих, хто вірить безумством провіщення. Всі чогось прагнемо, всі чогось хочемо знайти, щось усвідомити. Але в християнстві так Господь зашифрував, що, власне, те, що мудре, є дуже простим. Так, найбільша мудрість – це є розпізнати волю Божу і її виконати. Це є пік мудрості. Що значить мудрість, так? Що значить бути мудрим? Мудрий – це той, хто живе так, щоб бути щасливим. Правда ж? Для цього нам і потрібна мудрість, щоб жити добре. Вірність Богові дає життя добре цілу вічність. Це є мудрість. І коли Августин це усвідомив, більше не було пошуків, так, ще чогось. Бо усвідомив, це є шлях, це є правда. Це є Господь наш Ісус Христос. І в Євангелії чуємо теж про 10 дів, які йшли на весілля. 5 мудрих, 5 немудрих. Вони були майже однакові у всьому. Діви мають світильники, які горять, але 5 з них добрали трошки більше, так, олії, трошки доклали більше зусилля, дискомфорту, так, але ефект був прекрасний, так, їх забрали на це весілля. Як це провести цю аналогію до нашого життя? Всі ми є такі самі, чоловіки, жінки, охрещені, грішні одночасно. Всі маємо цю можливість, так, іти до святості, маємо церкву, яка дає нам ці дари. І, власне, оце маленьке старання, таке, що майже не відчувається, це є виконання заповідей Божі, це є любов до ближнього, це є пробачення, це є молитва наша щоденна, Євхаристія і так далі. Що не дуже той багато докладає нам труднощів, зусилля. Ось що хоче Господь показати. Не так іти за мною тяжко, як цього навчає світ. Не є воно таким тяжким. Більше того, це є можливим. Ну, бо 5 цих дів змогли ж прийти, правда ж? Трохи додали собі цього дискомфорту. Але, щоб це якось аж так повпливало тяжко на їхнє життя, то не бачимо цього. Натомість, як важливо не залишати все на останній момент, так, на останню хвилину, бо можемо не встигнути. Так. Господь тут теж є поважний і дуже-дуже не рекомендує залишати бути нам добрими на останню хвилину. Так. Бо це правда, перед смертю людина собі усвідомлює, що треба перепросити всіх, пробачити усім. Бо починаєш розуміти, а якщо це правда, краще бути готовим. Але не завжди так вдається. Так, не тільки через війну, але через здоров'я, через часами якісь неочікувані хвороби.
і так далі. Тобто, тому ми не знаємо ні дня, ні години. Тому і треба бути таким добрим, який вміє пробачати, який вміє перепрошувати, який вміє служити ближньому кожного дня. Це і є ця готовність, це і є ця олія, яку ми несемо, це і є це світло наших добрих вчинків, яке має світити кожного дня і ночі. Це і це щоденність. Завжди бути готовим, а не відкладати на кінець. Тому просимо Господа дійсно, щоб ми прагнули цієї мудрості, прагнули наслідувати нашого Бога, прагнули виконувати Його волю, щоб Він в нас світив, щоб у нас Бог дійсно палав, щоб інші, які є в темряві гріха, в темряві розпачу, могли теж прийти до Нього, щоб через нас могли відкрити Господа.

0: Вспоминаючи сьогодні разом з усією церквою святого Августина, великого мислителя і вчителя церкви, представимо Господу наші потреби.
1: Молимося за святу церкву, щоб завжди у ній було достатньо людей, великого розуму, серця і смирення. Тебе просимо. Молимося за вчених, щоб у своїй праці вони керувалися благом людства і вірності істині. Тебе просимо. Молимося за дітей, які сьогодні відчувають голод, спричинений війною, щоб вони завжди, завдяки опіці світової громадськості, не гинули від голоду та хвороб. Тебе просимо. Молимося за навернення народу Росії. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримують благодать покаяння за гори, яке принесли на нашу землю. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену Ців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь благоволив прийняти їх у свої батьківські обійми. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб ми вміли знаходити сили для боротьби із власними гріхами і у всьому покладалися на всемилостивого Господа. Тебе просимо.
0: Просимо Тебе, Боже, про нові ревні покликання до життя священицького монашого, з довірою очікуючи, що й надалі благословлятимеш ордену Ців Маріанів новими покликаннями. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Всемогутній вічний Боже, вислухай наші смиренні прохання, які ми з упованням возносимо до Тебе за заступництвом святого Августина, і допоможи нам бути Твоїми вірними учнями через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Звершуючи споми нашого спасіння, смиренно благаємо Твою милість, Господи, щоб це таїнство побожності стало для нас знаменням єдності та узами любові через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому.
2: Достойний це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь святому Августину, якого Ти дав своєму народу як ревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті. Його слова нас навчають, а Його заступництво випрошує нам Твою опіку. Тому зі сонами ангелів та святих співаємо Тобі гімн слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно

Сповнаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і причастя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Осягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Один був ваш наставник Христос. Ви ж усі брати, говорить Господь.
1: Є,

0: Молімося, просимо, Господи, нехай освятить нас в участь у Христовій трапезі, що ми, будучи членами Його тіла, стали тим, що прийняли через Христа Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній,

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Юля,
5: Свята.
1: І я, сестра Констанція, парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – Син Божий». Запрошую всіх до спільної молитви, а попровадить її Свята, будь ласка.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа Господа нашого.
7: Амінь.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
1: Дякуємо Святі за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, на сьогоднішній зустрічі постараємося відкрити для себе навзаєм одну з таємниць Божих, а саме таємницю Сина Божого. Запрошую уважно послухати слова Євангелії, які прочитає нам Паліна. Прошу.
8: Тоді Ісус Христос з учениками своїми пішов у землі Кесарії Филипової. Дорогою Він запитав їх: «За кого люди вважають Мене?» Вони відповідали: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з давніх пророків, який воскрес». «А ви за кого Мене вважаєте?» – запитав Ісус Христос. Апостол Петро відповів за всіх: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів до нього, промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Слово Боже.
1: Богу подяка. Дякуємо Паліні, що нам прочитала слова Євангелія. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що запитав Ісус учнів?
6: Ісус запитав учнів, за кого люди Його вважають.
1: Правильно, Свята. А що відповіли Йому апостоли?
6: Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків, який воскрес.
1: Правильно, Світлана. А як назвав Петро Ісуса?
6: Ти є Христос, Син Бога Живого.
1: Правильно. А хто об'явив Петру, що Ісус є Сином Божим?
4: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець.
1: Тобто, хто виявив Петру?
8: Небесний Отець.
1: Небесний Отець. Як назвав Ісус Петра?
4: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин.
1: Блаженний. Правильно. Ви знаєте, дорогі діти, що значить слово «блаженний»?
6: Щасливий.
1: Щасливий. Правильно, Свята. Чому так назвав Ісус Петра, як ви думаєте?
6: Тому що Бог говорив з Петром.
1: Тому що з ним говорив істину про те, що Ісус Христос – це Син Божий. Святий Петро відкрив, коли засвідчив це перед апостолами і самим Ісусом. Його слова були визнанням віри. Ісус натомість усвідомив учням, що ці знання не походять від них самих, а від Отця Небесного. Тож, хто мені скаже, дорогі діти, що таке віра?
4: Віра – це дар Божий.
1: Правильно, Юля. Віра – це дар Божий. Тому, власне, Ісус, коли говорив до Петра: «Не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець», указав нам, що віра є даром Божим. Дорогі діти і наші слухачі, запрошую вас всіх уважно послухати одну історію про те, яку силу має віра. А приготувала нам її Юля. Прошу, послухайте.
4: Коли його прийняли на посаду редактора авторитетного журналу, він вважав, що спіймав Бога за бороду. Зателефонував до батьків і, звичайно ж, до коханої Мирослави, який просто сказав: «Отримав роботу, можемо побратися». Ставши подружжям, вони упродовж кількох років народили трьох дітей – Мар'яна, Марту і Віктора. 6 років тривало щастя, а далі журнал змушений був припинити свою діяльність. Молодий батько влаштувався редактором у тижневик, однак ця газета теж перестала виходити. Цього разу пошуки праці були вкрай важкими. Щовечора молода матуся і троє діток дивилися на батька, який ставав щораз більше заклопотаним. Одного разу під час вечері чоловік зізнався з гіркотою: «Усі зусилля даремні, не можу знайти жодної роботи за фахом. Усюди скорочують штат працівників або усіх звільняють». Мирослава підбадьорювала його, нагадувала про його мрії, здібності, обнадіювала. Наступного дня, коли батько вранці прокинувся, діти вже пішли в школу. Пригнічений, він випив горнятку кави і підійшов до стола, за яким зазвичай працював. Глянув у смітник, що стояв поруч. Великі шматки червоної порцеляни привернули його увагу. Це були уламки 3 червоних свинок, до яких діти складали свої заощадження. А на його столі лежала купка монет, переважно копійок, а також декілька гривень і позолочених гудзиків. Під цим скарбом він побачив записку, яку написали діти. «Любий татку, ми всі віримо в тебе. Мар'ян, Марта і Віктор». Сльози підступили до очей, погані думки стерлися, а відвага та рішучість знову повернулись. Молодий батько стиснув кулаки і присягнув: «Я вас не розчарую».
1: Дякуємо, Юлі. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що говорить нам ця історія? Як ви думаєте?
6: Я думаю, ця історія говорить про те, що у всіх справах потрібна підтримка.
1: Так, так думає Свята. Угу.
8: А я вважаю, що це історія про те, що головне в житті – це віра. Адже діти нічого суттєвого не зробили для того, щоб батько став відомим видавцем. Вони лише вірили, і це додавало йому сил.
1: Власне, правильно, що тату додавали сили віра його дітей. Молодці, правильно. Тут ми можемо переконатися, яку велику силу має віра, правда? Навіть віра наших ближніх. Святий Петро повірив, що Ісус – це Син Божий. Той, який прийшов на світ для того, щоб ми були дітьми Божими. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи вірите ви в Ісуса Христа, Сина Божого?
6: Так. При хрещенні священик також запитує у батьків, чи вірять вони у Ісуса, Сина Божого? А вони відповідають: «Віримо».
4: Коли ми приступали до першого святого причастя, тоді священик запитував у нас: «Чи віриш ти у Сина Божого?» І ми відповідали: «Віримо».
1: Молодці, згадали, дівчатка. Визнання віри, правильно, гарно. Це помітили. Як ви думаєте, чому той час, особливо при хрещенні і святому причасті, ми урочисто визнаємо свою віру?
8: Я вважаю, що ми приймаємо Ісуса в наші серця, і саме тому ми повинні твердо вірити в Нього.
4: Бо саме тому, що людина має віру, тому вона приходить до храму і приступає до хрещення і до святого причастя.
1: З вірою, так? Потрібна є віра. Добре, молодці. Як ви думаєте, чи потрібно віру поглиблювати?
6: Так, потрібно, бо віра може зникнути.
1: Може зникнути, так. Яким чином ми можемо поглиблювати нашу віру в Ісуса, Сина Божого, як ви думаєте?
4: Я гадаю, що ми можемо поглиблювати нашу віру через молитву, святе письмо, уроки катехези та християнські пісні.
1: А як ви думаєте, хто може нам у цьому допомогти?
6: Сестра Констанція, священники,
4: наші батьки та родичі.
8: Благодать Божа, сестри та монахині.
1: Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи хочете ви бути подібними до Ісуса, Сина Божого?
6: Так.
1: Хочете? А що для цього потрібно зробити, як ви думаєте?
6: Потрібно розповідати про віру в Ісуса Христа іншим людям. Старатися читати...
1: Що?
6: Святе письмо.
1: Так, добре. Свята, Юля?
4: Я буду старатися ще більше дізнаватися про Ісуса, щоб моя віра міцнішала, молитися за грішників, буду частіше розповідати про Ісуса своїм друзям та запрошувати їх до храму.
1: Так, молодець. Юля, Поліна?
8: А я від сьогоднішнього дня намагатимусь бути добрішою до оточуючих та частіше говорити правду, а також розмовляти з Ісусом через молитву.
1: Молодці, гарні постанови. Через свою смерть Христос визволив нас від гріхів. Через своє воскресіння Христос відкрив нам двері до раю. Ісус Христос, Син Божий, зробив так багато для нас, щоб ми мали змогу бути дітьми Божими. Тож давайте помолимося, подякуємо Йому за те, що також будемо пам'ятати, щоб старатися молитися про дар віри в Ісуса Христа, Сина Божого. Дорогі діти, ви всі зробили сьогодні добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. Попрошу провести молитву Юлю.
4: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
4: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і чисте серце, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити, дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Дякуємо Юлі за спільну молитву, всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками, усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і укріпляти свою віру. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
8: Поліна,
4: Юля,
6: Свята
8: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 28 серпня. 28 серпня згадуємо преподобного Мойсея Мурина. Преподобний Мойсей був родом з Етіопії, а що на лиці був дуже смаглявий, то його звали Мурином. Він був невільником та утік від свого пана і пристав до розбійників. А оскільки мав незвичайну силу, то не дивно, що розбійники обрали його своїм ватажком. Невідомо, що сталося, та знаємо, що Мойсей у гарячих сльозах прийшов до пустельної лаври святого Макарія, єгиптянина. Припав до ніг святого і просив прийняти його як каяльника-самітника. Коли преподобний Макарій відмовив йому в проханні, то Мойсей цілий тиждень не відходив від воріт лаври, і Макарій, пізнавши Божу волю, прийняв його. Так ватажок розбійників і душогубець став монахом. А невдовзі всі побачили, як глибоко він розкаюється. Дні і ночі преподобний не припиняв молитися, а строгістю посту обійшов решту братів. Минув час, і святий Макарій дозволив йому оселитися в окремій печері, що було привілеєм лише досвідчених монахів. І тоді настав для Мойсея час найтяжчої боротьби. Диявол не давав йому спокою, мучив його спокусами, затемнював його розум пригадуванням усіх давніх злочинів. Тіло рвалося до давніх звичок. І це тривало роками. Мойсей у своєму смиренні просив поради у старих досвідчених монахів, що він має робити. Одні радили безнастанно молитися, другі – постити, треті – працювати руками. А Мойсей усе те поєднав. Він цілими днями клячав на молитві з простягненими руками. Постами висушив своє тіло, а ночами носив здалеку воду для старих монахів. Лише через 6 довгих років за своїми молитвами і за молитвами проповідника своєї душі монаха Ісидора спокуси відступили. І Бог дав преподобному Мойсею силу проганяти бісів. Чутка про його велику святість поширилася по всій околиці. Багато людей стало приходити до нього і просити про молитви і про благословення. За рішенням старших Мойсей прийняв перший ступінь свячення піддиякона. Коли єпископ побачив його, втягненого в білий стихар, то сказав до нього так: «Мойсеє, тепер ти справді став білий?» На це смиренний слуга Божий відповів: «Біле я на око, але моліть Господа, щоб він у невимовному своєму милосерді вибілив і мою душу». Коли святого Мойсея висвячували на священника, то єпископ хотів випробувати його смирення і прогнав від престолу. Святий пішов у найдальший закуток церкви і сказав сам до себе: «Добре тобі, як смієш ти, грішний, навіть думати про таку гідність». Слова ті почули інші монахи, що йшли за ним. Повернули його до престолу, і єпископ висвятив його на священника. Так колишній душогубець став священником. Невимовне є милосердя Господа Бога. Але не вдається також і висловити, яке святе, яке невинне було життя преподобного Мойсея. Любов його до ближніх була дуже велика. Він ніколи нікого не образив, ніколи нікого не осуджував. «Найбільше треба стерегтися, щоб не осуджувати брата», – казав він. А хто знає глибину власних гріхів, той, напевно, не буде зиркати за блудами інших і осуджувати їх не стане. А якщо любиш брата, то не твори йому зла, не думай про нього зле в своєму серці, не погорджуй того, хто зле чинить, не дружи і не приставай з чоловіком, який шкодить своєму ближньому. Не веселися, коли другому зле ведеться. Не принижуй нікого, але говори такі слова: Бог знає кожного. Не слухай наклепника, але навіть і такого не треба ненавидіти. Не ворогуй ні з ким, а думка про помсту нехай не наближається до тебе. У цьому є мир. 15 років прожив вже Мойсей у лаврі як священник. Бог дав йому дар провіщення і наділив його багатьма ласками та силою творити чуда. Одного дня на обитель напали розбійники. Вони вбили Мойсея та 6 монахів.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженого Августина. Блажений Августин народився в нумідійському місті Тагасті в 354 році. Його батько був язичником, володів невеликим маєтком і посідав виборну посаду в міському управлінні. До християнства він навернувся лише наприкінці свого життя. Мати Августина, блаженна Моніка, була християнкою і щиро прагнула виховати свого сина у дусі християнського вчення. Своєю лагідністю вона благотворно впливала і на свого чоловіка, стримуючи його різкий і запальний характер. Незважаючи на скромні можливості, батьки забезпечили синові добру освіту. Спочатку він відвідував школу в рідному місті, потім середню освіту отримав в сусідньому Мадауре. І врешті у вищій школі Карфагену він вивчив риторику. Під час перебування в цьому столичному місті Африки юнак Августин вів розбещене життя. Його життєвим правилом стає кохати і бути коханим. У 383 році він покинув Карфаген і переселився до Мілану, де отримав місце викладача риторики. В Мілані на блаженого Августина справляла сильне враження піднесена зовнішність знаменитого єпископа святого Амвросія, який мав високий авторитет як проповідник, щедрий благодійник і небоязливий захисник правди. Спочатку блажений Августин, відвідуючи недільні богослужіння, з цікавістю стежив лише за формою проповіді святого Амвросія, бажаючи впевнитися, чи дійсно знаменитий єпископ такий красномовний, як про нього говорять. Але поступово, разом з формою, він почав сприймати і їх зміст. А в 389 році він прийняв хрещення. Незабаром після хрещення блажений Августин поховав матір, яка хрещення сина вважала метою свого життя. Потім він повернувся в Тагасту. Тут він продав майно, що залишилося після батька, а виручені гроші віддав розпорядження церкви. Сам же переселився в Іпон, де старий єпископ Валерій в 391 році посвятив його в сан пресвітера і зробив своїм помічником в справі проповідування. А в 395 році звів сан єпископа і зробив своїм співправителем. Незабаром після того єпископ Валерій помер, а блаженого Августина проголосили правлячим ієрархом Іпонської єпархії. Ці архіпастирські обов'язки блажений Августин ніс впродовж 35 років. У цей період він написав багато творів, а також брав діяльну участь в церковному житті. Помер блажений Августин 28 серпня 430 року, виснажений лихоманкою. Коли Іпон був осаджений готами, майже в той же час прийшли зі сходу посли запрошувати блаженого Августина на Третій Вселенський собор, але повернулися з сумною звісткою про його смерть.
7: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і так, як завжди, на початок програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 25 розділ, перші 13 віршів. Отже, саме це слово сьогодні будемо слухати, і сьогодні почуємо в Євангелії притчу про 10 дів. 5 з них були розумні, а, власне, інші 5 були, скажімо так, не дуже розумними. В одному із наших українських перекладів навіть використовувався термін, були просто-напросто дурними. Отже, дорогі друзі, ну і сьогодні, власне, почуємо цю історію, почуємо, що мали зробити ці діви, ну і, власне, почуємо також відповідь на запитання, ну а в чому була різниця між мудрими і нерозумними. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок і давайте ще раз нагадаю, якщо ви не запам'ятали, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 25 розділ, вірші з 1 до 13. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 28 серпня, отже, підходить до завершення календарне літо, і бачимо, що, ну, досить таке спекотне для України це літо, маю на увазі, от, власне, події от цих останніх 2 днів, коли, ну, буквально щодня ми чуємо вибухи, принаймні тут, у нашій столиці, у Києві. Вчора було понад 10, здається, навіть 15 повітряних тривог, буквально на наших очах, тут в нашому районі, там, де знаходиться Радіо Марія, збивали російські шахеди, ну і буквально, ну, вчора більше часу у нас було тривоги, ніж спокійного часу, ну і буквально от зараз, перед початком цієї програми, в Києві знову пролунав сигнал тривоги, тому, дорогі друзі, бережіть себе, молимося за наших військових, молимося за тих, які захищають наші міста, Київ і також всі інші наші міста. Отже, власне, вчора також от ввечері отримав повідомлення від моїх друзів, дуже таких близьких, які проживають в місті Суми. А от вчора також відомо, що ввечері росіяни вдарили, ну, буквально 8 кабів, це є керовані авіаційні бомби. По місту були зруйновані будинки, ну, а, власне, мої друзі написали, що, ну, от проживають в такому великому, багатоповерхівка, здається, там 9 або 10 поверхів, не пам'ятаю, уламок від бомби теж, от, власне, влетів у вікно кухні, зробив таку дірку у цьому вікні, теж там пошкодив якусь там кастрюлю або щось інше, але в будь-якому випадку дякуємо Богові, що всі є ці. Отже, дорогі друзі, продовжуємо молитися про мир в Україні, продовжуємо молитися за наше, за навернення нашого ворога, власне, навернення, напевно, в цьому випадку означає і розкаяння, і просто вихід з території України. Отже, продовжуємо нашу молитву без перестанку, не втрачаючи надію. Вчора мали гарний приклад такої молитви. Вчора церква згадувала святу Моніку, мати святого Августина, і, власне, ця свята Моніка молилася про навернення свого сина, про те, щоб він став християнином протягом 17 років. Ну, а сьогодні, дорогі друзі, 29 серпня, ми, власне, маємо спомин святого Августина і за східним календарем, і за західним календарем. Ну і буквально декілька слів варто про нього сказати. Великий святий, вчитель церкви, святий, який прожив життя, от, власне, в цьому своєму житті він зробив цей перехід або навернення. Перша половина його життя – це є життя без Бога, життя в гріхах, життя, от, власне, в поклонінні цим язичницьким ідолам, ну, а друга половина його життя – це вже життя християнина, життя людини, яка зустріла Бога.
І сам Августин, от, власне, він про своє життя написав книгу, яка має назву «Сповідь». Ну і, до речі, теж от вчора вже про це казав, але є, напевно, такі обов'язкові книги, які маємо прочитати в нашому житті, принаймні, точно говорю про християн, про католиків, або загалом просто про християн. І, власне, такими книжками, ну, звісно, є Святе Писання, маємо його читати кожного дня. Напевно, такою книгою є катехезис католицької церкви, але також є і духовна література, яку варто читати, і тут маю на увазі, ну, наприклад, Святого Йоанна від Христа, або Святу Терезу Авільську, або святу іншу Святу Терезу, з Терезу Маленьку від Дитятка Ісуса, повість однієї душі. Ну, і теж переконаний, що от, власне, книжки Святого Августина теж от відносяться до такої обов'язкової літератури, до прочитання. Можливо, не всі зможуть прочитати, ну, не знаю, його богословські праці на кшталт «Де Тринітати», про Трійцю або «Місто Боже», але, принаймні, «Сповідь», от, власне, це книга, яку він написав, описуючи своє життя, свої внутрішні переживання. Напевно, це є література, яку варто читати. Я пам'ятаю, колись на початку роботи Радіо Марія ми навіть думали начитати цю книжку «Сповідь Святого Августина», але потім так вирішили, що напевно не варто цього робити, тому що теж це є книга, яка відноситься до тих, які варто читати із, скажімо так, із зупинками. Коли ти читаєш одне речення, друге речення, а потім варто зупинитися, варто подумати, варто увійти в сенс цих слів. Наприклад, дорогі друзі, от повертаючись до вчорашнього дня, до Святої Моніки, святий Августин от своїй сповіді він описує останню зустріч зі своєю матір'ю, коли вони розмовляли, коли він вже став християнином, і описує це так, що ми розмовляли, між нами був мир, спокій. І потім, зараз я не зможу зацитувати це так, як це робив святий Августин, але одне речення говорить так, і в певний момент нашої розмови ми вийшли за межі наших слів і піднеслися в простір, там, де вже слова не потрібні, і сам Бог наповнював нас своєю ласкою. Більш-менш так це написано, і буквально одне речення. І ви знаєте, дорогі друзі, теж от є багато науковців, дослідників, філософів, богословів, які зупиняються на цьому одному реченні і просто пишуть ціле книжки, от що означало це речення. І, власне, говорять про такий містичний досвід, який одночасно пережили і син, і його мати. Отже, дорогі друзі, саме тому, зараз говорю, що теж от ця сповідь Августина варто читати, але варто читати так розважливо, спокійно, зупиняючись, роздумуючи, і так далі, і так далі. Отже, сьогодні церква згадує святого Августина. Августина, який шукав Бога в зовнішніх речах, був практично язичником, був маніхеєм, був займався своєю кар'єрою, теж мав багато жінок і так далі, і так далі. Але врешті, шукаючи істину в своєму житті, шукаючи правду, мав своєму

завжди нас чекає. Отже, сьогодні також молимося за заступництвом святого Августина. Ну і, до речі, наш нинішній папа, це Лев XIV, Роберт Привост, от, власне, так папу звали до того, як вибрали єпископом Рима, власне, він, будучи священником, також належав до ордену отців августиніанців. От, власне, цей орден визначається тим, що монахи, які належать до цього згромадження, вони живуть згідно регули, тобто згідно статуту, який написав святий Августин. Адже святий Августин також він запропонував от, власне, стиль життя для монахів, як вони мають жити, який має бути розклад, на що мають звертати увагу в своєму житті, як мають будувати стосунки один з одним. Ну, от, власне, це є статут святого Августина. Ну, до речі, у нас в Україні августиніанців або августиніянок немає. Поки що, можливо, колись з'являться. Але от теж от я пам'ятаю, не пам'ятаю, чи я спілкувався колись саме з монахами-августиніанцями, можливо, так, але не пам'ятаю зараз. Але коли навчався в Італії, жив в Римі, то дуже часто ходив до одного із монастирів сестер августинянок. Монастир має назву Санті Кватро Коронаті, святих коронованих мучеників. От, власне, і це є дуже старовинний монастир, там дуже така гарна, велика спільнота сестер, августинянок. І теж от я пам'ятаю, що завжди, от коли приходив до цього монастиря, мене так завжди вражала така молитовна і одночасно дуже така світла, дуже радісна атмосфера, яка панувала в цьому монастирі. Ці сестри завжди от молилися за священників, за семінарістів, які до них приходили. Ну і, до речі, такий цікавий факт. Власне, ну, ми зараз багато говоримо, що європейські країни переживають кризу покликань. А мало є тих хлопців або дівчат, які готові зараз от так відважно, рішуче довіритися, віддати своє життя в руки Божі, піти до монастиря, до семінарії. І теж от бачимо, як наші семінарії порожніють, як монастирі порожніють. Середній вік священиків, монахів, монахинь стає все вищим і вищим. Ну і, власне, це є одна з таких проблем церкви. Але от, що цікаво, от я пам'ятаю цей монастир сестер Августинянок, цей монастир, який насправді був наповнений молодими, життєрадісними, дуже світлими сестрами. От, власне, цей монастир не мав такої проблеми, що от дівчата не йшли до монастиря. Отже, дорогі друзі, ну, тому теж от сьогодні за прикладом святого Августина шукаємо Бога, молимося, щоб святий Августин також просив Бога за нашу батьківщину. І давайте зараз, от після цього вступу, ми перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь для нас приготував, от, власне, цю притчу про 10 дів. Потім зробимо музичну паузу, і вже після музичної паузи, також якщо будуть дзвінки, то буду їх з радістю приймати. Ну і давайте теж нагадаю, що сьогодні буду ще раз в ефірі, в 11:20 буду проводити катехезу, і сьогодні будемо говорити про трьох ворогів. Давайте залишу таку інтригу, не буду називати зараз по іменам, хто є такі три наші вороги, і, власне, включайте Радіо Марія об 11:20, і, власне, буду говорити, хто саме є цими нашими найбільшими ворогами, а саме їх має бути три. Отже, дорогі друзі, тому зараз переходимо до Євангелія, до слова, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. 5 з них були нерозумні, а 5 – мудрі.

мудрим. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли з собою олії, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі затримали і поснули. А всередині ночі пролунав крик: «Ось, молодий, виходьте йому назустріч!» Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: «Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть». А мудрі у відповідь кажуть: «Щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців, та й купіть собі». Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий. І ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Врешті приходять інші діви та й кажуть: «Пане, пане, відчини нам». А він у відповідь сказав: «Воістину, кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години». Слово Господнє, слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, а сьогодні маємо 28 серпня, маємо сьогодні п'ятницю. До речі, дорогі друзі, власне, забув нагадати, що сьогодні п'ятниця, день, коли церква вдивляється в розіп'ятого Христа, і це є день посту, де є день молитви, тому пам'ятаємо про ці речі. Отже, маємо на сьогоднішній день цю притчу про 10 дів розумних і нерозумних. Ну, так от, наполовину були поділені згідно цієї притчі Ісуса Христа. І ви знаєте, давайте от на початку от так поділюся, колись десь 2 або 3 роки тому мене це Євангеліє так дуже вразило. Ми мали спомин церкви святої Едіти Штайн. От бачите, сьогодні про святих розповідаю, про Моніку, про Августина. І зараз трішки про Едіту Штайн, монахиня, кармелітанка, 20-те століття, час Другої світової війни, єврейка за національністю. І, власне, німці схопили її, от, власне, буквально вивезли з монастиря, тому що була єврейка, належала не до того народу, який подобався німцям, і, власне, кинута до концентраційного табору. І, власне, вона була вкинута в цю газову камеру і загинула там. І от в день, коли церква згадує цю святу, також читається ось це Євангеліє про 10 дів. От я колись пам'ятаю, от 2 або 3 роки тому, так роздумував, от теж готувався до програми тут на Радіо Марія, роздумував над тим, от як пов'язати життя Едіти Штайн і, власне, це Євангеліє про розумних і нерозумних дів. І мене так от вразило те, що от сьогодні Євангеліє говорить, що коли ці нерозумні діви прийшли, то побачили, що двері перед ними зачинились. От дуже мене так доторкнув цей образ дверей. Двері, які можуть бути відкритими, але двері, які також можуть закритися переді мною. І так уявляв собі от цей момент, як ця Едіта Штайн входила в цю газову камеру. От, ну, звісно, не знаю, як це відбувалося, але, напевно, входила в цю газову камеру, потім за нею закривали ці двері, і вже, власне, там вона загинула від цього газу. І отже, власне, двері були закритими. І дивіться, ці розумні монахині, які увійшли на цей бенкет, опинилися всередині разом з тим молодим, якого чекали, який був важливий для них. І от, власне, ця Едіта Штайн теж от ішла на свою страту, на своє мучеництво. Через що? Приймала це, приймала, любила Ісуса Христа понад усе, мала любов до Нього, була наповнена Святим Духом. І для неї от увійти до цієї газової камери і мати за собою зачинені двері, це от як в сьогоднішній притчі увійти на весільний бенкет із Агнцем, на весільний бенкет із Христом.
Дорогі друзі, от коли говоримо про смерть, смерть, ну, звісно, це не те, що хотів Бог від початку. Смерть увійшла в історію світу, в історію людства через заздрість диявола, як це говорить Святе Писання. Але Бог робить так, Бог робить, от, має цю силу зробити те, що мало знак мінус, було негативним, перетворити на плюс, тобто на щось позитивне. І, власне, смерть для християн, які от відважно, рішуче, з довірою приймають цей факт, цю частину життя, стає не просто от моментом, от коли все завмирає в твоєму тілі, а стає моментом от такого весілля, коли приходить молодий, і ти зустрічаєш того, якого ти любив. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це такі роздуми про Едіта Штайн. Не знаю, сьогодні так Бог надихає мене згадати про нього. А тепер давайте так безпосередньо до сьогоднішнього Євангелія. Отже, притча про 10 дів. Дуже відома притча. 5 розумних, 5 нерозумних. І ці діви чекають на молодого, який має прийти. Вчора ми мали Євангеліє про господаря, який має повернутися до свого дому. І, власне, це Євангеліє про те, що Син Божий, Ісус Христос, має також повернутися в другий раз. Перший раз був тут, на землі. А в той момент, коли він народився там, в Вифлеємі, потім став людиною і так далі. Але він має також прийти в другий раз. Ми не знаємо, коли. Вчора ми це чули, що ніхто не знає цього часу. Але також ми чекаємо і маємо бути готові до того, щоб його зустріти, коли він повернеться. От вчора ми читали про цього слугу, який чекає на свого пана і може бути або готовий, або не готовий. І якщо він не готовий, то, ну, тоді буде мати проблеми. Буде вкинутий там, де є плач і скрегіт зубів. І натомість сьогодні от ми маємо цю історію, от продовження вчорашньої притчі про 10 дів, які теж чекають на повернення цього молодого, коли має прийти. І в той момент, коли вони чекають, вони засинають. І, до речі, дуже цікаво, що заснули і розумні, і нерозумні. Власне, дорогі друзі, це також є важливо розуміти, що коли Бог нас кличе до святості, коли Бог нас кличе до праведності, ну, напевно, не є так, що навіть праведна людина і досконала людина от не має в своєму житті от жодної такої поганої, скажімо так, риси. Немає нічого такого, що, ну, бути бездоганною і досконалою. Навіть наші святі часом, ну, теж мають не завжди досконалими, скажімо так, є. Навіть от сьогодні згадували Августина, який першу половину свого життя провів, ну, як безбожник, як язичник. Маємо історії святих, які часом мали, ну, такий важкий характер. А маємо, ну, теж історії про падіння святих. Навіть от коли читаємо про апостолів, теж знаємо той самий апостол Петро, і теж і мав страх, і зрікався Ісуса Христа, і так далі. Отже, ну, про що мова? Притча про 10 дів, і розумні, і нерозумні заснули. Тобто не дочекалися, не мали от сили от постійно пильнувати. Вчора ми в Євангелії чули такий заклик Ісуса Христа: пильнуйте. Пильнуйте, тобто не спіть, чекайте, будьте готовими. І сьогодні ми чуємо, що навіть ці розумні діви заснули. Але теж дивіться, дорогі друзі, от в чому була така різниця між розумними і нерозумними? Мали в посудинах олію. Ну, тобто свічки, але, ну, от ми зазвичай в Україні цього не використовуємо, маємо воскові свічки. Натомість в Ізраїлі, власне, робилися такі невеличкі посудини, в яких вливалася ця олія, ставився такий фітіль, така вірьовка, і потім вона була просякнута цією олією, і, власне, вона вже давала світло, коли її запалювали. І сьогодні ми от читаємо, що і розумні, і нерозумні мали ці посудини, напевно, що були такими маленькими, і, власне, цими посудинами вночі вони мали чекати на цього нареченого. І дивіться, дорогі друзі, от теж такий цікавий образ цих посудин, цих маленьких речей, які мали би бути, щоб допомогти зустріти цього нареченого.
Сьогодні вранці, коли так прокинувся, думав про те, що ці посудини можуть бути знаком, ну, таких наших маленьких речей, які ми робимо в нашому житті. Тому що, ну, врешті, наше християнське життя, воно не складається завжди з якихось великих подвигів, великих героїчних вчинків, а складається передусім з нашої такої повсякденної вірності, з наших маленьких речей, які ми робимо. Для священника, ну, наприклад, як для мене, теж сьогодні думав, ну, що маю то робити на кожного дня? Бути вірним своєму покликанні. Якщо обіцяв молитву, що буду молитися, наприклад, той самий бревіарій, молитву псалмів, ну, то маю молитися, хочу або не хочу, там маю час або не маю, просто кожного дня, там вранці, вечір, в день, навіть вночі, можливо, просинаючись, теж відкривати і молитися. Це не є там велика, дуже складна справа, але вона потребує такої вірності, такої щоденної. Да, і от, власне, цей образ цих посудин, такі, яких маємо мати з собою, ці маленькі речі. Або, наприклад, ну, наше подружнє життя, от, хто є в подружжі? Подружжя – це не завжди робити якісь там романтичні такі вчинки, раз на рік там прийти там з величезним букетом троянд, привітати свою дружину там з днем народження або щось зробити. Ні, але такі повсякденні речі, там допомогти там помити посуд, або там щось інше, там допомогти з дітям зробити уроки там і так далі, і так далі. Це не є великі речі, але, власне, маленькі речі, але які вимагають такої вірності. Отже, ну, от, власне, ці діви, вони мали ці от маленькі світильники, які мали би бути з ними. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є перша така річ щодо цих посудин. Але далі також, от, в чому була різниця між мудрими і нерозумними? Різниця була в тому, що коли прийшов цей наречений, розумні, вони мали цю олію в цих посудинах, натомість нерозумні не мали цієї олії. І питання, а що це є за олія? І церква, от люди церкви, богослови, святі, вони, ну, різні відповіді на це запитання давали. Наприклад, от святий Амвросій. Амвросій – це був вчитель святого Августина, якого згадуємо сьогодні. Він, коли коментував сьогоднішнє Євангеліє, він казав так, що цією нашою олією, яку маємо мати з собою, це наші добрі вчинки. Це те, як ми допомагаємо бідним, це те, як ми приходимо до хворих, відвідуємо їх і так далі, і так далі. Отже, для нього ця олія – це добрі вчинки. Коли прийде цей наречений, ми зможемо увійти на бенкет з ним тільки, ну, якщо от можемо продемонструвати ці добрі вчинки. Але є ще одна відповідь, яка, ну, принаймні, мені так більше подобається. Один із святих православної церкви, коли його запитували, в чому є покликання, ціль християнського життя, він казав, це є стяжання, тобто набуття Святого Духа. От християнин має от просити про цей дар Святого Духа. І потім він, власне, пояснюючи цю притчу, казав, що ця олія, це є знак Святого Духа, що те, щоб увійти на цей весільний бенкет, це є Царство Небесне, Царство Боже, це є буття разом з Христом, разом з Богом, в Його просторі, в Його раю і так далі. От щоб увійти, потрібно мати Святого Духа. І християнин – це той, який просить у Бога цей дар Святого Духа. І дивіться, дорогі друзі, ну давайте ще одна така думка сьогоднішнього Євангелія. Дивіться, от діви, 5 розумних, 5 нерозумних. Ну, діви що означає? Дівчата, які не знали чоловіка, не спали з чоловіком. Це є також про цнотливість. І для церкви, ну, така цнотливість, дівочість, ну, завжди
була такою, такою чеснотою, чеснотою, коли ти своє тіло, себе зберіг там для Бога, для тільки для чоловіка і так далі. І здається, і ці п'ять, і розумні п'ять, і нерозумні п'ять, ну, вони мають щось доброго в собі, щось мають цю цнотливість. Але тільки цього, ну, є недостатньо, щоб увійти до Царства Божого, щоб увійти на цей бенкет. А потрібно також мати Святого Духа. Дорогі друзі, ну, принаймні для мене, це Євангеліє про те, що якщо я хотів би, якщо я мрію увійти до Царства Божого, до вічного життя, то просто бути доброю людиною, цього недостатньо. Недостатньо бути хорошим чоловіком, доброю людиною, а потрібно мати Святого Духа в собі. А Святого Духа ти, от, власне, можеш отримати. Де ти можеш отримати? Ці мудрі, вони говорять тим, яким забракло цієї олії, ідіть і купіть у продавців. То хто є ці продавці? У кого можна набути Святого Духа? Дорогі друзі, ну, власне, думаю, що цей образ церкви, церкви, яка навчає, ми йдемо до священників, до монахів, до якихось досвідчених християн. Для чого? Для того, щоб, ну, отримати цей дар Святого Духа, щоб вони навчили нас, допомогли нас. І, власне, тому от бути хорошою людиною недостатньо, а треба піти до цих продавців, до тих, які знають, до тих, які мають цього Святого Духа. Отже, ну, от, власне, також ця притча про це. Добре, можна було багато ще сьогодні розповідати, пояснювати, але, ну, я так дивлюся на час нашої програми, теж він має свої вимоги. Зараз є час нам, щоб зробити музичну паузу. Ну що ж, пісня, яка зараз прозвучить, ну от вчора теж так шукав цю композицію, зараз прозвучить така класична композиція. Композитор Офенбах, і композиція має назву «Баркаролла». Отже, ну, от, власне, барка з італійської мови означає човен. Ну, от, власне, врешті так, як і польською барка, думаю, що знаємо цю пісню. Кажуть, що ці пісні, вони з'явилися в Венеції, коли на цих барках, на цих гондолах, власне, ці гребці, от як вони називаються, вони співали ці пісні, і пісня завжди нагадує таке розгойдування хвиль. Але не через це буде звучати ця пісня. Дорогі друзі, от рекомендував сьогодні книжку, але можу також рекомендувати фільм, італійський фільм «Життя прекрасне», «La vita è bella». Власне, це є фільм про чоловіка, в час Другої світової війни він закохується, і коли відчувається це кохання до цієї жінки, то постійно він от навіть ставить пластинку на цьому грамофоні. І з цією баркаролою, яка зараз прозвучить, от ця пісня, вона, ця композиція, вона буквально іде через цілий цей фільм. А в другій половині цього фільму, який називається «Життя прекрасне», також і цей чоловік, і його кохана потрапляють до концентраційного табору. І він для того, щоб в певний момент має можливість там якось поставити цю композицію через ці динаміки, гучномовці, для того, щоб передати їй своє кохання. От цю композицію, яку ми зараз почуємо, от, власне, цю баркароллу. І дивіться, дорогі друзі, от фільм має назву «Життя прекрасне», але насправді, якщо ми дивимося, це теж така певна комедія, досить іронічний фільм, але розповідає про жахливі речі, про те, що є війна, про те, що є концентраційні табори, про те, що нищать невинних людей і так далі. Але одночасно, ну, от бачите назву фільму «Життя прекрасне». Про що це є фільм? Яка ідея? Ідея полягає в тому, що, ну, теж навколо нас є темрява, навколо нас є війна, навколо нас є смерть, нищення. Але це ще не все. Але Бог є більший за це. І навіть серед от цих тривог, темряви, серед цього зла, яке панує навколо нас, всередині можемо зберегти цю любов. І, власне,
ця темрява не має її перемогти. Отже, дорогі друзі, ну от вчора, от коли мали цей день повний тривог, повний цих новин, цих вибухів і так далі, то теж от думав, що дуже легко от втратити це відчуття Бога, відчуття от того, що Бог врешті більший за цю темряву. І от, власне, згадав цей фільм, цю композицію, так думав, що варто це також нам почути в ефірі Радіо Марія цю гарну, красиву музику, красиву композицію, і теж, щоб собі пригадати, що Бог є сильніший, нехай ця темрява не знищить ту любов, яку можемо мати в собі. Отже, давайте почуємо цю композицію, ну, от буквально це буде уривок із фільму «Життя прекрасне».

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, підходить до завершення програми «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов і маємо ще близько 5 хвилин до завершення. Отже, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, слова пісні є. А що прекрасна ніч, прекрасна любов, і попри все, любов перемагає темряву, світло перемагає зло. Отже, можете телефонувати, і бачу, що є вже телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача, слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава навіки Богу.
0: Вітаю вас.
1: Це до вас дзвонить з Красноїська, під самої Роменської граніці. Бабка має 91 рік і дуже вас просить, якщо можете отцю Олексію передати таке прохання від мене. Я вам дам мій номер телефона, і якщо він буде свободний, мені треба хоч 10 минут, щоб він мені уділив увагу, і я йому розкажу дуже велику історію про свою життя, про наше, бо це ми на Україні під саму Роменську границю. Я вас дуже прошу.
0: Добре, добре, але краще зателефонувати на наш редакційний номер.
1: Я не можу, мені лише дали цей номер, а я маю вже 92 рік, і я сама живу у хаті, в мене немає ні в кого. Але мені це дали, я собі, вони мені написали у телефон. Я вас прошу, щоб
0: диктуйте номер телефону.
1: Щоб ви передали цей номер, бо я навіть образ вам, бо в мене капличка Божого Милосердя є образ, вишитий від моєї каплички у вас у Радіо Марії.
0: Диктуйте номер телефону.
1: Так, 098.
0: Так, так,
1: 82. 50. 029.
0: Угу. Дякую.
1: Записали, да?
0: Так?
1: Я вас дуже прошу, бо мені треба так саме менше, щоб я з ним говорила. Дуже в мене сина вбили, так, війна почалась, він у Києві робив, там при Кока-Колі, у 22-му році. Я кажу, дуже багато, а мені так...
0: Дякую, дякую вам, у нас записалася ця програма, потім я передивлюся і теж перепишу цей номер, бо зараз з собою не маю чим писати, але потім маємо можливість переслухати цю програму. Дякую вам, ну і давайте ще один дзвіночок, ви в ефірі Радіо Марія, прошу вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вітаю вас, шановний, дорогий отче Олексію. Це телефонує Софія з Львівщини. Знаєте, дуже скучила за вами, дуже вам дякую за сьогоднішній коментар Божого Слова, за вчора. Ну так мене надихає ваші музичні паузи, тому вам дуже дякую, отче. Я зараз прикута до ліжка, тому що маю перелом ноги. І то мені не так мене рятує, отче, що ви собі просто не уявляєте. Велика вам подяка. А хочу вам ще сьогодні, щоб ви мені дали благословіння для мого сина, бо в нього завтра 52 роки, Іван називається, якраз на утікновення. А його внук, а мій правнучок, вчора мав рочок. Тому прошу благословіть ту родину на довгі щасливе життя. Дякую.
0: Дякую, пані Софія. Нехай Господь благословить вас, благословить Івана і цілу його родину в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую, дякую за дзвіночки. Вже більше не буду приймати. Буквально 1.5 хвилинки мені залишилося до завершення програми. Далі у нас вже наступні пункти нашого ефіру. Дорогі друзі, давайте ще раз нагадаю, об 11.20 ще буду разом з вами в ефірі. Буде у нас катехеза про 3 ворогів. Трішки поговоримо про це. І, дорогі друзі, дякую вам за молитву за Радіо Марія. Дякую вам за молитву за наших працівників. Дякую також за ваші пожертви. Це є важливо. Без вашої допомоги ми не зможемо рухатися далі. Отже, на цьому прощаюся з вами. Вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Сьогодні буде з вами Оксана Корчевська. Також чекаємо на отця Миколу Ореча. Отже, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
3: Моліться разом з нами. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 в Києві, молитовний ранок, ефірі Радіо Марія і в київській студії разом із вами Оксана Корчевська. Доброго ранку всім, хто сьогодні з нами. 28 серпня, прекрасний п'ятничний ранок, останній робочий день цього тижня, який для когось уже, можливо, розпочався з дороги, для когось з праці, а для когось з чашки, філіжанки ранкової кави. Ну, для мене так саме почався сьогоднішній ранок. Але для багатьох українців ця ніч була знову тривожною, та Росія продовжувала атаки на Україну. В Києві ще з вчорашнього дня, з вчорашньої ночі просто повітряні тривоги лунали просто, ну, безперервно, можна сказати. Навіть так кажуть, що це був такий антирекорд за весь час війни, що в Києві настільки часто були тривоги, що останній раз це було ще в 22-му році, на початку березня. Тому, ну, я знаю, що багато зараз там і горить, десь в якихось місцях є прильоти. Отець Микола Орач зараз в дорозі, так не зміг бути вчасно, сподіваємося його скоро тут побачити в студії. Каже, що через ось ці всі такі речі, тривоги, важко трошки дістатися, скажімо так, до місця призначення. Ну, чекаємо його. І, знаєте, з особливою вдячністю молимось сьогодні, згадуємо і молимось за наших захисників неба, та за всіх військових, рятувальників, медиків, тих, хто цієї ночі не спав, та щоб цієї ночі, минулої ночі не спав, щоб ми могли зустріти ці ранки та сьогоднішній ранок. Ну і, звичайно, пам'ятаємо в молитві про всіх, та цієї ночі, ну, переживав цей страх, можливо, навіть втрату чи небезпеку. Але навіть в час, коли, ну, знову-знову ми чуємо про цю війну, не можемо не говорити, не чути про неї, тому що живемо в цьому всьому. Це наші будні, та, на жаль. Церква не перестає говорити про мир. І однією з таких, я так вважаю, з важливих подій цих днів, так, став візит секретаря Святого Престолу у справах відносин з державами архієпископа Пола Річарда Галагера до Москви. Ну, Пол Річард Галагер, так скажімо, висловив свої, якби, думки папи Лева XIV, так, його послання про те, що, ну, ця війна має бути закінчена. Та одним словом, так, він багато чого говорив, бачила його, скажімо, світлини з Сергієм Лавровим. Ну, ми не знаємо, що з цього буде, звичайно, але, як нещодавно казала одна сестричка, що вода і камінь точить. Тому от, ну, потрібно ці зернятка трошечки, скажімо так, розкидати. Щось та й буде все ж таки. Будуть плоди. Ну, сьогодні церква згадує святого Августина, єпископа і вчителя церкви, людину, яка довго шукала істину, пройшла такий непростий шлях і, зрештою, відкрила для себе найважливіше. Справжній спокій людське серце знаходить лише в Богу та в Богові. І, мабуть, саме цієї внутрішньої опори сьогодні так потребує кожен з нас. Тож, розпочинаємо цей ранок разом та зі своїми радощами і тривогами, і з подякою за новий день, і з молитвою за Україну. Та нехай попри все, цей ранок принесе в наші серця трохи більше світла, миру і надії. А наразі так, щоб трошечки так, не знаю, налаштуватися на цю хвилю та молитовну, послухаємо та цю гарну музичну композицію.

0: ну що ж, повертаємося до студії, і вже тепер я не одна. З нами отець Микола Орич. Отче, раді вас вітати.
1: Я нікуди не повертався, я просто сюди приїхав.
0: Так, слава Богу.
1: Слава навіки.
0: Що там взагалі відбувається? Якби чому, що там зараз?
1: Ну, що ж вам сказати? Так. Ну, нічого доброго. Навколо там у нас в Борисполі багато диму, пожежі і все решта. Угу. Але кацапи нас не зламають. Тут народ, і я думаю, що маємо такий твердий оптимізм і реалізм, тому що не переможе сатана, не переможе.
0: Так, 100%, звичайно. Завжди останнє слово за Богом.
1: Є, звичайно, важко і трудно, але це є оказія до того, можливість, щоб тільки змобілізуватися ще більше, братись до роботи і не падати на духу.
0: Амінь, так?
1: І до молитви.
0: До молитви, так. Будемо зараз також і молитися, трошечки пізніше, так, хочу якраз сказати, за яким ми сьогодні розкладом йдемо. За хвилинку, десь за хвилин 5, розпочнемо молитву бревіарію, потім будемо традиційно знову читати Євангелію дня, так, отець нам трошки її розтлумачить, так, що ж це за такі 5 мудрих і 5 нерозумних дів, ми сьогодні теж послухаємо. О 10-й буде трансляція Розарію Санктуарію Пресвятого Серця Ісуса з Кам'янця-Подільського. О 10.30 програма «У ваших намірах», об 11.20 катехиза отець Олексій Самсонов проведе, о 12.00 традиційні наші полуденні молитви, «Хресна дорога», о 13.00 трансляція літургії східного обряду зі страчю, о 14.00 програма «Кузня», та запрошую всіх, будемо говорити про святу Жанну Беретту Молу, та лікарку, о 15.00 будемо переживати годину Божого милосердя, ми будемо молитися коронкою до Божого милосердя, вервицею миру, і поки все, так? А сьогодні я би хотіла, сьогодні 28 серпня, церква згадує святого Августина. Ну, я думаю, що це такий один із дуже таких видатних святих нашої церкви. Хотіла так трошечки, щоб торкнулося його життя. Ну, я думаю, що всі про нього так трохи знають, що він народився в такій сім'ї, де мама була християнкою, такою дуже-дуже навіть побожною, та дуже сильно. А тато, навпаки, він був язичником, і його не цікавило взагалі те, що там мама вірила. Але мама, свята Моніка, яку вчора ми згадували, настільки вона так щиро так молилася до Бога, що вона вимолила і свого чоловіка, і сина.
1: Ну, не тільки молилася.
0: Ну, ще багато чого робила, та, до речі. Ну, наприклад, чоловік був такий дуже, я знаю, такий дуже, як запальний. Не був поганим чоловіком, але дуже такий запальний. Так його часом нервувало, навіщо вона там, наприклад, щось там молилася, навіть на це витрачала час. І часом, якби навіть як ніби спеціально кликав її, коли вона ставала до молитви, що там Моніка, щось йому там потрібно, та. І вона кожного разу так дуже лагідно, та, от, йому завжди відповідала. Тобто ніколи вона так, ну, не була різкою з ним. Та от дійсно це. Що вона ще робила, отче? Отак от для навернення. Що ви би так сказали?
1: Власне, була прикладом такої людини терпеливої і повної милосердя, любові, навіть до своїх таких, власне, неприязних до ворогів. Угу. От тут, власне, така важлива така, якби загальний такий образ людини, яка є праведною. Тобто не тільки вона, ну, в основному так говориться про неї, що вона от вимолила таке чудо, що навернувся син і батько. Однак також мають величезну роль є в цьому вчинку. Тобто загальна її поведінка, така праведність, терпеливість, не відповідати злом за зло. Це от важливо. І я думаю, що не тільки молитва така і благодать, яка виникає з неї, допомога Божа, але й власний такий приклад, коли ті, які її намагалися якось в тому принизити, бачили якусь незвичайну силу, яку вона має в тому, якої вони не мають. Тут така істотна. І собі тоді ставлять питання, як це можливо, що вона може так отак себе поводити? Звідки в неї ця сила? Угу. І це стає вже наступним логічним. Ну, хтось їй ту силу дає. І тут можна відкритися, дійсно повірити, дійсно Бог таке існує. І тут і починається процес навернення.
0: Але ця терпеливість, що ви сказали, та ну по відношенню взагалі, що не відповідала злом на зло, а також терпеливість, як витривалість в молитві так само. Тому що для цього теж треба дуже бути таким терпеливим, дисциплінованим, скажімо так. А вона була дуже витривала в цьому. Син пішов іншою дорогою, він не хотів чути маму, він такий був свавільним, та, скажімо так, такий свободолюбивим, та, от. Був і розумним, і талановитим, та, ну, шукав з такої слави, хотів бути таким блискучим оратором, його там цікавило, там, переїжджав з міста в місто, там, в Римі був, спочатку мав такі дуже такі ілюзії щодо Риму, що це таке місто, дуже сильне, а потім, коли побачив вчителів, там, деяких учнів, що насправді, ну, це не так, як він собі уявляв, то також так розчарувався. І в багатьох речах він розчаровувався, але шукав себе, що от мені дійсно так от в ньому так навіть не те, що дивує, захоплює, та, те, що ця людина не переставала шукати, та, шукати правду якусь, та, і хотіла бути щасливою. Власне, шукав щастя також з однією жінкою, з якою 15 років разом проживав, та, без шлюбу. І сам він писав, що якби моє серце так настільки зросло з її серцем, що не міг його навіть відірвати. І коли вже потрібно було, коли вже він охрестився, та, коли вже повірив і зрозумів, що не можна в цьому зв'язку він уже жити, та, то ніби відривав себе, ніби прямо ну, відчув цей величезний біль, що він дуже сильно прив'язався до цієї жінки. І, власне, мав від цього такого співжиття, мав сина. Та, сина, який теж не прожив довго, та 16 років, здається, та, він помер. Але також мав чудові стосунки зі своїм батьком, та, тобто був його таким другом, можна навіть сказати, в них були такі дуже дружні стосунки. І, скажімо так, от дійсно, от ви сказали, що мама Моніка, ну все ж таки, та, не можу не сказати, що вона вимолила сина. Ну, вимолила, тут мається на увазі дійсно, як ви кажете, і молитвою, і своїми вчинками, своїм життям, своїм прикладом життя, звичайно. А ще однією дуже важливою постаттю в житті святого Августина став єпископ Амвросій. Та? Амвросій, єпископ Мілана. Августин просто прийшов послухати ці проповіді його, та, щоб покритикувати, можливо, чогось навчитися для себе. Та, для нього це було цікаве, це ораторське мистецтво. І так, знаєте, так ніби ходив з однією метою, а це потім його так затягнуло. Та, затягнуло. І він став дійсно задумуватися та, над своїм життям. І врешті, коли думав, що ж робити йому, ніби відчував, що вже має дійсно вийти на цей шлях, і в той же час він ну, не хотів так, скажімо, віддавати себе повністю Богові. Та. І тут він, коли був в саду і так прямо не знав, що робити, почув такий голос «візьми і читай». Та. І він взяв Святе Письмо, там, і я не знаю, отче, можливо, ви знаєте, який саме уривок він послання апостола Павла відкрив.
1: Не та, був присутній, не бачив.
0: Ні, ну, можливо, щось говорить про це, якби його біографи. Добре, я не знайшла цієї інформації, але факт в тому, що він знайшов відповіді на своє питання, та, що Бог кличе, і все. І він з рук святого Амвросія приймає хрещення, власне. І після цього, саме цікаво, він не шукав цього священства, якось так сталося, що він був в одному місті і просто собі так, що він хотів собі такої самотності в тому місті, шукав такої, не знаю, щоб просто побути близько з Богом наодинці. Люди побачили його і сказали, о, давайте ми його священником зробимо, бо там потрібен був священик. І він був в шоці просто, його висвятили на священика. І цікаво, ну, зараз так, звичайно, не роблять, зараз, щоб бути священником, треба вчитися, отже, скільки, десь 5-7 років вчаться в семінаріях.
1: Деякі більше.
0: Деякі ще більше. Бачите, 9 років, знаю, дехто там навіть, так от, в деяких згромадженнях, там, у наших. А от він ось так от. І завдяки своїй такої вченості, можливо, теж, ну, все ж таки, так як він шукав всюди правду, шукав всюди якесь щастя, то з маніхейцями він був, то там ще з кимось, якраз оцей досвід, скажімо, таких неправильних шляхів, я думаю, що також йому допоміг свого часу, тому що потім з тими ж маніхейцями, коли він уже став єпископом, він дискутував, власне, і він, тобто, чітко вбачав там єресь, вже бачив, він знав, з чим порівняти, він добре знав і ту дорогу, і правильну дорогу, і знав, що сказати. І саме цікаве, що от мені теж, ну, це буквально я перед ефіром прочитала про нього, що він був таким, скажімо, різким міг бути в суперечках. Тобто, якщо він чітко зрозумів, що це неправильно, він міг отак запально сказати, так, це не правильно, дуже різко, тобто без злагідності якоїсь такої. Та? Тобто,
1: він став святим?
0: Так, то уявляєте?
1: Та ви що?
0: Без такої, ну, тобто, це теж показує,

0: буде добре.
1: Дратуємося ми, насправді. Так. Та. Тобто люди нас не дратують, дратуємося ми. Так, ну ось такий був такий святий Августин. Та,
0: слухайте,
1: і це
0: тоді
1: він
0: ми
1: сказав.
0: Маємо шанс.
1: Я ж про це і говорю, звичайно. Якщо людина була, знаєте, дійсно, вона шукала правду. От я ж кажу, чим мені подобається святий Августин? Що він шукав дійсно, де є правильно. Там пішов до маніхайців, там побув, здається, 9 років у них. Тобто він дуже серйозно в це входився. Розчарувався, подивився, ну, зрозумів, що це щось не те. Потім інше, стає якась, знову ж таки єресь. Там щось трошки побув, повалявся, знову зрозумів, що це не його. Там. Пішов і зрозумів, побачив дійсно, а оце тісто шлях. Оце шлях з великої букви. Та? Тобто тут є правда. Побачив, що для цього потрібні зусилля дійсно. Та? Плакав, та? Не хотів спочатку охрещуватися, але зрозумів, що це єдина дорога, власне. Та? І бачите, вибрав її.
0: І от найбільша крилата фраза святого Августина.
1: Ти створив нас для себе, Господи, і не спокійне наше серце, доки не спочине в тобі.
0: Так.
1: Ну, і те, що найбільше мені подобається.
0: І ще одна. Пізно я тебе полюбив, Господи. Пізно. Ага. Да, так, в своєму такому творі, який називається «Сповідь», там, власне, описує свою духовну дорогу і свої такі стосунки з Богом. І, власне, там стверджує, вже такий, як вже такий дорослий чоловік, відкривши Бога, відкривши правду, власне, ствердив, пізно я тебе полюбив, Господи, довго я тебе шукав, так.
1: Знаєте, насправді, я думаю, що це не пізно, якраз Бог знав, ну, бачив його, завжди Бог був поруч і бачив, що він переживає, і, мабуть, треба було йому це все пережити, щоб потім дійти до цього, скажімо. Він доріс уже потім, в свої 32 роки, здається, чи 33 роки він охрестився.
0: Угу.
1: Уже він в той час він дійсно доріс до цього християнства. От і все. Тому ніколи не є пізно. Коли ми, якщо нам 60 років, і ми тільки зараз знайшли Христа, знайшли церкву, нарешті.
0: Краще пізно, ніж ніколи.
1: Так, то це не є пізно. Це якраз саме вчасно. Ми якраз зараз там, де маємо бути.
0: А от скажіть, ви ніколи не шкодуєте, наприклад, за втрачений час? Ну, коли, знаючи, що я, маючи оцей час тоді, міг набагато більше до Бога зблизитись, а цей час змарнував?
1: Я часом думала так. Можливо, і зараз. Але з іншого боку, знаєте, коли починаю, ну, хоч трошки молитися, щоб дійсно совість тоді гризе тебе вже так сильно. Я розумію, що та зараз є час, все. Ти вже не думай про те, що було. Зараз роби так, як маєш робити, все.
0: Якщо вже часу нема?
1: Ну, роби те, що можеш робити. Господи, помилуй, все. Якщо вже маєш помирати, що, Боже, прости мені
0: це,
1: і допоможи.
0: Це є правда. Але, так. Однак, у Августина, власне, я думаю, що це був такий момент такого, таких роздумів, що дійсно, як ви кажете, він шукав його в різних там сектах, різних течіях, філософії і все решта. Він був дуже освіченою людиною. І, власне, ствердив під кінець, каже, от в тому своєму творі, що я, насправді, пізно я відкрив цю правду. Шкода, що цього не було раніше. Ну, звичайно, що це для Бога, я думаю, що не має великого значення, але для людини так. Мати таку свідомість, що маючи той час, а я його не використав добре. Тож, зацитую тепер святого Франциска. Каже так, брати, поки маємо час, чиніть добре.
1: Амінь. Так, ну що ж, зробимо маленьку... музичну паузу, і будемо вже молитися.
0: Зробіть добрий вчинок, дайте нам якусь гарну пісню.
1: Так.

0: Ну що ж, дійшли ми до цього часу, коли будемо з вами разом молитися утренню.
1: Так, і як завжди, варто собі усвідомити, з ким ми будемо розмовляти, з ким зустрічатись. З Богом Всемогутнім. І тоді дійсно є така, як в літургії, ми собі усвідомлюємо, що ми недостойні з ним ставати перед його обличчям, просимо про милосердя, але також просимо, приходимо до тебе і складаємо тобі перед твоїм вівтарем всі наші прохання. І тут варто також, благаючи про милосердя для нас, просимо про милосердя для всієї України, за наших захисників, за тих, які перебувають в полоні, щоб якнайшвидше повернулись додому, за безвісті зниклих, за загиблих, молімося за тих, які втратили внаслідок обстрілів останніх домівки, роботу, ті, які переживають зараз страждання. Дай, Господи, їм сил. Дай сил всій Україні в протистоянні з сатанинською ордою, яка нас намагається знищити. Просимо тебе, не залишай нас. І віримо, що ти нас і не залишаєш. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Потужним блиском в небі ти сяєш, зорею пишною, о Августине. Невгасний пломінь віри освіщає навколо землю.
0: Сіон небесний шану хай складає. Творцеві спасу, котрий Августина з любов'ю вів нелегкими шляхами до світла правди.
1: І досі пильно стереже той пастир у чистоті Христову нашу віру. Своїм вченням лікує він устої, що гріх спотворив.
0: О незрівнянний стороже вівчарні, взірець ти для священників і монахів, хай випросять для нас твої молитви, любов Господню.
1: Хвала хай буде Богові у Трійці, котрого на землі ти возвеличив, а нині вже його ти оглядаєш у світлі неба. Амінь.
0: Приймеш, Господи, законні жертви на твій жертовник.
1: Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
0: Особливо омий мене від мого беззаконня і від гріха мого омий мене.
1: Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною.
0: Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах.
1: Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш.
0: Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала.
1: Ти ж однак полюбив правду в серці і об'явив мені таємничі глибини мудрості.
0: Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліший за сніг.
1: Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть упокорені кості.
0: Відверни своє обличчя від моїх гріхів, і зітри всі мої беззаконня.
1: Створи мені, Боже, чисте серце, і віднови праведного духа всередині мене.
0: Не відкинь мене від свого обличчя, і не забери від мене свого Святого Духа.
1: Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім.
0: Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе.
1: Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість.
0: Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу.
1: Адже ти не маєш задоволення від жертви. Я приніс би, та всипалення тобі не до вподоби.
0: Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш.
1: Зробиш Сіонові добро з твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима.
0: Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всипалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Приймеш, Господи, законні жертви на твій жертовник.
0: У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля.
1: Воістину, ти Бог укритий, Боже Ізраїля, Спасителю.
0: І окриються ганьбою, будуть упокорені, та разом підуть осоромлені всі, хто ідолів майструє.
1: Ізраїль буде спасенний Господом, спасінням вічним.
0: Ви не зазнаєте стиду та сорому повіки вічні.
1: Бо так говорить Господь, Творець Небес. Він, Бог, котрий утворив землю та її укріпив.
0: Не пустою створив її. Він утворив її, щоб її заселили.
1: Я, Господь, і іншого немає. Не говорив я потаємно у закутку темної землі.
0: Та й не говорив потомству Якова, даремно ви мене шукаєте.
1: Я, Господь, який каже те, що справедливе, який проголошує те, що праве.
0: Зберіться, ходіть і разом приступіть, усі ви, які вціліли з народів.
1: Не знають ті, які носять дерево їхнього ідола, та моляться до Бога, який не спасе.
0: Проголосіть і прийдіть, та радьтеся разом. Хто об'явив це здавна й наперед це провістив?
1: Хіба ж не я, Господь? Окрім мене, немає іншого Бога.
0: Бога справедливого і Спасителя немає, окрім мене.
1: Наверніться до мене, і будете спасенні всі краї землі. Адже я Бог, і немає іншого.
0: Я поклявся сам собою. Вийшла з уст моїх справедливість, слово, яке не повернеться.
1: Переді мною поклониться кожне коліно, мною кожен язик буде присягатись.
0: Лиш у Господі про мене скажуть справедливість і сила.
1: До нього прийдуть і застидяться всі ті, які палали гнівом проти нього.
0: У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля.
0: Станьте перед обличчям Господа з ликуванням.
1: Вигукуй Господу вся земля, служіть Господу з радістю.
0: З'явіться веселими перед Ним.
1: Знайте, що Господь є Бог, що Він створив нас.
0: І ми Йому належимо. Ми Його народ, вівці Його отари.
1: Входьте в Його брами з подякою, в Його двори з хвалою.
0: Славте Його, хваліть Його ім'я, бо Господь добрий.
1: Його милосердя навіки, і Його вірність із роду в рід.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Станьте перед обличчям Господа з ликуванням. Читання з послання апостола Павла до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля – добре, приємне і досконале.
1: Серця святих звернені до Божого закону.
0: Серця святих звернені до Божого закону.
1: Їхні кроки не зійшли з дороги.
0: До Божого закону.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Серця святих звернені до Божого закону.
1: Ти, Господи, чиниш так, що славити Тебе є солодко, бо Ти створив нас для себе, і не заспокоїться наше серце, поки в Тобі не спочине.
0: Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Ти, Господи, чиниш так, що славити Тебе є солодко, бо Ти створив нас для себе, і не заспокоїться наше серце, поки в Тобі не спочине.
1: Прославляймо Христа, Бога Святого, і благаймо, щоб ми могли служити Йому у святості і справедливості по всі дні життя, і закликаймо.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: Ти схотів стати подібним до нас у всьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: Ти – відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя.
0: Лише Ти, Святий Господи.
1: З відвагою Божих дітей осмілюємося звертатися до Бога словами, яких навчив нас наш Господь Ісус Христос. Отче наш,
0: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Всемогутній Боже, віднови в своїй церкві дух, яким Ти обдарував святого єпископа Августина, щоб ми, наповнені цим духом, прагнули Тебе, єдиного джерела мудрості, та шукали Тебе, подателя найвищої любові. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь. Амінь.
1: Триваймо в мирі Христовому.
0: Богу подяка.

0: 9:46 на задійному годиннику. Зовсім мало часу.
1: Беремося
0: на Євангеліє. Та, я зараз зачитаю. Сьогодні в нас Євангеліє від Матея, 25 розділ, вірші з 1 по 13. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. 5 з них були нерозумні, а 5 – мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали й поснули. А всередині ночі пролунав крик: «Ось молодий, виходьте йому назустріч!» Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: «Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть». А мудрі у відповідь кажуть: «Щоб часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі». Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Врешті приходять інші діви та й кажуть: «Пане, пане, відчини нам!» А він у відповідь сказав: «Бо істину кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Ну що ж, такий цікавий уривок. Зрештою, впадає він в пам'ять, як багато інших таких притч нетипових. Воно є нетипова притча, тому що закінчується дуже так драматично. Якась частина, бракує їм олії, і тут молодий говорить: «Я вас не знаю». Це, звичайно, що такі притчі треба читати між рядочками. Тут і ключем до цього читання є остання фраза – «Чувайте». Ну, в вашому перекладі там є «Пильнуйте». Тобто «Чувайте, бо не знаєте ні дня, ні години». Зрештою, якщо взяти в руки Біблію Матея, Євангелія Матея, 24, 25, 26 розділ, то там, в першу чергу, 25, 24, йдеться, власне, про таке пророцтво Ісуса, що прийде, вдруге прийде Син Людський, і будьте готові до цього. І тут кілька таких притч він говорить про таланти, про слугу, про такого урядовця, який має виконувати свої обов'язки. І тут, власне, можна прочитати цю притчу, яку ви тільки що слухали, в такому подвійному, якби, контексті. В першу чергу, образ весілля. І це весілля означає, що є запрошені на це весілля. І будьте, коли прийде молодий, який буде святкувати оце весілля, ви, які запрошені, маєте бути готові бути на своєму місці. Та як оті молоді дівчата, які так звані дружки по-нашому, мали би бути таким оточенням молодої, яка очікує на молодого, то в тій традиції було. І от вони мали відіграти свою роль, вони мали бути чітко в кожна своєму місці і мали очікувати, чекати того молодого. І, звичайно, молодий, який, зрештою, після довгого часу заручен, ось те на саме весілля, це такий момент, коли вони мають зійтись і проживати вже разом, молодий і молода. І це вони очікують з такою нетерпеливістю. Ось вже нарешті цей момент, коли ми будемо двоє разом. І тепер дуже часто в практиці тодішній, ну, можливо, і зараз теж так працює якась така логіка, молодий спеціально запізнювався, щоб ще більше підкрутити оцей градус нетерпеливості серед там, тих, які очікують. І оце і Христос використовує цей образ, щоб сказати: «Ви є запрошені. Будьте готові, не змарнуйте того часу». І от там цей опис все й до цього якби підводить. Там, ну, така цікава той образ є. Чому всі заснули? Таке цікаве. От всі заснули, і ті п'ятеро, і мудрих, і немудрих. Однак у тих мудрих щось там було таке, яке все-таки вплинуло на цю готовність. Цієї олії, мали запас цієї олії. І, звичайно, я думаю, що вже багато разів, хто десь, хто ходить в церкву, то мали, чули пояснення цього уривку, який підказує, що ті, які не поділились цією своєю олією, вони не є злими. Просто є такий, власне, між рядочками, читаючи цей текст, є така річ, якою поділитись, ну, не можна. І тут можна прочитати це слово в такий спосіб, що і ті, і другі мають світильники. Це є образ якогось такої, власне, віри. Тобто і ті, і другі, вони належать до, можна сказати, до тої спільноти вибраних, запрошених, ну, до церкви. Скажімо, от як ми такі католики, християни, маємо оцей світильник віри. І маємо, деякі мають навіть оцей, цю олію. Але чи її вистачить надовго? І що є цією олією? Ну, цією олією, ну, якщо так взяти так прискіпливо, на мій погляд подивитись, то особливо, якщо йдеться про таку річ, якою поділитись не можна, ну, це є любов. Це є щось більше, ніж тільки сама така віра, яка виникає. Ну, наприклад, я поясню, наприклад, хтось ходить там до церкви, сповідається, молиться і все решта, виконує якісь обов'язки, такі, які абсолютно добрі, притаманні, їх треба робити. Але якщо бракує оцього такого, тої іскри, тої любові, то ті обов'язки стають просто такими якимось обрядом, якоюсь традицією, якоюсь звичкою. Мусить бути щось більше. Або, наприклад, можна порівняти до подружжя. В подружжі мусить бути любов. Звичайно, що вона, оця емоційна складова перша, десь там з часом зникає, власне, і тоді зникає, і починає бракувати тої олії. І біда є, так, біда тоді, коли в такому зв'язку, подружньому, забракне отакої любові, певної такої іскри, яка додає смаку тим стосункам, тому зв'язку, яка робить людину, в першу чергу, щасливою. І було би дивно, наприклад, якби чоловік прийшов до дружини, слухає, каже, давай підемо, крім тих всіх наших обов'язків, ми маємо тут працюємо, давай підемо, треба нам піти прогулятися, або піти кудись там разом провести час. Давай, або, наприклад, ну, підемо на вечерю разом. А вона каже, та знаєш, я не дуже маю часу. Та щось, я дуже зайнята, в мене зараз то, в мене там прання, в мене ще там, ще, я не маю часу. І вдруге каже, слухай, давай ще раз підемо, ну давай десь там зустрінемося, там або сядемо, поговоримо. Та ні, я дуже зайнятий. Не. І та саме може бути в наших відносинах з Богом. Ну, я, це такий лакмусовий папірець, наприклад, коли питаю людей, ну, в основному, десь там з нагоди сповіді, кажу, як там вправила справи в тебе з молитвою? Кажуть, ну, я не маю часу, бракує часу. Це означає, що бракує оцієї любові до Бога. Звичайно, що виконую свої обов'язки, мінімум цієї молитви, там, якихось тих речей, які треба, там, все окей, ну, як то кажуть, придратися нема до чого, але це не то. І ось, я думаю, якщо йдеться про тих мудрих і немудрих, тих дів, вони якби в одній тій самій кондиції, вони всі запрошені, вони мають світильники і мають, першочергово, мають якусь ту олію, але потім їм тої олії бракує. От щось забракувало. І, ну, і рада тих мудрих, кажуть, коли ті приходять, слухайте, поділіться з нами, бо нам не вистачає. Ті їм кажуть, ну, ідіть купіть. А увага, молодий прийшов о півночі. Таке смішне. Як, де можна о півночі знайти якогось там щось купити? Де? Ну, таке. Але, знову ж таки, читаючи, гортаючи сторінки Біблії, згадався мені такий текст, якщо йдеться про таку купівлю. І тут він, той текст, теж підказує нам про цю, власне, таку штуку, що є істотне в тій купівлі, і що вони мали би купити. Є таке місце в книзі пророка Ісаї, 55 розділ, і там дуже знаний такий текст, ми його на Великдень читаємо, якщо хтось пригадує. І там, власне, прочитаю хвильку, послухайте, що ми маємо, що мали би купити оті немудрі діви. Говорить текст так. «Ой, ви всі спрагнені, ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте і споживайте. Ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та молоко. Навіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що не насичує? Слухайте мене уважно, і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме у ситі. Прихиліть ваше вухо і прийдіть до мене, слухайте, і душа ваша буде жити. Я дав вам союз вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові». Далі не буду читати, кому цікаво, прослідкуйте 55 розділ про Кейсаю, дуже цікаве чтиво, і воно говорить про любов. Бог якби запрошує оті душі, каже, прийдіть до мене, безкоштовно, я вам дам, насичу вас молоком, вином, без плати, дам вам тої олії, яка, зрештою, тут в тому тексті також говорить виразно, будете розкошувати, що це означає, будете щасливі. І от, щоб мати цю олію, яку ті діви не могли нею поділитись, не могли б їм дати, відлити цієї олійки, її треба накопичувати. І цю олію накопичується, ті відносини з Богом накопичуються на колінах. Це є той момент, коли дійсно знаходжу той час для нього, задля любові. Коли знаю, що його прагну, хочу бути з ним, хочу його зустріти, хочу його відчути. І там зникає всілякі інші речі, відставляються в другу сторону. Я знаю, що це є важливе, а це є найважливіше. І от тоді накопичується ця олія, яка стає такою есенцією, можна сказати, для нашого духовного життя. Ще така є така цікава в тому тексті такий мотив, який варто звернути увагу. Господь запізнюється. Оце важливо нам, християнам, які слухаємо це слово, про другий прихід Ісуса, Сина Божого, але Він запізнюється. Що нам робити в той момент, коли Він запізнюється? Є така вказівка, яка в 24-му розділі сам Христос це говорить, що ви маєте робити перед приходом Сина Божого. І от в 24-му розділі, 45-му вірші є такий текст, говорить так, Син Божий. «Котрим є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челяддю своєю давати їм їжу своєчасно». І хто є тим добрим господарем, який має, власне, чинити свої повинності? І каже так, щасливий той слуга, як його пан, повернувшись, знайде його при роботі. Істинно, кажу вам, поставить його він над своїм маєтком. І от маємо бути тими добрими слугами, які добре виконують свої обов'язки з любов'ю.
0: Амінь. Дякую вам, Отче. А ми наразі продовжуємо, так, вже пряма трансляція нас очікує з Кам'янця Подільського, санктуарію Пресвятого Серця Ісуса. Молимось разом, Розарій.
2: Молимось за тих, хто впроваджує мир і справедливість у світі, щоб Господь допоміг їм подолати всі перешкоди від їхньої важкої місії. Молимось за всіх загиблих на війні, щоб милосердний Господь прийняв їх до вічної радості та миру у своєму царстві. А також молимось за Радіо Марія, за працівників, волонтерів, добродіїв, слухачів. Хай Господь їх всіх рясно поблагословить. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: сейчас и на веки вечные.
1: О Мария, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Таємниця перша. Хрещення Ісуса в Йордані. Жити для Христа або жити цілковито для Бога означає цілу суть хрестильного союзу. Також Євхаристія є доповненням хрещення, бо тільки вона дозволяє вірно і постійно уприсутнювати міць Його благодаті.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе милосердний, прости нам провини наші, заховай від вогню пекельного і запровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Таємниця друга. Весілля в Кані Галилейській. З материнською турботою, засвідченою на весіллі в Кані, Марія, здається, і нам говорить: не вагайтесь, довіряйтесь слову мого сина. Він – котрий міг перемінити воду у вино, має міць вчинити з хліба і вина своє тіло і свою кров.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Христос, котрий запрошує до Євхаристійної трапези, це той самий Христос, котрий взиває до навернення, котрий повторює: «Навертайтеся!» Адже без цього постійного зусилля навернення, сама участь в Євхаристії була позбавлена спасенного успіху.
4: Отче наш, котрий є у небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як у небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи. Амінь.
4: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: Господи Ісусе наш милосердний, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного і приведи на небо усі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Таємниця четверта. Преображення Ісуса Христа на горі Тавр. Гідно, гідне і довготривале поклоніння Ісусові в Євхаристії дозволяє деякою мірою відчути те, що пережив Петро під час преображення. Він переповнився щастям і сказав: «Добре нам тут бути». Як же прекрасне є внутрішнє життя! Воно дає воз'єднання з Господом Богом.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки.
5: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Таємниця п'ята. Встановлення Пресвятої Євхаристії. Євхаристія є нескінченним даром любові. Під видом хліба і вина розпізнаємо і одаруємо єдину досконалу жертву Христа, складену за наше спасіння і цілого людства. Справді, Євхаристія є таємницею, котра ховає в собі всі великі справи, які Бог вчинив для нашого спасіння.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам провини наші, заховай від вогню пекельного, запровадь на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Таня Лоретанська до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійця Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія,
0: молись за нас.
1: Свята Богородице Діво,
0: молись за нас.
1: Свята Діво над Дівами,
0: молись за нас.
1: Мати Христова,
0: молись за нас.
1: Мати Церкви,
0: молись за нас.
1: Мати Милосердя,
0: молись за нас.
1: Мати Божої Благодаті,
0: молись за нас.
1: Мати Надії,
0: молись за нас.
1: Мати Непорочна,
0: молись за нас.
1: Мати Пречиста,
0: молись за нас.
1: Мати Невинна,
0: молись за нас.
1: Мати Незаймана,
0: молись за нас.
1: Мати Наймиліша,
0: молись за нас.
1: Мати Придивна,
0: молись за нас.
1: Мати Доброї Поради,
0: молись за нас.
1: Мати Творця,
0: молись за нас.
1: Мати Спасителя,
0: молись за нас.
1: Діво Розсудлива,
0: молись за нас.
1: Діво Шанована,
0: молись за нас.
1: Діво Прославлена,
0: молись за нас.
1: Діво Могутня,
0: молись за нас.
1: Діво Ласкава,
0: молись за нас.
1: Діво Вірна,
0: молись за нас.
1: Дзеркало Справедливості,

0: патріархів,
1: молися нас.
0: Цариця пророків,
1: молися нас.
0: Цариця апостолів,
1: молися нас.
0: Цариця мучеників,
1: молися нас.
0: Цариця сповідників,
1: молися нас.
0: Цариця дів,
1: молися нас.
0: Цариця всіх святих,
1: молися нас.
0: Цариця без гріха первородного зачата,
1: молися нас.
0: Цариця на небо взята,
1: молися нас.
0: Цариця святого Розарію,
1: молися нас.
0: Цариця сім'ї,
1: молися.
0: Цариця миру,
1: молися.
0: Цариця України,
1: молися нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу,
1: Господи, прости нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. І за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославленая і благословенная, о володарко наша,
1: заступниця
0: наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякуємо Богу за проведену молитву, дякуємо всім, хто нас слухав, а особливо тих, хто з нами молився. Будьте всі благословені Богом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю! Доброго всім ранку! В цій програмі ми традиційно запрошуємо людей, які мають чим поділитися. Чи то власним досвідом, чи то якоюсь корисною наукою. І сьогодні зі мною в студії гість, який має чим поділитися. Це монахиня, служебниць Господа і Діви Марії з Матара, сестра Марія Несподівана Радість. Слава Ісусу Христу, сестро!
5: Славні віки Богу, пані Оксано, дякую за запрошення.
4: Дуже раді, що ви відповіли на це запрошення. Та це ви сьогодні вперше, це така прем'єра. Сподіваюсь, не в останнє. Ми дуже багато планів маємо на вас, насправді. І я би хотіла, щоб трошечки наші слухачі з вами трохи краще познайомилися. Та у вас таке дуже таке цікаве ім'я, сестра Марія Несподівана Радість. Чому саме таке ім'я? Поясніть, і що воно означає.
5: Для нашого згромадження є звичним, що всі сестри називаються Маріями на честь Богородиці Пречистої Діви Марії, але також кожна має якийсь свій особливий додаток, який знову ж таки пов'язаний з Пресвятою Богородицею. Моє ім'я походить від однієї ікони, яка так і називається «Несподівана радість», і описує історію навернення одного чоловіка, який був таким, скажімо так, є мало гріхів, які він не зробив, згідно з тим, що розказує передання. Але в певний момент він отримує дуже особливу ласку навернення. І від цього і походить ім'я ікони. Несподівана, через звичний момент, він йшов по вулиці, перехрестився перед каплицею і сказав слова ангела: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою». І цей момент він усвідомив всі свої гріхи і розкаявся. І тому радість через навернення, яке він отримав.
4: Ну, чудово, дуже так гарна така історія, гарна у вас ім'я. Я хочу так проінформувати наших слухачів, що наразі можна стати глядачами, тому що ми маємо також відеотрансляцію на Facebook сторінці, а також через YouTube канал наш. Тому запрошую всіх користатися. І знаєте, тепер так перейдемо вже так до теми, та до самої суті.

0: оскільки сестра викладає філософію в Українському католицькому університеті, то сьогодні ми, так скажімо, так скористаємося цією можливістю, та цими знаннями та гарними. І сьогодні так відчуємо себе трошки студентами УКУ і послухаємо сьогодні так от такі, таку науку, роздуми про пізнання Бога, та такого невеличкого, скажімо так, вступ взагалі до, скажімо, про докази існування Бога, та будемо далі говорити, сподіваюся, та в наступних ефірах. Тож вам слово, сестро, чи можна пізнати Бога?
1: Дуже дякую. У 1998 році святий папа Іван Павло ІІ написав енцикліку, яка називається «Fides et Ratio» або «Віра і розум», де пише такі дуже гарні слова про те, що віра і розум є як два крила, які підносять людину до пізнання істини. Насправді в історії людської думки були дуже різні позиції щодо того, чи віра і розум суперечать одне одному чи ні. Але позиція церкви завжди була такою, що вони потрібні обидва. Потрібно вірити, але також є речі, які можна пізнати тільки розумом, вже без необхідності віри. Є певні правди, які стосуються тільки віри, є інші правди, які можна пізнати розумом. Ці правди латиною називаються «preambula fidei». «Preambulare» – це йти перед, тобто це є те, що йде перед вірою. Певні істини доступні людському розумові, які спонукають нас здійснити цей акт віри, які підтримують і укріплюють наш акт віри. Немає точно визначеної кількості цих правд, але беззаперечно існування Бога як таке є певною правдою, яку можна досягнути виключно людським розумом. І, наприклад, такий філософ, як Арістотель, який жив у давній Греції ще багато століть до приходу Ісуса Христа і до об'явлення, він дійшов раціонально і дав певні докази того, що Бог мусить існувати, і також деякі його атрибути, тобто деякі раціональні характеристики, які Бог мусить мати. Та, наприклад, те, що він може бути тільки одним, що найвищих істот не може бути більше, ніж один. Але з іншого боку також були деякі інші філософи, які заперечували можливість раціонального пізнання. Наприклад, один з них – це Плотин, який стверджував про непізнаваність Бога. Він казав, Бог настільки великий, настільки досконалий, настільки безмежний, що неможливо його осягнути. Людський розум заслабкий для того, щоб пізнати Бога. Та і інші філософи вже ближчі до нас з сучасної епохи. Це, наприклад, Девід Хюм або Еммануїл Кант, які стверджували також схожу річ. Вони казали, що через саму структурну будову людського розуму ми не можемо його пізнати. Тому сьогодні хотіли би трішки роздумати з вами про те, чому ми можемо ствердити і чому потрібно сказати, що все-таки можливо для людського розуму без необхідності Божого об'явлення пізнати саме Боже існування. Зразу важливо зазначити, що не йдеться про те, що ми пізнаємо Бога як Пресвяту Трійцю, що ми будемо розуміти, хто такий Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, бо ці речі ми вже пізнаємо через об'явлення. Йдеться конкретно про те, що Бог мусить існувати, і про деякі його атрибути, тобто про деякі характеристики. Такі, наприклад, як єдність, що може бути тільки один Бог. Наприклад, з віри також ми знаємо, що є один Бог, але три особи. Але стверджуємо цю єдність. Але про це, можливо, десь Бог поговоримо якимось вже іншим разом. Гаразд. Тоді одне з заперечень, наприклад, полягає в тому, що все, що ми пізнаємо через наші чуття. І про це вже знали античні філософи. Є такий вираз, що немає нічого пізнаного в інтелекті, що не проходило би через чуття. Вони як вікна, які відкривають нас на світ. Ми не можемо раціонально пізнати щось, чого ми не бачили, не торкалися, не відчували на дотик чи на запах, скажімо так. І тому дехто стверджує, так як все, що нас оточує, є матеріальне, і людське пізнання через зовнішні чуття пристосоване до матеріального, Бог нематеріальний, отже ми не маємо здатності його пізнати. Ще інше заперечення, наприклад, полягає у безмежності Бога. Бог є істотою безмежно досконалою. Ми, для того, щоб його пізнати, можемо користуватися або чуттями, ми сказали, що вони вже не дуже нам допомагають, або нашим розумом. Але наш розум обмежений і дуже слабкий. Та якщо порівняти наш розум з Божою премудрістю, або навіть з розумом ангелів, є дуже велика різниця, є прірва між тим, яким величним є Бог, і яким незначним є наше пізнання. І отже, виглядає, що нам неможливо пізнати Бога. Але якщо навіть ствердити, що ми щось можемо пізнати про Бога, то чи буде це знання істинним? Наприклад, ми кажемо, що Бог добрий. Як ми це кажемо? Тому що ми бачимо навколо себе речі, які є добрими. Тоді кажемо, добре, якщо люди є добрими, якщо Боже створіння є добрим, Бог мусить бути добрим. Але Бог не є добрим, як ми. Бог є безмежно добрим. Ми можемо осягнути безмежність Божої доброти. І для нас безмежність – це навіть не якесь позитивне слово. Це слово негативне. Це є заперечення меж, без межі. Ми не знаємо, що таке повнота Божої досконалості. А отже, здається, що ми пізнати Бога раціонально не можемо. А як бачите, виникає дуже багато запитань і труднощів, які нам доведеться помаленьку розв'язати і з'ясувати. Важливо зазначити, що Перший Ватиканський собор, який відбувся у 1870 році, в енцикліці Dei Fideus, тобто Син Божий, Філіус, перепрошую, Син Божий, ствердив такі слова. Свята Мати Церква тримається і навчає, що Бога, початку і кінця усіх речей, можна з певністю пізнати через творіння за допомогою природнього світла розуму. Тобто вчительський уряд церкви каже нам, що так, Бога можливо пізнати тільки завдяки світлу нашого розуму. І спробуємо трішки про це поговорити. Ми говоримо, що існує два види пізнання. Пізнання може бути спонтанним, а може бути метафізичним. Метафізика – це галузь філософії, яка розглядає ті речі, які не стосуються фізичного світу. Тобто це та наука, яка говорить про щось, що не є фізичним і матеріальним. Тоді, перш за все, спонтанне пізнання. Є певний досвід, безперервний і універсальний досвід людства, через який всі, майже всі народи, якщо не помиляюся, сучасні дослідження говорять, що всі, крім одного народу у світі, були релігійними. Тобто дуже багато століть без необхідності об'явлення люди у простий, спонтанний спосіб доходили до необхідності існування якоїсь вищої істоти. Це є те, що ми називаємо спонтанним пізнанням. І це те, що багато з нас можуть відчути і усвідомити, наприклад, коли ми виходимо на вершину високої гори і спостерігаємо за прекрасним пейзажем. Це щось настільки захоплююче і настільки величне, що неможливо подумати, що немає творця, який би це створив. Так? Прекрасна картина, пейзаж вимагає митця. Цей світ, прекрасно створений і гармонійний, також вимагає творця, вимагає когось, хто би його зробив. І насправді я чула дуже цікаву історію від однієї сестри, яка виховувалася ще за радянських часів, і їм дуже-дуже інтенсивно, її родина не була релігійною, і дуже інтенсивно в школі їх намагалися переконувати якраз в тому, що Бога немає і не може існувати. І перш за все їй було дуже дивно, чому так багато говорити про щось або про когось, хто не існує. Це трішки безглуздо, як говорити про щось, що не існує. І так вона помаленьку-помаленьку почала задумуватися над цим, і просто спостерігаючи за природою навколо себе і роздумуючи над тим, як влаштований цей світ, вона зрозуміла, що якась вища істота може мусить бути. Добре, це є це природнє і спонтанне пізнання. Також, очевидно, що дуже багато людей доходять спонтанно до цієї істини, але, на жаль, не всі. Так? І тому ми повинні ствердити, що існування Бога не є чимось самоочевидним, але є чимось, що потребує доведення. Так? Потрібні раціональні докази. І це вже є питанням такої науки, як метафізика, яка ставить собі питання існування Бога, і також шляхів, якими наш розум, відштовхуючись від сотворених речей, тобто відштовхуючись від плодів існування Бога, або від наслідків існування Бога, може дійти до того, що мусить існувати причина. І це є метафізичне пізнання. Отже, це є певне раціональне доведення, коли ми, відштовхуючись від певної істини, роздумуючи над нею, приходимо до наступних висновків. Загалом, у метафізиці, скажімо так, існують такі три основні позиції щодо пізнання Бога, скажімо так. Є ті, які стверджують, що неможливо пізнати Бога, і ми вже про це сказали, але з тих, хто говорить, що його можливо пізнати, йдеться про три позиції. Перше – це є онтологізм. Онтологізм говорить так загалом про те, що Бог є безпосередньо очевидним для людського розуму. Тобто, що людський розум не повинен проходити якийсь шлях, щось шукати, але що це є абсолютно відкрито і очевидно. Просто що не всі люди можуть це пізнати. Інша позиція, вона називається доведення апріорне. Це доведення, які відштовхуються від самого людського мислення або від ідеї Бога, яка є в нашому розумі, для того, щоб сказати, що якщо в нас є ця ідея Бога, то також мусить бути якесь джерело цієї ідеї. І третя позиція – це є апостеріорне доведення. Тобто це є доведення, яке відштовхується від створених речей для того, щоб показати, що має бути творець. І від певних характеристик, які притаманні цим речам, також можемо пізнати певні його характеристики. Наприклад, його безмежна досконалість, наприклад, те, що він є незмінним або нерухомим, наприклад, те, що він є першим мотором і так далі. Отже, Чи є існування Бога очевидним? Ми сказали, що людський розум є обмежений, та? Є недосконалий. І тому, так як наш людський розум не пізнає безпосередньо інтелектуальні поняття самі по собі, самі в собі, але пізнає певні інтелектуальні речі за допомогою чуттів, то для нас немає, для нашого розуму немає прямого контакту, скажімо так, інтелектуального з Богом у природньому значенні. Та ми тут не говоримо про надприроднє пізнання, ми тут не говоримо про віру, не говоримо про Божу ласку, говоримо просто на природньому рівні. Тобто ми не можемо бачити Бога так, як бачимо стіл, чи так, як бачимо крісло. Але ми можемо шляхом доведення, тобто не в безпосередній спосіб, а в опосередкований, прийти до його існування. Що ж стосується, наприклад, Бога самого, для нього його існування є очевидним. Бо будучи безмежно розумним, будучи його розум безмежним, він досконало і повністю пізнає себе самого. І що стосується ангелів, ангели теж пізнають Бога, ангели теж, скажімо так, безпосередньо пізнають існування Бога. Будучи їхній розум набагато досконалішим, вони не можуть сумніватися в тому, що Бог існує. І тому, наприклад, у Євангелії ми чуємо дуже часто про, ми читаємо про злих духів, які впізнавали Ісуса Христа. Які, чому? Тому що вони не сумнівалися в існуванні Бога, будучи просто досконалішим за нас і маючи досконаліший розум. Тому, підсумовуючи загалом, напевно, цю сьогоднішню, те, що я сьогодні хотіла би сказати, потрібно ствердити так. Бога можна пізнати і точно не повністю. І точно не таким, яким він є сам у собі. Бо тільки в небі святі, які вже мають блаженне бачення Бога, і ми, якщо Боже милосердя в тому нам дуже допоможе, якщо зі свого боку також будемо докладати зусиль, колись зможемо побачити його обличчям в обличчя, як каже святий Павло. Тобто зможемо пізнати Бога через особливий його дар, особливу його ласку, таким, яким він є. Тут, на землі, нашим розумом ми маємо тільки обмежене пізнання. Розумом ми можемо пізнати, що він існує, відштовхуючись від створених речей, бо вони мусять мати якогось творця, і можемо пізнати деякі його атрибути. І це, якщо Бог посприяє, наші військові будуть нас гарно захищати, точно так буде, зможемо, напевно, поговорити якось іншим разом. Але точно Бога не можна осягнути. Тобто ми не можемо пізнати всієї повноти того, чим він є. Це неможливо для природнього розуму, але тут якраз дуже добре видно необхідність Божого об'явлення. Тому що для людського розуму було доступно так мало само по собі, тому Бог хоче об'явити себе людині. І тому Бог показує себе спершу ізраїльському народові, а потім вже хоче об'явити себе у повноті у Ісусі Христі. Тому будемо намагатися пізнати Бога, пам'ятаючи про те, що ніколи не зможемо його повністю осягнути.
0: Що ж, дякую вам, сестричко. Так, насичено так було. Дивіться, дорогі радіослухачі, зараз якраз є трошечки часу задати питання за темою сьогоднішньої науки, розмови. Говоримо про пізнання Бога, чи можливо його пізнати. Ну, врешті зараз почули, що можна. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Так, увага, Viber зараз не працює. Прошу зараз ним не користуватися. І поки наші слухачі так трошечки розмірковують над тим, що вже зараз почули, у мене таке питання. Дивіться, людина, яка живе виключно матеріальними речами, чи вона може, чи вона має шанс пізнати Бога? Тому що я так розумію, що все ж таки мають бути якісь певні умови до того, щоб людина почала пізнавати Бога, щоб вона взагалі задумалась про те, що треба думати про це, скажімо так, пізнавати Бога. Що ви можете сказати? Які умови для того, щоб людина почала задумуватись взагалі над цим?
1: Дякую за запитання. Це правда, що наш світ, який дуже наповнений матеріальним, але також, мені здається, ще одна трудність полягає в тому, що ми живемо в дуже швидкому і в дуже хаотичному світі. Іноді, як білки, бігаємо, крутимося в тому колесі і навіть не маємо часу задуматися над тим, для чого ми біжимо і куди ми біжимо. Бо дійсно є дуже велика насиченість, інтенсивність життя. І також ми не дуже схильні до рефлексії загалом. І це, звичайно ж, перешкоджає якби цій можливості пізнати Бога. Людина має бути відкритою. Я не знаю, чи ви колись бачили фільм, який називається «Бог не помер»,
0: так,
1: про студента.
0: Угу, прекрасно.
1: Він дуже цікавий, і мені здається, що там заторкується дуже цікавий момент, бо врешті-решт в розв'язці, вибачте, що трохи спойлерів фільм, але врешті-решт в розв'язці було показано те, що викладач нібито не визнавав існування Бога, не тому, що в нього були якісь раціональні причини. Він був викладачем філософії, мав би, скажімо так, мати якісь раціональні підґрунтя для цього. Але насправді виявляється, що через певне тяжке пережиття, яке він мав у своєму житті, він просто образився і розчарувався. Насправді, як буду намагатися показати, є дуже міцні і тверді докази того, з раціональної точки зору, що мусить існувати якась вища істота. І незважаючи на чутки, які можна почути, наприклад, я шукала статистики, якщо ми говоримо про науковців, переважна більшість науковців визнавали необхідність існування якоїсь вищої істоти навіть через ті наукові дослідження, які вони робили. Потім вже інші питання, яким є цей Бог і так далі, це інше. Тому питання існування Бога, скажімо так, у конкретному житті конкретної людини, мені здається, більше проходить через готовність прийняти або не прийняти його існування. Тобто мені здається, що якраз конкретно це вже не є питання інтелектуальне, а це є питання готовності людини прийняти Бога і прийняти всі ті зміни, які я мав би зробити в моєму житті після того, як визнаю його існування. Бо якщо Бог існує, я не можу продовжувати бути людиною і не жити відповідно до того, що він існує, тобто не віддати йому щось, що йому належне.
0: Тобто це питання, як ви сказали, не інтелектуальне, але моральне, правда? Тобто в такому плані.
1: Думаю, що так. Мені здається, що більше так.
0: А от, знаєте, є така, ну, ми всі знаємо цю приказку, що святе місце пусте не буває, та? Пусте не буває. Як пояснити, наприклад, дії комуністів, наприклад, та, які так сильно насаджували так атеїзм? Тобто це теж, можна сказати, що, як можна сказати, окреслити, скажімо, це явище атеїзм? Це теж віра, скажімо так, просто віра в те, що Бог не існує. Це теж релігія, якимось чином можна сказати. власне, як вона з'являється? Це теж якась образа на Бога? Як ви можете пояснити це явище?
1: Дуже цікаве також запитання, дякую. Людина від природи є релігійною, є релігійною. Тобто людина від природи є схильною визнавати і іноді навіть шукати щось вище за себе. Да? Тому що людина розуміє, що вона скінченна, що вона недосконала, і тому є це природнє прагнення до досконалості. І тому переважно, якщо людина не знаходить Бога, на це місце, перепрошую, яке мав би займати Бог, вона може ставити щось інше, і вона переважно ставить інші речі. І хтось на місце Бога поставить багатство, хтось на місце Бога поставить владу, і мені здається, що тут мав би входити атеїзм, да? Тобто це є певна ідеологія, яка насаджувалася людьми, які хотіли поклоніння для себе, як для Бога. Або коли ми бачимо чи тих самих персонажів, скажімо так, комуністичних режимів, чи Леніна, чи Сталіна, дуже легко помітити, що вони вимагали для себе культу. Тобто ті елементи, які належать культу Бога, вони хотіли цього для себе. Вони хотіли просто стати на місце Бога. І тоді, якщо людина не знаходить правдивого творця, який хоче її звільнити, який хоче її наповнити, який хоче показати їй, ким вона є, який хоче піднести людину, вона може звернутися до створінь і почати поклонятися іншим речам, які насправді ніколи не зроблять її вільною і щасливою, але які зроблять її рабом самих себе. Це стосується багатства, це стосується пристрастей, це стосується бажання влади, гордості і так далі.
0: Угу. Ну що ж, наш ефірний час, на жаль, завершується. Ще є питання. Ну, це вже до наступного ефіру, скажімо так. Дякую вам. Ну, що ж, бачимо, що Бога можливо пізнати природнім шляхом, тому, власне, ніхто не виправданий, та, власне. Це була програма «У ваших намірах», і з нами сьогодні була сестра Марія Несподівана Радість, монахиня, служебниць Господа і Діви Марії з Матара. Дякую вам, сестро, сердечно.
1: Дуже дякую вам.
0: Та до наступних зустрічей.
1: Бог благословить.
0: Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. Провів докорінну реформу православної

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Петро Могила. Український політичний, церковний, освітній діяч. Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Архімандрит Києво-Печерського монастиря. Він брав участь у політичному житті Речі Посполитої, учасник Хотинської війни. Провів докорінну реформу православної церкви та освіти в Україні за католицькими єзуїтськими взірцями. Батько української теології. Автор «Требника». Петро Могила вільно володів грецькою, латиною, польською, досить швидко опанував богословську науку, добре знав засади католицького богослов'я. Перебуваючи на посаді архімандрита, згуртував довкола себе освічених людей. Помер Петро Могила 1647 року. У 1996 році Петро Могила був першим, кого канонізували у святі Української православної церкви усіх конфесій. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 28 серпня. 28 серпня згадуємо преподобного Мойсея Мурина. Преподобний Мойсей був родом з Етіопії. А що на лиці був дуже смаглявий, то його звали Мурином. Він був невільником та утік від свого пана і пристав до розбійників. А оскільки мав незвичайну силу, то не дивно, що розбійники обрали його своїм ватажком. Невідомо, що сталося, та знаємо, що Мойсей у гарячих сльозах прийшов до пустельної лаври святого Макарія, єгиптянина, припав до ніг святого і просив прийняти його як каяльника-самітника. Коли преподобний Макарій відмовив йому в проханні, то Мойсей цілий тиждень не відходив від воріт лаври, і Макарій, пізнавши Божу волю, прийняв його. Так ватажок розбійників і душогубець став монахом. А невдовзі всі побачили, як глибоко він розкаюється. Дні і ночі преподобний не припиняв молитися, а строгістю посту обійшов решту братів. Минув час, і святий Макарій дозволив йому оселитися в окремій печері, що було привілеєм лиш досвідчених монахів. І тоді настав для Мойсея час найтяжчої боротьби. Диявол не давав йому спокою, мучив його спокусами, затемнював його розум пригадуванням усіх давніх злочинів. Тіло рвалося до давніх звичок, і це тривало роками. Мойсей у своєму смиренні просив поради у старих досвідчених монахів, що він має робити. Одні радили безнастанно молитися, другі – постити, треті – працювати руками. А Мойсей усе те поєднав. Він цілими днями клячав на молитві з простягненими руками. Постами висушив своє тіло, а ночами носив здалеку воду для старих монахів. Лише через 6 довгих років за своїми молитвами і за молитвами проповідника своєї душі, монаха Ісидора, спокуси відступили, і Бог дав преподобному Мойсею силу проганяти бісів. Чутка про його велику святість поширилася по всій околиці. Багато людей стало приходити до нього і просити про молитви і про благословення. За рішенням старших, Мойсей прийняв перший ступінь свячень на піддиякона. Коли єпископ побачив його, втягненого в білий стихар, то сказав до нього так: «Мойсеє, тепер ти справді став білий?» На це смиренний слуга Божий відповів: «Білий я на око, але моліть Господа, щоб він у невимовному своєму милосерді вибілив і мою душу». Коли святого Мойсея висвячували на священника, то єпископ хотів випробувати його смирення і прогнав від престолу. Святий пішов у найдальший закуток церкви і сказав сам до себе: «Добре тобі, як смієш ти, грішний, навіть думати про таку гідність». Слова ті почули інші монахи, що йшли за ним. Повернули його до престолу, і єпископ висвятив його на священника. Так колишній душогубець став священником. Невимовне є милосердя Господа Бога. Але не вдається також і висловити, яке святе, яке невинне було життя преподобного Мойсея. Любов його до ближніх була дуже велика. Він ніколи нікого не образив, ніколи нікого не осуджував. «Найбільше треба стерегтися, щоб не осуджувати брата», – казав він. А хто знає глибину власних гріхів, той, напевно, не буде зиркати за блудами інших і осуджувати їх не стане. А якщо любиш брата, то не твори йому зла, не думай про нього зле в своєму серці, не погорджуй того, хто зле чинить, не дружи і не приставай з чоловіком, який шкодить своєму ближньому. Не веселися, коли другому зле ведеться. Не принижу нікого, але говори такі слова. Бог знає кожного. Не слухай наклепника, але навіть і такого не треба ненавидіти. Не ворогуй ні з ким, а думка про помсту нехай не наближається до тебе. У цьому є мир. 15 років прожив вже Мойсей у лаврі як священник. Бог дав йому дар провіщення і наділив його багатьма ласками та силою творити чуда. Одного дня на обитель напали розбійники. Вони вбили Мойсея та 6 монахів.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженого Августина. Блажений Августин народився в нумідійському місті Тагасті в 354 році. Його батько був язичником, володів невеликим маєтком і посідав виборну посаду в міському управлінні. До християнства він навернувся лише наприкінці свого життя. Мати Августина, блаженна Моніка, була християнкою і щиро прагнула виховати свого сина у дусі християнського вчення. Своєю лагідністю вона благотворно впливала і на свого чоловіка, стримуючи його різкий і запальний характер. Незважаючи на скромні можливості, батьки забезпечили синові добру освіту. Спочатку він відвідував школу в рідному місті, потім середню освіту отримав в сусідньому Мадауре. І врешті у вищій школі Карфагену він вивчив риторику. Під час перебування в цьому столичному місті Африки юнак Августин вів розбещене життя. Його життєвим правилом стає кохати і бути коханим. У 383 році він покинув Карфаген і переселився до Мілану, де отримав місце викладача риторики. В Мілані на блаженого Августина справляла сильне враження піднесена зовнішність знаменитого єпископа святого Амвросія, який мав високий авторитет як проповідник, щедрий благодійник і небоязливий захисник правди. Спочатку блажений Августин, відвідуючи недільні богослужіння, з цікавістю стежив лише за формою проповіді святого Амвросія, бажаючи впевнитися, чи дійсно знаменитий єпископ такий красномовний, як про нього говорять. Але поступово, разом з формою, він почав сприймати і їх зміст. А в 389 році він прийняв хрещення. Незабаром після хрещення блажений Августин поховав матір, яка хрещення сина вважала метою свого життя. Потім він повернувся в Тагасту. Тут він продав майно, що залишилося після батька, а виручені гроші віддав розпорядження церкви. Сам же переселився в Іпон, де старий єпископ Валерій 391 році посвятив його в сан пресвітера і зробив своїм помічником в справі проповідування. А в 395 році звів сан єпископа і зробив своїм співправителем. Незабаром після того єпископ Валерій помер, а блаженого Августина проголосили правлячим ієрархом Іпонської єпархії. Ці архіпастирські обов'язки блажений Августин ніс впродовж 35 років. У цей період він написав багато творів, а також брав діяльну участь в церковному житті. Помер блажений Августин 28 серпня 430 року, виснажений лихоманкою. Коли Іпон був осаджений готами, майже в той же час прийшли зі сходу посли запрошувати блаженого Августина на Третій Вселенський собор, але повернулися з сумною звісткою про його смерть.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки залізничним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, одразу давайте оголошу тему сьогоднішньої нашої катехези. Поговоримо про трьох ворогів християнина. Отже, не будемо сьогодні говорити про Путіна, про росіян або про когось іншого, а, власне, поговоримо насамперед про наших трьох духовних, скажімо так, ворогів. Отже, про тих, які заважають нам іти до Бога, які нас спокушають, які є перешкодою для нас. Отже, три вороги християнина. І давайте одразу на початок катехези просто зазначу, хто вони. Це є світ, це є сатана і це є плоть або тіло. Отже, сьогодні поговоримо про світ, сатану і наше тіло, про те, в який спосіб і чому церква вже від давніх часів називає їх своїми ворогами. І, власне, маємо підтвердження для цього і в Святому Писанні, і також оці церкви теж багато про це писали. Отже, ну і, можливо, колись за кілька тижнів зробимо також катехезу тут в ефірі Радіо Марія про трьох наших друзів. Отже, є також три вороги християнина і є три друга християнина. Якщо ворогів вже назвав, то нашими такими духовними друзями є смерть, є старість, є наші хвороби. Отже, ну, так, здається дивно, але, тим не менше, ну, думаю, за кілька тижнів так буду пояснювати, що це означає. Але сьогодні говоримо про наших ворогів нашої душі. Отже, розпочнемо не з плоті, розпочнемо не з диявола і навіть не з гріха. А, власне, от, починаючи цю катехезу, хотів би почати з дуже простого запитання. Чому людина часто знає, що є саме добрим, що є добро, але не робить цього. І думаю, що ми, як християни, теж досвідчуємо цього. Ми знаємо, що є добро, ми знаємо, що правильно любити, ми знаємо, що правильно молитися, ми знаємо, от, власне, такі загальні речі, які от є для нас добром, але, врешті, дуже часто ми цього не робимо. Ну, наприклад, я знаю, що треба пробачити. Христос навчає нас пробачати, але не можу пробачити. Знаю, що не треба говорити про якусь конкретну людину погано, але знову і знову починаю її осуджувати, знову і знову погано про неї говорю. Знаю, що треба молитися, але беру телефон і годину потім починаю скролити, починаю дивитися невідомо що. Знаю, наприклад, що треба спокійно поговорити з чоловіком, дружиною, дитиною або навіть зі своїм співпрацівником, але вибухаю гнівом. Знаю, що ці гроші, ця річ, ця посада, цей статус не зроблять мене щасливими, але постійно про них думаю. Ну і врешті, знаю, що Бог мене любить. Але коли приходить проблема, приходить страждання, перша думка, яка виникає, Бог мене залишив. Отже, дорогі друзі, ну і сьогодні спробуємо відповісти на запитання, ну а чому так відбувається? Один із найбільших святих церкви, власне, святий апостол Павло в посланні до римлян говорить, ну, таку дивну фразу: «Не роблю добра, якого хочу, але зло, якого не хочу, я роблю, я чиню». Власне, читаємо це послання до римлян, 7 розділ. І хто говорить ці слова, що хоче добра, але не робить добра, яке хоче робити? Це не говорить якась невіруюча людина, це не говорить якийсь страшний грішник. Ну, зовсім, абсолютно ні. Це говорить апостол Павло, автор листів, один із апостолів, проповідник, місіонер. Отже, навіть він, от навіть великі святі досвідчують, що щось є всередині, що заважає, що власне робить його схильним чинити зло. Отже, з цього можемо зробити висновок, що всередині людини відбувається битва, внутрішня боротьба. Ну, до речі, теж от багато наших святих, духовних авторів говорять про цю внутрішню боротьбу, яка ведеться всередині людини. Ну, і теж, от, власне, зараз згадую Святе Писання. Хто з наших слухачів зараз пам'ятає книгу «Буття», там просто є неймовірний опис того, як один із патріархів Ізраїля, Яків, вночі бореться із Богом. Цілу ніч триває ця боротьба. Отже, дорогі друзі, часом всередині нас також, от, власне, відбувається ця боротьба. І церква протягом століть дуже просто описувала ці головні напрямки цієї боротьби. Це є світ, це є плоть або тіло, потім поясню різницю, і також диявол. Або можна також сказати, що світ – це означає, що ворог є навколо мене, а плоть – означає, що ворог є усередині мене. І диявол – це означає, що є ворог, який мене спокушає. А навіть більше, от одна з найбільших характеристик диявола – це є ненависть. Знаєте, от в чому різниця? Одна із різниць, напевно, між небом і землею, між царством Божим, ангелами і також бісами. Якщо ангели, їхньою характеристикою є любов насамперед, і в небі буде любов, то в пеклі, власне, найбільша характеристика – це є ненависть, це є зло. І ці біси, які ненавидять людину, ненавидять Бога, але також вони ненавидять один одного. Отже, ну от, власне, три вороги. Ворог навколо мене, всередини мене, і ворог, який бореться проти мене, це диявол, який мене спокушає. Але, дорогі друзі, ну от, власне, коли зараз намалював таку похмуру картину, то одразу треба зазначити одну дуже важливу річ. Християнство, церква, наша віра не говорить, що світ, який створений Богом, є поганим. І християнство також не говорить, що наше тіло є чимось таким негативним, поганим. І християнство також не говорить, що кожна наша проблема, яку можемо мати, походить безпосередньо від диявола. Треба навчитися розрізняти. Бо якщо ми не маємо такого внутрішнього розрізняння, або краще сказати розпізнання, власне, святий Ігнатій

як світ атакує мене, як плоть атакує мене і як сатана атакує мене. Ну, а потім... Ну, а потім хіба найважливіше буде відповідь на питання, ну, а хто може мене врятувати, от, захистити перед цими атаками? Ну, і, до речі, дорогі друзі, перше, ніж говорити про цих наших ворогів, давайте теж подивимося на нашого Господа, на Ісуса Христа. От, пам'ятаєте цю історію про спокуси Ісуса Христа? Після свого хрещення в Йордані Ісус йде в пустелю і там поститься протягом 40 днів, нічого не вживає. 40 днів – голод, пустеля, тобто самотність. І в кінці, коли Христос вже, ну, втрачав сили, то приходить цей супротивник, приходить диявол, сатана. І починає його спокушати. Є три відомих спокуси Ісуса Христа. Перша спокуса, от, власне, коли Ісус відчуває голод, диявол говорить, якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Отже, Ісус голодний, тіло хоче їсти. Отже, що поганого може бути в хлібі? Нічого. Але проблема інша. Спокуса полягає в тому, щоб задовільнити свою потребу зараз, не чекати на Отця, на Бога, а взяти життя у власні руки. Друга спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на дах, на наріжник храму в Єрусалимі, і говорить, якщо ти син Божий, кинься вниз, і Бог мусить тебе врятувати. Диявол тут навіть цитує святе письмо. Отже, увага, тут увага. Диявол може навіть використовувати слова Біблії, і якщо вирвати їх з контексту, то можна їх використати навіть проти довіри до Бога. Отже, спокуса, ну, скажімо, історію, не приймати своє життя таким, як воно є. І третя спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на гору, показує всі царства світу, всі народи світу, і врешті говорить, все це дам тобі, якщо ти зараз впадеш і поклонишся мені. Царство, успіх, владу, славу, визнання. Отже, ну і, власне, це є спокуса ідолами. І коли Ісуса Христа диявол спокушає, то врешті Христос зустрічається в пустелі з тим, з чим також зустрічаємося ми з вами в нашому житті. Ці спокуси Ісуса Христа в пустелі, зараз от не зупиняюся детально на них, але вони є такими парадигматичними. Це означає, що ця історія, вона повторюється не тільки от в житті Ісуса Христа, але також і в нашому житті. Ми також зустрічаємося з цими трьома такими фундаментальними спокусами. Спокуса в потребі, в славі світу, чуємо голос цього іскусителя, але в пустелі Ісус перемагає. І перемагає там, де колись наш пра-пра-пра-дідусь Адам програв. І це означає, що сьогодні ми не просто будемо під час цієї катехези говорити про нашу боротьбу, ми будемо говорити про битву, про боротьбу, в яку вже увійшов Христос, і той самий Христос, який зараз бореться за нас, хоче дарувати нам перемогу. Отже, ну і давайте тепер поговоримо конкретно про цих наших трьох ворогів. Перший ворог – це світ. Що означає цей світ? Святий апостол, євангеліст Йоанн говорить так. «Дітоньки, не любіть світу, ані того, що є у світі». Отже, з одного боку, здається, Йоанн говорить, що щоб ми не любили світ. І може здаватися, що ну, щось тут поганого є в світі. Але вже в іншому місці Євангелія він говорить, апостол Йоанн, так, бо Бог полюбив світ, що свого Сина єдинородного дав. Отже, Бог любить світ чи не любить? Очевидно, що любить, але от, власне, цей термін «світ» може мати різні значення. Є світ як Боже твердотворіння. Знаєте, зараз от їхав машиною довго з Києва до іншого міста, майже 300 кілометрів, і наскільки гарною є наша країна. Зелені ліси, поля, жовта пшениця, блакитне небо, річки, озера. Ну, краса, краса. Зараз дуже гарно в Україні їхати цими дорогами, попри війну, попри все. Отже, світ є прекрасним, світ є чудовим, і Бог його чудово сотворив. Отже, є світ як Боже творіння. Дерева, морі,

0: море, океани, люди, міста, культура, музика, врешті їжа. Їжа теж може бути дуже красивою і смачною. Робота, робота, яка теж допомагає нам, ну, долучитися до цього творіння світу. Врешті родина, любов між нами, між батьками і дітьми, між чоловіком та дружиною і так далі, і так далі. Отже, це цей світ, який сотворив Господь, є добрий. Але також є інший світ, от, власне, той, який стає нашим ворогом. І коли ми говоримо, що світ є ворогом, то мова йде про систему мислення, про нашу таку певну ментальність, про те, що є от в нашому уявленні, в нашому розумінні світу, от краще хіба сказати, от система мислення, яка живе так, ніби Бога немає. І отже, власне, цей світ говорить мені наступні речі. Найголовніше в житті – це те, що про тебе скажуть люди, це те, про що вони будуть думати про тебе. Головне в житті це заробляти гроші. Головне в житті це бути успішним, робити кар'єру, займати якісь там перші місця. А головне у світі, ну, є те, щоб тебе поважали. Або зараз от теж от світ мені говорить, найголовніше це виглядати молодим. І тисячі людей, власне, витрачають мільйони грошей на різну косметику, на різні салони, на різні курси, щоб тільки виглядати молодим. І врешті цей світ говорить, найголовніше це мати більше, постійно щось мати. Більше вражень, більше грошей, більше квартир, більше машин, більше успіху, більше. Така жадібність все мати. Ну і врешті цей світ говорить тобі, ти повинен всім довести, що ти чогось вартий. І, власне, людина, от, яка атакована цим світом, цією системою мислення, вона починає жити перед очима інших, вдягає на собі маски, прагне от тільки того, що прагне світ. Отже, дорогі друзі, ну, можна навіть подумати, скільки речей ми можемо робити в нашому житті не тому, що вони добрі, а тому, що ми хочемо, щоб нас побачили. Навіть добрі речі можна робити от заради цього. Наприклад, можна допомагати бідним, щоб усі знали, який я добрий. От буквально нещодавно бачив дитячу площадку, і, власне, вся дитяча площадка з різними там гірками, гойдалками, всім іншим, от, завішена плакатами. А як звати цю людину, який дав гроші на цю площадку? Отже, можна навіть допомагати бідним, щоб усі знали, який я добрий. Можна молитися також, ну, ніби добра справа, але молитися не для того, щоб бути з Богом, а для того, щоб мене вважали побожним. Можна навіть служити в церкві і помирати від заздрості, якщо похвалили іншого. Можна похвалити Христа і страшенно переживати, скільки людей мене буде слухати. Отже, світ, от, власне, ця ментальність проникає навіть у релігійне життя. Отже, і цей світ має свої обмани. От перша брехня світу говорить наступну річ. Твоя цінність залежить від того, що про тебе думають інші. А натомість наша віра, Євангеліє говорить, ти маєш цінність не тому, що про тебе щось хороше думають інші, а ти є цінний, тому що Бог назвав тебе своїм сином або своєю дочкою. Є така історія про одного із стародавніх монахів, Авва Арсеній, так його звали. Авва – старовинна назва, перекладається як отець. Отже, Авва Арсеній був простий селянин, не був простим селянином, але був дуже освіченим чоловіком, який займав свою посаду при імператорському дворі. І можемо собі уявити, що він мав і палац, і владу, і освіту, і статус, і знайомство, і можливості, і гроші. Тобто все те, чого інші прагнули все життя, він мав. І от, власне, переказ «Отці в пустелі» розповідає, що цей Арсеній молився: «Господи, покажи мені, як спастися». І почув таку відповідь: «Арсенію, тікай від людей і спасешся». Пізніше він знову молиться і чує: «Тікай, мовчи і перебувай в тиші». Не тому, що люди погані, але Арсеній мусив втекти від світу, який сидів у його серці. у цій церкві говорили про нього цікаву річ. У палаці ніхто не носив розкішнішого одягу за цього Аву Арсенія, але в пустелі мало хто носив бідніший. Чому? Тому що він побачив, якщо моє життя, моя особистість побудована лише на статусі, то я є рабом цього. Отже, сьогодні нам з вами не обов'язково йти в пустелі, але можемо запитати себе, де є цей мій палац? Можливо, цей мій палац, моя репутація, моя посада, моє авто, мій будинок, мій інстаграм, моя освіта, моя думка, яку всі повинні поважати. Можливо, навіть моя роль у парафії, у церкві. Отже, що я боюся втратити настільки, що без нього, без цього я не знаю, хто я. От, власне, це і може бути місце, через яке світ може мною керувати. І давайте ще одна історія про ще одного святого, про святого Франциска, Франциска Асійського. Він був сином заможного торгівця Бернардоне. Його батько передбачив для нього майбутнє. І майбутнє мало б виглядати дуже добре, тому що мав роботу, гроші, торгівлю, повагу. Але Франциск після зустрічі з Христом починає жити зовсім в інший спосіб. І через це навіть виникає непорозуміння із батьком. І тоді, коли батько покликав його на суд перед єпископом, то Франциск зробив такий радикальний жест. Він скинув з себе одяг, який колись отримав від батька, віддав його і фактично сказав: «Досі я називав батьком П'єтро Бернардоне, але відтепер можу чітко сказати: Отче наш, що єси на небесах». Отже, що відбулося? Франциск залишився без нічого, але вперше хіба в своєму житті став вільним, отримав цю свободу. Світ, от, який є моїм ворогом, він говорить: якщо ти щось втратиш, то помреш. Натомість Євангеліє говорить: іноді тільки тоді, коли ти втратиш те, за що тримаєшся, ти почнеш жити. Як світ діє сьогодні? Світ, от, в якому ми живемо, ця ментальність, він не приходить і не говорить: от, негайно відречися від Бога. Світ набагато більш розумний, він говорить: молися. Так, можеш молитися, але не перебільшуй. Так, можеш ходити до церкви, але не будь фанатиком. Світ говорить: спокійно приймай гріх, бо всі так роблять. Або пояснює: зараз інші часи, зараз не середньовіччя. Або світ запитує: навіщо тобі кожної неділі меса? Навіщо ти кожної неділі ходиш на службу? Або світ говорить: навіщо тобі ще одна дитина? Ти вже і так маєш 3 дитини. Отже, не потрібно, йди, зроби аборт. Зараз не ті часи, щоб мати таке важке виховувати багатьох дітей. Або світ говорить: навіщо ти маєш цій людині пробачити? Ти ж маєш свою гідність. Отже, власне, це є така ментальність світу, в якому ми живемо. І особливо світ говорить, щоб ми порівнювали себе з іншими. І от, власне, тоді всередині мене може початися пекло. Той заробляє більше та виглядає краще, у тих більш слухняні діти, у інших кращий дім, цю людину більше люблять або цю більше слухаєш, і ось, як наслідок, ти вже не дякуєш Богові за своє життя. Ти починаєш нарікати, бути незадоволеним, ненавидиш своє життя, врешті не приймаєш Бога, який дає твоє життя, бо дивишся на чуже. І, власне, це є світ. Отже, як бути християном в цьому світі? Не треба ненавидити світ, але варто перестати бути його рабом. І можна робити, навіть такі конкретні речі. Милостиня, якщо гроші стали для тебе Богом, то віддай частину. Простота, не купуй кожну річ тільки тому, що можеш. Можливо, вона є зайвою для тебе. Можливо, маєш добре те, що вже маєш. Вдячність також. Перестань дивитися, що має твій сусід. Але подивися на те, що Бог дав тобі. Ну і врешті потрібна церква, спільнота, яка допомагає тобі і говорить тобі правду. Отже, давайте тепер другий ворог – це є плоть або тіло. Отже, ну тепер переходимо до найчастіше, ну, неправильно зрозумілого терміну. Ми говоримо, що нашими ворогами є світ, диявол і тіло. Але хіба більш точніше біблійною мовою говорити, от, власне, плоті? Це дуже важливо, бо тіло є, не може бути ворогом. Бог дав тобі тіло. Мої руки не є ворогом, шлунок, ну, теж не є ворогом. Навіть мої емоції або моя сексуальність не є ворогом. Тіло сотворив Господь. Син Божий сам став людиною, прийняв, воплотився в це людське тіло. І врешті ми віруємо в воскресіння тіла. Коли ми воскреснемо, то не будемо такими безплотними духами, будемо мати своє воскресле тіло. Один із отців, це отців пустелі, Авва Пімен, коли сказав прекрасну фразу, що нас навчили не вбивати тіла, а вбивати наші пристрасті. Ось це є різниця. Що ж таке, от, власне, плоть? А плоть – це людина, яка хоче жити без Бога, керуючись своїми невпорядкованими бажаннями. Це поранена гріхом людська природа. І, власне, плоть говорить: «Я хочу, значить мені треба. Хочу з'їсти – їм. Хочу випити – то п'ю. Хочу подивитися – дивлюся. Хочу відповісти – відповідаю. Хочу помститися – мщуся. Хочу сексуального задоволення – то шукаю його. Не хочу молитися – не молюся. Не хочу вставати – лежу. Не хочу постити – не пощу. Не хочу пробачити – то не пробачаю». Отже, в такий спосіб моя свобода перетворюється на рабство бажання. Отже, так, дивлюся. Отже, ну, давайте от такий приклад ще одного святого, це є святий Антоній Великий. От, власне, от він є прикладом того, що наша така боротьба розпочинається після наших рішень. Святий Антоній Великий – це батько монашества. Одного разу він почув Євангеліє, в якому є такі слова: «Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, що маєш, і йди за мною». І він справді залишає майно та йде в пустелю. І тут, ну, така цікава річ. От ми дуже часто так думаємо. От якщо я зараз от навернуся, прийду до Христа, то далі все буде легко. Але коли Антоній пережив навернення, от тоді почалася справжня боротьба. Згідно описом його життя, ворог, диявол, який приходив до нього, починав нагадувати йому там про майно, яке він залишив, про сестру, яка в нього була, про комфорт, про їжу, про труднощі нашого життя, про такі тілесні речі, про похіть, і, власне, все це робив так дуже реалістично. Отже, ну, от, власне, святий Антоній є прикладом того, що боротьба це є щось реальне. Наприклад, ну, я не знаю, якщо хтось от так от вирішить, все, більше я не буду пити, не буду вживати алкоголь, і от починається боротьба. Раптом хочеться страшенно випити, але хтось приймає рішення, в п'ятницю буду поститися, тільки хліб і вода. І тоді приходить це бажання їсти, причому, ну, такий шматок м'яса або щось інше. Або, ну, хтось приймає рішення, все, от від сьогодні я буду молитися. Вранці просинатися раніше, і раптом, як ніколи в житті, от просто не хочеться вставати. Або, ну, теж приймає рішення, не буду осуджувати. І тоді, власне, починаю осуджувати. Отже, дорогі друзі, як тільки ти починаєш виходити з рабства, то починаєш бачити ці сіті, такі ланцюги. А поки раб сидить спокійно, ланцюг йому не заважає. Але спробуй піти і відчуй, що прив'язаний. І, до речі, коли от ми говоримо про плоть, як наш ворог, дуже от ми часто плутаємо, що, ну, це пов'язуємо тільки з нашою такою сексуальністю. Але коли в церкві кажуть про гріхи плоті, то власне, це щось інше, щось більше, та більш таке широке. Послання до Галатів апостол Павло от серед діл плоті називає такі речі: ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, чвари, розколи. Отже, людина може бути сексуально стриманою, але бути абсолютно плотською. Наприклад, людина може двічі на тиждень постити, але якщо хтось її там заперечує, то вона його починає нищити. От, власне, це є, ну, така справа плоті. Або, ну, хтось говорить, що я не п'ю, я не курю, але одночасно 3 роки не розмовляти зі своїм братом. Це знову це плоть, це тіло. Або хтось може сказати: я щодня молюся розарій, але одночасно вважаю себе кращим за всіх. Це теж є ця плоть, бо суть цього ворога – це те, що він ставить себе от в центру цього. Я ідеал, я пам'ятник собі нерукотворний. Є така історія про ще одного монаха Авва Моїсей. І вона розповідає, що один брат в монастирі згрішив. І зібрали всіх старців, щоб його судити, і покликали цього Авву Моїсея. Він на початку не хотів приходити, але його так вмовляли. І тоді Моїсей взяв дірявий глечик, налив у нього води і пішов. І коли він йшов, то вода витікала за ним цією дорогою. Тоді старці запитують: «Аво, що це має означати?» А він відповів: «Мої гріхи течуть за мною, а я їх не бачу. Але сьогодні я прийшов судити гріх іншого». І всі замовкли. Отже, от, власне, ця плоть любить чужі гріхи і не бачить свої. Чому? Бо поки я дивлюся на чужі, на інші гріхи, на твої гріхи, мені не треба дивитися на свої власні. І ми часом думаємо, що духовна боротьба – це бачити зло навколо. У цій церкві думали навпаки. Духовна боротьба – це почати бачити зло в собі. І також милосердя Бога до грішника. Отже, ну, власне, як боротися з цим? Ну, наприклад, піст може бути величезною допомогою. Бо коли я скажу, прийму це рішення, сьогодні цього не їм, то моє бажання мені говорить: але ж я хочу. Але я йому відповідаю: ти хочеш, але ти не мій господар. І це є піст. Піст – це є школа свободи. Це саме, наприклад, стосується телефону, алкоголю, їжі, соціальних мереж, слів, навіть нашого бажання завжди бути правим, завжди мати рацію. Отже, аскеза без Христа, дорогі друзі, може зробити людину гордою. Можна постити і стати фарисеєм. Можна багато молитися і ненавидити людей. Можна жити дуже суворо і постійно всіх засуджувати. Тому головна мета не в тому, щоб я став сильним, а мета є в тому, щоб просити: «Господи, зроби мене вільним, щоб я міг любити». Отже, це другий ворог, це є тіло або плоть, і врешті третій ворог – власне, це диявол, це сатана. Чи існує диявол? Так, існує. Не як символ, не як метафора людського зла, а це є наш особистий духовний противник. Ну, до речі, так говорить, що найбільший обман диявола – це сказати, що його не існує. Отже, але, ну, от коли ми знаємо, що він існує, треба уникати крайнощів. Перше, сказати, що диявола немає, а друга, ну, в усьому звинувачувати диявола. Там заболіла в мене голова, ось це диявол. Зламалася от якась річ, диявол. Хтось не відповів на повідомлення, це духовна атака. Ні. Маємо пам'ятати, що кожен з нас має нашу психіку, є наша втома, наш характер, наші хвороби, є наслідки наших власних рішень, часом дурних, є також інші люди, але врешті є також, звісно, і духовна боротьба. Отже, що робить сатана? Перше, от, власне, історія, яка його описує, говорить про те, що він є обманщик. І, власне, Ісус називає його в Євангелії від Йоанна батьком брехні. І сатана найчастіше не починає з такого наказу: «Зроби страшний гріх». Він починає з думки: – Пам'ятаєте книгу «Буття»? Змій не говорить Єві, я диявол і хочу тебе знищити. Але він так підходить там здалека і запитує, чи справді Бог сказав, що не можна там їсти цих плодів. Оце це є початок. Але, власне, сатана приходить і говорить тобі наступну річ. А чи справді Бог тебе любить? А якби любив, то хіба не допустив би це? От ти молишся вже рік, щось змінилося, не треба тобі молитися. Або приходить сатана і говорить, дивись, інші, от, які не вірять в Бога, живуть краще за тебе. Або коли ти згрішив, то, власне, він починає говорити тобі, твій гріх занадто великий, тебе вже не можна пробачити, немає сенсу знову вставати, не вертатися, ти ніколи вже більше не змінишся. Отже, сатана не просто хоче, щоб ти впав, а сатана хоче, щоб після твого падіння, після твого гріха, ти не повернувся до Отця. Отже, це є, от, власне, диявол, який тебе атакує. Є така чудова історія про іншого отця пустелі Ава Макарія. За переказом диявол сказав йому, Макарію, ти багато чого робиш, я теж це можу. Ти постиш, а я взагалі не їм. Ти не спиш вночі, а я ніколи не сплю. Але є одне, у чому ти мене перемагаєш. І тоді Макарій питає, що це? І у відповідь диявол говорить, твоє смирення. Диявол може імітувати багато духовних речей, надзвичайне переживання, знання, навіть аскезу, але він не може бути смиренним, не може бути покірним. Отже, і диявол боїться людину, яка після падіння стає на коліна і говорить, «Отче, я згрішив, але я повертаюся до тебе». Помилуй мене. І дивіться, дорогі друзі, давайте ще, хіба найважливіша частина нашої катехези. Хто мене врятує від цих ворогів? Хто мені дасть це життя вічне, якщо ці вороги такі є міцними, є навколо мене? Дорогі друзі, Христос переміг світ. Сам Христос в Євангелії говорить кожному з нас, будьте відважні, я переміг світ. Ти не мусиш, я не мушу доводити світові, що я маю цінність. Вже на Христі під час розп'яття було оголошено мою ціну. Я коштую крові Ісуса Христа. Що ще потрібно доводити? Навіщо тобі, щоб всі тебе любили? Навіщо тобі, щоб всі тебе хвалили? Навіщо тобі перемагати кожну суперечку? У тебе є Отець. І Христос переміг наших ворогів. Він дає нам свого Духа. А апостол Павло, якого згадував на початку катехези, він говорить, ходіть духом. Християнське життя – це не є лише боротьба проти чогось, а це насамперед це життя з кимось. Якщо людина тільки каже, не буду пити, не буду дивитися, не буду злитися, не буде там ще щось, людина дуже скоро втомиться. Потрібно щось більше, потрібна любов. І, власне, ми говоримо Христу, я не просто не хочу грішити, а я хочу бути з тобою. І найбільша перемога сатани переконати тебе, що Бог перестав бути твоїм отцем. Але Христос воскресає і повертається до своїх учнів, до яких учнів, які втекли, які відреклися, він говорить їм «мир вам». Це є поразка дияволам. Ти згрішив, але Христос пробачає. Ти зрадив, але Христос приходить. Приходить і говорить «мир тобі». Отже, дорогі друзі, тому, власне, наприкінці катехези Христос бореться за нас, за нашу перемогу. І якщо я схопився за Нього, то я вже переміг. Світ мені говорить, показує мені речі, що твоє життя не має сенсу без грошей, без репутації, стосунків, успіхом. І, можливо, мені важко сказати ні, там, їжу, алкоголю, телефону, там, гніву, порнографії і так далі. Слухаємо цю брехню від диявола, що Бог мене не лишив, не допоможе мені. Але це є слово диявола, слово світу, слово слабкого тіла. Але слово Христа є іншим. Не бійся, я з тобою, твої гріхи пробачені, встань, іди за мною. Отже, приймаємо це слово, приймаємо цю любов Ісуса Христа. Якщо Бог за нас, то хто проти нас, говорить апостол Павло, Дух Святий робить мене вільним. Христос помер і Христос воскрес. І, власне, цим переміг смерть. І смерть не має більше останнього слова. Отже, Бог є повен любові до нас і допомагає нам в боротьбі проти цих наших трьох ворогів. Отже, давайте, дорогі друзі, на цьому зупинюся. Ну, бачите, не приймав сьогодні дзвіночків, але думаю, що от важливо було сьогодні теж от зробити цю катехезу, щоб ми розуміли, так, маємо наших духовних ворогів, але в Ісусі Христі ми вже можемо їх перемагати, тому що Він сам переміг і дає перемогу тим, які Його люблять. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, 12 година в Києві і в київській студії з вами Оксана Корчевська. Середина дня – той момент, коли ми вже багато чого встигли, але попереду ще є якісь справи. І саме зараз можемо на кілька хвилин зупинитися і звернутися до Бога. Сьогодні церква згадує святого Августина, людину, яка все життя шукала того, що могло б по-справжньому наповнити її серце. Він шукав цю наповненість у знаннях, кар'єрі, любові, визнанні, філософії. Багато чого пережив і багато чого пізнав. І, зрештою, підсумовуючи всі свої пошуки, сказав слова, які стали одними з найвідоміших у християнському середовищі. «Ти створив нас для себе, Господи, і неспокійне наше серце, доки не спочине в Тобі». І ці слова можуть бути сьогодні про нас. Ми можемо багато чого досягати, але всередині все одно залишатися неспокійними, незадоволеними, або краще сказати, ненаповненими. Бо є порожнеча, яка не заповнюється ні роботою, ні успіхом, ні чужим схваленням. Серце людини створено для Бога, і тільки в ньому воно знаходить свій справжній спокій. Тож прислухайся до власного серця. Що сьогодні забирає мій внутрішній спокій? Чим я намагаюся заповнити те місце, яке належить виключно Богові? Відкладаємо на кілька хвилин всі свої справи і дозволяємо Богові бути поруч. Приносимо йому нашу втому, тривоги, наші досягнення, наші поразки, наші плани на майбутнє, людей, за яких переживаємо, і те, що не розуміємо. Можливо, якісь проблеми зі здоров'ям, непорозуміння на роботі, проблеми в сім'ї. Молимось за мир в Україні, в світі, за наших воїнів, за поранених, полонених і безвісти пропалих, за загиблих та їхні родини, за наші сім'ї, дітей, молодь, за тих, хто не пізнав Божої любові, за помираючих, за тих, хто сьогодні особливо потребує Бога і Його милосердя. І нехай цей час, проведений з Богом, заспокоїть наше серце, наповнить його Божою благодаттю і миром, просвітить наш розум і направить нас на Божу дорогу. Тобто, щоб врешті виконували Божу волю, а не власну або чужу, щоб ми жили своїм покликанням, яке Бог нам дарував. Хтось колись сказав також, що хто не живе своїм покликанням, той врешті стане рабом іншим людям і буде виконувати їхню волю, їхні забаганки. Тож давайте краще станемо рабами і друзями Бога, а не рабами людей. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку,
і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш серце моє. Моя душа прилипла до землі. Оживи мене згідно зі своїм словом. Я розповів про свої шляхи, і ти мені дав відповідь. Навчи мене своїх постанов. Дай мені зрозуміти дорогу твоїх постанов. Я буду вникати у твої дивовижні діла. Поникла від виснаження моя душа. Зміцни мене своїм словом. Відверни від мене шлях неправди. Помилуй мене за законом твоїм. Я обрав собі дорогу правди. Твої присуди я поставив перед собою. Я пристав до твоїх свідчень. Господи, не осором мене. Я буду бігти дорогою твоїх заповідей, оскільки ти зробив моє серце широким. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш серце моє. На Господа поклавшись, я не похитнувся. Розсуди мене, Господи, бо у своїй невинності я ходив. І надію покладаю на Господа, тож не похитнуся. Досліди мене, Господи, і випробуй мене. Очисти вогнем моє нутро і моє серце, бо твоя милість перед моїми очима. І я пішов за твоєю правдою. Я не сидів з людьми неправедними і не ходив зі злочинцями. Зібрання тих, які роблять лукаве, я зненавидів, і не сяду з безбожними. Я в невинності вмию свої руки і обійду твій жертовник, Господи, щоби голосно лунала хвала, щоби сповістити про всі твої чудеса. Господи, я полюбив місце твого дому, місце перебування твоєї слави. Не погуби моєї душі з безбожними і мого життя з кровожерними людьми. На їхніх руках є злодіяння, а їхня правиця повна хабарів. Я ж ходив у моїй невинності. Визволи мене і помилуй мене, адже моя нога стала на праведний шлях. На зібраннях благословлятиму Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На Господа поклавшись, я не похитнувся. На Господа уповало моє серце, і допомоги зазнав я. До Тебе, Господи, я кличу, моя скеле, не будь безмовним до мене, щоби Ти не мовчав до мене, і я не уподібнився до тих, які сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я кличу до Тебе, коли я підношу свої руки до Твого святого храму. Ти не зачислиш мене до грішників, до тих, які чинять беззаконня, котрі мирно говорять зі своїми ближніми, а в їхніх серцях зло. Благословенний Господь, бо Він почув голос мого благання. Господь – моя сила і мій щит. На Нього моє серце поклало надію. Він мені допоміг. Моє серце зраділо, тож прославлятиму Його своєю піснею. Господь – сила і захист свого народу. Він – рятівний захисник свого помазанця. Спаси свій народ, поблагослови свій спадок. Паси їх і возвелич їх навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На Господа уповало моє серце, і допомоги зазнав я. Читання з другого послання до Корінтян апостола Павла. Христос хоч і був розп'ятий у немочі, та живе із Божої сили. І ми теж немічні в ньому, але будемо жити з Ним і з Божої сили. В порох кинута моя душа, Господи, поверни мені життя за Твоїм словом. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

0: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженого Августина. Блажений Августин народився в нумідійському місті Тагасті в 354 році. Його батько був язичником, володів невеликим маєтком і посідав виборну посаду в міському управлінні. До християнства він навернувся лише наприкінці свого життя. Мати Августина, блаженна Моніка, була християнкою і щиро прагнула виховати свого сина у дусі християнського вчення. Своєю лагідністю вона благотворно впливала і на свого чоловіка, стримуючи його різкий і запальний характер. Незважаючи на скромні можливості, батьки забезпечили синові добру освіту. Спочатку він відвідував школу в рідному місті, потім середню освіту отримав в сусідньому Мадауре. І врешті у вищій школі Карфагену він вивчив риторику. Під час перебування в цьому столичному місті Африки юнак Августин вів розбещене життя. Його життєвим правилом стає кохати і бути коханим. У 383 році він покинув Карфаген і переселився до Мілану, де отримав місце викладача риторики. В Мілані на блаженого Августина справляла сильне враження піднесена зовнішність знаменитого єпископа святого Амвросія, який мав високий авторитет як проповідник, щедрий благодійник і небоязливий захисник правди. Спочатку блажений Августин, відвідуючи недільні богослужіння, з цікавістю стежив лише за формою проповіді святого Амвросія, бажаючи впевнитися, чи дійсно знаменитий єпископ такий красномовний, як про нього говорять. Але поступово, разом з формою, він почав сприймати і їх зміст. А в 389 році він прийняв хрещення. Незабаром після хрещення блажений Августин поховав матір, яка хрещення сина вважала метою свого життя. Потім він повернувся в Тагасту. Тут він продав майно, що залишилося після батька, а виручені гроші віддав розпорядження церкви. Сам же переселився в Іпон, де старий єпископ Валерій в 391 році посвятив його в сан пресвітера і зробив своїм помічником в справі проповідування. А в 395 році звів сан єпископа і зробив своїм співправителем. Незабаром після того єпископ Валерій помер, а блаженого Августина проголосили правлячим ієрархом Іпонської єпархії. Ці архіпастирські обов'язки блажений Августин ніс впродовж 35 років. У цей період він написав багато творів, а також брав діяльну участь в церковному житті. Помер блажений Августин 28 серпня 430 року, виснажений лихоманкою. Коли Іпон був осаджений готами, майже в той же час прийшли зі сходу посли запрошувати блаженого Августина на Третій Вселенський собор, але повернулися з сумною звісткою про його смерть.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
3: Святі Борис та Гліб. Брати Борис та

0: Борис дізнався про смерть батька. У той же час Святополк проголосив себе великим князем київським і, боячись суперництва, послав убивць до Бориса. Знаючи, що його чекає вбивця від брата Святослава, Борис не тікає, а чекає на свою смерть. Вбивці прийшли за ним, коли князь молився у своєму наметі на березі річки Альти. Після служби вони увірвалися до намету і пронизали Бориса списами. Після цього Святополк настільки ж віроломно вбив князя Гліба, який також відмовився воювати з братом. Великий князь київський Ярослав Мудрий звершив поховання братів у Вишгороді, у храмі святого Василія Великого. Безліч храмів і монастирів по Київській Русі було присвячено святим князям Борису і Глібу. Фрески та ікони святих братів також відомі у численних храмах України. Святі мученики Борис і Гліб віддали життя заради дотримання послуху, на якому ґрунтується духовне життя людини і взагалі усяке життя у суспільстві.
1: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
3: Дорогі діти, моліться, свідчіть і радійте зі мною, бо Всевишній мене і надалі посилає вести вас дорогою святості. Дітоньки, будьте свідомі того, що життя коротке, і на вас чекає вічність, щоби зі всіма святими прославляли Бога своїм єством. Не турбуйтеся, дітоньки, про земні речі, але прагніть неба. Небо буде вашою ціллю, і радість запанує в вашому серці. Я з вами усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 вересня 2021 року.
2: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
7: Хресна дорога на Радіо Марія. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хресна дорога про надію і християнський оптимізм. Автор Едвард Станік. Переклад з польської її читає Флоріан Вадим Кравенський. 62-й псалом. Лише в Бозі заспокоюється душа моя, адже на нього надія моя. –

Лише він моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я не захитаюсь. Стоєння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Зловживанням правом фальшиві оскарження, несправедливий вирок, а в тому всьому незмірний спокій приреченого. Ісус знає, що прийде час, і всі пізнають правду і дадуть справедливу оцінку всім цим подіям. Той, хто любить правду, завжди буде оптимістом, бо знає, що правда завжди виходить на яв та перемагає. Господи Ісусе, який приймаєш несправедливий вирок смерті, просимо про любов до правди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоїння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Тягар Христа є важкий навіть для Ісуса. Перед тим, як покласти його на рамена свого сина, Отець зважив його на терезах своєї любові. Якщо так, то, напевно, можливий для того, щоб занести на щит Голгофи. Кожне випробовування, навіть найважче, якщо прийняте з рук Божих, можна успішно подолати. Жодне не є понад людські зусилля, бо Отець ніколи не допустить випробовувань більших над людські можливості. Господи Ісусе, вчини, щоб правда про Твою любов наповнювала нас оптимізмом під час життєвих труднощей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Хрест невигідний, важкий, щоб його підняти, а ще й до того потрібно винести нагору. Але якщо на мить замислимось над тим, як багато від нього залежить, тоді цей труд стає можливим. Не повинні зосереджувати нашу увагу тільки на зусиллях праці та тягару відповідальності, забуваючи при цьому про його ціль. Дорога додому Отця є важкою, а іншої не існує. Господи, який стаєш з першого падіння, дай нам зір серця, який сягає до порогу Твого дому, до дому нашого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
котрий за нас терпів рани. Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Замінилися поглядами на коротку мить. Однак і цього було достатньо, щоб серця взаємно наповнились миром. Такі зустрічі зміцнюють. Господи, постав на нашій дорозі людей із великим серцем, щоб їхня присутність додавала нам оптимізму та наснаги. А Твоя страждальна матір, яка є також і нашою матір'ю, нехай допоможе нам зберегти мир в найважчих ситуаціях життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон Киренеянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Коли здається, що тягар є понад сили, коли вже вичерпання сягає меж, Отець посилає когось на допомогу. Завжди знайдеться особа, допомога якої буде рятівною. Скільки разів ми цього досвідчили? Господи, який прийняв допомогу Симона Киренеянина, просимо Тебе, навчи нас помічати людей спрацьованих і вичерпаних, щоб нести їм допомогу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Чимало осіб тебе, Господи, штовхали, били і лихословили тобі. Але в тому непривітному натовпі знайшлися руки делікатні із співчутливим серцем. Велика це радість. Ми ніколи не залишаємося самотні в середовищі злих людей, бо серед них завжди будуть присутні і добрі. Потрібно тільки їх побачити, тому що віра в людську доброту є основою християнського оптимізму. Господи, який прийняв добрий вчинок святої Вероніки, наповни нас вірою в доброту людського серця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Господи Ісусе, який із трудом повстаєш з землі, просимо тебе за людей, впавших у важкі гріхи і неспроможних їх визнати.
Їм важче відкрити в житті радість. Серця їхні заглиблені в темряві зла, і тільки Твоя милість здатна відкрити їм світло добра. Про промінь надії для затверділих грішників просимо Тебе, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Навернення грішника – це велика радість для неба, згідно із повчанням Господа. Більше буде радості за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Навернення – це також велика радість і на землі, в серці людини, яка повертається до Господа. Господи Ісусе, який зустрів плачучих жінок, просимо про радість і надії для всіх, хто оплакує свої гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння дев'яте. Ісус втретє падає під хрестом. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Господи, який підіймаєшся з третього падіння, зглянься над нашим народом, врятуй його від духовних лінощей та знеохочення. Зміцни в вірі та надії, в прагненні щось змінити в своєму житті. Оздоров людські серця, вдихни духа відваги та мужності, вкажи властиву дорогу до кращого майбутнього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння десяте. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Люди добре знаються на тому, як позбавити когось всього, всього, чим володіє, близьких, майна, вітчизни, навіть одягу. Недосяжним, однак, для них є все те, чим володіє серце людське. Тому, Господи, навчаєш нас словами: не збирайте собі скарбів на землі, а збирайте собі скарби в небі. Господи, який віддаєш свою сукню своїм катам, просимо Тебе про мудрість розумного нагромадження скарбів, де ані міль, ані хробацтво не нівечить, і де злодії не викрадають.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Напевно, найважче триматися надії під час важких страждань. Важливо, однак, розуміти, для кого і чому страждаю. Страждання, жертвоване заради когось, втрачає свою нищівну дію на особу страждальну. Стає спасоносним, збагачуючи як себе, так і інших. Господи Ісусе, який терпеливо переносиш надлюдські страждання під час розпинання на хресті, благаємо про відкриття та прийняття сенсу страждання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння 12. Ісус вмирає на хресті. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Смерть перестає бути страшною, коли вмираючий має перед очима відкриті рамени люблячого Отця. Тоді смерть сприймається як визволення, як радість переходу в нове, краще, вічне життя. Господи, навчи нас приймати смерть так, як Ти. Нехай вона стане для нас не тільки годиною розлуки з близькими, але передовсім годиною зустрічі із Тобою та Небесним Отцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння 13. Тіло Ісуса знімають з хреста. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Зло має свої кордони, за які не може вийти. Такою межою є смерть. А добро навіть не має жодних обмежень. Воно діяльне після смерті. Господи, обдаруєш своїми милостями тих, які займаються Твоїм похованням. Нікодима, Йосипа, Марію Магдалину. Об'являєш радість душам святих праведників у відкланні. Скільки радості виникає з того, що добро в своїй діяльності нічим не обмежене, навіть смертю. Добро чинити можемо завжди. Господи, просимо Тебе про милість завжди залишатися добрими. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Перемога життя над смертю, добра над злом, благодаті над гріхом, правди над фальшем. Гріб, який до цієї пори був місцем тріумфу зла, тепер стає свідком тріумфу добра. Через призму воскресіння повинні дивитися ми на кожен день нашого життя, на всі обов'язки і труднощі. Так вчиняючи, напевно, не потрапимо в розпач та смуток, бо ж ціле життя провадить в новий світ нашого воскресшого Господа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.

і наповняєш скарбницю блага життя подателю, прийди уселися в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу, на землі мир, людя благовоління. Слава Вишній Богу, на землі мир, людя благовоління. Господи, губи відкрий, устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас.

за святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого Патріарха нашого Святослава, за Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігоря і за Боголюбивого єпископа Володимира, чесне пресвітерство в Христі діяконство, за вас прижити людей, Господа,

0: Це за кожне село, місто, країну, за тих, що вірою живуть у них, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння їх.

0: І пресно Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе, єдино одно, і все життя наше Христобові віддаймо.
1: Господи,
0: бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Цю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе, один одно і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоєї влади, Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся Господь сим.

Ти Твої, спаси, спаси нас, свідоцтва Твої достовірні, домові Твоєму подобає, святість Господи на многоту днів, молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертен Ти зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною і розп'ятий.

0: Владичесь у нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе, єдино одна і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
0: бути благий, людинолюбний Бог, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося, Господеві, воскликнім Богу Спасителем і нашому. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивниці співаємо тобі Алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивниці співаємо тобі Алілуя. Бо Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивниці співаємо тобі Алілуя.
0: Премудрість простім.
1: Ідіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивниці співаємо тобі Алілуя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, Отцю тобі молитву,

0: Богородице, щоб, надіючись на Тебе, ми не загинули, але щоб визволились через Тебе від бід. Ти, бо спасіння роду християнського.
1: Бо Ти святий се Боже, наче Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

як ми вам перед усіма та в усьому показали. Невже я допустився гріха, смиряючи себе самого, щоб вас піднести вгору? Вам, бо проповідував я даром Євангеліє Боже, інші церкви я обирав, беручи від них плату, щоб вам служити. І коли був у вас і терпів нестачу, я не був тягарем нікому, бо мені у моїй нестачі могли помогти брати, що прийшли.

Марії, як істина Христова в мені хвили, хвалиці й ніхто в мене не відніме у сторонах Ахайських. Чому хіба я не люблю вас, Бог те знає, а що роблю, те робитиму й далі, щоб не дати ніякого приводу тим, що шукають приводу, щоб бути, як ми, у тому, чим хваляться. Такі, бо лживі апостоли, робітники лукаві, що вдають зі себе апостолів Христових. Воно бо й не диво, сам бо сатана вдає з себе ангела світла. Нічого, отже, надзвичайного в тому, коли його слуги вдають із себе слуг праведності. Їхній кінець буде за їхніми ділами. Знову кажу, нехай ніхто не вважає мене за безумного, а як ні, прийміть мене за безумного, щоб я міг трохи похвалитися, що я кажу, кажу те не в Господі, але немов у безумстві, що дає мені відваги хвалитися, тому що багато інших хваляться з причин тілесних, я також буду хвалитися. Бо ви раду терпите безумних, самі такі розумні. Ви терпите, коли вас хто неволить, коли хтось об'їдає, коли хтось ставиться до вас із горда, коли хто б'є вас у лице. На сором кажу це, якими слабкими ми себе вважаємо.

0: Одного разу почав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралася навколо нього, і увійшов він у човен та сидів у ньому. На морі весь народ був на землі при морі. Він багато навчав їх у притчах і говорив до них у своїм навчанні. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птацтво, і видзюбило його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було багато землі, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А ще інше впало між терниною, і зійшла тернина, та його поглушила, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, і, вигнавшись гарно вгору, принесло плід, одне в 30, одне в 60, а одне у 100 разів більше. І додав, хто має вуха слухати, хай слухає.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава.
0: Сьогодні знову нам випадає Євангеліє про сіяча. Це перша частина. І з тої першої частини ми можемо побачити, що цей сіяч, який виходить сіяти, він не робить різниці між тою землею, тим ґрунтом, типом ґрунту, на яке падає зерно. Можна сказати, що те, як сходить, залежить від самого ґрунту. Так само і Господь звертається до кожного з нас однаково, однаковими словами, однаковими прикладами, однаковими, знаєте, іншими справами. І від нас залежить, як ми його сприймаємо. Адже саме наше серце є тим ґрунтом, в яке падає Слово Боже. Можна побачити, що є дві дитини, правда, в сім'ї, дві чи більше. Попри те, що багато чого спільного, але ті самі слова батьків по-іншому відображаються на вихованні, на характері тої особи. Ніби батьки все однаково роблять, а діти десь є зовсім іншими. Так само багато залежить від того, як сприймає людина, як сприймає дитину. Чи ми справді шукаємо Бога? Чи ми десь хочемо робити все на показ? Чи, можливо, ми десь наш світ, якісь вигоди, якісь інші речі, якісь друзі, деколи навіть власні амбіції перехиляють, і ми не маємо можливості дати плоду. І сьогоднішнє Євангеліє закінчується дуже гарними словами. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Просімо Святого Духа ласки, мудрості і ласки того, щоб почути те, що Він до нас промовляє. Амінь. Слава Ісусу Христу.

0: Ще молимо зі Святішого Вселенського Архієрея Левопапу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і за боголюбивого єпископа Володимира, за тих, що служить і послужилося тому храмі цьому і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богомережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб Господь Богу своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни і, захистивши там своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих і подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам всіх благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу.

0: присутніх людей, що очікують від тебе великої і багатої милости, та ті, що творять нам милостиню і за всіх християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний, Бог, єси тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі,

0: бо Ти є воскресіння, життя і покій, спочилистої Твоєї, Софії, Христе Боже наш, і Тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Вірні заголошені, помолімся, щоб

0: Знаю до Святої Своєї Соборної Апостольської Церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи і охорони їх, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб вони з нами славили причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас.

0: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість по Тобі належить, усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас,

0: Святішого Вселенського Архієрея Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігорія і Боголюбивого Єпископа Володимира, висвящений чи діяконський монаший чин, Богомбережний народ, наш правління і все військо, благородних і завжди згаданих фундаторів, благочинців, святого храму цього і всіх вас, християн, нехай пом'яне Господь Богу царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що є у славі.

Ісусовської кончини життя нашого, безболізної, бездоганної, мирної правдання на страшному суді Христовому просім. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Щедротам єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, животворчим Твоїм,

зустрічеш нас з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов і з небес, і воплотився з Духа Святого і Марії.

Христос Писання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і

Найперше пом'яни Господи, святійшого Вселенського архієра і лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і боголюбивого єпископа Володимира, і даруйшов святих твоїх церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'я.

0: наш, прийнявши їх посвятий над небесами, станися жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся,
1: Господи, помилуй,
0: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи.

0: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєї благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Ям свято-сконало, святого мирно, безвічного Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, віра наставника, коронця душі тіл наших, у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення, гріхи і прирішень наших, у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Добро і пожиточно для душ наших,

0: вірою, Господи, і сповідую, що ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері твоєї тайні сьогодні, Син Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішний. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мене.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступіть.
0: Благословен.

0: ми знайшли віру істину на роздільній Троїці, поклоняємось, вона Бог спасла нас.
1: Завжди не повся час на віки віків.
0: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у Твоїй святості, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
2: Прості, прийнявши божественний, святий, кречистий, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
2: День увесь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе, один одного, і все життя наше,

0: Благословляєш ти, що тебе благословляють, і освячуєш ти, що на тебе уповають. Спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, все ти, що любить красу дому твого, ти їх прослав, божественно твою силу, і знизлиши нашого уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм і єреєм, владі війську, всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всяке звершення дар з висотою, що сходить від тебе, Отця світла, тобі слава, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк час і на віки віків.
1: Будь-ім'я Господнє благословене від нині й до віку. Будь-ім'я Господнє благословене від нині й до віку. Будь-ім'я Господнє благословене від нині й до віку.
0: Благословення Господня на вас і облагодать людинолюбим завжди нині повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Час і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, кої храму спеняє, силою чесно животворящого Христа, заступництвом святих славних сихвальних апостолів, святого Отця нашого, Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, і святих преподобних отців Печерських, що спочивають у дальніх печерах, яких собор сьогодні звершуємо, преподобного Мойсея Мурона, святого отця нашого Августина, єпископа Японського, святого мученика Гебре Михаїла, пресвітера Ефіопського, і блажений священомученика Миколая Мученика Володимира і всіх святих, помилує, спасе нас, як благий людинолюбний. Всім щиро дякуємо за спільну молитву. Нехай Бог благословляє всіх вас і дарує мирного вечора. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобав стати учасником святощів твоїх. Дякую тобі, що сподобав ти мене недостойного причаститися пречистих твоїх і небесних дарів. Але, владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення. Щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння по віки. Амінь.

Молитва Симеона Метафраста. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу. Ти – вогонь, що палиш недостойних. Не спали мене, творче мій. Але прийми члени мої, всі сустави, нутро, серце. Спали терня провин моїх. Душу освяти, думки очисти. Сустави разом із кістьми зміцни. П'ять з мислів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом твоїм. Завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного. Почисти, обмий і прикраси мене. Оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею твого духа єдиного, а вже не оселею гріха, щоб по причасті від мене, як від дому твого і як від вогню, втікали злочинець всілякий і всяка недоля. На заступників перед тобою кличу всіх святих, чини безтілесних, предтечу твого, апостолів премудрих, а з ними і матір твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу твого вчини. Ти бо благий, єдиний єси, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу усі віддаємо повсякдень. Амінь.

0: Програма «Кузня». Бохмайстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська і в ефірі Радіо Марія програма «Кузня». Є святі, чиє життя від самого початку здається незвичайним. А є такі, в чиїх історіях ми несподівано пізнаємо самих себе. Вони працювали, закохувалися, створювали сім'ї, мріяли. І саме через таке звичайне життя Бог вів їх до святості. Якою була свята Жанна Беретта Мола, лікарка, яка дуже любила свою професію. Дружина, матір, жінка, яка раділа життю. Її віра не була чомусь відірваною від реальності, але входила в кожен її день. У працю, стосунки, сім'ю. А потім у її житті настав момент, коли вона зробила вибір, який мав дуже високу ціну. Саме тут історія Жанни Беретти Моли стає особливо важливою для нас. Бо вона змушує запитати себе, а що для мене означає любити? Чи готовий, готова я любити тоді, коли це вимагає від мене жертви? І чи справді я вірю, що життя людини завжди є даром, навіть тоді, коли його шлях проходить через біль? В сьогоднішній кузні ми спробуємо подивитися на святість як на щось, що починається в звичайних буднях нашого життя. Бог формує святих не лише в монастирях, але в родині, на роботі, в любові і в тих рішеннях, які ніхто крім нього не бачить. Відкрити для нас історію цієї надзвичайної жінки сьогодні – вже традиційно допоможе монах Згромадження Оплученого Слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіть Богу! Дуже радію, що ми маємо можливість з вами записувати ці програми, також ділитися таким досвідом пізнання життя святих, яке, звичайно, потім ми можемо перекласти і десь на наше життя, подивитися, як ми можемо їх наслідувати, що можемо почерпнути.
0: Заготівка.
2: Народилася вона 4 жовтня 1922 року, тобто така дуже близька до нас в часі свята, в місті Мадженті, це неподалік Мілану, на півночі Італії, і була 10-ю дитиною великої родини. І вже там, у тому родинному середовищі, заклалися такі перші основи її майбутньої духовності. Від батьків вона отримала дуже хороше християнське виховання. Вже з дитинства вона дуже сильно любила Євхаристію, і Ісус, який присвятив Євхаристії, став для неї такою дуже важливою частиною її духовного життя. Тому можемо сказати, що її подальша святість не була певним таким раптовим героїчним вчинком. Вона формувалася поступово з дня в день, з року в рік, через її молитву, працю, навчання, служіння іншим і, звичайно, що життя в родині. Вже в юному віці Жанна також прагнула поєднувати молитву з конкретним служінням ближньому. Вона була активною учасницею католицької організації, відомої в той час в Італії. Працювала багато з молоддю, допомагала потребуючим, служила людям похилого віку. І тому вже почала проявлятися одна з таких найважливіших рис і характеру. Вона не хотіла залишити свою віру лише на рівні особистих переживань. Для неї віра – це було ставати любов'ю, а любов ставала конкретним вчинком для неї. Згодом, вже коли була в кульмінаційному віці, відчула покликання до медицини і навчалася в університеті у Павії, де 1949 року отримала диплом власне лікаря і спеціалізувалася в педіатрії. Цей вибір професії не був для неї чимось випадковим. Лікарем вона хотіла бути не лише для того, щоб мати професію, а передусім для того, щоб служити людині в такий спосіб. Вона у форму бачила особу, яка потребує не тільки медичної допомоги, але також уваги, людського тепла і любові, як такої. У цьому вже можна побачити важливу рису і майбутньої святості. Вона не розділяла в своєму житті частинки духовно, одна частина духовне життя, інша частина звичайна, повсякденна праця і таке інше. Для неї молитва, її професія, допомога хворому, пізніше сімейні обов'язки, любов до Бога ставала як одна цілісність. І вона показувала з таким життям своїм, що навіть робочий кабінет лікаря може стати місцем християнського служіння. якщо людина виконує свою працю з любові до Бога і ближнього. 8 грудня 1954 року під час святої літургії Оцеліно Гаравалі Жанна знайомиться, ближче знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком П'єтро. Вони вже були до того знайомі. Це був такий дуже переломний момент ближчого знайомства. Я би дуже так трошки хотів приділити час на відносини її зі своїм майбутнім чоловіком. Цікаво, що після знайомства П'єтро і майбутній чоловік, який був досить такою стриманою людиною, написав Жанні. Вже після цієї такої ближчої зустрічі. І їхнє листування тоді навіть ще було перший момент таким досить формальним. П'єтро до неї часто звертався як «Джентіле доттореса», що означає в перекладі з італійської «Шановна пані лікарко». Але потім з часом, все ближче знайомлячись, тон їхнього спілкування набагато такого все більше так, люблячого характеру починає мінятися. І вже в одному з таких перших листів своїх, тому що П'єтро, він дуже багато подорожував, відрядження їздив по роботі, і Жанна дуже багато з ним переписувала. Збереглися надзвичайно багато листів їхніх переписування. І в одному з тих перших листів вона писала йому: «Тепер є ти, П'єтро, якого я вже люблю, і якому хочу віддати себе, щоб створити справді християнську сім'ю». Такий намір був не просто бути один з одним, але певна ціль надприродне, подружжя і відносини. Власне, це тут дуже важливе слово «віддати себе», яке часто потім Жанна буде говорити про це, віддання себе. Це, тому що для Жанни шлюб і майбутній шлюб, і приготування до шлюбу, це не був просто пошук людини, з якою буде приємно жити, розділити своє життя. Для неї любов взагалі та означала: «Я хочу зробити себе даром для тебе». Бачила любов як дарування себе іншій людині, Богові і іншій людині. Тому вона постійно в листах писала до свого майбутнього ще тоді чоловіка П'єтро: «Що мені зробити, щоб ти був щасливий?» Це, напевно, будь у нас таких найкрасивіших рисних стосунків, коли вона бачить, шукає зробити іншу людину щасливою. І Жанна неодноразово писала П'єтро приблизно ту саму думку: «Я хочу знати, що зробить тебе щасливим». І в одному з листів уже 1955 року, коли вона отримала обручку від П'єтро, вона пише: «Я дарую тобі своє серце і завжди любитиму так, як люблю зараз». І потім в тому ж листі вона писала: «Ти знаєш, що я хочу бачити і знати, що ти щасливий. Скажи мені, якою повинна бути я і що повинна зробити, щоб зробити тебе щасливим». Власне, дуже глибокі слова, яких справді побутує така одна центральна думка: «Я хочу бути для тебе». І друга такий момент, який ми могли би подивитися на її листи, я десь заохочу всіх, хто має можливість десь читати, має можливість доступитися до них. На жаль, українською мовою ми маємо трошки обмежену літературу по життю святої Жанни, є, звичайно, але хто читає італійською, англійською, є дуже гарні книги написані, навіть листи опубліковані про їхні відносини. Так? Але у нас таких других речей, окрім того, що я даю себе для тебе, є також інший момент, що вона не ставила себе в таку позицію, каже, вона казала: «Я вже не казала, я вже знаю, якою повинна бути ідеальна дружина». Але шукала того навчання. Вона казала: «Якщо бачиш, що я роблю щось неправильно, П'єтро, скажи мені, виправ мене, я буду тобі завжди вдячна». Разом із тим, що віддає себе, вона хоче вдосконалюватись і бути краще. Це такий дуже справді гарний, красивий образ подружжя, бо так само ми в листах зустрічаємо і його відповідь в такому ж вимірі, де не двоє людей, які вимагають один від одного досконалості, а ми бачимо двох людей в їхніх відносинах, які допомагають один одному ставати краще. Так, в принципі, у нас такий, власне, головне цілі подружжя. І П'єтро, власне, своєю чергою також згадував, що Жанна від самого початку часто повторював прохання: «Скажи мені, що я повинна робити, щоб зробити тебе щасливим». І він їй відповідав, що якщо її метою було зробити щасливим його, то він, в свою чергу, хоче зробити щасливою її. Бачимо, така взаємність, тому що шукають добра один для нього. Він також, насправді, був дуже глибоко віруючою людиною. Можемо сказати так, що Жанна знайшла собі чоловіка по своєму духу. Вони розділяли цінності. І вони перед шлюбом вже мріяли не просто про сім'ю, а з їхніх переписок видно, що вони шукали створити маленьку домашню церкву, як вони часто писали. І за кілька днів до шлюбу Жанна також писала П'єтро: «З Божою допомогою і благословенням ми зробимо все, щоб наша нова сім'я була маленьким осередком де Ісус царює над усіма нашими почуттями, бажаннями вчинка. З своєї сторони, також цікаво підкреслити, що Петро теж дуже сильно її любив. Це важливо підкреслити, бо іноді історію Жанни розповідає так, ніби, знаєте, вона була героїною, а Петро просто перебував біля неї. Насправді так не було. Його листи показують також дуже глибоке кохання своєї дружини. На одному з таких листів, який був написаний 10 вересня 1955 року, це вже було незадовго до шлюбу, Петро писав їй, що їхня любов стала повною, бо вони є, і цитую його слова, одним серцем і однією душею, одним почуттям і однією любов'ю. Їхня любов була сильна, чиста і вміла чекати того благословення з неба.
0: Через вогонь.
2: Уже в тому ж 55-му році вони відкривають обоє для себе ту нову сторінку свого життя, вони одружуються. Для святої Жанни подружжя було завершенням особистого духовного шляху, а новим покликанням, можемо сказати. Тобто вона в ньому бачила певний такий свій майбутній розвиток, досконалення, спосіб бути кращою, більш духовною і так далі. І вона хотіла бути справді доброю дружиною, матір'ю, створити цю сім'ю, у центрі якої було місце для Бога. У них народжується троє дітей – П'єр Луїджі, Мар'ян та Лаура. І бачите, ніби мають трьох дітей, але тим не менше Жанна намагається поєднувати це своє сімейне життя із професійною діяльністю. Тобто вона не бачить щось професією і материнство, як щось, що суперечить чи відкидає одне одне. У нас в сучасному світі зараз насправді дуже побудує така думка, що ну, не одружуюсь, а я побудую кар'єру. Або навпаки, одружимося, ну а дітей, ну десь там, через 5-10 років, десь пізніше, бо а кар'єра моя я. А тут бачимо, що людина, шукаючи справді материнства і будучи по факту матір'ю трьох дітей, пізніше будемо знаємо, що вона четверту дитину народить, ми про це ще скажемо. А тим не менше, вона не бачила протиставлення між реалізацією себе як лікарка і мати. Це щось, що в неї гармонійно пояснює. Тобто вона не сприймала сім'ю як перешкоду для свого покликання лікаря. Навпаки, сім'я стала для неї один із головних місць, де вона могла всі ті чесноти, які практикувала під лікарка, втілювати своє життя. Також цікаво згадати, що навіть перебуваючи вже у дружини Жанна і П'єтро, продовжували писати один одному листи, тому що, як я згадував на початку, П'єтро дуже багато по своїй професії і роботі подорожував за кордоном відрядження. І в одному з листів Жанна також звертається до П'єтро з дуже такою глибокою ніжністю, яка, бачите, з роками не зникає, а тільки розвивається. Він каже, який же дорогий чоловік і святий тато наших дітей. Каже, вона таку цікаву фразу. Ну, бачите, як оцінює дуже свято свого чоловіка. Вона захоплюється ним за те, що навіть попри роботу він знаходив час думати про сім'ю і молитися за. І коли П'єтро надовго їде в відрядження до Сполучених Штатів, це було в 1959 році, їхнє листування було ще більш промовисте. Він був далеко, вона залишилась в Італії з двома маленькими дітьми, той час вона була вітна третьою дитиною, але тим не менше, бачите, як збирається таку ніжність, любов. І саме, власне, листи показують, як вони переживали ту фізичну розлуку, підтримуючи одне одну духовну емоцію.
0: Шедевр.
2: Не забарилися для Жанни випробування. В 1961 році лікарі виявили у неї фіброму матки, і ситуація і прогнози лікарів були не такими непростими, ситуація була насправді надзвичайно складною. І перед лікарями, самою Жанною, постало питання, яке вимагало важкого рішення. Тобто вона знала, що продовження вагітності може ставити серйозну загрозу для її власного життя. І що вона, як медик, прекрасно все розуміла. Проте Жанна хотіла, щоб передусім було збережено життя її дитини. І прийняла рішення продовжити вагітність, усвідомлюючи можливі наслідки, вона не відмовилась від дитини. Звичайно, що це рішення не було проявом байдужості до власного життя, а навпаки, для неї воно стало тим свідомим актом любові та відповідальності. Вона не прагнула смерті, але була готова прийняти ризик заради життя своєї ненародженої дитини. І 21 квітня 1962 року народилась її четверта дитина, донька Жанна Еммануела. Дитина була врятована, дитину спасли, однак мати Жанна була дуже в критичному стані. І через 7 днів після народження четвертої дитини Жанна померла. І тут час було тільки 39 років. І те здавалося, щоб на цьому історія мала би закінчитись, але навпаки, її історія набуває особливої духовної глибини. Ми могли б десь зосередитись і ситуації на такій, знаєте, драматичній стороні її смерті. Але церква побачила в житті щось набагато більше, тобто як свідчення любові, тої любові, яка здатна дарувати себе іншому. Її материнство стало не лише тим біологічним фактом, але і дорогою жертвенної любові. Уже коли в 1994 році Жанна була беатифікована, через 10 років вже була проголошена святою, то під час канонізації їй було представлено, власне, як приказ святості, подружньої любові, материнства та професійного служіння. Тобто такі три виміри особливо вражають в її житті. І перше, що просто цей приклад промовляє до батьків. Ну, вона показує, що виховання дітей – це не лише турбота про їхню освіту, здоров'я чи матеріальне забезпечення. Тобто батьки покликані допомогти дитині відкрити Бога, навчити її любові, відповідальності, жертовності та поваги до людського життя. І в цьому, напевно, справді будь-яка сім'я має стати тою такою маленькою школою святості. Другий вимір – це є подружнє життя, свідчення її в подружньому житті. Тобто Жанна і Пєтро показують, що християнський шлюб – це не лише життя спільне двох людей, а перш за все спільна дорога до Бога. Тобто подружжя покликане підтримувати одне одного, разом проходити випробування і допомагати одне одному ставати кращими святими, досконаліше. Ну і, звичайно, що третій такий аспект її життя – це приклад, який особливо промовляє до медичних працівників. Тобто Жанна показала, що і професійна компетентність, і християнська віра не суперечать одне одному. Віра і розум з професією йдуть разом, доповнюють, як щось одне. І навпаки, можемо сказати, що професія – через нашу віру може стати місцем кращого служіння. А наші знання, наш розум, тим інструментом, через який ми проявляємо більш досконалий спосіб свою любов і вчимося, власне, любити більш досконало. То ми могли би підсумувати так дуже просте життя такою, напевно, фразою, яку би сказали, що віра повинна ставати життям, а любов ставати даром себе. Ну, побачимо, що Жанна не шукала якогось незвичайного шляху. Вона намагалася бути вірною Богу і там, де їй поставило життя. У її родині, професії, серед хворих, потребуючих. Саме тому, як на мене, її пост справді залишається досить актуальною для нас. Вона нам нагадує, що для святості не потрібно чекати якогось особливого моменту чи нагоди. Святі вже починається сьогодні. У тому, як ми, наприклад, як чоловік, подружжя говорить своєю дружиною чи навпаки. Як виховуються діти, як виконується ті повсякденна робота, того, по догляду за будинком, сім'єю, як ми ставимося до хворих, до наших ближніх, потребуючих, проявляється наша святість. І це, Жанна, яскраво. Це історія не лише про смерть матері заради дитини, а це, власне, це історія того життя, яке було прожите як певний дар для ближніх. І, можливо, саме у цьому і полягає то її найглибше послання, коли людина стає по-справжньому великою не тоді, коли багато отримує для себе, а тоді, коли вчиться віддавати себе Богові та ближньому. Це таке вміння віддавати себе ближньому насправді проникало у всі вчинки і справді таким є найкращим прообразом тої Божої любові, яка втілюється у конкретному житті і в конкретних людях, і який тому способі, який ми можемо найкраще любити Бога і, ну, і звичайно, ближнього також. Ти свій досконалий спосіб.
1: Дуже дякую, отче, за цю розповідь. Ну, ми сьогодні побачили Жанну як таку не просто святу, а як таку живу людину, та, яка вміла радіти своє материнство, стала гарною матір'ю, гарною дружиною і дуже любила свою професію, в тому числі любила пацієнтів своїх. І в той же час мала такі глибокі стосунки з Богом. Ну, тепер хочеться почути її саму через її власні слова. Тож відкриваємо рубрику «Скарбниця святого» і зберемо кілька перлин з листів Жанни.
3: Скарбниця святого.
1: Вона писала, що наша місія лікарів не закінчується тоді, коли ліки вже не допомагають. Якщо подивитися на життя Жанни, ну, вона справді сприймала свою медичну професію не просто як роботу, а як спосіб служити людині. Та ви вже про це говорили. І, отже, наскільки важливо нам побачити свою професію саме як покликання до служіння. І чи можна сказати, що місце нашої роботи – це також своєрідна кузня, да, де Бог формує нас через відповідальність, професійну чесність, стосунки з колегами, зустрічі з людьми, які потребують нашої допомоги.
2: Тут, напевно, таким дуже яскравим аргументом чи поясненням, напевно, буде саме ж Святе Письмо. Дуже цікаво, свій час пише апостол Іван, який каже, що любов до Бога лежить через любов до ближнього. Якщо ти любиш ближнього, ти любиш Бога. А доповнивши це прикладом Ісуса, який каже, я прийшов не, щоб мені служили, а щоб служити, ми можемо сміло сказати, що, власне, та наша професія, тобто це наш таке одне з головних занять, через який ми можемо служити ближнім, як ви казали, працювати для добра ближнього, вести ближнього також до святості. Це був такий дуже хороший спосіб освячення і робити добро для ближнього. На місці праці, де ми є, ми вчимося через наші зусилля, наші жертви, нашу працю, ми вчимося робити інше краще, робити інше більш святим, вести більше їх до Бога. Тому сміло можемо сказати, що наша професія – це справді один з найкращих способів служити ближньому і нести то добро, до якого ми покликані, щоб нести ближній.
1: Дякую. І ще така одна так є цитата, вислів, це з її листів до свого чоловіка П'єтра, так, написала. Ви вже про це теж дуже багато вже сказали, теж про це, що вона дуже хотіла зробити його щасливим. Так зараз зацитую. «Хочу зробити тебе щасливим і бути тією, якою ти бажаєш мене бачити, доброю, розуміючою і готовою до жертв, яких вимагатиме від нас життя». Бачимо, тут є таку готовність, якби дійсно так прямо дійсно до святості, до жертв. Чи можна сказати, що, власне, через те, що вона з самого початку була готовою до жертви, Бог і обрав її? Чи можна випросити у Бога хрест, та, таким чином? Бог любить тих, хто дарує раду, скажімо так. Як ви думаєте, учні?
2: Скажу, що так. Звичайно, що Бог, з одної сторони, він є дуже гарний педагог. І він готує людину до покликання. Він дає певні дари, допомагає нам їх розвивати. І, звичайно, коли потрібно, кличе до певної жертви. Тобто Бог готує, і це нормально є. І ми можемо також, звичайно, на тій дорозі навчання у Божій школі також просити Христи. Ми, якщо пригадуємо, минулий раз мали життя, вивчали життя Святої Джеми. Ну, це була свята, яка хотіла хрест. Ми в її житті задалося такий дуже цікавий момент, вона казала, що хочу хрест, як найбільший хрест, щоб найбільше тебе любити, Ісусе. Тому, звичайно, що Бог з одної сторони виховує нас такі любові жертвенності, і потім, коли бачиш, що людина на певному етапі свого формування, святості, готова до більшої жертви, він її кличе також до більшої жертви. Я, наприклад, також готуючи на доповідь про життя Святої Жани, правда, в моєму житті теж такий був дуже цікавий випадок. Одна моя знайома, ми з нею були знайомі ще зі шкільних років старших класів. Ми тоді з нею, вона вчилась в іншій школі. Ми не вчилися разом у тій самій школі, але на рік старше вона була від мене. Але ми готувалися разом до всеукраїнських олімпіад. Ми їздили разом з нею. Потім трошки наші шляхи розійшлися. І я пригадую, коли вже був священником, ми десь знову так були, і вона була вагітною, також стажана, була також лікаркою. І перед нею також поставив виклик, тобто лікарі бачили, що вагітність пройде дуже важко і, можливо, вона втратить своє життя. І вона пішла також стажана на таку жертву. Народивши дитину, потім померла. То бачите, Бог кличе такі, дає багато прикладів таких жінок, людей, які готуються, також треба бачити, як вони справді готуються до такої великої жертви, бо підготовлю людину до покликання, яке дає, до того подвигу великого. І коли бачиш, що людина готова, він кличе. Кличе, чекаючи відповідь людини. І якщо людина жертвенна з них, щедра, Бог також приймає ту жертву, той хрест, але потім і дає велику нагороду. Дає велику нагороду. Тому Бог справді, ми хоч деколи кажемо, що та людина зробила той чи інший погляд, але це також і такий великий промисел Божий, який веде людину до того грішного подиву, тої святості, тої великої жертви. Починаючи з маленьких жертв, звичайно, потім Бог кличе до більше. Напевно, в любові, як жертвенності, ми маємо дуже великий простір, щоб вчитися і розвиватися. від нашої допомоги.
1: Дякую. Знаєте, ще така одна цитата її. Вона говорила, що я завжди була дуже чутливою і прагнула любові. Ну, чутливість – це такий великий дар, але водночас саме чутливі люди часто сильніше переживають образи. Тобто це може бути як і дар, так і покарання. Та вони можуть, чутливі люди можуть легко закритися на інших, і, ну, щоб більше не бути пораненими врешті. А Жанна навпаки, та, залишалася дуже відкритою до людей. От як людині зберегти цю чутливість і водночас не стати таким заручником власних образ і ран? Як не перетворити цей дар, та, цю чутливість, на таке покарання та для себе, та, цю вразливість, яка закриває нас від людей? Угу. Як це зробити?
2: Цікаве, насправді, таке питання і зауваження з іншої сторони, бо це правда, що є, ми можемо досвідчувати, можливо, і серед наших знайомих є такі люди, які часто нам кажуть, що ну, я стільки раз робив добро для ближнього, а тут постійно мені відповідали злом і закриваємося більше не буду робити добро для ближнього. Так? І зупиняються на цьому. Це справді є така проблема, є така спокуса в духовному житті. Як на мене, тут дуже важливо такі дві важливі речі мати для себе, бо в цій ситуації дуже багато залежить від внутрішнього налаштування людини. Тому перше, що людина повинна, коли робить добро, завжди мати такий надприродний вимір. Це питання в тому, для чого я роблю добро цієї людини? Я шукаю слави Божої, я шукаю добро самої людини. Це ціль справжня. Так? Тобто я хочу, щоб більша людина була кращою, досконалішою. Другий момент. Що я очікую від цього добра? Якщо я вже наперед очікую, що ця людина точно мусить мені відповісти тим, що я їй зробив, тоді дуже часто були ситуації, коли я був розчарований. Тому що дуже часто люди або не вміють цінувати, або отримавши певний дар, не відповідають взаємністю. Чи, можливо, іншим даром, наприклад, для нас. І ось ця така відсутність відповіді добре, вона дуже часто психологічно і духовно ламає нас. Тому, коли ми робимо добро, і ми маємо робити добро, ми маємо бути справді чутливі до потреб. Але перше, це ми маємо казати, добре, я це роблю для Бога, для того, щоб справді та людина була щаслива. Інша річ, лишаємо в руки Божі. Тобто я не очікую відповіді, бо, можливо, цієї відповіді не буде. Але я своє зробив. І тобто, в такий спосіб я оберігаю себе від такого, знаєте, це таке деколи неправильне налаштування, коли ну, людина мусить мені тим же відповісти. Воно нас ламає потім то. І ми встаємо чисти, бо не справдились наші очікування. Ми все одно маємо це робити, і однозначно, що святі, коли робили добро, вони, звичайно, що любили ближнього, вони десь розуміли, що має бути та відповідь, але вони не ставили себе залежними від відповіді людини. Він сказав, добре, моє покликання – жити так, як Бог покликав. Моє покликання – робити добро. За цих людей треба молитися. Ісус теж, коли робив добро, не завжди отримував позитивні відповіді. Так? Дуже часто робив. Ісус робив добро людям в Єрусалимі, а велика частина з тих людей прийшла потім і кричала «Розпни його!» Сіпала, так розумієте? Тобто, це так. Тобто дуже важливо не завжди ставити себе в очікуванні відповіді позитивної. Робити добро заради Бога і заради нашої святості, першочергово. Якщо має відповідь позитивну, також відповідають нам тим же. Слава Богу, прослухань Бога. Якщо ні, не занепадати духом, не розчаровуватися, а все одно зберігати такий духовний спокій, любов, щоб ці такі відповіді не були для нас перешкодою десь зупинитися на тій добрій дорозі, робити добро. Я думаю, що це такий найкращий спосіб, який допомагає нам налаштувати себе духовно і також психологічно на те, що ну, я маю робити добро в інші, нехай буде воля Божа. Якщо Бог хоче такий спосіб, що я потім не мав відповіді доброї, чи, можливо, прийняв хрест того, що не всі цінують це, ну, користуються, щоб більше любити Ісуса, більше подібне буде до Ісуса, який був також в святі на Христі.
1: Дякую.

0: Програма «Кузня».
1: Ви вже познайомилися з Жанною, почули її слова і побачили різні сторони її життя. Професійне покликання, любов до сім'ї, подружжя, материнство. Але за всім цим стояла людина з власними питаннями, слабкостями, виборами і щоденною боротьбою. Що допомогло їй поступово стати тією, якою ми її знаємо сьогодні? Про це у нашій рубриці «Пошта Коваля». Спробуємо поглянути на життя Жанни трохи глибше і зрозуміти, як формується серце, здатне по-справжньому любити.
0: Пошта Коваля.
1: Тут така перша думка. От вона свідомо обрала материнство, знаючи, що через це вона сама може померти. Власне, не було би гріхом, якщо б вона обрала саму себе. Та, правда? От де тут межа між жертовною любов'ю і небезпечною самопожертвою? Та, бо мені так згадується один фільм, в головних ролях грав Уілл Сміт, і він там, знаєте, пожертвував собою ради інших людей, там комусь очі віддав, та, людині сліпій, там одній жінці віддав своє серце, там ще щось. Ну, насправді, я чула думку однієї монахині, вона говорить, що згідно взагалі з вченням католицької церкви, каже, ми не можемо прийняти от те, що він зробив, це не є по-християнськи, тому що, ну, це якби його гординя, він ніби став сам Господом Богом і вирішив, що от кому жити, кому не жити. А от тут, дивіться, власне, Жанна, вона обрала, кому жити, кому не жити. От в чим різниця між ними двома, наприклад, що ви скажете, Олечко?
2: Тут важливо, як на мене, така центральна відповідь щодо того, на яку жертву і та яку жертву прийняти, це вміти розпізнати, в чому є воля Божа. Тобто, коли я хочу прийняти, наприклад, пожертвувати собою той чи інший спосіб, я маю спитати, добре, а Господь цього хоче? Господь хоче цієї жертви. І є люди, які Господь буде просити певні дари, певні жертви, але від інших від цього не вимагає. Тобто, для нас відповідь, щоб ми знати, що ми йдемо

0: доброю дорогою святості, і наші жертви справді мають ту свою цінність, і не це питатися Ісусу, це розпізнати, чи це його воля. Бо по суті, то питання таке до нас: для чого я жертвую собою заради інших? Яка ціль цього всього? Тобто не можуть бути самі страждання заради страждань. Людина не створена для страждань. Тобто ми приймаємо страждання і жертвуємо собою заради якоїсь більш благородної цілі. А цією цілі що є? Це є Бог, його слава, наша святість, вічне життя в небі. Якщо Бог мене кличе до прийняття певної жертви, я її приймаю. Але якщо я бачу, що Бог до цього не кличе, це стає те, про що вам сказала ваша подруга. Що стає гордість.
1: Дістиня.
0: Так, це ваша подруга Монатиня, вона дуже сказала, якщо я хочу собі піти таку жертву, питання, тому для чого? Тобто, що я цим шукаю? Якщо себе, ця жертва не є приємною Богу. Мене був дуже вразив приклад життя святого Толепанелі. Він в свій час хотів бути місіонером, їхати в Індію. І він був зустрівся з святим Метям з Лойоли, сказав йому, що хоче бути місіонером. Святий Натій сказав йому, ні, ти не поїдеш в Індію. Відмовив його. Під час Святий Натій був в Римі, і він відмовився тому Филиппу. І святий Филипп був дуже розчарований, тому що він не міг розуміти, ну як я настільки тобі, Господи, хочу пожертвуватися в Індію, великий місіонер, тоді поїхала Японія, Індія, їхній місіонер, а ти мені відмовив через нього. Але потім, в дуже скорому часі, Бог провіденційно почав показувати через його служіння в Римі, почали до нього тягнутися діти. Одні убогі, бідні, а потім з двох-трьох і стало 10-20. Це розрослося великий чуть не центр духовний, де він збирав багато дітей. Добре, Бог відкинув одну жертву, тому що мав іншу жертву для нього, яку мав служити. Так? Тому дуже важливо тут справді, щоб ми не впали гордість, справді, що, ну, Господи, для тебе ще 40 запитань. Тепер, а ти що хочеш, Господи, цю ситуацію? Якщо ми подивимося також цікаво, наприклад, святої Жанни, тут такий цікавий нюанс є, про хворобу вона дізналась по факту вагітності. Так? Тобто вона вже, будучи вагітною, стикнулася з тим, що добре, я хвора, і продовження вагітності, зберегти дитину, пізніше пологи, це все, що означало, це ризик фактично смертельний для мого життя. Я не вручую дитину, але це, напевно, смертельний висновок для мене, сентенція смертельна. Чи я вибираю себе, але тоді дитина не жива, помирає. І тобто вже в цій дилемі вона бачила, що я мати, я покликана служити Богу через те материнство. І тобто вибирає повноті це реалізувати. І вона кожен дуже цікавий житті проявляється, як вона кожну дитину, перед нею ще троє були народилися, вона обирала як великий дар Бога. Розумієте? Вона стикнулася з тим, що добре, я бачу, що Бог дав мені покликання бути матір'ю. І я хочу його якнайкраще реалізувати. Але вона бачила, що це Бог їй кличе до цього. І тому її жертва була прийнятою Богом. Бог її прийняє, тому що це те, що він хотів від неї. Я колись читав один такий дуже цікавий випадок. Розповідалося про життя, що тих перших оців пустельників, це говоримо про 3-4 століття, навіть тако приблизно. Була історія на Близькому Сході. Тоді дуже переслідували християн, це були часи Римської імперії, і багато, звичайно, людей хотіли посвятитись Богу, жити з Богом, вони йшли в пустелю жити. І був один з тих пустельників, який дуже сильно просив у Бога дару мучеництва. І коли йому випала нагода, що він йшов по вулиці дорогою, і його перестріли римські легіонери, вони заставили його відрікся віри. І він відрікся віри. Потім ціле життя розповідає історію, що він каявся за цим чином. Бачите, якби людина просила жертву, але не змогла вистояти. Питання в тому, коли він цю просив жертву, він запитався Бога, чи ти цього хочеш? Бачите? Тобто, коли ми щось просимо у Бога, треба бути дуже пильним, що просимо. Бог любить давати дари і дуже щедрий, але він і знає, що ой, дивися, не все, навіть то, що виглядає добре, для тебе є добре. І особливо, коли ми говоримо про жертву. Тому тут для мене справді такий ключик, як мені здається, відповідь на це все, це добре. Бути щедрим з Богом треба. Просити хрести, якщо ми бачимо, що Бог цього кличе, так. Але якщо ми не бачимо, що Бог кличе нас до цього, краще просимо бути святими в наших щоденних обов'язках, бо це теж хрести, які дуже приємні Богу. Бо бути святим в повсякденному житті, виконуючи добре свої обов'язки, Ой, це деколи дуже велике випробування для нас, з яким не завжди вдається нам справлятися на відміт.
1: Цілком згодна, абсолютно. Дякую, дивіться. А тут ще таке от питання. Жанна була такою сучасною жінкою, любила моду, там навіть за місяць до своєї смерті, там, ну, до пологів, вона не попросила свого чоловіка купити їй журнал мод. Тобто вона любила гарно вдягатися, робила манікюр, так, причому до кожної нагоди був різний манікюр. Чи може бути жінка святою, тобто прагнути святості, і водночас прагнути бути красивою, та, дбати про свою зовнішність? Тут немає якогось протиріччя? Що говорить взагалі католицька церква про це?
0: Абсолютно нема жодного протиріччя. І мені здається, мені більш дивно було би, якщо б я зустрів жінку, яка би казала, що не хоче гарно вдягатися і гарно виглядати. Мені здається, навпаки, що до нас діхово про того, як таке може бути. Так? Тобто,
1: а тут немає такого, не знаю, марнославства якогось вообще?
0: Звичайно, так. Тут, якщо жінка це робить з метою марнославної, це вже є погано. А тому, що жінка хоче виглядати красиво через одяг, через косметику і такого плану речі, тут абсолютно я нічого поганого не бачу, і церква взагалі це не забороняє. Абсолютно. Можливо, зберігати ту золоту середину. Пам'ятати, що кожна жінка, і кожна жінка це повинна пам'ятати, вона є красива по-своєму. Бог наділяє красою, і надмірний поступ, наприклад, цих речей, він навпаки деколи може свідчити про таку трошки низьку самооцінку жінки. Ми повинні любити себе такими, як є, і косметика, це людсь, він якби можемо сказати так, що має доповнювати і підкреслювати цю природню красу жінки. І це нормально, є нічого цьому боятися не треба. У мене були такі випадки, коли молоді дівчата підходили, питали, отець Андрій, а я йду до церкви і намалювала губи там нігті. Можна йти на службу Божу? Можна, нема проблем. Іти, але мати все-таки в золотій середині, пам'ятаючи, що шукати бути красивою – це дуже добре, носити красиву одяг – це також дуже добре, і цьому немає абсолютно нічого поганого, але справді зберігати ту золоту середину, також тої зовнішності, бо також правда, що, я думаю, якби тут було багато чоловіків і будуть слухати, вони зі мною погодяться, що дуже часто жінку, особливо її поведінка, її розмова, її стиль, жести, вони більше доповнюють її, ніж її зовнішній вигляд. Тому якщо жінка буде шукати красиво і бути духовно, потім вона точно буде дуже красивою і зовнішньою. Це тільки буде її прикажу. А що комусь подобається, чому? Не є, це не заборонено церквою і абсолютно нема нічого в цьому плані.
1: Просто в міру і все так.
0: Середину в цьому. Пам'ятати тут важливо, кожна жінка просто повинна для себе пам'ятати, що вона є красивою Бога, і Бог наділив її багатьма дарами, і тут вже по факту цей факт, який тут.
1: Так. Ну так, Бог коли створив людину, сказав дуже добре. Так? А жінка була створена ще пізніше чоловіка, то, мабуть, дуже-дуже добре. Я собі так думаю.
0: Так, звичайно. До речі, дуже цікаво, я таку гарна думка, що ви таке запиталися, бо бачите, ми ще більше в цьому, що ви запиталися мене, бачимо, як насправді вона жила як звичайна жінка, про яка дбала про звичайні речі, які дбають і багато дівчат, жінок, і це не завадило їй бути святою. Навпаки, бачите, її духовніше більше підкреслило нас.
1: Дякую. А от ще таке останнє таке питання, думка теж моя. От вона народилася і виросла в такій святій сім'ї, і її брати навіть говорили, що вони не вивчали віру там з проповідей, з книжок, а вони просто дихали нею вдома. Та от такий вислів, дихали вірою вдома. Тобто вони бачили, як батьки любили одне одного і жили по Євангелію. І от якщо Жанна, от їй так пощастило, та, можна сказати, вирости в такій атмосфері святості, то от наскільки святість, по-перше, людини формується ще задовго, та до того, як вона виросте, як стане свідомою, бо вона вже мала якийсь вплив виховання правильне від батьків. І по-друге, якщо людина, наприклад, не мала того, що мала Жанна, наприклад, в неї батьки не були такі святі, а можливо, навпаки, така була, знаєте, сім'я неблагополучна, де батьки, наприклад, були узалежнені від алкоголю, наприклад, чи наркотиків. Чи можна потім від тієї людини так от вимагати стати святою? От наскільки, скажімо так, важлива сім'я в тому, щоб людина стала святою? І в той же час, знаєте, інша крайність, наскільки вона з іншого боку неважлива? Бо людина, в принципі, є самостійна. Як би ви відповіли на це питання?
0: Я думаю, що тут дуже гарно нам було би пригадати притчу про таланти, яку розповідає Ісус. Він розповідає про господаря, який був знатний і виїжджає на певний час свого господарства, і одному дав 10 талантів, другому 5, іншому 1. Потім повертається і просить таланти, щоб йому повернули з плода. Добре. Що як це може бути застосовано для цього питання, що ви нам задали, і що ми зараз розбираємо? Тобто Бог кожному дає якісь свої таланти. Чому проявляються ці таланти? Це можуть бути природні, це можуть бути духовні. І в них з цих речей це середовище, в якому народжується певна людина, зростає, виховується. І народитися справді в християнській родині, мати можливість з дитинства пізнати Ісуса, це дуже великий талант, той дар, який Бог дає. Не всі його мають, це правда. Тому Бог від них буде просити помноження того першого таланту, він інших тих талантів дав. Звичайно, що Бог буде по-різному вимагати, ти кому дав більше, буде вимагати більше, кому дав менше, тому послон буде вимагати. Тим не менше, я би сказав так, що Бог, коли ми говоримо особливо про дар святості, тут Бог, в принципі, нікого десь не обмежить цього плану. Тобто рано чи пізно Бог дає покликання, Бог показує його, Бог дає засоби, щоб пізнати його. Можливо, всі по-різному пройдуть цю дорогу. Але те, що хтось, можливо, десь народився в такій родині, скажімо, духовно бідній, можемо сказати, так? Не матеріально, але духовно бідній, тобто де не було середовище, щоб пізнати Ісуса, все одно потім в момент певного життя Бог кличе цю людину, дає їй можливість пізнати його. Відповідно до тих талантів середовища, де виріс, звичайно. Бо є дуже багато людей, і це показує, ну, така, навіть моє десь бачу, не буду казати, дуже велика священнича практика, в часі маємо ось 10 років, священства, але бачу, що є люди, часто так буває, що виховуються дуже гарні християнські сім'ї, як Свята Жанна, але потім їм дуже погано дорога. І їм важко стає потім навернутися додому. А є люди, які справді не мають можливості такого гарного формування духовного в дитинстві, але потім якийсь момент, коли Божа благодать доторкнулася через десь на молитві, через якийсь приклад особливо гарний, можливо, через те, що почули, чи через те, що, ну, я почав над цим роздумувати і дійшов до цього, каже, так? Бог діє, і людина стає настільки на дорогу добру святості, що перевищує навіть тих, хто жив з дитинства в такому житті. Так? Як Ісус каже, що от грішники, блудниці і митарі вас перевищують у святості, каже тим книжникам, первосвященникам. Якби Ісус це каже, що добре, не всі, можливо, зразу отримали такий дар, але потім Божа благодать вторгнулася, вони це пізнали. А ви мавши з дитинства, не відповіли. Тобто тут нема такого, знаєте, якогось залізного принципу, що воно тільки так діє, а не по-іншому. Бог проводить по-різному людей до святості. Ну, але, звичайно, що це правда також, що Бог дав же різні таланти, серед яких є також народження в певному середовищі, не християнському, він також буде по-різному просити. Точно буде просити помноження дарів, які дав. Цього плану ніхто не може сказати Богові, ну, є. Я нічого від тебе не отримав, чи ти мене ні до чого не кликав, це й неправда. Але буде по-різному вимагати. Тим не менше, навіть ті, хто не народилися, мають типу шанс стати кращим, знати. Це значно.
1: Тобто сім'я важлива для формування такого гарного характеру, правильних орієнтирів в житті, але з іншого боку, Бог дає кожному таку можливість побачити, де є правильна дорога, та і обрати або не обрати її.
0: А коли. Це майже не було, коли дитина народжується у християнському середовищі, вона спочатку це сприймає, ну, отак треба, так мої батьки роблять. Потім часом приходить час, коли ми ж то переосмислюємо те, що нас навчало. І вже тоді стає моя відповідь. Ага, тепер я хочу прийняти те, що батьки мене вчили в дитинстві, чи відкинуто. Є такі, що приймають, але є й такі, що відкидають. Тобто, бачите, потім все одно стає свідомий вибір людини. І оце, що деколи ті, хто не народилися в такому середовищі, але свідомо вибирають Ісуса. А є, що народилися, але потім, на жаль, відкидають його. Воно допомагає, звичайно, абсолютно вірно, що і ми бачили це те, оце Марія Скріва, наприклад, можемо згадати також, який виріс дуже хорошій християнській родині, свята Джема, про яку вчив, але які витримали в цьому. Інші є такі, що, ну,
1: Я що ж, дякую очі за відповіді.
2: Куймо себе.
1: Ми вже побачили, якою була Жанна, що формувало її характер і як вона вчилася любити. Але історія святого має сенс лише тоді, коли вона торкається нашого власного життя. Тож час для рубрики «Куймо себе». Отже, якщо взяти з життя Жанни лише одну чесноту, яку нам варто почати практикувати вже сьогодні, що б ви порадили? І яке маленьке завдання дамо собі на найближчі 2 тижні?
0: Знаєте, деколи важко вибрати щось таке.
1: Так.
0: Але, можливо, ми би могли зосередитись щось таке попрактикувати нове, що ми ще не практикували з минулих. Ну, знаєте, я би сказав таку річ, подивитися, як я от в своїй професії веду інше до Бога. Чи я створюю на місці своєї професії справді середовище, де людина відчуває, що її люблять, що вона потрібна, що про неї дбають. Наприклад, я що? Веду, наприклад, мікроавтобус, там, розвожу людей. Добре, як люди почуваються в тому місці? Яку я атмосферу для тих людей, що я там створюю? Любові, де вони можуть комфортно реалізувати те, по що прийшли? Я її лікар, як, наприклад, Свята Жанна. Чи створює то середовище, де люди не тільки фізично, але й духовно зціляються? Відчувають, що їх люблять. Любов, тепло, яке передаю їх. Я її вчитель чи вчителька. Всі діти, які мені довірені в мої руки. Чи справді їм несу Ісуса, чи молюся за них. Чи... Так, тобто подивитися ці дні, от іменно я в своїй професії, як несу Бога ближче. У своїй професії і Бога і через неї ближче. Чи ті люди, які мені довірені в моїй професії, справді відчувають ту любов Божу, можу сказати, о, це людина, яка є іншим Христом. Це, я думаю, що це був би такий дуже гарний приклад з тих багатьох, звичайно, які ми можемо побачити в житті Святої Жанни, але і подивитися на все, так? Моя професія і чи я веду до Бога інших, хто мені довір, чи через неї довір.
1: Гарне домашнє завдання, де встали спрактикувати, але як не крути, бачите, ми все повертаємося до нашого першого домашнього завдання, до іспиту совісті. Ну, власне, мабуть, це такий, мабуть, фундамент, я так розумію, тепер із зустрічі з вами. Тобто тепер уже якби поглибити це питання, та от ввечері, так, дійсно, щодо моїх професійних обов'язків, чи наскільки я був сумлінним, та наскільки дійсно я хотів це робити якось, як для Бога, та, або як для себе навіть, чому б і ні. І що ж, дякуємо та, за домашнє завдання.
2: Молитва біля горна.
1: Кожна зустріч зі святим, зрештою, веде нас до Бога. Тож завершимо нашу зустріч рубрикою «Молитва біля горна». І перед благословенням я хочу залишити таку коротку молитву Святої Жанни, молитву довіри. Дуже коротка. 2 речення. О Ісусе, обіцяю тобі приймати все, що ти дозволиш мені пережити. Допоможи мені лише пізнавати твою волю. Отче, просимо вашого благословення.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині
1: повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Благослови.
0: Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Святої Жанни і всіх святих благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами.
1: Амінь.
2: Наступна заготівка.
1: У кожній кузні майстер знає, яку наступну заготівку візьме до рук. Тож зазирнімо наперед і ми. Наступна наша зустріч буде присвячена жінці, яка пройшла складний шлях від філософії і прагнення пізнати світ до зустрічі з Христом і повного віддання себе Богу. Філософ, викладач, кармелітка, а сьогодні свята Тереза Бенедикта від Христа Едіт Штайн. Як пошук істини може допомогти нам знайти себе і Бога? Про це будемо говорити наступного разу у кузні. З вами сьогодні були Оксана Корчевська і монах скромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Картинець. Я вам дуже дякую, отче. Слава Ісусу Христу!
0: Амінь Богу!
2: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути

0: Слава Ісусу Христу, любі радіослухачі! 15-ту годину вже показує наш годинник. Біля мікрофону київської студії зараз Зінець Ірина розпочинаємо молитовну лінію. Будемо молитися разом з вами. І, можливо, є в цю мить хтось, хто вімкнув нашу радіохвилю вперше, то запрошуємо до нас єднатися. У цій порі Радіо Марія і слухачі, ми віддаємо Господу усе, що сьогодні лежить в нас на серці, своїх рідних, дітей, наших хворих, людей, які переживають труднощі. І особливим чином щодня молимося ми за Україну, за мир, за всіх українських військових, які захищають рідну землю. Молимося за тих, які в полоні, за тих, хто вважається зниклими безвісти. І також молимося за всі душі наших полеглих героїв та за душі рідних нам людей. Тому моліться разом з нами, а сьогодні ще й п'ятниця, день, коли особливо споглядаємо Христа, який віддав за нас все, що мав, своє життя віддав. Дорогі радіослухачі, на початку молитовної лінії ми зачитуємо короткий уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Вона залишила нам дуже-дуже чуттєві та ніжні слова. «Ніщо не порушує мого єднання з Господом, ані розмова з ближніми, ані жодні обов'язки, хоч би які там важливими справи вони не були. Мені це зовсім не заважає». Дух мій з Богом, моє нутро наповнене Богом, а отже не шукаю Його поза межами себе. Він, Господь, пронизує мою душу, як промінь сонця чисте скло. Навіть з рідною матір'ю, коли була замкненою в її животі, то не була так з'єднана, аніж як з моїм Богом». Тож, розпочинаємо після таких чудесних слів молитися коронку до нашого милосердного Господа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: «Отче наш, святе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, і був похований, і зійшов у відклань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Щиро дякую вам. Молимось перший десяток коронки, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 098. 098. На облагання.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердий до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будьмо милосердним до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Дякую вам. Продовжуємо молитися, слухачка, у Вайбер, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Вайбер, будь ласка. Слухачка, яка у Вайбер зателефонувала, будь ласка. Ні, на жаль, у вас мікрофон вимкнений. Будь ласка, абонент 044 на облагання. На облагання за гріхи наші та гріхи цілого світу. На жаль, ми вас не чуємо. Вибачте, дорогі радіослухачі. Пані Валентино, будь ласка, на облагання.
3: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже дякую вам. З Богом. Продовжуємо молитися, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую. З Богом. 098. Молимося четвертий десяток разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам. З Богом. І Пані Аделю, будь ласка, доєднуйтесь, п'ятий десяток молимося. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Ісусе,
0: уповаємо на Тебе.
6: Ісусе,
0: уповаємо на Тебе.
6: Ісусе,
0: довіряємо Тобі.
6: Свята Фаустина Ковальська,
0: молись за нас.
6: Святий Іван Павло ІІ,
0: молись за нас.
6: Святий Петро і Павле,
0: моліться за нас.
6: Свята Богородиця Діво,
0: молись за нас.
6: Всі святі ангели, архангели, хранителі Божі наші,
0: моліться за нас. Дякую вам.
6: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Сьогодні споминаємо святого Августина. Це син святої Моніки, яку згадували вчора. Святий Августине, молись за нас. І він, що дуже важливо так для мене, що він є покровителем видавців, які видають книги. Звертаю увагу на те, що Росія цілеспрямовано б'є по складах, по потужностях книговидань, і станом на зараз знищено 2/3 всіх запасів новонадрукованих книг в Україні. Це робиться спеціально, так сплановано. Тож пропоную звернутися сьогодні в молитві до святого Августина за наших українських книговидавців. Нехай через його заступництво Господь не дозволить знищити це слово, цю пам'ять, нашу культурну спадщину. Святий Августине, захисти наших видавців книг та українське слово, Тебе просимо. А наша молитовна лінія триває, дорогі радіослухачі. Сьогодні будемо молитися вервицю миру, опісля обмінюватися інтенціями та молитися молитвою суплікація. Молимося за мир в Україні щодня, щогодини возносимо до Господа очі та просимо, щоб Він припинив війну, яка руйнує наші міста і села. Зараз так здається, що ворог б'є вже відкрито і так цілеспрямовано хоче деморалізувати населення в Києві. Повітряна тривога, наприклад, триває вже з невеликими перервами понад 40 годин. Чуємо ці вибухи, тож благаємо Тебе, Господи, подбай про нашу рідну українську землю, не дай нашим серцям зневіритися. Молимося за мир в світі та за душі, які перебувають в чистилищі. Цю молитву розпочинаємо із символа віри. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте молитву.
7: Вірую в Бога Всесвятого, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
0: Вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Хвала Отцю і Сину,
0: і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Продовжувати далі?
0: Так, будь ласка.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
7: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
7: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
7: Щиро дякую за спільну молитву. Зостаньтеся з Богом.
0: Навзаєм. Також вам бажаю Божого милосердя і дякую за молитву. Дорогі радіослухачі, помолились разом з вами коронку до Божого милосердя та вервицю миру. Потім буде звучати молитва «Суплікація» в ефірі Радіо Марія. Але перед цим будемо обмінюватися тими інтенціями, з якими сьогодні прийшли до Бога. Ми молимося за наших волонтерів, які вже виїхали до Львова, щоб їхня дорога та промоція пройшла добре. Хочу нагадати, що промоція Радіо Марія відбудеться в неділю, 30 серпня, у місті Лева. В парафії собор Івана Хрестителя, він знаходиться на Сиховій по вулиці Зубрівська, 1. Наші волонтери будуть присутні абсолютно на всіх Божих службах, на всіх літургіях, а їх у храмі буде 8, як сказала наша візор Оксана. Тож молимося за вас і щиро вас закликаємо, дорогі радіослухачі, відвідати парафію на Сихові та поспілкуватися з нашими волонтерами. А є дзвінок на номер 098.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
8: Це Львів Валентина. Я хочу помолитися за вас, Ірочка, не тільки за вас, за всіх ваших волонтерів, працівників Радіо Марія. Якби не ви, знаєте, я навіть не знаю, як я слухаю вас, то якась благодать приходить. І хочу побажати вам здоров'я, всього найкращого, а самого головного Божого благословення. І ще хочу помолитися за маленького Андрійчика в Чернівця. Хай Господь Бог дасть йому здоров'ячко, а забере ту страшну хворобу. За пані Наталю, за здоров'я Володі, моєї подруги, сина, тяжко пораненого. Хай скоріше виздоравлює. Хочу помолитися за своє здоров'ячко і за здоров'я моєї родини. І хочу помолитися за наших воїнів, які воюють і обороняють нашу землю і нас всіх. Нехай Господь Бог дає їм Божого благословення, здоров'я, сили. І нехай скоріше закінчиться та проклята війна. І нехай вертаються вони додому, до своїх сімей, дітей, дружин. І ще хочу помолитися за невістку і за сина. Нехай Господь Бог дасть їм мудрості, розуму, а мені терпіння. А молитвою такою: Отче наш, за Єсина написав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія.
0: Перепрошую, пані, не маємо ми змогу так одну людину заслухати, ще чекає. Пані Ірина, вітаю вас, ще чекає одна слухачка з'єднання.
9: О, слава Ісусу Христу, пані Ірина. Було желання загадувати. Сьогодні день Ірини ще, так що вітаю вас на Антику.
0: Дякую вам також. Навзаєм.
9: Хочу помолитися скоріше за справедливий мир для нашої України. І щоб ще кожна мати, і кожна жінка, і кожна дитина почитали своїх свій. І дай по цьому році перемоги. І хочу помолитися свої мамери. І все вітаю в Божі руки. І дякую Богу за прожитий день.
0: Амінь, дякую вам за дзвіночок. Перепрошую, що не можемо ми довго слухати одну людину, бо дуже-дуже багато маємо інтенцій. Пані Ярослава, дякує Богу за все. Олег написав: прошу про молитву за Діану в день народження, має 1 рік. За здоров'я для батьків Юрія, Юліани та сестри Марини. Богу подяка за все. За оздоровлення Юрія молився з нами пан Василь. Пані Любов написала: я молюся за мир, перемогу, за синів Василя і Романа з їх побратимами, за всіх захисників, за сина волонтера Тараса, тяжко хворого в депресії чоловіка Ярослава, за всю нашу родину і за всю родину Радіо Марія. Дякую. Ще є один дзвінок на Viber. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорога Іриночко, і всю молитовну чи прекрасну сім'ю. Я молилася, молюся і буду молитися за всі ті інтенції, які ви сказали, за всі ті інтенції, які ми, кожен із нас, носимо на серці. Особливо в намірні Богородиці, що вона нас просить за мир в серцях, у родинах, за навернення грішників. І ще сьогодні відмічає день народження своє Галина Криховецька, яка Галинко, я знаю, що ти зараз з нами молишся. Ти є щира велика жертовниця до роді ма. До Радіо Марія. Нехай Господь тебе благословить і подасть тобі сторицею за твоє милосердне серце. І також за всіх воїнів. І, Русенько, можна помолитися Отче наш чи ні?
0: Мабуть, краще не треба, пані Марто, бо вже маємо, добре, фактично і не маємо часу. Добре. Дякую вам за привітання, добре, за дзвіночок.
10: Залишайтеся з Богом.
0: Да, залишайтеся з Богом. Дякуємо вам за добро, яким ви ділитеся з людьми. Нехай воно до вас повертається сторицею і в потрібні моменти. Пан В'ячеслав з нами молився за одужання Алли сьогодні. Пані Лариса, про вічне спочивання, прощення гріхів і царство Боже для Олесі Коваль, яку вчора похоронили у віці 45 років. Всім близьким, рідним, Божих благословінь та опіки Марії нам бажає. Та опіки Марії з нами молиться пані Лариса Тверда, наша волонтерка. Дорогі радіослухачі, на жаль, немає часу зачитати більше інтенцій. Зараз в ефірі Радіо Марія звучатиме молитва «Суплікація».

0: Нехай добрий Господь покаже свою любов вам, дорогі радіослухачі. Дякую сердечно, що молилися з нами сьогодні. Бажаю вам гарних вихідних, бажаю вам милосердя Божого, щоб щодня ми помічали один одного, любили один одного, знаходили правильні слова. Дякую за цю молитву, що були сьогодні з нами присутні. І Господь нехай береже кожного з вас та ваших рідних. Слава Ісусу Христу!
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щоб Він допоміг нам і навчив нас приймати Божі дари і тішитися ними.
1: Мій ангеле святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від злого духа порятуй. Я хочу свято жити і Господу служити.
0: Амінь. І так, початок нашої катехези, ми сьогодні говоримо, продовжуємо нашу тему вчорайшу.
2: Це завтра так довго йшло, я ледве дочекався, щоб почути катехезу про себе.
0: Ну, Міш, мені здається, що ця катехеза не зовсім про тебе. Мабуть, ти трошки вчора так хотів змінити свій вік і хотів стати старшим, але те, що говоримо сьогодні про молодших братів і сестер, ще не означає, що до кінця це про всіх молодших. І так, давайте спочатку послухаємо історію з Біблії. Прошу всіх відкрити книгу «Буття», 27 розділ, від 1 до 41 вірша. Ісаак постарів і майже осліп. Одного разу він попросив Ісава прийти до нього. «Піди вполюй оленя і приготуй його, як я люблю. Після того, як я поїм, я благословлю тебе, і ти станеш головою родини, коли я помру». Ісаак не знав, що кілька років тому Ісав продав своє первородство Якову за юшку. Ісаак також не знав, що Ревека підслухала його розмову з Ісавом. Вона швидко побігла, щоб розповісти про все Якову. «Поспішай, візьми кілька молодих козенят та приготуй їх, як полюбляє твій батько. Коли ти принесеш йому м'ясо, він поблагословить тебе». Ревека вбрала Якова в одяг Ісава, щоб він мав такий сам запах, як Ісав. Вона закутала його руки і ноги у шкуру молодих козенят, щоб вони були волохаті, як у Ісава. І Яків приніс м'ясо Ісакові, своєму батькові. Спочатку той засумнівався, та коли почув запах і намацав волохаті руки, а також скуштував страву, він благословив Якова. Потім прийшов Ісав і попросив у Ісаака благословення. Ось тут Ісаак і збагнув, що його обдурили. Ісав же ж усе зрозумів і розгнівався на Якова, та було вже пізно. Ісаак не міг забрати благословення назад. Тож по смерті батька Яків мав стати головою родини.
2: Так як завжди, мама більше любить молодшого, і тому йому допомагай.
0: Ну, це не зовсім так. Хто помітив, що є провідною темою цієї історії?
3: Благословення.
2: Сестра, а що таке благословення?
0: Ну, скажімо так, значення цього слова є одне, але є різні благословення. Це дарунок. Перед усім, це подарунок, дарунок. Дивися, коли хтось просить про благодать або допомогу в Бога для іншої особи, це благословення словом. Можна ще подарувати комусь щось, або допомогти в ім'я Боже, тобто ділом допомогти, або подарунок якийсь матеріальний дати. Тоді це буде благословення ділом. Скажіть мені, хто мав почути це благословення?
3: Ісав, старший брат Якова.
0: Правильно. А ми з вами вчора говорили, що він такого зробив?
2: Він продав своє первородство.
0: Добре. Це означає, що Ісав не цінував подарунків Божих, яких інші не мали, і не вмів тішитися ними. А його мама знала, як це важливо, і тому допомогла Якову, який хотів також мати спеціальне благословення батька. Це не було так, що вона підступно обманула Ісава. Ні, Ісав сам продав первородство. Яків натомість знав, якщо батько його благословить, то Господь також буде благословляти. А якщо ні, то важко буде без допомоги Бога. Дорогі наші радіослухачі, діти, як часто ви просите, щоб ваші батьки вас благословляли? Батьки, чи ви самі без нагадувань від щирого серця благословляєте своїх дітей та один одного? Зараз прошу вас про особливу увагу. Разом пригадаємо ситуації,

0: коли тато чи мама попросили мене про щось. А я, може, спихнув це на молодшого брата чи сестру. Що тоді роблять батьки?
1: Вони мене сварять, а хвалять мою молодшу сестру.
0: Добре. А якщо я втікаю до друзів, щоб тільки не сидіти з малими, то кому Господь подарує найкращі родинні спогади?
2: Моїм малим.
0: А якщо батьки бачать, що молодший син хоче їм допомагати, а старша дочка – ні, то кого вони попросять про допомогу?
2: Молодшого сина.
0: І кому тоді дістанеться нагорода за допомогу?
2: Молодшому синові.
0: Браво! Дивіться, Ісав не вмів цінити дару Божого і продав його за миску супу. Він не вмів розпоряджатися своїм положенням, тим, що він старший, тому все перейшло на Якова. Яков тільки скористався ситуацією. А якщо батько вже сказав своє благословіння, то Господь також буде благословляти тому, на кого не поклав руки батько. Тобто допомагати йому.
2: Ще вчора я хотів бути старшим, але сьогодні тішу, що я молодшим. У мене більше шансів, коли Ангеліна прогавить свій шанс. І якесь благословення піде до мене.
0: Ну, знаєш, це не зовсім так. Дивися, в яких з двох частин Біблії описана історія Ісава і Якова?
1: У Старому Завіті.
0: Добре, Регіна. А ми, християни, живемо по праву якого завіту?
1: Нового.
0: Дуже добре. Тобто Бог Отець у своїй безмежній любові дав нам кого?
1: Ісуса.
0: Ісуса? Так трошки відважніше треба. І цей Ісус, його син, є первородний з усього створіння. Так написано в Біблії. Через нього ми стали дітьми Божими, правда? І новим вибраним народом. Це означає, що для кожного християнина Ісус є старшим братом. Пам'ятаєте, я говорила, щоб сьогодні нас слухали і молодші, і старші? Тому, якщо Ісус є нашим старшим братом, ми всі є молодшими і тому через це рівними. Ми, християни, получаємо благословення, коли наслідуємо нашого старшого брата. Тобто кого?
1: Ісуса.
0: Добре. Чим частіше ми перебуваємо з ним, і чим краще наслідуємо його, тим рясніше благословення дає Небесний Отець.
2: Це означає, що мені не треба змагатися з моєю старшою сестрою.
0: Так.
1: А мені не треба захищати первородство?
0: Ну, звісно, що так. Правильно.
1: Слава тобі, наш Небесний Тато, за те, що ми не мусимо змагатися, хто перший.
3: Слава тобі за Ісуса, який дає нам приклад.
2: Просимо тебе, Боже, благослови тих, кого ніхто не благословляє.
1: Благослови наших батьків, молодших і старших сестер і братів.
2: Господи, вчини, щоб батьки нас частіше благословляли.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
4: Амінь.
0: На сьогодні з вами прощаються
1: Регіна,
5: Крістіна,
2: Міша
0: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Олег Кіндій, священник парафії святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, також викладач богослів'я Українського католицького університету у місті Львові. Вові, і ми радо вітаємо вас, Отче, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Вові.
2: Запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої прямо зараз, в прямому ефірі. Сьогодні тема катехизи буде стосуватися святого Августина, власне, спомин якого ми сьогодні маємо, а саме почуємо від отця Олега про сповідь святого Августина. Отже, передаю вам слово.
3: Дуже дякую. Всіх вітаю. Насправді, дуже радий знову бути на Радіо Марія і знову з вами поговорити про святого Августина. Може, так десь 2 роки тому ми мали навіть цілий цикл, кілька зустрічей, таких кілька місяців підряд, де ми розглядали різні аспекти вчення святого Августина, тому що це є один з таких найвпливовіших, найвизнаніших отців ранньої церкви. І, насправді, його спадщина – була не лише вирішальною, скажімо, чи впливовою для ранньої церкви чи для середньовіччя, але навіть і сьогодні є думки чи якісь богословські, духовні, навіть містичні його, чи там якісь молитовні практики, які для католицької церкви є цінними і тепер. Є в Римі цілий інститут вивчення, власне, спадщини цієї церкви, який називається Августиніаном. Власне, в честь святого Августина, та тому спадщина Августина, вона для нас актуальна і тепер. І я так просто ще перед тим, як почну говорити про святого Августина, нагадаю, що отці церкви для нас не є просто авторами з минулого, які, ну, там, може бути корисними, може бути, ну, всіх їх так не прочитаєш. Але насправді вони долучилися до розвитку богословської думки, духовної, християнської думки, так, вони створили шедеври світової літератури, навіть цей твір, про який я сьогодні буду говорити, так, «Сповідь Августина», та він вважається один з таких, знаєте, класиків, так, взагалі світової літератури. Зараз дуже популярний фільм, де вийшов на великих екранах Гомера «Одіссея», так, то зараз всі дивляться цей фільм, так, але ми знаємо, що це є на основі тексту, так, видатного грецького письменника. І Августин також можна його зарахувати до таких видатних письменників і християнських, так, письменників, яких вивчають не лише християни. Багато з, я знаю, студентів чи науковців, які вивчають філософію, психологію, навіть соціологію, чи там інші якісь науки суспільні, так, історію, очевидно. Так, вони знають це ім'я, тому що Августин дуже багато працював, дуже багато залишив після себе видатних творів, які, власне, зробили неабиякий вплив на розвиток і християнської думки, і світової літератури. Так, і, власне, сьогодні є пам'ять, ми згадуємо святого Августина, він війшов у вічність, власне, 28 серпня, це було 430 року. Ми знаємо, що в 431 році збирався 4-й Вселенський собор у Ефесі, де мали би обговорюватися питання про Богородицю, про Діву Марію. І Августин збирався їхати на цей собор, але так не дожив. Він знав про ці дебати, які відбувалися навколо постаті Марії. Він підтримував Кирила Олександрійського, який визнавав, що Марія є Божа мати, та те, що ми зараз визнаємо, так, як католики, і також в православній церкві, в деяких лютеранських церквах також про Марію говоримо, як про Богородицю, як про Матір Божу. Але тепер вертаємося до Августина, тому що сповідь – один з найпопулярніших творів. Дуже часто, коли я з студентами про це розмовляючи на курсах христології чи патрології, чи там розвитку ранньої християнської думки, так, то я говорю, що людина, яка себе зараховує до християнської цивілізації чи західної цивілізації, обов'язково мусить про це прочитати цей твір. Так, він зараз я ще про нього два слова розкажу. Багато хто з вас читали, чули про нього, так, але це така, можна назвати сучасною мовою, така психологічна драма, тому що Августин дуже сміливо розкриває свою душу і намагається зрозуміти себе від народження аж до часу, коли він охрестився. Ми знаємо, що він охрестився десь вже власне в дорослому віці, під впливом своєї матері, так, Моніки, яка з ним подорожувала. Зараз я про це ще згадаю, тому що цю сцену його навернення він описує в своїй сповіді, але також він і намагається зрозуміти, що ж відбувалося перед хрещенням, чому він не навертався, чому християнська думка для нього, ну, на початках не апелювали. Ми знаємо, що Августин, він сам родом був з Північної Африки, так, мама Моніка, це таке ім'я латинське, батько, це така родина, можливо, з коренями італійськими чи латинськими, але ми знаємо, що також серед його родичів чи там дідусів, бабусів були люди з самої Африки. І тому, коли ми зараз бачимо зображення Августина, часом такого як монаха, зображеного такого білого, такого середньовічного монаха. Насправді ні, він був смуглявий, тому що, власне, походив з Північної Африки. Пізніше він був єпископом Іпону, але перед тим він народився недалеко від видатного міста Карфаген, так, і там же ж він і збував свою освіту. І його освіта, попередня освіта була освіта як ритора. Я розумів, що він мав талант до наук, мав добру пам'ять, добре чуття мови, латинської мови. Так, в нього є дуже багато видатних творів, які він написав ще до християнської періоду, і вони також є дуже цікавими такими поясненнями, що таке логіка, що таке мова. Він такий трохи мовознавець. Ну і очевидно пізніше написав власне цей твір «Сповідь», і є дуже видатний його твір про град Божий, так, його таке бачення історії, де він пояснює якусь історію до Христа, і потім, власне, що стається з приходом Ісуса Христа, і що потім станеться в кінці світу. Він є свідком, як падає Рим, як вандали бомбардують це місто, і дуже багато людей виїжджають з Центральної Італії, з Північної Італії на південь, і також до Північної Африки, так, потім як ще єпископ, як священник, спочатку як священник, потім як єпископ, буде багатьом людям, біженцям допомагати, знайти нове житло, нове життя почати, власне, зовсім в інших обставинах. І він, власне, роздумує про історію, чому так трапляється, що є такі великі війни, і його спадщина настільки багатогранна, що він так має що сказати і про таїнство Пресвятої Трійці, і про воплочення, і про про історію, про філософію історії, якщо так можна сказати, що таке історія, як вона розгортається, звідки вона походить, куди вона прямує, так? Ось, що таке гріх, що таке Божа ласка, так? Ми дуже часто ще називаємо Августина як доктора Божої благодаті, так? Тому що він є один з таких найвидатніших богословів, який пояснив, що таке природа Божої ласки, Божої благодаті, як ми не можемо своїми силами чи своїми заслугами якось її купити, чи якось придбати, чи притягнути. Насправді Божа ласка дається нам просто з великого Божого милосердя, бо безмерно любить людину, ціле людство, і на кожного з нас виливає. Так. Отже, тепер про сповідь. Я вже згадав, що цей твір був написаний вже в його дорослому віці, коли він охрестився. Йому вже було за 30 років. А він коли повертається в свої рідні краї, тому що його навернення відбулося в Мілані. Ми про це теж згадували, що в нього була зустріч з іншим видатним богословом, єпископом Амброзієм Медіоланським, власне, в Мілані, десь там на півночі Італії. І після цієї зустрічі з Амброзієм, так, Августин навернувся, він прийняв хрещення, і потім після цього хрещення він вирішує вже перестати ганятися за кар'єрою як ритора чи викладача риторики, викладача мови, там, і там, він пробував себе як і поет, і як письменник, так, але він вирішує повернутися до себе додому, в Тагасте, звідки він був родом. І коли він приїжджає додому, то, очевидно, всі знають його друзі, всі його знають як поганина, як той, який дуже зверхньо ставився довший час, доросли свій вік до християнства. Тут він приїжджає як християнин. І так до нього трошки з підозрою ставляться, тому що це він весь час власне насміхався з християн, так відштовхував їх. А тут він приїжджає, йде до храму і бере участь, умовно кажучи, в християнській спільноті, і всі на нього так криво дивляться. Каже, що ти тут робиш? Ти ж постійно нас зневажав. І от, власне, в такому контексті він пише свій твір, де він намагається пояснити, що з ним сталося. І це насправді дуже цікаво, тому що, як я вже згадував, він намагається заглибитися в глибини, так, в свого духа, в своїй душі, в свого серця, і зрозуміти, що з ним сталося, і як Божа ласка його навернула. Це сповідь, так, це не наче розкриття своєї душі, але це також і ключ до розуміння не лише його як постать, так, насправді дуже неординарна постать, але він через самопізнання, це те, що дуже цінував, багато інших аспектів дуже цінував, але, зокрема, що він через самопізнання усвідомлює, що він також пізнає Бога. Це така дуже важлива тема в ранньому християнстві, що ми знаємо цей великий клич, чи така фраза свого часу, яку сформував великий грецький філософ Сократ. Він казав: «Пізнай себе, гнотіся автон, та, пізнай себе», для того, щоб жити, для того, щоб розуміти, куди ти рухаєшся, треба розуміти, хто ти є. І багато філософів, власне, ставили перед собою питання, хто я такий, самопізнання, так? А як Августин, так і інші автори, ми про це теж згадували в контексті Василія Великого, так? І теж, чи Григорія Богослова, вони казали, що оскільки ми, люди, створені на образ і подобу Божу, то пізнаючи себе, ми можемо, власне, дійти до тих основ, так, людини, і там побачити відображення самого Бога. Тобто через самопізнання ми також пізнаємо Бога. Очевидно, що можуть бути пастки, можуть бути різні, я знаю, такі викривлення, та, тому що людина дуже часто є гордовита, людина має великі якісь спокуси і забаганки і все інше, і часом підмінює Бога своїм власним якимось уявленням про Бога. Але тут ключем є, так, відповідно до августинівського шляху, чесність. Так? Коли людина чесна сама з собою, так, тоді вона насправді може пізнати себе по-справжньому. Так? Але тільки будучи чесним самим собою, так, людина, пізнаючи себе, тоді вийде на усвідомлення творця, так, батька, того, хто дав нам життя. І це не просто фізіологічні батьки, яких ми любимо, яких ми поважаємо. Ось, але ще є інший корінь, чи, скажімо, джерело життя, це сам Господь Бог, який дає подих, так, будь-якому творінню, і, зокрема, людині як найвищому творінню Божому. Так. І, власне, це призводить Августина до глибшого і самопізнання, і пізнання Бога. Я так, може, перелічу кілька таких моїх улюблених місць з Августина. Так я звідти нарахував 6-7, і може на кількох з них я зупинюся, власне, трошки більше розкриє душу нашого великого святого Августина. Так, перша така дуже відома фраза, з якої починається сама сповідь, це є в першій книзі, в перших рядках. І це дуже відома фраза, яку я дуже люблю, і вона дуже промовиста, вона звучить так. Бо сповідь, вона справді як звернення до Господа Бога. Це Августин розмовляє з Богом і намагається себе пізнати. І, власне, всі його, весь його твір – це є такий великий діалог з Богом. Так, і ця фраза звучить так. «Ти створив нас для себе, і неспокійне серце наше, доки не заспокоїться в тобі. Так? То ти – це Господь, бо він звертається до Творця, і він усвідомлює, він, власне, визнає цей апостол, що Бог сотворив нас, людей, для себе. Так? Тобто він нас сотворив не для того, щоб ми собі просто як сироти десь там бігали, чи як перекоти поле, так? А Бог сотворив людину як вічного співрозмовника з Богом, як того, який буде співіснувати з Богом, який буде співтворити цілий світ. Насправді, це така теж цілка велика тема. Потім в завершальних книгах сповіді, так, і в інших творах, так. Августин, це теж буде про це розмовляти, що настільки велика любов Бога до людини, що Бог хоч є творець, але він запрошує людину стати співтворцем, так, але це не лише якийсь такий акт творіння щось назовні, так, але що найважливіше, це є взаємне, це взаємна любов, так, між людиною і Богом, між Богом і людиною. Бог, ти сотворив нас для себе, і неспокійне наше серце, та неспокійне серце наше. Та, тобто ми багато чого шукаємо в житті, ми розчаровуємося, ми ставимо собі якісь питання, чому. Так, і, очевидно, цей неспокій дуже часто підсилений зовнішнім якимось фактором. Ми зараз живемо в часи дуже великих випробувань для українського народу, так, в часи війни це є найжахливіше випробування. І тому дуже часто різні страхи, цей неспокій, невпевненість, бунт, так, закрадається в людське серце і нас зсередини терзає, так, розриває на кавалочки. А Августин підказує нам, що коли серце людини знайде Бога, тоді воно лише може заспокоїтися, бо інакше не буде бунтуватися. Чи в час війни, так як зараз це дуже багато людей, ми живемо в суспільстві, в якому дуже, ну так, дуже такому напруженому, так. Але навіть і в часі миру, так, тобто в якихось там дуже ситих суспільствах, так, людина теж може бути дуже нещасною, може бути навіть дуже багатою, але серце все одно неспокійне. Лише коли воно зустрінеться з правдивим Богом, тоді воно знайде в собі спокій. Так? Це ключове розуміння цього внутрішнього шляху Августина. Це від його язичницького стану, потім був якийсь певний час, про це з вами говорили, і маніхейцем, і він був неоплатоніком, і він захоплювався латинською літературою, він вважав себе великим поетом, мистецем. Але аж поки він не став християнином, так, він ніяк не міг знайти оце відчуття від гармонії внутрішньої, так? Він знайшов відповідь на питання, що таке справжнє благо, що таке справжнє добро, і що таке, що може людині дати, власне, той внутрішній мир. Так. Друга дуже відома його фраза, таке місце, це може для молодих людей буде цікавіше, але також і для старших людей. Тому що Августин, це книга друга, де він розповідає, як в юності разом зі своїми приятелями він заліз до сусідів у город і там крав грушки. І він це робив не з голоду, а заради самого задоволення. От йому подобалося, що він може вкрасти, і він насміхається над власниками цього, і він розуміє, що він від цього задоволення, і він потім ставить собі вже питання, а чому так є? Він довго і болісно аналізує цей епізод і шукає в ньому природу зла. Зла як такого. Зла, яке вчиняється не заради вигоди, а заради самого переступу. Та? Тому що коли людина там, не знаю, дуже голодна і вона краде, та це якось ще, не знаю, можна якось оправдувати. Але дуже часто те зло, мерзота, запустіння, та це коли людина зробить зло заради зла, та це якийсь такий, знаєте, насолода в грісі, та ми це часом, не знаю, там бачимо в виступах, не знаю, там в новинах наших північних сусідів, які там тішаться, що от вони там знову змогли розбомбити якісь там міста українські, так, атакувати, і не наче цього стоїть задоволення, та що вони вбивають. Так, що не буває, таке якесь, насправді, дуже чорне відчуття, так. І Августин розуміє, звідки це походить. А він розуміє, що пізніше він це сформулює в інших своїх творах, але тут, власне, він це дуже яскраво ілюструє, що є таке поняття, як первородний гріх. Первородний гріх – це щось, що дуже глибоко сидить в природі людини. Та? Тобто, ніби маленький хлопець, тобто, ну, йому того не потрібно. Але є певна наша внутрішня схильність до гріха, яка може бути нейтралізована лише хрещенням і постійним життям в святих тайнах. Тому що навіть коли ми охрещуємося, так, ми знаємо нашу дійсність, та нашу християнську дійсність, що ми всі хрещені, ми навіть ходимо до Божого храму, сповідаємося, причащаємося, і навіть тоді в нас все одно нуртує оця якась така інерція, якась така відкритість, схильність до гріхопадіння. Августин пояснює це в основних творах, що ця схильність повністю буде вилікувана в Царстві Небесному, та з нашою смертю, з нашим воскресінням, та відбудеться повне визволення людини, так, але без хрещення, без святих тайн людина взагалі не має ніяких шансів. Взагалі не має ніяких шансів. Тобто, навіть якщо людина не хрещена, якщо навіть часом робить якесь добро, то чисто випадково, та, тому що ця схильність до гріха, вона дуже домінує в її мисленні, в її там похотях, в її власне бажаннях. Вона не може розрізнити добро і зло по-справжньому. Вона дуже часто називає зло добром, а добро злом, і це все дуже сильно розмите. Та? Так що така ніби дуже невинна сцена. Так, хлопці залізли до сусідів і там собі крали грушки. Так, він в цьому бачить ну, трагедію людського життя. Така дуже реалістичний аналіз, тому що так, ми хочемо про себе думати дуже високо. Ми говоримо про високу гідність людини, так, ми говоримо про права людини. Так, ми всі хочемо, щоб ці права всі інші дотримувалися. Ну, дуже часто ми самі їх ніж порушуємо, тому що є ця така якась дуже глибока рана в людській природі, яка не дозволяє нам ані повноцінно себе цінувати, ані будувати здорові стосунки з Богом, тому що ця рана нас постійно підточує. Та. Але це не є тупік, очевидно. Та. І він, власне, пізніше, вже в зрілому віці, вже після хрещення, розуміє, що тільки в християнстві, тільки в поєднанні з Ісусом Христом, та ми можемо сміливо боротися з гріхом. Ми можемо його долати, і ми можемо ще іншим допомогти це подолати, проголошуючи добру новину, проповідуючи і вивчаючи Боже Слово і живучи святими тайнами, тобто в сповіді, в причасті, в літургії, в формуванні церкви, спільноти. Та, це є така Божа армія, яка долає те зло, яке, на жаль, нас ще досі оточує. Так. Третє таке дуже цікаве місце, теж може трошки куметне, я на ньому трошки пізніше ще може більше розшифрую, але це в восьмій книзі. Так, от він пише таку, таку фразу, я її зараз зачитаю, і одразу все стане зрозуміло, це восьма книга. Каже Августин, звертається в молитві до Бога: дай мені чистоту і стриманість, але тільки не тепер. Дай мені чистоту і стриманість, да міги кастітатам ет континенціям сед нолі модо. Тобто, ми так, знову ж таки, в контексті того, що ми тільки що сказали, що людина є зранена гріхом, ми багато чого вже розуміємо, що це є зле. Так, ми вже, можливо, там вивчили Боже Слово, можливо, ми вже вивчили якісь там базові заповіді Божі. Ми все дуже добре розуміємо. Так? Ось. Але коли стосується нас самих особисто, так, ми так хочемо трошечки пізніше. Так, це якось так відкласти. Цей внутрішній розкол, розкол волі зсередини. Так. Отже, це ключовий момент для розуміння Августина. Так? Відкриття роздвоєної волі – це не просто якась дотепна фраза, але це відправна точка для цілої богословської концепції, яку Августин розвиває пізніше. Людина після гріховодіння не має єдиної цілісної волі. Він буквально пише, що в ньому було дві волі: одна стара, прив'язана до звички, а інша нова, що прагне Бога. І вони постійно борються між собою, і вони розривають душу всередину. Та? Це насправді дуже чесно, це дуже відверто, та? Тому що ми любимо одягати маски, ми любимо так, знаєте, все прикрашати, ми хочемо, щоб все було ідеально, і так як фарисеї, знаєте, набілити наші гроби, щоб все було, знаєте, таке. Як то колись в класиці було, головне, щоб костюмчик гарно лежав, щоб зовні все виглядало. Але всередині є оця внутрішня боротьба, і Августин дуже свідомий. Та це тілесний досвід духовної кризи. Це власне це тілесний досвід духовної кризи. Показово, що Августин описує цей стан не абстрактно, а майже фізіологічно. Він порівнює себе з людиною, яка хоче прокинутися, але знову і знову провалюється в сон. Кажучи собі, ще трошечки, ще хвилинку, ще, знаєте, як то зранку не хочеться йти на роботу, і людина зараз в телефонах є можливість там на 5 хвилин відкласти будильник. Так? Ми якось так постійно відкладаємо життя з Богом. І цей образ напівсну – дуже точна психологічна метафора певної залежності від звички, яка діє всупереч свідомому рішенню. Так? Це ще античні автори, стоїки казали, що звичка – це наша друга природа. Так? Тобто, якщо людина має вироблені певні звички, навіть якщо ми хочемо щось вже почати міняти в своєму житті, там нелегко нам дається, тому що ми вже запрограмовані вже до певного якогось типу діяння. Так? Але тут насправді потрібна Божа ласка. Ця чесність є як літературний і духовний прийом. І Августин міг би применшити свою колишню слабкість, він би міг представити навернення як миттєвий і героїчний акт, але натомість він навмисно оприлюднює власне лицемірство перед Богом, молитву, в якій він фактично просив не бути почутим відразу. Це демонструє характерну для нього чесність. Сповідь має сенс лише тоді, коли ця сповідь не прикрашає гріха. Це дуже тісно пов'язано з його богослов'ям Божої ласки, благодаті. Цей епізод – це зерно майбутньої полеміки Августина з пелагіанами. Це такі були люди, які Пелагій вважав, що людина може сама себе спасти своїми власними силами. Так? А тут, насправді Августин розкриває свою душу, він каже, я без сили, без Бога я не можу. Навіть коли я це усвідомив, я вже навіть охрещений, але ця внутрішня боротьба в мене триває. Якщо людина сама не може навіть захотіти добра повною мірою, бо ця воля наша розколота і паралізована звичкою, то моральна зміна неможлива без зовнішнього втручання. А це зовнішнє втручання – це є сила Божої ласки, Божої благодаті. Тобто особистий досвід з цієї книги 8 стає біографічним підґрунтям для однієї з центральних доктрин за його Августина. Контраст із сценою в саду, те, що ми тільки говорили, як він краде грушки, так, власне, тут ще глибше розкривається. Цей фрагмент дуже важливо читати ще з одним епізодом, який пізніше, я ще зараз до нього вернувся, цей момент навернення. Я вам нагадаю, що Августин, він був на службі, власне, в Мілані. Трохи його це все спантеличило, та, тому що він є вчителем риторики. Він знає, що в риториці дуже важливо говорити яскраво, голосно, переконливо. Ось. А тут він заходить до храму, і оцей Амброзій, низенький на зріст, ми знаємо, що Амброзій, ми про нього вже говорили, казково багатий, це насправді дуже заможний, дуже впливовий чоловік. Тобто він є власником величезних земель, він є чи не друга, чи третя особа в імперії по своєму соціальному статусі. Але в історії Амброзія ми знаємо, що він погодився стати християнином. В нього була родина християнська, його рідна сестра була монахиною, але він, наш Амброзій, свого часу ще так не дуже приймав християнство до глибоко, але потім, коли так склалися в нього обставини, він став християнином, він дуже глибоко перейнявся християнською проповіддю, і бо він мав стати єпископом міста Мілана. Це насправді Мілан на той час є столицею західної частини Римської імперії. І він виробляє новий тип проповіді, наш Амброзій. Він проповідує не голосно, а тихо. Це для античності насправді новизна, але воно має дуже глибокий ефект. Тобто люди, коли стоять і слухають тиху проповідь, вони тоді вслухаються в неї, і вони вдумуються в неї з набагато більшою силою. Тому що коли ти чуєш крик, тобі не треба багато напружуватися, щоб почути, що говориться. Так? А коли хтось говорить тихо, але чітко, так? Тоді ти загострюєш свою увагу і своє серце, і своє розуміння ще глибше, і тоді ти починаєш ще глибше це думати. І, власне, Августин тільки що був на цій проповіді, і все, що він дотепер знав про риторику, про те, як функціонує слово, все, так мовити, перевертається з ніг на голову. І він йде, заходить в якийсь там сад, сідає під деревом і чує такий голос від якогось хлопчика, щось там діти між собою бавляться. І один з хлопчиків кричить такі слова: толле ледже, що латинською означає «візьми і читай, візьми і читай». І Августин спочатку показує читачеві повний параліч волі. Він не здатний зробити навіть перший крок. Але потім, власне, раптово проривається крізь цей параліч. Цей контраст, він підкреслює, він перехід від не тепер до негайно. Так, постійно ми відкладаємо, а потім з'являється невідомо звідки. Розуміння, що треба вже це робити. І оце негайно. І це пережиття, яке не як поступова еволюція, а як розрив, як стрибок, що потребував додаткового поштовху ззовні, голос дитини. І це є текст апостола Павла, тому що він відкриває

складного, щось величного, а тут ніби дуже просте. А тут, він каже, ну добре, то ле-ледже візьми і почитай. Він сідає під деревом, відкриває книжку, а це є послання апостола Павла до римлян, і читає в 13 главі два стежки, 13-14, я зараз читаю, вже там сказано, як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але задягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тіло не обертайте на пожадливість. І от в нього відбувається цей прорив. Так, от, власне, він розумів, що з ним щось діється. З ним щось діється. Оце від тільки не тепер до негайно переходить оцей поштовх зовні, і це і він стає християнином. Він тоді, його воля перестає бути роздвоєною. Якщо цікаво, то власне, можна ще поговорити, що Августин потім буде розгортати цю тему. Так, як людина цю внутрішню розбитість, як наслідок гріхопадіння, так, так болісно переживає, але як Божа ласка людину зціляє. Так. Ця сцена, про яку я вже згадав, це книга 8, розділи 8 і 12, так, кульмінаційний момент його життя. Так, тобто його життя є до навернення і після навернення. Так. І він, цей стан внутрішнього пошуку, цього внутрішнього бунту і знаходження, він розгортає дуже багато на багатьох сторінках. Тобто лише оцей стан навернення, так, він намагається його розшифрувати. Що ж насправді сталося? Отже, на рівні фізичному Августин описує, як його роздирає буквально тілесно. Він рве на собі волосся, він б'ється чолом, він плаче. Це в нього не просто абстрактна філософська криза. Він тілесно переживає якийсь внутрішній розпад волі, його болить аж фізично. З іншого боку, гріх він усвідомлює, він його персоніфікує, так? Він змальовує свої старі звички, як його подруги. Ми знаємо, що в нього була подруга, від якої в нього був син Адеодат, який пізніше помре в нього на руках. Він ніколи не був офіційно одружений, лише так трошки гуляв, як би ми так сказали. Ось він розуміє, що ці гріхи, та це є ці подруги, які його роздирають, які його постійно заманюють, та не туди, куди треба. Але з іншого боку, з'являється перед ним стриманість, континенція, та це така велична жінка, це як Марія, як Богородиця, яка з'являється перед ним як дуже зріла жінка, і вона його кличе. Та, і в нього є боротьба між тими подругами, як якісь музи кличуть його, щоб знищити його життя. А з іншого боку, є одна ця стриманість, яка допомагає йому зібратися докупи, так. Випадковість і проведіння, так, це такий якийсь певний контраст. Тому що як він там потрапив в той сад після тої служби, чому він там є? Так, а з іншого боку, він розуміє, що немає нічого випадкового, так. Це Боже проведіння його приводить до цього саду, щоб він, з одного боку, він тільки що чув цю фразу, яка читалася, яка йому дуже запала в його свідомість на богослужінні апостола Павла про те, що не в паєтиках, так, не в там, таких розгулах, так, а лише в Ісусі Христі. Так. Це ці різні речі складаються докупки. І тоді Августин сприймає це як не випадковість, а божественний наказ. Це показує його спосіб мислення. Августин постійно шукає смисл в дрібних подіях власного життя. І текст, який він розгортає, як я вже згадав, та це послання до римлян, як в день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але зодягніться, каже апостол Павло, Господом Ісусом Христом, а догодження тіла не обертайте на пожадливість. Так? Це те, щоб відкинути діла темряви, і це стає останнім поштовхом. Показав, що навернення відбувається через текст, через акт читання. Це підкреслює інтелектуальну природу віри Августина, навіть у момент найглибшого емоційного стану.

0: тобто він переживає біль, страждання, але нарешті його осінило. Ну, ще трошки маємо часу. Якщо би хтось мав якісь питання, то я дуже радо спробую відповісти. Я маю ще кілька таких моїх улюблених місць, але розумію, що можна про Августина можна говорити дуже багато і довго, то я так може зроблю паузу, але потім ще вернуся.
1: Дякую, та насправді заслухалась. Я думаю, що наші слухачі підтвердять, що дуже, дуже цікаво. Насправді, так слухаючи і в своє серце часом зазираєш. Отець Олег Кіндій зараз в ефірі, у нас виголошує катехизу. Я бачу, що є дзвіночок. Хто нам телефонує? Ви в ефірі, будь ласка, абонент 98. Так, щось зірвався дзвінок. Ну, ми маємо буквально півтори хвилинки до завершення. Отже, так вкластися в цей час, можливо, так підвести підсумок і два слова ще на завершення від вас.
0: Два слова. Любити Бога, читати Августина.
1: Дві думки таке вийшли, так. Дуже гарно, дякую вам. Тоді благословіть нас на всі ці звершення Божі всіх наших слухачів, хто зараз нас слухає.
0: Хай Боже щедре благословення всіх огортає любов'ю, милосердям, справедливістю. Нехай Божа сила всім нам дає зараз витривалості, щоб ми все, що ми робимо, робили на Божу славу.
1: Амінь.
0: Всім дякую за увагу.
1: Дякуємо вам. З нами сьогодні був отець Олег Кіндій, священик парафії Святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, також викладач богослов'я Українського католицького університету в місті Львові. Ми Богу дякуємо за вас. Отче, до наступних зустрічей в ефірі Радіо
0: Дякую.
1: Марія.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 16:45 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном. Я, ведуча Ганна Михайличенко, розпочинатиму цю дитячу молитовну лінію. Запрошую всіх наших маленьких слухачів і слухачок до спільної молитви. 15 хвилин, як зазвичай, маємо. Ми до 17 години молимося разом із вами і єднаємося в цій молитві. Нехай Господь благословить кожного з вас, дорогі слухачі, хто зараз буде молитися і відкриє серця на нашого Бога Отця у молитві, щоб все-все, про що ви думаєте, можна було довірити Богові в молитвах, які зараз прозвучать, щоб Бог діяв в вашому житті і наповняв вас, ваші серця, ваші домівки, ваші родини світлом, радістю і миром. Що ж, давайте будемо розпочати. На початок я хочу також нагадати номери нашої студії. Раптом зараз є такі маленькі слухачі, хто вперше має бажання нам зателефонувати, а наша велика родина Радіо Марія дуже чекає на всіх. Тому я нагадаю, і так, хто не знає ще, то може зараз набрати номери. Ми маємо київський номер, два контакти, 044-577-5645, також 044-577-5646. Також є мобільні номери 098-650-1860 і 093-272-0745. Маємо також ми телефон Вайберу для наших маленьких слухачів за кордону, хто слухає нас за межами країни, телефонуйте особливо на цей номер, пишіть абонент Вайберу, номер є таким, +380-66-563-07-24. Ну, будемо розпочинати. Бачу, що вже наші телефонні лінії майже всі є зайняті, тому давайте почуємо наших маленьких слухачів. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
7: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, часті тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою. Городи тобі, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословений предлоно тво, бо ти породила Христа і спас, і збавитиля душ нашим. Амінь.
6: Амінь.
7: Ще хоче сестричка помолитися. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
7: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я, бабусі, дідусів, мами, тата, сестричок, братів. За всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласки для усіх людей. Ти спішиш якненька, споза хмар. Із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. З того і вчорани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси авто Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Ще хоче братик помолитися. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, часі, дідусі, мами, тата, сестричок, братки, за хресну Ірину, такої молитви, Царя Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, табниці благ і життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас усякої скверни, спаси благий душі наш. А мені ще хочу братик помолитись. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
8: Мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу помолитись за маму, за тату, за всю родину, за Мирфін, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тарса, всіх Ваню, що я в кінці армії. За вас раді мені. Всі зі 10-10, такої молитві, Ану, Хмельник, мій. Все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Ану, Олеся, ти, весний друже мій, де мене доба, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй. І злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую з Богом.
6: Дякую вам, наші братики і сестрички у Христі. Радію, що молитеся спільно усією родиною. Нехай Бог вас почує, вислухає ваші молитви. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
4: 12
3: років. Я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, тільки за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які дійшли безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення я приймали згідно з Божою волею, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Матерку, Військо Богородиці, за її чоловіка, пане Ігоря, що кричу у дуже і за всю спільноту, Військо Богородиці, за тих воїнів, які йдуть у бій або зараз бою. Такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям, спаси мене. Я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї досягнула раю. Прошу тебе для твоєї нескінченної любові, подай мені мислі пити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мислі пити тебе. Я цілковито віддаюсь по тобі, прошу, щоб ти була на кожному моєму кроці, бо ти є благодаті повна. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу, поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1747 раз.
6: Амінь. Дякую тобі, Софія, за твою молитву. Нехай Бог благословить твій день і цей вечір. Дякую, що молишся разом із нами. Продовжуємо цю дитячу молитовну лінію. Абонент київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
9: Мене звати Северин, мені 13 років. Я телефоную зі Львова, я з Львівська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лева 14, за патріарха Святослава, за військо. За військо Богородиці, у всіх добрих намірах Військо Богородиці, за вас Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, за парафію село Ліхновжі, за усіх священників та за родину, за маму, за тату, за бабусь, від усіх за цю Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою. Святий Михаїле, допомагай нам у боротьбі проти лукава, слуга і підступів диявола. Будь нам охороною, нехай Бог переможе його, ми покірно просимо про це. А ти, у князі небесного воїнства, сатану та інших злих духів, що жадають погуби душ по світу, силою Божою скинь до пекла. Амінь. Там, де в небі Божа мати, наша втіха, наш покров.

0: Vida je znám lásk bez mír, neustánej tvý pokrov, pohomíč za tým se hotov. Амінь.
1: Амінь, дякую тобі, Северине, дякую, що радуєш нас піснями, дякую за молитву. Коли слухаю, дорогі наші маленькі слухачі, як ви співаєте, приходить мені на думку, що варто нам робити нову програму на Радіо Марія, яка буде називатися «Прослава Бога нашими маленькими слухачами», щоб співати і прославляти нашого Господа вашими голосами, співами, які лються, лунають в наших ефірах, в цій дитячій молитовній лінії. Тому, ну так, зараз озвучую думки, якщо Богу угодно, то нехай провадить нас у цьому напрямку. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братків, за бабусів, так і за сім. І за Оню, і за отця Яна Бранця, і його маму, щоб всі були здорові. Моя молитва нехай ви.

0: ছোট হবে সেই না বাসে সব বসে মনে যাও খাই না বসে মনে ব্যাবা চালু দেয় সেই প্রসে সেই পাশে এমের স্পেশাল যাবে বসে যাস না এসে চেপে দেখ না আমি শোয়ে মোটে না ব্যবসা মানে রাজেশ তোমার সে দেখো বাপ সে চাষ দেয় দাম
1: Так.
0: Слава
1: Слава Богу.
0: Мені ще треба гості, не того гудок хоче помолити за маму, за тата, за сестричку і брата. І за воді залишаю на Валенті, а їх маму. Діло присята. У зоря нікого ні, сонячні у стобі, ти сяєш музу я, мені сяв пісту пон, шалюєш небесам, у вишану над Богом, надію принесла, дякую з Богом.
1: З Богом, дякую Ніколі Давиду за спільну молитву, будьте благословенні, теж наші постійні вже слухачі, абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир. За вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, ангели мій, мене бережи, від зла і біди мене захисти. Христо, матінко Божа, мене огорни своєю любов'ю, мене обійми. Ісусе Христе, дай сили і добра, щоб віра у серці моєму жила. Рідних моїх теж щодня захищай, мир, щастя і спокій для всіх посилай. Амінь, дякую за життя з Богом, що сили і дорогі вам додому. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу, дякую, Тетянко, передаю тобі також питання через відео, бачу Танюшу. Будь благословенна, з Богом, тобі гарного вечора. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, мене звати Юля. Мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я цієї родини, за мир в країні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марія, за Ваню, за Ваньки, дають нам стоїть ходити в церкву, за капеланів, мамих і манхін, лікарів, монтерів, священників, за мою подругу Настю. Такою молитвою. Старе Небесне, утіши для душі істини, що всюди єси, і син понять, карбниця блахи, життя подателю, прийде і стоїся в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси Боги і душі наші. Боже, ти Бог мій, тебе шукаю пильно.

0: Кайопегла, тебе душа моя прагне.
1: Ще хоче сестричка помолитись. Юстинка, їй 3 рочка.
2: Боже, то своїм наберене поїння, бати, то я себе забиток посвітає мати, так що я не посимо тебе учини, так що ми заслужили, я за ту заманив, я за нас викликувати, цього не вихідніше, амінь.
3: Амінь. Дякую, дівчата, за вашу молитву. Будьте благословені. Абонент 093 так зірвався дзвіночок. Що ж, ми будемо завершувати нашу молитву. Я дякую всім нашим діткам, хто так старанно молиться, співає в цій дитячій молитовній лінії. Дякую вам за цей ефір сьогодні. Залишайтеся на наших хвилях. З вами сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна лінія.
6: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми знову з вами
3: Регіна,
4: Крістіна,
5: Міша
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні помолимось до нашого ангела-охоронця, щоб він допоміг нам і навчив нас приймати Божі дари і тішитися ними.
2: Мій ангеле святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від злого духа порятуй. Я хочу свято жити і Господу служити.
1: Амінь. І так, початок нашої катехези. Ми сьогодні говоримо, продовжуємо нашу тему вчорайшу.
6: Це завтра так довго йшло, я ледве дочекався, щоб почути катехезу про себе.
1: Ну, Міш, мені здається, що ця катехеза не зовсім про тебе. Мабуть, ти трошки вчора так хотів змінити свій вік і хотів стати старшим, але те, що говоримо сьогодні про молодших братів і сестер, ще не означає, що до кінця це про всіх молодших. І так, давайте спочатку послухаємо історію з Біблії. Прошу всіх відкрити книгу «Буття», 27 розділ, від 1 до 41 вірша. Ісаак постарів і майже осліп. Одного разу він попросив Ісава прийти до нього. «Піди вполюй оленя і приготуй його, як я люблю. Після того, як я поїм, я благословлю тебе, і ти станеш головою родини, коли я помру». Ісаак не знав, що кілька років тому Ісав продав своє первородство Якову за юшку. Ісаак також не знав, що Ревека підслухала його розмову з Ісавом. Вона швидко побігла, щоб розповісти про все Якову. «Поспішай, візьми кілька молодих козенят та приготуй їх, як полюбляє твій батько. Коли ти принесеш йому м'ясо, він поблагословить тебе». Ревека вбрала Якова в одяг Ісава, щоб він мав такий сам запах, як Ісав. Вона закутала його руки і ноги у шкуру молодих козенят, щоб вони були волохаті, як у Ісава. І Яків приніс м'ясо Ісакові, своєму батькові. Спочатку той засумнівався, та коли почув запах і намацав волохаті руки, а також скуштував страву, він благословив Якова. Потім прийшов Ісав і попросив у Ісаака благословення. Ось тут Ісаак і збагнув, що його обдурили. Ісав же ж усе зрозумів і розгнівався на Якова, та було вже пізно. Ісаак не міг забрати благословення назад. Тож по смерті батька Яків мав стати головою родини.
3: Так як завжди, мама більше любить молодшого, і тому йому допомагай.
1: Ну, це не зовсім так. Хто помітив, що є провідною темою цієї історії?
4: Благословення.
6: Сестра, а що таке благословення?
1: Ну, скажімо так, значення цього слова є одне, але є різні благословення. Це дарунок. Перед усім, це подарунок, дарунок. Дивися, коли хтось просить про благодать або допомогу в Бога для іншої особи, це благословення словом. Можна ще подарувати комусь щось, або допомогти в ім'я Боже, тобто ділом допомогти, або подарунок якийсь матеріальний дати. Тоді це буде благословення ділом. Скажіть мені, хто мав почути це благословення?
4: Ісав, старший брат Якова.
1: Правильно. А ми з вами вчора говорили, що він такого зробив?
3: Він продав своє первородство.
1: Добре. Це означає, що Ісав не цінував подарунків Божих, яких інші не мали, і не вмів тішитися ними. А його мама знала, як це важливо, і тому допомогла Якову, який хотів також мати спеціальне благословення батька. Це не було так, що вона підступно обманула Ісава. Ні, Ісав сам продав первородство. Яків натомість знав, якщо батько його благословить, то Господь також буде благословляти, а якщо ні, то важко буде без допомоги Бога. Дорогі наші радіослухачі, діти, як часто ви просите, щоб ваші батьки вас благословляли? Батьки, чи ви самі без нагадувань від щирого серця благословляєте своїх дітей та один одного? Зараз прошу вас про особливу увагу. Разом пригадаємо ситуації, коли тато чи мама попросили мене про щось. А я, може, спихнув це на молодшого брата чи сестру. Що тоді роблять батьки?
4: Вони мене сварять, а хвалять мою молодшу сестру.
1: Добре. А якщо я втікаю до друзів, щоб тільки не сидіти з малими, то кому Господь подарує найкращі родинні спогади?
3: Моїм малим.
1: А якщо батьки бачать, що молодший син хоче їм допомагати, а старша дочка – ні, то кого вони попросять про допомогу?
6: Молодшого сина.
1: І кому тоді дістанеться нагорода за допомогу?
6: Молодшому синові.
1: Браво! Дивіться, Ісав не вмів цінити дару Божого і продав його за миску супу. Він не вмів розпоряджатися своїм положенням, тим, що він старший, тому все перейшло на Якова. Яков тільки скористався ситуацією. А якщо батько вже сказав своє благословіння, то Господь також буде благословляти тому, на кого не поклав руки батько, тобто допомагати йому.
6: Ще вчора я хотів бути старшим, але сьогодні тішу, що я молодшим. У мене більше шансів, коли Ангеліна прогавить свій шанс і якесь благословення піде до мене.
1: Ну, знаєш, це не зовсім так. Дивися, в яких з двох частин Біблії описана історія Ісава і Якова?
3: У Старому Завіті.
1: Добре, Регіна. А ми, християни, живемо по праву якого завіту?
4: Нового.
1: Дуже добре. Тобто Бог Отець у своїй безмежній любові дав нам кого?
3: Ісуса.
1: Ісуса? Так трошки відважніше треба. І цей Ісус, його син, є первородний з усього створіння. Так написано в Біблії. Через нього ми стали дітьми Божими, правда? І новим вибраним народом. Це означає, що для кожного християнина Ісус є старшим братом. Пам'ятаєте, я говорила, щоб сьогодні нас слухали і молодші, і старші? Тому, якщо Ісус є нашим старшим братом, ми всі є молодшими і тому через це рівними. Ми, християни, получаємо благословення, коли наслідуємо нашого старшого брата. Тобто кого?
4: Ісуса.
1: Добре. Чим частіше ми перебуваємо з ним і чим краще наслідуємо його, тим рясніше благословення дає Небесний Отець.
6: Це означає, що мені не треба змагатися з моєю старшою сестрою.
1: Так.
3: А мені не треба захищати первородство?
1: Ну, звісно, що так. Правильно.
4: Слава тобі, наш Небесний Тато, за те, що ми не мусимо змагатися, хто перший.
3: Слава тобі за Ісуса, який дає нам приклад.
6: Просимо тебе, Боже, благослови тих, кого ніхто не благословляє.
4: Благослови наших батьків, молодших і старших сестер і братів.
6: Господи, вчини, щоб батьки нас частіше благословляли.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: На сьогодні з вами прощаються
3: Регіна,
4: Крістіна,
6: Міша
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV назвав сім'ю найкращим запобіжником наркозалежності. Представник Ватикану зустрівся із помічником президента Росії. Глава Української греко-католицької церкви обговорив продовження місії пошукової групи «Плацдарм». Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликав до комплексної боротьби з наркотичною залежністю, особливо серед молоді. Про це інформує Ватикан Ньюз за підсумками зустрічі понтифіка із учасниками конференції у Ватикані. За словами папи, профілактика має поєднувати підтримку сімей, наукову допомогу, правосуддя та душпастирський супровід. Лев XIV наголосив, що немає кращої профілактики наркотиків, ніж добра сім'я. Він також закликав церкву підтримувати людей, які через залежність, насильство чи бідність опинилися на узбіччі суспільства. Папа Лев XIV висловив співчуття родинам загиблих унаслідок руйнівних повеней у Непалі. Про це йдеться у телеграмі, оприлюдненій прес-службою Святого Престолу. Стихійне лихо на кордоні Непалу і Китаю спричинив обвал льодовика в Гімалаях. За останніми даними, загинули сотні людей і ще понад 1000 вважаються зниклими безвісти. Понтифік також запевнив у молитвах за постраждалих і рятувальників, які продовжують пошукові роботи. Секретар Святого Престолу у справах відносин з державами та міжнародними організаціями Пол Річард Галагер зустрівся в Москві з помічником президента Росії Юрієм Ушаковим. Про це інформує Державний секретаріат Святого Престолу. Повідомляється, що сторони обговорили актуальні питання міжнародного порядку денного. Раніше, під час візиту до Росії, Галагер провів переговори з главою російського МЗС Сергієм Лавровим. На зустрічі він наголосив на необхідності припинення війни Росії проти України та готовності Святого Престолу сприяти мирним зусиллям. У Києві відкрили стіну пам'яті воїнів-мусульман, які загинули, захищаючи Україну. Про це інформує Держслужба України з етнополітики та свободи совісті. Повідомляється, що меморіал облаштували в головній мечеті Духовного управління мусульман України УММА. Його створили спільно з Конгресом мусульман України. За словами муфтія Мурата Сулейманова, імена полеглих захисників збирали майже 2 роки. Глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, зустрівся у Києві із Євгенією Калугіною, дружиною загиблого керівника пошукової групи «Плацдарм» Олексія Юкова. Про це інформує прес-служба УГКЦ. Під час зустрічі обговорили продовження місії з пошуку та повернення тіл загиблих, а також підтримку пошуковців і їхніх родин. Олексій Юков загинув 5 серпня на Донеччині, повертаючись із пошукової місії. 24 серпня йому посмертно присвоїли звання Героя України. Національний історико-етнографічний заповідник Переяслав та громада Православної церкви України підписали договір про доступ до Михайлівського собору для проведення богослужінь. Про це повідомили на фейсбук-сторінці заповідника. Богослужіння проводитимуть у визначені години за попередньо погодженим графіком. У травні цього року виконавча служба звільнила храм від релігійної громади Української Православної церкви після відповідного рішення суду. Михайлівський собор є пам'яткою національного значення. А у митрополичих садах у Львові провели благодійний вечір на підтримку військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Про це інформує Львівська архієпархія УГКЦ. Під час заходу збирали кошти на станцію медичного повітря для операційного відділення та реанімації. Таке обладнання необхідне для безперебійної роботи апаратів штучної вентиляції легень та іншої медичної техніки. Перед початком заходу в соборі Святого Юрія відбулася молитва за військових медиків. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на вихідні.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Протягом 29 та 30 серпня в Україні буде тепло, у суботу переважно сухо, а в неділю на заході та півночі пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. За даними Укргідромецентру, протягом суботи на півночі та заході протягом ночі від 11 до 15 тепла, а протягом дня до плюс 28, на Закарпатті до плюс 30. У центрі, сході та півдні від 13 до 17 градусів вночі та до плюс 30 протягом дня. Опадів майже не очікується. Протягом неділі на заході та півночі вночі від 13 до 17 тепла, в день до плюс 27. Можливі короткочасні дощі, місцями грози. У центральних областях вночі від 15 до 18 тепла, а в день до плюс 29. Дощі ймовірні на Вінниччині та Черкащині. На сході та півдні України вночі від 12 до 22 градусів, а протягом дня недільного до плюс 31, без істотних опадів. Укргідромецентр попереджає, 29 серпня майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток – Закарпатська, Чернівецька, Кіровоградська та Одеська області. Також до 31 серпня на окремих річках заходу України діє попередження найвищого третього рівня небезпеки через маловоддя. Таким був прогноз погоди на 29-30 серпня. Залишайтеся з Радіо Марія, не примикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 17:21 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Розпочинається програма Vox Populi Vox Dei, що перекладається з латинської «Голос народу, голос Божий». Програма є інтерактивною і дуже радо запрошую всіх вас, дорогі слухачі, доєднуватися до цієї програми, бути активними і ділитися, телефонувати, роздумувати разом зі мною сьогодні в цій програмі, адже буде у нас дуже, мені здається, цікаве питання для цього. Власне, спомин святого Августина надихнув на це запитання до всіх вас. Звучить воно так. Чи відбулась у вашому житті зустріч із живим Богом? Чи ви ще шукаєте Бога живого? А якщо відбулась, то як це було? Поділіться, будь ласка. Ну, так скажу, що та сьогодні багато звучало в ефірі радіо «Марія про святого Августина», можливо, від самого ранку могли вже чути, і від отця Олексія Самсонова, і від наших ведучих, і від катехита, буквально та нещодавно, та о 16-й годині катехизу вів отець Олег Кінді, який говорив також про книгу цього святого, і дуже багато ділився, розповідав про такий шлях навернення Августина. Та вчора ми мали спомин святої Моніки, мами Августина, яка 17 років молилася за навернення свого сина. І сьогодні протягом дня, ну, так мали можливість познайомитися із шляхом навернення Августина, який, подивіться, став врешті святим та й визначився так церквою в такий спосіб, що сьогодні, в 21 столітті, ми згадуємо цю постать та святого Августина, який народився ще в 4 столітті нашої ери. Та так орієнтовно пишуть про його дату народження, точніше рік народження, від 354 до 430. Ну, такі орієнтовні дати народження і дати, точніше роки, та роки народження, рік смерті святого Августина визначають. І ось сьогодні, та через 20 століть, ми згадуємо Августина і роздумуємо над цим шляхом. Дорогі слухачі, нехай сьогодні шлях святого Августина надихне кожного з вас задуматися, а як я, а чи відбулась у мене ця зустріч з живим Богом, як та, наприклад, святий Августин. А ми вже могли сьогодні почути, що, власне, святий Августин, ну, багато цікавився різними філософами, різними книгами, та такі складні тексти читав. Але, ну, щоб дізнатися про християнство, якось щось не доходило до того, та до певного моменту. Адже, ну, вже так познайомившись з історією свого знайомого, навіть це був монах, він почув ту історію і вже почав роздумувати про інше. Ну і потім вже та Господь так провадив окремим шляхом, і як можемо знати, і Августин прийшов до віри у 33 роки, тобто мав певний досвід, такий особистий життя, і до того кидався у вирі життя, та і так згодом, та задумавшись та над тим, що є добре, що є погане, довго знайомився з різними книгами, але й потрапив в особливий спосіб та на книгу «Святе письмо», яка насправді та була в його рюкзаку, і з ним мама поклала йому, мама, яка молилася 17 років за навернення сина. Саме про зустріч з живим Богом я хочу сьогодні поговорити, пороздумувати разом із вами в цій програмі. І, власне, та готуючись до хрещення, Августин отримав свій знак з неба, коли, плачучи від неможливості осягнути серцем пізнане розумом, він почув з-за плоту дитячий голос «Візьми, читай!», а на очі йому потрапив рядок зі святого апостола Павла, та не на жерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, але вдягніться у Господа. Та з книги святого апостола Павла до Римлян, 13 розділ. І Господь тоді цим словом торкнувся його. Філософія піднесла Августина так високо, як вона була на те здатна, але щоб відбулася зустріч із Богом, він мав сам торкнутися душі. І разом із пізнанням цього світла Августин отримав звільнення від залежностей і, власне, так прийняв хрещення та прийняв Христа, прийняв живого Бога. Багато хто з нас є хрещений від народження, можливо, навіть хрещені в православній церкві, зараз є католики, та у кожного є свій окремий шлях. Але, дорогі слухачі, якщо пригадати, якщо пороздумувати сьогодні, тут, тепер, чи вважаєте ви, що ця зустріч з живим Богом, яка сталася у Августина в 33 роки, вже сталася у вас. Як у вас? Чи ви ще на цьому шляху і ваше серце прагне пізнати, прагне та цієї зустрічі, щоб Бог доторкнувся і шукає? Я бачу, що наші телефони є вільні і не поспішаю, можливо, нагадувати номери телефонів, тому що хочу, щоб дійсно так ми спробували глибоко трохи сьогодні задуматися над особистим шляхом християнським, над своїм життям в Ісусі Христі. Коли ми вже є охрещені, чи, можливо, під час хрещення в дорослому віці ви пізнали цю зустріч з живим Богом. Я зараз поділюся трошечки своєю історією, після нагадаю номери нашої студії, як я так думаю, зі мною сталося. Я є хрещена в православній церкві, але зустріч з живим Богом відбулася в католицькому храмі. При тому, що до того я відвідувала храми дуже різні і так мало бажання заходити, просто де була, де я що зустрічалася на шляху, туди і заходити до храму. Завжди така присутність Бога, серце відчувало, що тут живе Бог, та в стінах храму. Та як би він не називався, до якої б конфесії не належав, та щось таке особливо мені відчувалося. Але потрапивши саме перший рік війни, це був, потрапивши до костелу в Києві, це є катедра Святого Олександра, причому в такий теж особливий спосіб, Господь знає, мені здається, дотики до кожного, тому що я була так запрошена почитати поему «Марія» Тараса Шевченка на молитві молитві про слави, яку зараз хто чує, хто сьогодні та в цей час відвідує храм Святого Олександра в Києві, то знає, що молитва про слави щонеділі, ну зараз літні канікули вже скоро закінчаться, але щонеділі відбувається. І ось, власне, я прийшла вперше і так відчувала бажання для людей почитати, хоч не розуміла ні що є про слава, молитва, ні де знаходиться цей храм, але так відповіла так і та погодилася. Ну і врешті, коли я перед тим прийшла за декілька днів на службу Божу і зайшла в стіни храму, то я пам'ятаю, що мені, по-перше, дуже захотілося розуміти те, що говорять поряд зі мною люди на лавках під час служби, що відповідають. Я хотіла розуміти, що відбувається і чому мені так добре є. І чому мені захотілося знов і ще раз прийти на наступну неділю на службу Божу. Я попросила, пам'ятаю, знайомого сісти поряд, і щоб я добре чула, що він відповідає, бо так, коли всі разом, можливо, щось не розчую, чи не чітко слово зрозумію, а потім на другий раз вже я встала йти до причастя. І так він мене зупинив, що треба ж піти до сповіді спочатку, потім йти до причастя. Але так тоді я думаю, відбувся такий живий дотик Бога. Тому що мені хотілося бути, пізнавати і зрозуміти. І так сьогодні, читаючи про святого Августина, та який плакав від неможливості осягнути серцем, пізнане розумом. Тобто він почув голос «Візьми, читай», і те, що він раніше читав з філософських книжок складні тексти та і розумом розумів, та і тут щось відбувається, ну, до серця, саме такий дотик до серця, де ці слова святого апостола Павла, та які торкаються його, які перемінюють його серце в першу чергу. Думаю, що цей момент, як святий Августин сам про це пише в своїй книжці

0: 24, та код міста Київ плюс 380. Точніше, код нашої України, та плюс 380, та і далі вже 66. Це хто телефонуватиме нам на Viber, то пригадує, хто знаходиться за кордоном. Тож пишіть, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Я бачу, що є перший дзвінок, абонент 093. Давайте почуємо, хто нам телефонує. Слава Ісусу Христу!
1: Завіки слава Богу!
0: Так, вітаємо, пане Михайло. Як ви вважаєте, чи відбулася у вас, у вашому житті, жива зустріч з Богом? І як це було?
1: Ви знаєте, дуже-дуже давно я десь прочитав, що сонце – це триєдиний Бог. Кольцо, кругом нього Бога Отець, промені з нього – це Ісус Христос, і дрібні промені – це Святий Дух. І оце я сонце як побачу, ясне, я знаю, розмовляю, говорю Ісус. Я бачу вашого небесного Бога Отця, і святого 23 бачу. А через Ісаю, це в мене на завтра, Бог говорить таке, для безбожних спокою немає. Це в ті часи було сказано, а зараз відсутність спокою – це є війна. Слава Ісусу Христу!
0: Яке слава Богу! Дякую, пане Михайле, за ваше ділення. Ну, так говоримо про сьогодні. Сьогодні та маємо спомин святого Августина. І так, споглядаючи на шлях до навернення Августина, запрошую вас, дорогі слухачі, доєднуватися і подивитися на свій шлях. Як і чи відбулася в вашому житті жива зустріч з Богом вже? Я так щойно розповідала про себе, ну, поки бачу вільні наші лінії телефонні, то хочу також ще поділитися, як я шукала цієї зустрічі з Богом, адже у нас у кожного, там ми знаємо зі Святого Письма, закладене це прагнення в серці, прагнення Бога. І, знаєте, я пам'ятаю особливо початок повномасштабної війни та ці перші дні, перші місяці. І я перше згадую, що коли та почули повітряні тривоги, коли ще перші вони звучали, я спускалася вниз в підвал, та як укриття, шукаючи, ще ходили, пам'ятаю, по вулиці, дивилися навколо, де є найближче укриття, куди можна піти на ніч. І перше, що я взяла з собою в укриття, і там, мабуть, єдине, бо, ну, окрім того, що та холодно, зима, і верхній одяг на собі, мабуть, це був там, було лише святе письмо і мобільний телефон. Ось так сталося. І та я розумію, що теж це так серце шукає та допомоги і прагне Бога та ось Слова Божого. І тому, ну, навіть довго не роздумуючи, це було так, схопила і побігли. Та, і вже потім я згадую, що та, коли 2 місяці я жила у Львівській області, то в день це така можливість якось бути корисною, як волонтер, допомагати, то допомагати на вокзалі у Львові, то допомагати саме в тому селі, де я знаходилась, там при реєстрації тимчасово приміщених осіб. Але ввечері завжди я йшла до храму, який знов таки був саме в цьому селі. Я навіть досі не можу сказати, то був православний чи греко-католицький храм. Ну, не римо-католицький, так я вже трошечки та римо-католицький можу відрізнити сьогодні, але, ну, тоді я просто йшла, бо відчувала, що, ну, там я можу стишитися та побути в молитві з Богом і відкритися серцем та поговорити з Богом. І, знаєте, і так я розумію, що, ну, це був такий пошук зустрічі з живим Богом в своєму житті. Та, тобто, ну, є такі традиції, та піти там, та до церкви,

0: можливо, в свято, можливо, та в неділю навіть, та на службу Божу, але пошуку цей особистий, як тебе серце веде, чого воно потребує. І так Богу дякую, що Господь дарував мені цю зустріч, адже я відчула цей живий дотик, та тут вже в Києві як повернулася, але так Господь провадив, що саме в стінах цього храму, саме під час цієї служби Божої, меси, не сплутаєш такий живий дотик Бога ні з чим. Я бачу, поки говорила, у нас є дзвіночок. Давайте почуємо, хто нам телефонує, абонент 098. Ай, на жаль, зірвався дзвінок. Абонент 098, можете перетелефонувати, поки ми маємо ще 5 хвилин до завершення ефіру. Тому, дорогі слухачі, хто має таке натхнення, бажання, наразі телефони є вільні, ви можете додзвонитися нам в студію і поділитися своєю історією. Чи відбулася у вашому житті жива зустріч з Богом? Чи ви ще знаходитесь в такому пошуці? І теж цікаво почути, як відбувається цей пошук, як ви шукаєте живої зустрічі з Богом, в який спосіб. Дуже, дуже важливі ваші думки, ваше ділення. Адже, програма наша ця, яка триває 20 хвилин, так 25 хвилин та щодня, щовечора, розрахована на те, щоб дійсно дати можливість вам сказати, вам посвідчити. Тому, дорогі слухачі, цей час є для вас. Телефонуйте. Абонент 098 знов, я чую, щось не зривається, та щось не можемо ми зв'язатися ніяк. Можливо, зателефонуйте на інший номер, абонент 098, хто телефонує. У нас є ще мобільний телефон 093-272-0745. Можливо, спробуйте на цей номер. Також, дорогі слухачі, хочу пригадати, що можна нам писати на Viber ваші повідомлення і також ділитися в такий спосіб, особливо хто нас слухає за кордоном, то цей номер Viber є для вас. Плюс 380-566-563-07-24. Що ж, дорогі слухачі, у нас є ще декілька хвилин до завершення нашого ефіру програми Vox Populi Vox Dei. Одразу після програми будемо молитися бревіарії і запрошую вас бути на наших лініях, на наших хвилях разом із нами. Що ж, дорогі слухачі, хто ще так сьогодні задумався, насправді, вірю, так що так нехай до Святий торкається кожного і провадить, так як провадив святого Августина і не залишав. І, можливо, сьогодні комусь так стало цікаво дійсно прочитати цю книгу, яка є дуже відомою, та сповідь святого Августина, в якій дійсно Августин розповідає, як відбувався у нього цей пошук, як він проходив цей шлях до зустрічі з живим Богом. Та сьогодні ми знаємо вже, що Августин є святий, що він став для церкви такою визначною постаттю, адже написав багато вчень, багато боровся з єресями, які раніше сам добре знав, але, слава Богу, після зустрічі з живим Богом та зміг потім розрізняти, що є дійсно добре, що є погане. І філософія Августина визначила напрям розвитку християнської філософії на 1000 років вперед. І, ну, дорогі слухачі, то сьогодні та також ми маємо багато богословських трактатів, які виголошував, в яких безліч проповідей та чутно і виголошував святий Августин із новими та вченнями. І, власне, ну, так провадив Господь на такі справи великі після цієї зустрічі з живим Богом. Ну, власне, так і є, та теж така, мабуть, ознака, та, коли ми зустрічаємося з живим Богом, то Господь перемінює та не лише серце, але і перемінює та нас самих. І, можливо, навіть ми можемо того не помічати, можливо, хтось з ближніх, з близьких людей може сказати про те, що о, ти, щось тобі перемінилося, щось ти став не таким, і я зараз згадую, що, ну, так мала теж таке чути, бувало по-різному, та в різних може бути та таких намірах, але та ти усвідомлюєш, що це сталося, що зустріч відбулася, та, і, ну, так як я вже сказала, що це не сплутаєш ні з чим, що ж нас іще абонент 098 нам телефонують, будь ласка, ви в ефірі, ну, ніби зв'язалися, чуємо вас, бо алло. Щось було.
1: Алло.
0: Так, ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Доброго дня. Слава навіки Богу. Да.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Живим Богом зустрівся, можна так сказати, на першому причасті. Так, як ви говорили, якась переміна відбулася. Ну, от був так, якийсь сон такий дуже жахливий, виходить. Це ще були такі студентські роки. О, так, як ніби щось, як, ну, знаєте, яке, щось лягало, чи ще там щось на мене. І я такий потру проснувся дуже в голодному, і тобто порадили до церкви посповідатися, і я посповідався. Тобто стало наскільки краще, і потім вже на другий день, чи як, після сповіді, вже сниться мені, що йду по воді чистенька-чистенька, і прямо...
0: Прямо як Петро, як апостол Петро йшли по воді, так?
1: Да. І така радуга світи, так прямо все ясно, так приємно, так, да, і слава Богу, да. О, і отаке от з мене, і я так почав також вже в церкву потихеньку ходити. О, навіть, ну, там батюшка, я православно ходжу, да, говорить, наприклад, ну, тоді мені казав, чого не ходиш в церкву, а я якось так кажу, ну, ще такий юний, ще кажу, а всі не ходять, а я й не ходжу, ну, якось так, якось сидався, ну, о, і потихеньку я, тобто, слава Богу, що навернувся, і так, ну, прославляю Бога, і дякую вам за Радіо Марія.
0: Дякую вам.
1: Ви
0: до нас вперше телефонуєте?
1: Вперше, так, да, я тільки що дзвонив, дуже хвилювався, ні, бачу серце, вискакує, знову перестав.
0: Слава Богу, добре, що додзвонилися. Ви звідки є, як вас звати?
1: Хмельницький Роман.
0: Пане Романе, вітання Хмельниччині, рада вас чути, познайомитися із вами в ефірі. Пане Романе, чекаємо ваших дзвінків, телефонуйте ще. Дуже-дуже-дуже насправді важливе ділення зараз, дорогі слухачі, від пана Романа. Ми почули, який вперше додзвонився, та наш радіослухач, дуже радію ці події разом з вами, пане Романе, що таке наважилися, та, адже, ну, та Ісус вчить нас та свідчити своїм життям для інших. Можливо, зараз ваше свідчення приведе когось так само до зустрічі з живим Богом, адже, як почули, пану Роману щось снилося неприємне, недобре, і після прийняття живого Бога в причасті, та, адже в причасті ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, живого Бога. Та зовсім і ночі помінялися, і те, що бачили, і навіть по воді ходив. Це так, та, бо Бог нехай вас благословляє. А ця веселка, та, яку ви кажете, побачили, ну, знаємо з книги та в Святому Писанні, та, де про Ноя йдеться, та, що це є знак перемоги, веселка. Та дуже гарно, радію за вас, пане Романе, нехай Бог вам благословить ваше життя в усіх сферах. Дорогі слухачі, що ж, ми маємо завершувати нашу програму «Vox Populi Vox Dei». Я дякую всім тим, хто сьогодні був із нами. Телефонуйте, наважуйтесь, як пан Роман сьогодні, та будемо знайомитись, будемо зростати у вірі разом, іти вперед за Ісусом та прославляючи Бога і, ну, на зустріч із Богом живим, та щоб Бог діяв в нашому житті, щоб ми могли побачити його дію, щоб могли розпізнати, де є Боже, а де є не Боже, і могли обрати вірно. Що ж, дорогі слухачі, в цій програмі сьогодні була з вами я, ведуча Ганна Михайличенко. Почуємося вже за декілька хвилин в наступній програмі. Залишайтеся на наших хвилях. Слава Ісусу Христу!
2: Vox Populi, Vox Dei.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 17:49 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх вас до спільної вечірньої молитви. Будемо молитися бревіарій. Заохочую, хто має можливість відкрити також собі літургію годин вечірню і молитися спільно. Подякуємо Богові за цей день, за цей тиждень, п'ятниця, сьогодні вечір, 28 серпня, за календарем маємо. І нехай Бог подбає про цей вечір, нехай обдарує нас мирною ночю, ніччю, та нехай небо буде чистим, нехай будь-які ворожі задуми, ворожа зброя руйнується і не доторкнеться жодного життя, жодної домівки, жодного тіла. Нехай кожен буде збережений Богом Отцем і побачить світанок, побачить світло наступного дня. Усім бажаю і молюся про нашу країну і перемогу Бога в нашій країні. Вечірня спомин святого Августина. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Як полуденне сонце блиск кидає на небосхилі усієї церкви, через віки ти мудрістю яснієш. О, Августине! Ти був близький і грішним, і невірним, топтав ти з ними стежки бездоріжжя. Лише навернутий сльозами неньки, спізнав ти правду. Глибоко увійшовши ти в таємниці, де над людини серцем Бога панує, котре не має до тих пір розради, аж в нім спочине. Ти, котрий вибраний був через Бога, щоб роз'яснити Слово Боже людям, нам поможи свою відкрити душу для слова правди. Могутній Боже, триєдиний в трійці, тобі хай буде слава і подяка за те, що впавших робиш ти святими твоєї слави. Амінь. Вилікуй мою душу, Господи, бо я згрішив перед тобою. Блаженний той, хто зважає на бідного, у день недолі Господь його визволить. Господь охоронятиме його, дасть йому життя. Він буде блаженним на землі. Ти не видаси його на поталу його ворогам. Господь допоможе йому, коли лежатиме хворий на ліжку. Всю постіль його ти перемінив під час його хвороби. Я сказав: Господи, помилуй мене, зціли мою душу, бо я згрішив проти тебе. Мої вороги наговорюють на мене зло. Коли ж він помре, і його ім'я зникне? Коли хто приходив побачити мене, то говорив улесливо, а його серце вбирає в себе беззаконня. Він іде геть і розголошує: проти мене перешіптуються разом усі мої вороги, задумують зло проти мене. Беззаконна справа приліпилася до нього, тож він зліг і більше не підніметься. Навіть людина, з якою я в мирі, якій довіряв, яка їла мій хліб, підняла на мене п'яту. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, і я їм відплачу. Про твою прихильність до мене я довідався з того, що мій ворог не зловтішається наді мною.
а мене підтримай через невинність мою. Ти утвердиш мене перед собою навіки. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Амінь. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вилікуй мою душу, Господи, бо я згрішив перед Тобою. Господь сил з нами, Бог Якова, наше прибіжище. Бог наш захист і сила, велика допомога у бідах. Тому не злякаємося ми, коли земля здригнеться, і гори рухнуть в серце морів. Їхні води ревуть і бушують, гори здригаються від його величі. Його протікаючі ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не зрушиться. Бог у досвіта йому допоможе. В народах виникли заворушення, захиталися царства. Він подав свій голос, і розтопилася земля. З нами Господь сил, Бог Якова, наш притулок. Прийдіть, погляньте на Господні діла, які чудеса здійснив Він на землі. Він кладе край війнам до кінців землі, ламає луки, трощить списи, і колісниці спалює вогнем. Вгамуйтеся і зрозумійте, що я – Бог. Я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш притулок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь сил з нами, Бог Якова, наше прибіжище. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи. Великі та дивні діла Твої, Господи, Боже Вседержителю, праведні й правдиві дороги Твої, Царю народів. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого. Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Господь справедливий і любить справедливість. Господь справедливий і любить справедливість. Його обличчя звернене до праведності і любить справедливість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Господь справедливий і любить справедливість. Пізно я полюбив тебе, краса давня і нова, пізно тебе полюбив я. Ти промовив, покликав і прорвав глухоту мою. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена
розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пізно я полюбив тебе, краса давня і нова, пізно тебе полюбив я, ти промовив, покликав і прорвав глухоту мою. Благаймо Отця, який є джерелом всілякої святості, щоб завдяки прикладу і заступництву святих Він дозволив нам осягнути досконалість життя. І благаймо, Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми називалися святими і справді ними були. Нехай Свята Церква по всій землі свідчить про Тебе. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми гідно йшли життям, подобаючись Тобі в усьому. Вчини, щоб ми приносили плоди добрих вчинків. Святий Отче, Ти через Христа примирив нас із собою. Збережи нас у своєму імені, щоб ми всі були одно. Святий Отче, Ти покликав нас на небесну трапезу. Вчини, щоб ми, споживаючи хліб, який з неба зійшов, осягнули повноту любові. Святий Отче, відпусти провини всім грішникам і дозволь померлим бачити сяйво Твого обличчя. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Всемогутній Боже, віднови у своїй церкві дух, яким Ти обдарував святого єпископа Августина, щоб ми, наповнені цим духом, прагнули Тебе, єдиного джерела мудрості, та шукали Тебе, подателя найвищої любові, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Марія розпочинається пряма трансляція служби Божої. Сьогодні ми єднаємося з катедрою Святого Олександра в місті Києві. Я дякую всім вам за спільну молитву і за цей час спільний в ефірі. З вами була я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на наших хвилях. Слава Ісусу Христу!

Читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангеліє. І то не в премудрості слова, щоб не ударемнити хрест Христа. Тому що слово про хрест є безглуздям для тих, хто гине. А для нас, які спасаємось, це Божа сила. Адже написано, знищу мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий? Де грамотний? Де вчений віку цього? Хіба мудрість світу Бог не обернув на безглуздя? Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Богові сподобалось спасти тих, хто вірить, безумством провіщення. Бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розіп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для язичників – безглуздя. А саме для покликаних і юдеїв, і греків – Христа, Божу силу і Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Слово Боже.

Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. 5 з них були нерозумні, а 5 мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А впосеред ночі пролунав крик: «Ось молодий, виходьте йому назустріч!» Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: «Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть». А мудрі у відповідь кажуть: «Щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі». Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Врешті приходять інші діви та й кажуть: «Пане, пане, відчини нам!» А він у відповідь сказав: «Во істину кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години».

кажуть, що якщо перечитувати різні твори, книжки, то з різним віком наше сприйняття і наші висновки можуть відрізнятися. Зокрема, так мені казали в школі, коли казали пізніше перечитувати ці шкільні твори і повертатися до них, бо можна відкрити щось нове і нове. І що вже казати, якщо людські твори можна наново передвікривати, наново пізнавати, що автор хотів закласти в ці твори, і наново пізнавати цю дійсно людську мудрість. А що вже казати про Слово Боже, яке не втрачає своєї актуальності ніколи і не втратить, аж поки сам особисто Христос не повернеться, щоб ми Його особисто побачили і щоб нас особисто, як цих дів, п'ятьох, забрати до себе на весілля. І скільки не читає Слово Боже, стільки можна відкрити щось нове. Але дійсно не можемо, знаєте, якось інтерпретувати, розказувати, пояснювати собі без знань, людських знань, але які освітлені дійсно Божою мудрістю. І ми в церкві маємо дуже солідний фундамент, на який ми можемо спиратися і навіть маємо спиратися. Ми називаємо це традицією. Тобто те, що церква набула протягом цього всього часу аж до цього моменту. І дуже великою частиною цієї традиції є отці церкви. Ми недаремно називаємо їх отцями. Бо вони є і західні, і східні. І це ті люди, з яких творів ми черпаємо і пояснюємо собі віру. Вони в свою чергу, свій час, власне, цим і займалися, дослідженням Святого Письма і роздумами про віру. От як правильно? От вони були в залежності від автора, звичайно, але вони жили набагато ближче до Ісуса Христа, ніж ми з вами. І могли, от власне, дослідити той істинний сенс Святого Писання, або конкретно уривку, як, наприклад, сьогодні. І якщо так трошки постаратися, задатися метою, то можна на сьогоднішній Євангелії знайти масу коментарів. Отців церкви, зокрема Августина, якого ми сьогодні згадуємо. І от, власне, це є такі дороговкази. Оце як святий Петро в своєму посланні каже, що от писання – це не для власного тлумача. І це можна повернутися до недільної Євангелії, де, власне, оце було власне тлумачення. От Ісуса спитали, Ісус, вірніше, спитав учнів, за кого люди мене мають? Як вони мене розуміють? І кажуть, Йоанн Хреститель, Єремія, пророк. І це, власне, те, до чого ми можемо прийти, от коли не маємо і не користуємося того, що нам дає сам Господь Бог. Бо маємо дуже солідний, знову ж таки, фундамент, аби ми прагнули тільки з нього користуватися. Оце як Павло Апостол каже, що в своїх посланнях також, що от мудрість цього віку не зрозуміла. Не зрозуміла Ісуса, тому його розіп'яли. Але ми маємо до кого дослухатися і маємо в кого повчитися. Зокрема, це і Августин. І чого я почав з того, що можна постійно відкривати собі щось нове? Оцю притчу і інші притчі Ісуса, їх не є аж так багато, ми чули. І вже в черговий раз чуємо наново. Знаєте, все криється в деталях. І це дуже цікаво, бо, наприклад, от наш переклад, він такий дуже лагідний, я б сказав. Бо тут написано 10 дів, 5 розумних, 5 нерозумних. Але якщо трошки глибше копнути, то там не були нерозумні діви. Якщо м'яко кажучи, там були дурні діви, які прийшли, і вони не подумали. І відверто не подумали. І от Христос так прямо каже, що ці люди, вони нерозумні, знову ж таки, м'яко кажучи. Тому що, от якщо подивимося, всі 10 дів мають лампи. Нікого господар, оцей молодий, який має прийти, він не обділив цими лампами. Або вони їх самі знайшли. Вони мали це. Але отут, власне, різниця. Бо, знову ж таки, от ці церкви, зокрема, Августин пишуть, що всі діви мають лампи, але не всі діви мають олію. І це як також в недавнішній притчі було, що чоловік прийшов до царя,
на весілля, але без одягу. І оце прийшов, це була віра. А одяг, якому його бракувало, це була любов. Тут так само, що лампи є у всіх, віра є у всіх. Більша, менша, глибша, поверхнева, але є всіх. Віри замало в якийсь момент стає, тому що той же апостол Павло пише, що в кінці лишиться любов. І оця олія – це є любов, яку 5 дів взяли з собою, а 5 не взяли. І оце північ, коли всі подрімали, до речі, знову ж таки, в деталях все. Всі подрімали, і розумні, і нерозумні. І кажуть, що це оці церкви, що це смерть. Коли всі заснули, бо всі помремо. Але деякі померли з олією, заснули, а деякі ні. І коли приходить молодий, то одні встають, другі встають. Але в одних є олія, а другі мусять десь її шукати. Але вже пізно. На жаль. А коли вони повернуться, буде дуже пізно. Бо вони раніше про це не потурбувалися. Це дійсно був прокол, я б сказав. І це дійсно трагічна доля. Бо вони мали про це подбати. Це було їхнє, фактично, єдине завдання. Лампа є, олії нема. Треба цю олію було знайти. І треба було її знайти за свого життя. Бо знову ж таки, віри замало. Добрі діла. Як віра має виявлятися? Як вона має проявлятися? Як вона має реалізовуватися? Мало віри. Треба ще надія і любов, які вже здобуваються в практиці. І от одних була ця практика, а в інших не було. І це дійсно заклик до нас, щоб передивитися і придивитися до свого життя. Бо якщо вийдемо і попитаємося людей, будь-кого з вулиці, ну хтось до щось вірить. Маємо ці лампи. А чи вони наповнені? Чи вони взагалі наповнені? Оце проблема може бути в якийсь момент. Бо і ті поснули. І ми з вами помремо. Але ще ми станемо перед молодим, який, до речі, йде на весілля. На радість. Запрошує нас до радості. Але для цієї радості треба трошки постаратися. Бо і також ми маємо цю свідомість, що колись помремо, колись зустрінемося з Господом. Але з чим ми зустрінемося? Чи зможемо з ним зустрітися? Дуже добре питання до всіх нас. І це все в деталях криється. От здавалось би, така, ну, вже банальна притча, вже скільки разів чули, але якщо почати копати, то дійсно. Стільки образів, стільки глибини, стільки мудрості. І не просто людської мудрості. Бо якщо відкрити той самий Фейсбук, там таких притч можна було б наштампувати маса. Але глибина в Божій мудрості. Бо людська мудрість, вона в якийсь момент впирається в стіну. Але Божа мудрість іде далі, іде до вічності. І оце в свій момент в своєму житті зрозумів Августин. Як я наголосив, що він шукав постійно. Чи він був язичником, чи він був єретиком, він шукав. От в нього мотивація була знайти істину. Істину. І тому він не зупинився на якійсь єресі, на якійсь філософії, він пішов далі. Це не то, це мало, так не може бути. Пішов далі, шукав, шукав. Ця віра в нього була. І він пізніше в своїй сповіді буде про це писати, що я тебе шукав. Любове давнє і завжди нове. Як я пізно тебе знайшов? Але він от був людина пошуку. І знаєте, навіть після свого навернення він не зупинився. Бо розвивав свою віру. Зокрема, через те, що він написав. Але й через те, яким єпископом він був. Бо вчора ми згадували його матір. І це також її заслуга, що він навернувся, став єпископом і став таким великим святим. Бо обидві церкви знають святого Августина. Можливо, його знає ще блаженніший Августин. Але це, власне, не через те, не через свою популярність, таку мудрість людську, але через те, що він шукав Бога, от щирим серцем шукав, що було мало, мало, мало, мало Господа Бога, не когось і нічого іншого, крім нього. І знайшов. І далі шукав все своє життя, бо, власне, от, ця олія, вона не звідки не візьметься. Це наше життя, це наша відповідь
на Слово Боже, на те, що Христос нас закликає. І знаєте, ще також цікава деталь, що Ісус, отче саме Він каже, Царство Боже подібне, тобто вже є таке, подібне. А тут Він каже, що тоді Царство Небесне буде подібне. Тобто ця притча, вона якби в такій певній реалізації. Вона не закінчена, вона продовжується в нашому житті. Бо ця північ, коли всі поснули, вона ще для нас не настала. Слава Богу, маємо ще час, щоб оглянутися на своє попереднє життя до сьогоднішнього моменту, до сьогоднішнього дня, але й також от задатися питанням, а скільки тої олії в мене? Чи коли Ісус прийде до мене, я зможу запалити свій світло чи піти за ним? Дуже добре питання. Але нехай ці питання не залишаться без відповіді, а відповіддю нехай наше життя буде. Життя з Богом і в Бозі. Амінь.

0: Мо Господу наші потреби.
1: Молімося за святу церкву, щоб завжди у ній було достатньо людей великого розуму, серця і смирення. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за вчених, щоб у своїй праці вони керувалися благом людства і вірністю істині. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за дітей, які сьогодні відчувають голод, спричинений війною, щоб вони завдяки опіці світової громадськості не гинули від голоду та хвороб. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за навернення народу Росії. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримують благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, щоб Господь благоволив прийняти їх у свої батьківські обійми. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб ми вміли знаходити сили для боротьби із власними гріхами і у всьому покладалися на всемилостивого Господа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Всемогутній вічний Боже, вислухай наші смиренні прохання, які ми з упованням возносимо до Тебе, за заступництвом святого Августина, і допоможи нам бути Тобі вірними учнями через Христа, Господа нашого.
3: Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Хай Господь прийме жертву з твоїх на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї Його святої Церкви.

Воістину святий ти і вельми славний, Боже чоловіколюбець, ти, що завжди подорожуєш із людьми їхніми життєвими шляхами. Воістину благословенний твій син, який є присутній серед нас, коли ми збираємося із любові до нього. Він, як колись своїм учням в Емаусі, пояснює нам Писання і ламає для нас хліб. Отже, просимо тебе, всеблагий Отче, зійшли свого духа, щоб освятив всі дари хліба і вина, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа.

0: Взявши чашу, склав тобі подяку і подав своїм учням, кажучи:
1: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Ми також, Святий Отче, сповнаючи Христа, Твого Сина, нашого Спасителя, якого Ти через страждання і смерть на Христі привів до слави Воскресіння і посадив по Своїй правиці, проголошуємо діло Твоєї любові, аж поки прийде Христос, і приносимо Тобі у жертву хліб життя і чашу благословення. Милостиво спогляй на жертву Твоєї Церкви, в якій ми приносимо пасхальну жертву Христа, передану нам, і вчини, щоб ми, причащаючись тілом і кров'ю Христа, силою Духа Твоєї любові нині і у день вічності, були зараховані до числа причасників Твого Сина. Нехай Твоя Церква Київсько-Житомирська відновиться у світлі Євангелія, зміцни у заєдності між вірними і пастирями Твого народу, між Папою Левом і нашим єпископом Віталієм, між усіма єпископами, щоб Твій люд у цьому світі, поділеному незгодами, сяяв як пророчий знак єдності та згоди. Пам'ятай також про наших братів і сестер, про наших загиблих воїнів, котрі почивають у Христовому мирі, та про всіх померлих, віру яких знав тільки Ти. Дозволь їм насититись світлом Твого обличчя і обдаруй їх повнотою життя у Воскресінні. Дай також нам, в кінці нашого земного паломництва, дійти до вічної обителі, де ми житимемо з Тобою завжди, і разом з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, і з апостолами та мучениками, зі святим Августином та святим Олександром, прославлятимемо та величатимемо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, що Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
1: Один був ваш наставник Христос, ви ж усі брати, говорить Господь.

Молімося, просимо, Господи, нехай освятить нас.

на цей день. Прийміть Боже благословіння і також бережіть себе і зважайте на заклики повітряної тривоги.

0: Святий Архангеле Михаїле,
1: Борони нас у боротьбі проти підлості та пасток злого духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно, а ти, князь небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь.

0: непорочна царицю миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра ти милосердна мати, і випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя!
1: Молись

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, сьогодні п'ятниця, 28 серпня, 19 година в Києві. В ефірі Радіо Марія розпочинаємо нашу програму «Молитовна лінія». Це час, коли ми об'єднуємо наші серця та голоси перед Божим престолом. Сьогодні з вами будуть молитися волонтери. Я Людмила Капусняк.
5: І Виноградча Тетяна.
4: Протягом перших 30 хвилин, як завжди, наші телефонні лінії відкриті для вас. Дзвоніть і діліться своїми проханнями, подяками, намірами. О 19:30 ми разом розпочнемо молитву Розарію. Усі ваші наміри ми вплетемо у намистини цієї святої молитви, віддаючи їх під заступництво Пресвятої Богородиці. Номери телефонів студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, це київські, а також мобільні, 098-650-18-60, 093-272-07-45, і також ще вайбер номер 066-563-07-24.
5: Вітаю, дорогі радіослухачі! Дякувати Богу, ми маємо сьогодні знову можливість бути з вами під час цієї молитовної лінії, незважаючи на те, що відбувається і в Києві, і в усіх містах України, настільки активно все почало нас обстрілювати, але ми з вірою в руках, з вірою в Господа Бога, довіряючи Матінки Божої, продовжимо молитися віддано. І отже, ми маємо вже перший телефонний дзвіночок. Абонента 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
6: Я хочу ще помолити за вас усіх, за всіх вас, бо я вас дуже люблю. Я вже слухаю Святу Марію десь от вже без одного году, не знаю, кулько вже і не помню.
5: Дякуємо.
6: Так полюбила всю Радіо Марію, що ви не можете собі уявити. Я так вас усіх полюбила. Там в мене є ще знайомі із Борисполя Марія Іванівна. І вона така хороша людина, з якою я себе познаю. Ну, так що хочу казати вам? Хочу казати, що дуже хочу з вас помолити за всіх, за всіх. І хочу, щоб помолитися за мене, Марію. У мене дуже вже здоров'я немає, я вже у годах великих, вже, ой, вже, ну.
5: Нехай, нехай Господь вас так підтримує з цілею, пані Марія, на таких, як ви, радіо тримається.
6: Так. І що хочу вам ще сказати, вислухайте мене, у мене два онучка у Києві, і один пранучок маленький, 3 годики, чи 4, му не знаю. Так, троє їх є всіх. Ну, донька далеко, донька в Одесі жиє, а сини її тут у Києві жиють. То я дуже за них переживаю, ноги видати, яка ситуація тепер сложилася з тою війною, то страшно. Та я за них дуже... Будьте добрі, всі помолімося за них, за тих діточок. Павлик і Славчик, і Тимофійчик маленький.
5: Помолимось.
6: Да, і ну, це вже чоловіки такі вже зрослі, вже потить таким з чим-то. Але я дуже за них переживаю і хочу, щоб ми з вами всі помолилися за них. Аби їх Бог сохранив від усякого лиха, від стрілянини, від усіх ракет, від усього лихого. Щиро-щиро вам дякую за все. За все вам щиро-щиро дякую. Най вас Бог благословить.
5: Дякуємо, пані Марія, дякуємо. Божого благословення і вам.
6: Так, і з Богом.
5: І всім, і всім. Дякуємо.
6: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу! Будемо молитися за ваших хлопчиків і за всіх, хто потребує нашої молитви. Це не просто непростий час, але єднаємось в молитві, віддаємо всі наші наміри Господу Богу. Дякую вам за ваш дзвіночок.
6: Дякую. Я вам дякую, і вам за дуже-дуже вас люблю, дуже вам щиро дякую. Най вас Господь сохранить і благословить, і з Богом, мої любеньки.
5: Дякуємо, щиро дякуємо. Нехай Господь всіх благословить. Дякуємо, з Богом.
4: Маємо також наміри у вайбері від пані Таміли. Пише: «Слава Ісусу Христу, прошу за воїна Андрія та його побратимів». Також молимося ми разом з вами, пані Таміло, за всіх воїнів. Ольга пише: «Слава Ісусу Христу, тому і виникає депресія, бо як не крути, все одно помираєш з кожним днем ближче до землі. Як ви даєте собі раду із цим попри віру, як ті люди невіруючі живуть, не уявляю. Будемо молитися за всіх людей, які не пізнали Божої любові». Пані Ольго, пані Людмила пише: «Слава Ісусу Христу, молюсь за нашу Україну, за закінчення війни і мир в Україні, за сина Олексія і його побратимів, за всіх воїнів, які боронять нашу країну». Також ми отримали інтенції на нашому сайті Радіо Марія. Пані Елла пише: «Слава Ісусу Христу, молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про здоров'я для батьків отця Ростислава, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу». Слава навіки Богу, пані Ело.
5: А наразі, шановні радіослухачі, всі телефонні лінії вільні, і скористатися цією нагодою, щоб подзвонити і висловити свої інтенції. Будемо молитися разом. Є в нас ще до інтенцій дуже багато, які надійшли.
4: Так, пані Тетяна Шевчук пише: «Слава Ісусу Христу, молюся за Олександра, за вирішення проблем і Божий захист для нього». І ми молимося разом з вами. Пані Леоніда пише: «Слава Ісусу Христу, помоліться за безвісти зниклого мого сина Грому Ігора, про здоров'я, Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла та про швидке знайдення його живим, а також за всіх моїх дітей, внуків, правнуків, за мою родину і за всіх безвісти зниклих полонених військових, які захищають Україну, і за Радіо Марію». Дякую вам, пані Леоніда.
5: Маємо дзвіночок.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
7: Хочу помолитися, перш за все, за всіх військових, за перемогу. І прошу молитву за здоров'я Наталії, захворіла, і її родини, і за вас, дорогі сестрички. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Дякуємо. Будемо молитися про зцілення. Нехай Господь зміцнює тілом і духом. Божого благословіння.
7: Дякую.
5: Дякуємо вам.
4: Продовжуємо зачитувати інтенції. Пише пан Валерій Загородній: «Подяка Господу Богу за прожитий день і отримані благодаті, прохання про закінчення війни та справедливий мир для України, а також про царство Боже і повноту спасіння для померлих дітей Жені та Міри». Дякуємо, пане Валерію, молимось разом з вами. На вайбері маємо ще від пані Емілія: «Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все. Прошу про молитву та Божі ласки для Ігоря, Ігорка, Емілію та всю родину, за померлих маму Броніславу, за батька Михайла, Неонілу, Йосипа та всю родину, за ненароджених дітей. Дякую». І вам дякуємо, пані Емілія.
5: Дзвіночок у нас є. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава. Я хочу помолитися сьогодні за всіх воїнів, які захищають нас, за всіх, які є полонені, які є в госпіталях лежать. А особливо хочу помолитися за свого внука Сашеньку, який з госпіталя вийшов, і знову він там на передовій. Господи, збережи їхнє життя всіх наших захисників. Страшно слухати, як бомлять, як вбивають, як знищають нашу рідну землю Україну. Помилуй нас, Боже, прости нас за всі наші провини. Наверни, Господи, всіх тих російських, всіх тих, що хочуть цієї війни. Змилуйся, Боже, над нами. І молюся ще за своїх внуків, правнуків, які знаходяться і в Росії, і в Польщі, і тут, на Україні. І за всіх померлих, загиблих наших воїнів, що Господь обдарував їх вічним життям у небі. Слава Ісусу Христу! Дякую вам. І за вас, сестрички, молюся, щоб ви щасливенько повернулися додому, щоб в Києві було цієї ночі тихо. З Богом вам!
5: Дякуємо щиро вам за ваші молитви. Будемо молитися за всіх військових, за скоріше припинення війни, за справедливий мир для України, за повернення всіх додому живими, здоровими, неушкодженими, про зцілення всіх, хто в лікарнях, хто поранений, хто потребує підтримки Божого Слова, підтримки людської. Тому маємо всі разом єднатися і робити все можливе для того, щоб цей мир скоріше прийшов на нашу землю і в наші серця. Залишайтеся з Богом. Дякуємо вам.
4: Маємо наступний дзвінок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
9: Навіки хвала. Будем за закінчення війни, бо ці хлопці стільки стоять на передові, за своїм братів Руслана і Миколу, які так захищають нашу країну. І щоб скоріше все закінчилося. Дякую.
5: Дякую.
4: Дякуємо вам, молимось разом з вами. Також інтенція від пані Тетяни. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву, про прощення гріхів, Антоніни, звільнення від зла та Божу опіку для неї. Молюся також і дякую Господу за Радіо Марія. Дуже дякую. І вам дякуємо, пані Тетяно. Пані Наталія Пинчук пише прохання про душевне і тілесне зцілення для сина. Молимось, пані Наталю, за вашого сина. Вікторія Кравчук, прохання про молитву за здоров'я хворого Бориса. Дякуємо, молимось. Ольга Ковальчук, прохання до Матері Божої покрити своїм омофором Україну та її людей, дарувати перемогу і любов, а також молитися Господу за спасіння народу та української землі. Дякуємо, пані Ольго, молимось за справедливий мир і за нашу Україну. Вікторія Вишковська, прохання про Боже благословіння, опіку Матінки Божої, дари Святого Духа та міцне здоров'я для Світлани з нагоди дня народження, а також про дарування миру. Вітаємо пані Світлану, молимось разом з вами, пані Вікторія. Також маємо на вайбері прохання, пише до нас Чумак Людмила, слава Ісусу Христу, хочу помолитися за мир в нашій державі, також за наших захисників, за свою родину, за Боже благословіння для моїх дітей, Анастасії і Максима, також за померлу матусю Катерину, бабусю Владиславу, батька Віталія, за щасливу дорогу для Анастасії та щиро подякувати Богові за його благодать.
5: Ми ще маємо дуже багато інтенцій, які були залишені безпосередньо на Радіо Марія. Я одразу хочу перепросити, тому що все написано від руки кожної людини, і іноді розібрати, що написано, дуже складно, тому якщо помиляємось, перепрошую, і все віддаємо в руки Бога. За померлих Ганну, Філімона, Віктора, Петра, Олю, Віталія, за померлу немовля, ненароджених дітей з родини Венгер, Гуменюк, Кащук, Крамар, Урбанович, Огородчик, Войт, Мерцинкевич, Люсю Слободян, Ліду Щербу, Надію Куцу, Надію Пікачук, за душі в чистилище. За Євтанію, Міцюни, Зехі, Франкі, Люди, Христини, Катерини, Мирося, Христин, Михайла, Івана, Павла, Богдана, Андрія, Данці, Богдану, за воїнів, які віддали життя за Україну. Будемо молитися за здоров'я, Боже благословення Міланки, Мар'яни, Юрія, Оксани, Лесі, Олежі, Марії, Люби, Петра, Павла, Андрія, Дениса, Насті, Данила, Люди, Михайла, Віталіка, Галини, Віктора, за здоров'я наших захисників. Є дзвіночок, так?
4: Маємо дзвінок на номер 098. Ви в ефірі.
10: Слава Христу.
4: Слава Богу навіки.
10: Дуже вас прошу, помоліться в моїх наміреннях за примирення сестер Марії, Марії і дітей, і за важку хвору Наталю Оксану, і за Марію, і за всіх людей, і за вас я молюсь.
4: Дякуємо за ваші інтенції. Будемо молитися. Слава Богу навіки, з Богом.
5: Дякуємо. Ще маємо такі інтенції. Радіо Марія, Боже благословіння, дари Духа Святого, опіку Матері Божої, Святого Антонія для родин Сокальських, Рудницьких, Кикилик, Кравець, Стопкань, Мостових. За померлих з родин Сокальських, Рудницьких, Кикилик, Стопкань, Мостових, Кравець, Довгих, Гоздікевич, Прокопович, Карпалович, Матус, Лісневських і усіх померлих з їх родин. Будемо молитися. Є в нас ще на дзвіночок, так?
4: Так, в нас є додзвонювач на номер 093. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
11: Слава Ісусу Христу.
4: Слава Богу навіки.
11: Валентина, я хочу сьогодні помолитися дорогенькому сестричку. Хочу помолитися, бо мої діти поїхали у дорогу, там, де все пекло робиться. І хочу, щоб всі люди теж помолилися. Я ж кожуримся з того всі, що не можемо витримати. Мій син воєнний і поїхав. Ну, не можу скласти руки так, як буду сидіти так, як обіз'яна. Не можу просити Господа Бога, навіть на коліна би поповзала до брами, сказала, що Господи, Господи, змилуйся над нашою землею, Господи, змилуйся над нашими дітьми. Я вас прошу, помоліться за мої діти.
4: Дякуємо, пані Валентино. Нехай Бог вас укріпляє у ваших молитвах, і ми разом з вами молимося за ваших дітей і всіх дітей, які зараз є на війні. Маємо ще також прохання на молитву від пані Валентини. Дякую Богу за кожен день, за всі вислухані молитви, за кожен свій подих. І вам дякуємо, пані Валентино. Пан Роман пише: молюся за мир, за військових, за своїх рідних та близьких, також за себе. Я сьогодні іменинник. Вітаємо вас, пане Романе. Прошу Богородицю, щоб створити сім'ю, своє гніздечко. Дякую вам, Радіо Марія. Дякуємо і вам, молимось разом з вами.
5: У мене так ще залишені інтенції в студії. Здоров'я Божого благословення для Віталія, Ілюші, Кості, Марії, Віталія, Галини, Валентини, Анни, Станіслава, В'ячеслава, родин Молшевських, Голенюк, Ткачук, Германових, Боцман, Кучерюк, Грицай, Глачук, Гачка, Тупак, Любодзинжерських, Антоненка, Цимбальок, Савічкук, Корнішевський, Урсу, священиків, монахів, сестер монахінь, за захисників і захисниць. Маємо всі телефонні лінії вільні, і є така можливість зараз додзвонитися ще до нас, поки є 10 хвилин перед молитвою Розаріо.
4: Так, поки зачитуємо ваші прохання, Галина пише: просимо про Божу опіку та благословення для батьків Алі й Олександра, щасливу долю та благословення для похресників Юрія, Романа, Михайла, Анни, Полінки, Ксенії та Назара, а також про Божу допомогу для Галини, Олени і Наталії. Дякуємо. Пані Орися Латик пише про Прошення про здоров'я та зцілення для Орисі, молимося. Пані Олена пише, прохання про Боже благословення та опіку Матері Божої для воїна Святослава, Ольги, Костянтина, Олени, Юліана, Оксани, Богдана, Віктора, Лариси, Зиновія, Христини та всіх близьких і рідних, а також прохання про прощення та подяка. Дякуємо, пані Олено.
5: Маємо дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
12: Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Зі Львова Марія. Прошу молитви за то намірення передає мені завжди пожертву пані Євгенія з Буського району. Старша жіночка просить молитви за сина Михайла, за його сім'ю, також за усіх внуків, правнуків, за воїна Романа, його вирішення справ та за всіх воїнів, що захищають Україну. Молюся за Україну, що Матінка Божа захистила та покрила своїм огнем. Пані Євгенія, якщо ви чуєте, я за вас читаю, читаю вашу інтенцію, не переживайте.
5: Сподіваємось, вона чує. Так.
12: Жертовна жіночка, вона передає завжди, завжди пожертву на Радіо Марія. І також прошу за своєму намірення моєго серця, за тяжко хвору Любу сестрицьку мою, за онкохвору Ларису, Марію, цілення ноги і Юлю онкохвору. За їхні сім'ї, за їхній діточок, за свою сім'ю, за навернення сина Романа, за навернення чоловіка, Мар'яна, за внуків і невісток. Господи, вислухай наші молитви і дякую вам за ваші служіння. Нехай буде також за воїнів наших, особливо за всіх воює, за всіх, хто воює зброєю, без зброї. І за навернення Росії, за ворогів видимих і невидимих. Дякую сердечно вам.
5: Дякуємо вам за ваші молитви, за те, що ви ще молитесь і допомагаєте іншим. Підтримуєте. Будемо молитися і за вас, і в ваших інтенціях, і в інтенціях пані Галини.
4: Читаємо ще інші прохання у Вайбері. Хтось пише під символом MJ про одужання для Василя, Юлії та Марії, про Божу допомогу в праці та у певних справах для Юлії, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколи, Сергія та Ігора. Пані Ірина пише, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за щасливу дорогу для Романа, Івана, Степана, Софії, прошу Бога захисту від злих намірів і заздрості людей, за здоров'я Христини, Ірини, Романа і за всіх моїх рідних, за онкохвору Софійку. Дякую, Боже, за все і допоможи. Дякуємо і вам. Ще прохання маємо на сайті Радіо Марія. Пан Василь пише, подяка Богу за все і вам дякуємо. Пані Ярослава пише за Божий мир і спокій у світі та Боже благословення. І пані Надя пише за упокій душ батьків Михайла, родичів та душ участилищі, щоб Господь подарував їм Царство Небесне.
5: Дзвіночок є. 098. Вітаємо вас.
13: Алло.
5: Так, так. Слава Ісусу Христу!
13: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
13: Навіки Богу слава!
5: Якщо можна, будь ласка, відійдіть або прикрутіть радіоприймач, тому що не чутно.

0: Алло. Перетелефонуйте, будь ласка, і ще раз нагадуємо, шановні радіослухачі, що під час дзвінку потрібно вимикати радіоприймач, щоб вас можна було чути в ефірі, і ми вас чули, і ви нас чули.
1: Так, так, це важливо. І маємо ще інтенції від пані Анни. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за всіх священиків, за душі в чистилищі, за всі сфери нашого життя. Далі пишуть, пані Тетяна пише, прошу про молитву за померлу маму Кащук Емілію, який сьогодні 9 місяців по смерті, Царство Небесне, моїй мамочці, нехай спочиває у Царстві Небесні.
0: Маємо таку інтенцію ще за здоров'я для Віталія, Анну Марію, Степана, Ірину, Софії, Марію, Івана, Анатолія, сім'ї. Воїни Олександр, Ігор, Василь, Михайло, Богдан, воїна Василя Об'єдного, Ніни, за здоров'я Об'єдного, воїна Олега, за здоров'я воїна Олеся Стінака, за здоров'я та душевний спокій Степана, воїна Степана, оздоровлення Віктора, Максима, Наталію, за воїнів Михайла, зцілення та спасіння душ. В інтенціях Марії. Так все і передаємо.
1: Так, маємо дзвінок на 098. Слава Ісусу.
2: Алло.
1: Христу. Так.
2: Навіки Богу слава. Прошу помолитися за мир Україні, про припинення війни. І ще дуже прошу, щоб вся Радіо Марія помолилася для певної родини, дар батьківства і материнства. І за вас, волонтери, дорогі наші. Щасливої дороги вам додому.
0: Дякуємо.
1: Дякуємо щиро. Дякуємо.
0: Дякуємо.
1: Наступний дзвінок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
3: Слава на віки Богу.
0: Так, слухаємо вас.
3: Хочу помолитися за здоров'я моїх дітей, котрі ще живуть, за моє здоров'я, а також за померлих моєї всієї родини, батьків, братів, сестрів, ненароджених дітей. І так за мир України, за перемогу воїнів, які нас зберігають. І за вас всіх, які на Радіо Марії ведучих всіх. Дякую, що мене підключили.
0: Дякуємо вам за дзвіночок. Стараємось підключати всіх. Всі телефонні лінії наразі вільні. І ми маємо можливість прийняти декілька ще інтенцій. Розпочинаємо нашу молитву Розарій.
1: Пан В'ячеслав пише нам на Viber за благословення для Валентини. Дякуємо. Пані Ганна пише, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитви для усіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир в Україні та в усьому світі. За усіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за усіх слухачів, щиро дякую за молитву. І ми вам щиро дякуємо.
0: Враховуючи, що у нас в Києві вже дві доби майже безперервно лунають тривоги і чутно вибухи, і дістатися з правого берега на лівий, і так само з лівого на правий, це дуже складно, тому це таке Боже провидіння, ми дякуємо, тому що Господь нам допомагає в усьому, навіть дістатися до радіо і бути в служінні тут разом з вами. Приймаємо ще один дзвіночок. 093.
4: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
4: Але я думала, може, я перший раз дозвонилася. Хотіла би почати розарі молитися. А в інтенції за своїх внучок і щасливу дорогу, щоб їм відкрили скоріше візу для навчання.
0: Добре, дякуємо вам за дзвіночок. Ви можете або почекати, або перетелефонувати, спробувати, як тільки ми розпочнемо.
4: Ні, я можу почекати.
0: Добре, тоді залишайтеся, будь ласка, на лінії, ми вас підключимо. Добре, дякуємо.
1: Наступний дзвінок, абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу
5: Алло,
1: Христу.
5: Алло, це я?
1: Так, так, ви.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Слава
5: Небі. Я на всі, до всіх інтенцій хочу помолитися за своїх дітей, внуків, правнуків і за вас, волонтери, щоб війна вже скінчилася, щоб вже в Києві, щоб вже в того ніч було спокійно, щоб мир вже настав, Боже, нам дала миру. І за вас, волонтери, щасливу дорогу додому. Дякую, що дозвонилася.
0: Дякуємо вам.
1: Дякуємо. І маємо дзвінок на Viber від пані Марії. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
6: Слава навіки Богу, я вже хочу на молитву.
1: Тоді трішечки зачекайте.
0: Будемо розпочати.
6: Я буду чекати, добре.
1: Дякуємо.
0: В нас вже черга. Чекають.
1: Так, дорогі радіослухачі, ми будемо розпочинати наш розарій. Сьогодні п'ятниця, то це будуть сьогодні страсні таємниці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих».
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця перша. Ісус в Гециманії. Пригнічений та покинутий Ісусе, мені дуже боляче, коли Ти страждаєш за мої гріхи. Мені ганьба, коли згадую, що в Гециманському саду бачиш і мої провини та злі вчинки, що вони спричиняють тобі стільки страждань. Жалію за всі, Господи, прошу тебе, прости мені. Дозволь мені залишитись з тобою, підтримувати тебе. Дозволь мені плакати і боятися з тобою. Хочу пережити з тобою всі страждання, які на тебе чекають, і так полегшити їх.
1: Абонент Viber, розпочинайте молитву.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
7: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині, і повсякчас, і як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас грішних, котрі до тебе прибігаємо.
0: О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господі.
1: А світло віковічне нехай їм світить навіки.
0: Дякую за спільну молитву вам, дівчатка, щасливої і мирної дороги додому.
2: Дякуємо.
3: Дякуємо і вам.
2: Друга страсна таємниця. Бичування. Мій принижений та збичований Ісусе, чому мене так любиш, навіть якщо я того і не заслуговую? Люблю тебе, але чи може бути моя бідна любов належною подякою за твої страждання? Чую твої викрики при кожному ударі бича, твій плач, бачу твої сльози і судорожні приступи болю. Хочу позбирати кожну краплю крові, яка покропила землю. Господи, хочу мати участь у твоїх стражданнях.
4: 044. Розпочинайте, будь ласка, молитва.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радиця Марія, благодаті повна Господь.

0: тобою. Благословенна ти між жінками. Благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Їхній відпочинок даруй всім загиблим і померлим, Господи.
1: А світло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічному. Амінь.
0: Матінко Божа Летичівська, молить за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую всім, хто молився зі мною, а вам, дівчата, хранить дорозі, як будете їхати додому. Оставайтесь з Богом.
1: Дякуємо, дякуємо.
2: З Богом, дякуємо. Таємниця третя, коронування терням. Мій зневажений Ісусе, всі з Тебе сміються. Приймаєш терновий вінець, продовжується Твій біль, бо мої гріхи ще не закінчилися. Хочеш пройти через всі страждання, щоб змити всі мої гріхи. Прости мені, Господи, я не хочу Тебе більше ображати, не хочу спричиняти Тобі нові страждання. Дозволь обмити Твої обличчя сльозами жалю. 098, розпочинайте, будь ласка.
3: Отче наш, є небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся моє, Господи, з тобою благословений світло на кого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся моє, Господи, з тобою благословений Вічниками, благословені плітлона кого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся Марія, благословені Бога, Господь з тобою, благословені жінками, благословені плітлона кого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцеві, Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха перворобна дочата.
2: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на найвищі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлому, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую, дівчата, дякую.
2: Дякуємо, дякуємо вам.
1: Четверта страсна таємниця – хресна дорога. Замучений Ісусе, з кожним кроком слабнуть твої сили. Зомліваєш на дорозі, падаєш під хрестом, який звалює тебе. У ці хвилини я хотів би бути Симоном, Веронікою або хоча б плачучими жінками і так підтримати тебе. Хотів би бути твоєю матір'ю Марією, щоб ти побачив хоч один прояв моєї любові та співчуття. Цілої вічності буде мало, щоб дякувати тобі за твої страждання і просити пробачення за всі мої провини».
2: Нуль 44, розпочинайте, будь ласка.
4: Отче наш, Христе на небесах, хай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені Твого на Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідом твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідом твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Ісусе Христе, відпусти нам наші гріхи, зло нас із пекельного вогню, і прийди до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: то Марія без гріха перворанного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: Вічне спочинення дай помилуй, Господи.
1: А світло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь.
4: Слава Ісусу Христу, дякую, спільну молитву.
1: Слава Богу навіки, дякуємо вам.
2: Таємниця п'ята. Розп'яття. Зранений Ісусе, ми є тут. У всіх твоїх мучителях радіє своїй перемозі сатана, але не знає, що одночасно готує свою поразку. Твій хрест, смерть та воскресіння є найбільшою поразкою пекла. Поруч з Марією та Йоанном стою на колінах перед твоїм хрестом. Дозволь мені дивитися на тебе і плакати. Дай мені оплакати своє минуле погане життя і почати тут під хрестом нове, вільне життя, життя з тобою. Дай, щоб кров, стікаючи з твого хреста, зволожила твердий ґрунт мого серця, щоб у ньому якнайшвидше проросло твоє царство. 093, розпочинайте, будь ласка.
5: Отче наш, ти, що є сила небес, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Рятуй на зоню пекельну, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічний спочивай померлим всім, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: І твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими скорботи гне погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
2: о володарку нашу, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
5: Амінь. Щиро дякую за молитву.
2: Дякуємо вам за молитву разом. А ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ще маємо декілька хвилин і можемо помолитися разом з вами літанню до Лоретанської Пресвятої Діви Марії.
1: Господи, помилуй.
2: Христе, помилуй.
1: Господи, помилуй.
2: Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже, помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас.
2: Духу Святий Боже, помилуй нас.
1: Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас.
2: Свята Марія, молись за нас.
1: Свята Богородице Діво, молись за нас.
2: Свята Діва над Дівами, молись за нас.
1: Мати Христова, молись за нас.
2: Мати Церкви, молись за нас.
1: Мати Милосердя, молись за нас.
2: Мати Божої Благодаті, молись за нас.
1: Мати Надії, молись за нас.
2: Мати непорочна, молись за нас.
1: Мати пречиста, молись за нас.
2: Мати невинна, молись за нас.
1: Мати незаймана, молись за нас.
2: Мати наймиліша, молись за нас.
1: Мати предивна, молись за нас.
2: Мати доброї поради, молись за нас.
1: Мати Творця, молись за нас.
2: Мати Спасителя, молись за нас.
1: Діво розсудлива, молись за нас.
2: Діво шанована, молись за нас.
1: Діво прославлена, молись за нас.
2: Діво могутня, молись за нас.
1: Діво ласкава, молись за нас.
2: Діво вірна, молись за нас.
1: Дзеркало справедливості, молись за нас.
2: Престоли мудрості, молись за нас.
1: Причину нашої радості, молись за нас.
2: Храми Святого Духа, молись за нас.
1: Амфора духовна, молись за нас.
2: Храми славні, молись за нас.
1: Троянду духовна, молись за нас.
2: Храми глибокої побожності, молись за нас.
1: Дома золотий, молись за нас.
2: Вежа Давида, молись за нас.
1: Втіхо мігрантів, молись за нас.
2: Вежа зі слонової кості, молись за нас.
1: Дома золотий, молись за нас.
2: Ковчего завіту, молись за нас.
1: Брама небесна, молись за нас.
2: Зора світанкова, молись за нас.
1: Зцілення хворих, молись за нас.
2: Притулку грішників, молись за нас.
1: Тихо мігрантів, молись за нас.
2: Допомога вірних, молись за нас.
1: Допомога християн, молись за нас.
2: Цариця ангелів, молись за нас.
1: Цариця патріархів, молись за нас.
2: Цариця пророків, молись за нас.
1: Цариця апостолів, молись за нас.
2: Цариця мучеників, молись за нас.
1: Цариця сповідників, молись за нас.
2: Цариця дів, молись за нас.
1: Цариця всіх святих, молись за нас.
2: Цариця без гріха первородного зачата, молись за нас.
1: Цариця на небо взята, молись за нас.
2: Цариця Святого Розарію, молись за нас.
1: Цариця сім'ї, молись за нас.
2: Цариці миру, молись за нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
2: Господи, прости нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
2: Господи, вислухай нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
2: Господи, помилуй нас.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
2: Щоб ми удостоїлися обітниць Христових.
1: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі й тіла і заславним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
1: Дорогі брати і сестри, наша молитовна година добігає кінця. Ми щиро дякуємо кожному, хто сьогодні зателефонував і кожному, хто доєднався з нами у тихій молитві. Нехай Божий мир та благословення перебувають із вами та вашими родинами. Спокійної ночі під покровом Богородиці. З вами сьогодні були волонтери. Я Людмила Капусняк.
2: І я Виноградча Тетяна. Всім благословенної, спокійної ночі. Уповаємо на Господа Бога. Просимо Матінку Божу, щоб вона захистила всі наші домівки, всі наші міста, всі наші селища, кожну людину, кожну тваринку, всіх. Ми маємо вистояти в цьому і дочекатися скорішого миру в нашій країні.
1: Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Бердичівська мати, наша улюблена мати, мати Божого Сина, мати Церкви, цариця неба і землі, цариця усіх святих. Сьогодні вспоминаємо святого Августина, людину, яка показує, що кожен може бути святим, що шлях до святості для кожного відкритий. Він, який починав від недовіри, шукав в різних філософіях, так просто по-людському, потім занурився в різні єресії, і філософічні, і релігійні, але постійно шукав, допомагала йому знайти властивий шлях. Його мати, свята Моніка, яка постійно молилась про його навернення, що він знайшов в житті Ісуса, відкрив своє серце на його любов і мудрість і знайшов в Ісусі відповідь на усі запитання, які нуртували його серце. І так сталося, маючи 33 роки, прийняв хрещення, а потім працював для Божої Ніви як священик, як єпископ, як свідок, як письменник, як вчитель церкви. Це взірець для кожного з нас і надія, що маючи часом в сім'ї серед знайомих людей, які не довіряють, які ідуть невластивим шляхом, які шукають десь поза Богом для себе щастя, що є для них надія. Треба їх супроводжувати, треба молитись за них, треба допомагати, щоб знайшли цей властивий шлях, єдиний шлях, який веде до спасіння, до святості, до досконалості, до життя вічного. Знайте Ісуса у своєму житті. Святий Августин потім напише, що довго шукав, довго букався, шукав Ісуса десь назовні, в різних зовнішніх думках, філософіях, єресіях. А Ісус був так близько, так поруч, всередині, в серці. Він його шукав назовні, а Ісус був постійно з ним, для нього. Так і нам треба знаходити Ісуса у своєму серці, знаходити через Святе Писання, яке промовляє прямо до серця, до душі. Це живе Слово Бога, яке говорить до нас про свою любов, про свою мудрість, про свою доброту, про своє спасіння, про свою жертву. Життя – це такий мати не тільки світильник, але також і олію до цього світильника. І про це показує нам фрагмент сьогоднішнього Євангелія. Діви, яких було десятеро, п'ятеро мудрих, яких були світильники і олія до них. І немудрі, які тільки мали з собою світильники, а браку олії. Так в нашому житті, коли не знаємо ні дня, ні години, коли Господь прийде, треба нам бути готовими завжди. Маємо світильники, маємо дар хрещення, маємо таїнства. І маємо користатись тими таїнствами. Це наша олія. Молитва, таїнства, святе писання, особливо Євхаристія, святе причастя. Це наша олія, яка дозволяє, щоб світильник нашої віри і довіри до Господа, і любові, і заангажування постійно горів. Дякуємо тобі, Марія, сьогодні за дар святої Моніки, яка постійно молилась за навернення свого чоловіка, свого сина. Дякуємо за усіх, які постійно моляться про навернення тих, які чинять зло. Чи це наші близькі, знайомі, чи вороги. Треба нам молити, щоб Бог змилосердився над ними, а вони відкрили своє серце на його присутність і обдарування найкращими благами, дарами. Дякуємо за усіх, які захищають Україну, усіх, які переживають різні труднощі з вірою, з недовірою, щоб знаходили тих добрих людей, які будуть молити за них, будуть допомагати їм, будуть свідками для них Божої присутності, Божої любові, Божого милосердя. І хоча часто не бачимо якби плодів, наслідків, то вони є, може, не завжди явні для нас, але в якомусь моменті це все побачимо, зрозуміємо. Хай це наша сьогоднішня молитва і щоденна молитва буде цією олією, яку потребуємо кожен з нас, особливо ті, які занедбали своє релігійне, духовне життя. Отця і Сина, і Святого Духа, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наш, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наш, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися, наші до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
0: молися, наші.

0: частина скорботна, таємниця друга. Бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до Тебе прибігаю.
3: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися за нас.

0: Четверта скорботна таємниця. Хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: З гріха первородного зачата,
1: молись за нас,
3: що до Тебе прибігаємо.
2: Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Царице миру,
1: молись за нас.

0: свята скорботна таємниця смерть Ісуса на Христі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, вряти від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
2: молись за нас.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими, потреба наш, яких небезпек, завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна,
2: о володарко наш, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своїм

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Як Слимак з лисом змагався. Якось уранці виліз лис із своєї нори в лісі та й думає: сьогодні неділя, тож годилося б роздобути смачненький обід. Вибіг з лісу до озера та й засів на диких качок чатувати. А на озері тих качок плавало так багато, що в лиса аж слинка потекла, і ніяк він не міг діждатися, коли ті нарешті з води вийдуть. Тоді підкрався до самого очерету і зачаївся там. Табун качок підплив до очерету, щоб забратися до своїх гнізд. Тут лис як скочить у воду, і вже ось-ось був би вхопив качку. А вона пурх угору, і хитрун піймав облизня. І так було йому цілий день. До вечора набридло лисові безталанне полювання, що йому й смачної качки відхотілося. Бродив він, никав, сердитий лугом, і набрів на Слимака. Та й каже йому: «Здоров, малий волоцюго, куди це ти чимчикуєш? Хочу до заходу сонця обійти озеро». Розреготався лис та й далі каже Слимакові: «Ха-ха-ха, я-то біг би, але ти і за 3 дні не подолаєш цієї дороги». А Слимак йому: «Може, хочеш зі мною позмагатися? То давай. Але якщо я біжу швидше за тебе, тоді з'їм тебе». Слимак же спокійно: «Згода». Лис зрадів і готовий уже був рвонутися вперед. Але Слимак ще додав: «Перед тим, як пустимося бігти, я полічу до 3. Ти ставай попереду, а я бігтиму за тобою. І побачиш, що я все одно буду перший». Жадібний і голодний лис зрадів, аж не встоїть на місці. Тупцюється по піску і питає: «То вже можна?» «Ще ні», відповідає Слимак. «А приклеївся до лисячого хвоста, то тоді як закричить: 1, 2, 3, біжимо!» Лис враз рвонувся з місця: «Біжить, біжить, що є духу!» А коли вже був у половині дороги, оглянувся назад себе. Слимака нема. Тут лис упав на землю, щоб передихнути, та й гукає: «Гей, Слимаче, а де ти?» «Я тут». Як почув те лис, як схопився, як побіг, скільки сили було в ногах. Сонце вже зайшло і стало темно, коли прибіг лис на те місце, звідки почали вони змагатися. Дивиться, а Слимака нема. На радощах він аж хвостом крутнув сюди-туди. А Слимак відклеївся від лисячого хвоста і як закричить: «То це ти аж тепер прибіг? Я вже 1.5 години тут стою, чекаю тебе». Засоромився лис, опустив хвоста і подався голодний до своєї нори.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
3: і молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все ж всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Програма «Кузня». Бохмайстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська і в ефірі Радіо Марія, програма «Кузня». Є святі, чиє життя від самого початку здається незвичайним. А є такі, в чиїх історіях ми несподівано пізнаємо самих себе. Вони працювали, закохувалися, створювали сім'ї, мріяли. І саме через таке звичайне життя Бог вів їх до святості. Якою була свята Жанна Беретта Мола, лікарка, яка дуже любила свою професію. Дружина, матір, жінка, яка раділа життю. Її віра не була чомусь відірваною від реальності, але входила в кожен її день. У працю, стосунки, сім'ю. А потім у її житті настав момент, коли вона зробила вибір, який мав дуже високу ціну. Саме тут історія Жанни Беретти Моли стає особливо важливою для нас. Бо вона змушує запитати себе, а що для мене означає любити? Чи готовий, готова я любити тоді, коли це вимагає від мене жертви? І чи справді я вірю, що життя людини завжди є даром, навіть тоді, коли його шлях проходить через біль? В сьогоднішній кузні ми спробуємо подивитися на святість як на щось, що починається в звичайних буднях нашого життя. Бог формує святих не лише в монастирях, але в родині, на роботі, в любові і в тих рішеннях, які ніхто крім нього не бачить. Відкрити для нас історію цієї надзвичайної жінки сьогодні вже традиційно допоможе монах Згромадження Оплученого Слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіть Богу! Дуже радію, що ми маємо можливість з вами записувати ці програми, також ділитися таким досвідом пізнання життя святих, яке, звичайно, потім ми можемо перекласти і десь на наше життя, подивитися, як ми можемо їх наслідувати, що можемо почерпнути.
0: Заготівка.
2: Народилася вона 4 жовтня 1922 року, тобто така дуже близька до нас в часі свята, в місті Мадженті, це неподалік Мілану, на півночі Італії, і була 10-ю дитиною великої родини. І вже там, у тому родинному середовищі, заклалися такі перші основи її майбутньої духовності. Від батьків вона отримала дуже хороше християнське виховання. Вже з дитинства вона дуже сильно любила Євхаристію, і Ісус, який присвятив Євхаристію, став для неї такою дуже важливою частиною її духовного життя. Тому можемо сказати, що її подальша святість не була певною таким раптовим героїчним вчинком. Вона формувалася поступово з дня в день, з року в рік, через її молитву, працю, навчання, служіння іншим і, звичайно, з цього життя в родині. Вже в юному віці Жанна також прагнула поєднувати молитву з конкретним служінням ближньому. Вона була активною учасницею католицької організації, відомої в той час в Італії. Працювала багато з молоддю, допомагала потребуючим, служила людям похилого віку. І тому вже почала проявлятися одна з таких найважливіших рис її характеру. Вона не хотіла залишити свою віру лише на рівні особистих переживань. Для неї віра – це було ставати любов'ю, а любов ставала конкретним вчинком для неї. Згодом, вже коли була в комунальському віці, відчула покликання до медицини і навчалася в університеті в Павії, де 1949 року отримала диплом власне лікаря і спеціалізувалася в педіатрії. Цей вибір професії не був для неї чимось випадковим. Лікарем вона хотіла бути не лише для того, щоб мати професію, а передусім для того, щоб служити людині в такий спосіб. Вона у форму бачила особу, яка потребує не тільки медичної допомоги, але також уваги, людського тепла і любові, як такої. У цьому вже можна побачити важливу рису її майбутньої святості. Вона не розділяла в своєму житті частинки духовно, одна частина духовне життя, інша частина звичайна, повсякденна праця, так інше. Для неї молитва, її професія, допомога хворому, пізніше сімейні обов'язки, любов до Бога ставали як одна цілісність. І вона показувала власне таким життям своїм, що навіть робочий кабінет лікаря може стати місцем християнського служіння. якщо людина виконує свою працю з любові до Бога і ближнього. 8 грудня 1954 року під час святої літургії отця Ліно Гаравалі Жанна знайомиться, ближче знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком П'єтро. Вони вже були до того знайомі. Це був такий дуже переломний момент ближчого знайомства. Я би дуже так трошки хотів приділити час на відносини її і своїм майбутнім чоловіком. Цікаво, що після знайомства П'єтро, її майбутній чоловік, був досить такою стриманою людиною, написав Жанні вже після цієї такої ближчої зустрічі. І їхнє листування тоді навіть ще було перший момент таким досить формальним. П'єтро до неї часто звертався як «джентіле доттореса», що означає в перекладі з італійської «шановна пані лікарко». Але потім з часом, все ближче знайомлячись, тон їхнього спілкування набагато такого все більше так, люблячого характеру починає мінятися. І вже в одному з таких перших листів своїх, тому що П'єтро, він дуже багато подорожував, відрядження їздив по роботі, і Жанна дуже багато з ним переписувала. Збереглися надзвичайно багато листів їхніх переписування їх. І в одному з тих перших листів вона писала йому: «Тепер є ти, П'єтро, якого я вже люблю, і якому хочу віддати себе, щоб створити справді християнську сім'ю». Так, такий намір був не просто бути один з одними, але певна ціль надприродне, подружжя і відносини. Власне, це тут дуже важливе слово «віддати себе», яке часто потім Жанна буде говорити про це, як віддання себе. Це тому, що для Жанни шлюб і майбутній шлюб, і приготування до шлюбу, це не був просто пошук людини, з якою буде приємно жити, розділити своє життя. Для неї любов взагалі та означала: я хочу зробити себе даром для тебе. Ти бачила любов як дарування себе іншій людині, Богові і іншій людині. Тому вона постійно в листах писала до свого майбутнього ще тоді чоловіка П'єтро: що мені зробити, щоб ти був щасливий? Це, напевно, будь одна з таких найкрасивіших рисів стосунків, коли вона, бачите, шукає зробити іншу людину щасливою. І Жанна неодноразово писала П'єтро приблизно ту саму думку: я хочу знати, що зробить тебе щасливим. І в одному з листів уже 1955 року, коли вона отримала обручку від П'єтро, вона пише: я дарую тобі своє серце і завжди любитиму так, як люблю зараз. І потім в тому ж листі вона писала: ти знаєш, що я хочу бачити і знати, що ти щасливий. Скажи мені, якою повинна бути я і що повинна зробити, щоб зробити тебе щасливим. Це дуже глибокі слова, яких справді побутує така одна центральна думка: я хочу бути для тебе. І друга такий момент, який ми могли би подивитися на її листи, я десь заохочую всіх, хто має можливість десь читати, має можливість доступитися до них. На жаль, українською мовою ми маємо трошки обмежену літературу по життю святої Жанни, є, звичайно, але хто читає італійську, англійську, є дуже гарні книги написані, навіть листи опубліковані про їхні відносини. Так? Але у нас таких других речей, окрім того, що я даю себе для тебе, є також інший момент, що вона не ставила себе в таку позицію, каже, вона казала: я вже не казала, я вже знаю, якою повинна бути ідеальна дружина. Але шукала того навчання. Вона казала: якщо бачиш, що я роблю щось неправильно, П'єтро, скажи мені, виправ мене, я буду тобі завжди вдячний. Разом із тим, що віддає себе, вона хоче вдосконалюватися і бути краще. Це такий дуже справді гарний, красивий образ подружжя, бо так само ми в листах зустрічаємо і його відповідь їй в такому ж вимірі, де не двоє людей, які вимагають один від одного досконалості, а ми бачимо двох людей в їхніх відносинах, які допомагають один одному ставати краще. Так, в принципі, у нас такий, власне, головний цілий подружжя. І П'єтро, власне, своєю чергою також згадував, що Жанна від самого початку часто повторював прохання: скажи мені, що я повинна робити, щоб зробити тебе щасливим. І він їй відповідав, що якщо її метою було зробити щасливим його, то він, в свою чергу, хоче зробити щасливою її. Бачимо, така взаємність, тому що шукають добра один для одного. Він також, насправді, був дуже глибоко віруючою людиною. Можемо сказати так, що Жанна знайшла собі чоловіка по своєму духу. Вони розділяли цінності. І вони перед шлюбом вже мріяли не просто про сім'ю, а з їхніх переписок видно, що вони шукали створити маленьку домашню церкву, як вони часто писали. І за кілька днів до шлюбу Жанна також писала П'єтро: з Божою допомогою і благословенням ми зробимо все, щоб наша нова сім'я була маленьким осередком, де Ісус царює над усіма нашими почуттями, бажаннями вчинка. З своєї сторони, я також цікаво підкреслити, що П'єтро теж дуже сильно її любив. Це важливо підкреслити, бо іноді історію Жанни розповідає так, ніби, знаєте, вона була героїною, а П'єтро просто перебував біля неї. Насправді так не було. Його листи показують також дуже глибоке кохання своєї дружини. На одному з таких листів, який був написаний 10 вересня 1955 року, це вже було незадовго до шлюбу, П'єтро писав їй, що їхня любов стала повною, бо вони є, і цитую його слова, одним серцем і однією душею, одним почуттям і однією любов'ю. Їхня любов була сильна, чиста і вміла чекати того благословення з неба.
0: Через вогонь.
2: Уже в тому ж 55-му році вони відкривають обоє для себе ту нову сторінку свого життя, вони одружуються. Для святої Жанни подружжя було завершенням особистого духовного шляху, а новим покликанням, можемо сказати. Тобто вона в ньому бачила певний такий свій майбутній розвиток, досконалення, спосіб бути кращою, більш духовним і далі. І вона хотіла бути справді доброю дружиною, матір'ю, створити цю сім'ю, у центрі якої було місце для Бога. У них народжується троє дітей – Кір, Луїджі, Мар'ян та Лаура. І бачите, ніби має трьох дітей, але тим не менше Жанна намагається поєднувати це своє сімейне життя із професійною діяльністю. Тобто вона не бачить щось професією і материнство, як щось, що суперечить і відкидає одне одне. Вона в сучасному світі зараз насправді дуже побудує така думка, що ну, не одружуюсь, а я побудую кар'єру. Або навпаки одружимося, ну а дітей, ну десь там, через 5-10 років, десь пізніше, бо а кар'єра моя я. А тут бачимо, що людина, шукаючи справді материнства і будучи по факту матір'ю трьох дітей, пізніше будемо знати, що вона четверту дитину народить, ми про це ще скажемо. А тим не менше, вона не бачила протиставлення між реалізацією себе як лікарка і мати. Це щось, що в неї гармонійно пов'язано. Тобто вона не сприймала сім'ю як перешкоду для свого покликання лікаря. Навпаки, сім'я стала для неї один із головних місць, де вона могла всі ті чесноти, які практикувала під лікарка, втілювати в своє життя. Також цікаво згадати, що навіть перебуваючи вже одружими Жанна і П'єтро, продовжували писати один одному листи, тому що, як я згадував на початку, П'єтро дуже багато по своїй професії і роботі подорожував за кордоном відрядження. І в одному з листів Жанна також звертається до П'єтро з дуже такою глибокою ніжністю, яка, бачите, з роками не зникає, а тільки розвивається. Він каже, який же дорогий чоловік і святий тато наших дітей. Каже вона таку цікаву фразу. Ну, бачите, як оцінює дуже свято свого чоловіка. Вона захоплюється ним за те, що навіть попри роботу він знаходив час думати про сім'ю і молитися за. І коли П'єтро надовго їде в відрядження до Сполучених Штатів, це було в 1959 році, їхнє листування було ще більш промовисте. Він був далеко, вона залишилась в Італії з двома маленькими дітьми, той час вона була вітна третьою дитиною, але тим не менше, бачите, як збирається таку ніжність, любов. І саме, власне, листи показують, як вони переживали ту фізичну розлуку, підтримуючи одне одну духовну емоцію.
0: Шедевр.
2: Не забарилися для Жанни випробування. В 1961 році лікарі виявили у неї фіброму матки, і ситуація, і прогнози лікарів були не такими непростими, ситуація була насправді надзвичайно складною. І перед лікарями, самою Жанною, постало питання, яке вимагало важкого рішення. Тобто вона знала, що продовження вагітності може ставити серйозну загрозу для її власного життя. І що вона, як медик, прекрасно все розуміла. Проте Жанна хотіла, щоб передусім було збережено життя її дитини. І прийняла рішення продовжити вагітність, усвідомлюючи можливі наслідки, вона не відмовилась від дитини. Звичайно, що це рішення не було проявом байдужості до власного життя, а навпаки, для неї воно стало тим свідомим актом любові та відповідальності. Ну, вона не прагнула смерті, але була готова прийняти ризик заради життя своєї ненародженої дитини. І 21 квітня 1962 року народилась її четверта дитина, донька Жанна Еммануела. Дитина була врятована, дитину спасли, однак мати Жанна була дуже в критичному стані. І через 7 днів після народження четвертої дитини Жанна померла. І в той час було тільки 39 років. І те здавалося, щоб на цьому історія мала би закінчитись, але навпаки, її історія набуває особливої духовної глибини. Ми могли б десь зосередитись в ситуації, які, знаєте, драматичній стороні її смерті. Але церква побачила в житті щось набагато більше, тобто як свідчення любові, тої любові, яка здатна дарувати себе іншим. Її материнство стало не лише тим біологічним фактом, але і дорогою жертвенної любові. Уже коли в 1994 році Жанна була беатифікована, через 10 років вже була проголошена святою, то під час канонізації її було представлено, власне, як приказ святості, подружньої любові, материнства та професійного служіння. Тобто, бачите, такі три виміри особливо вражають в її житті. І перше, що просто цей приклад промовляє до батьків. Ну, вона показує, що виховання дітей – це не лише турбота про їхню освіту, здоров'я чи матеріальне забезпечення. Тобто батьки покликані допомогти дитині відкрити Бога, навчити її любові, відповідальності, жертовності та поваги до людського життя. І в цьому, напевно, справді будь-яка сім'я має стати тою такою маленькою школою святості. Другий вимір – це є подружнє життя, свідчення її в подружньому житті. Тобто Жанна і П'єтро показують, що християнський шлюб – це не лише життя спільне двох людей, а перш за все спільна дорога до Бога. Тобто подружжя покликане підтримувати одне одного, разом проходити випробування і допомагати одне одному ставати кращими святими, досконалішими. Ну і, звичайно, що третій такий аспект її життя – це приклад, який особливо промовляє до медичних працівників. Тобто Жанна показала, що і професійна компетентність, і християнська віра не суперечать одне одному. Віра і розум з професією йдуть разом, доповнюють, як щось одне. І навпаки, можемо сказати, що професія – через нашу віру може стати місцем кращого служіння. А наші знання, наш розум, тим інструментом, через який ми проявляємо більш досконалий спосіб свою любов, і вчимося, власне, любити більш досконало. То ми могли би підсумувати так дуже просто і життя такою, напевно, фразою, яку би сказали, що віра повинна ставати життям, а любов ставати даром себе. Ну, побачимо, що Жанна не шукала якогось незвичайного шляху. Намагалася бути вірною Богу там, де їй поставило життя. У її родині, професії, серед хворих, потребуючих. Саме тому, як на мене, її постать справді залишається досить актуальною для нас. Вона нам нагадує, що для святості не потрібно чекати якогось особливого моменту чи нагоди. Святість вже починається сьогодні. У тому, як ми, наприклад, як чоловік, подружжя говорить своєю дружиною чи навпаки. Як виховуються діти, як виконується ті повсякденна робота, того, по догляду за будинком, сім'єю, як ми ставимося до хворих, до наших ближніх, потребуючих, проявляється наша святість. І це Жанна яскраво. Це історія не лише про смерть матері заради дитини, а це, власне, це історія того життя, яке було прожито як певний дар для ближніх. І, можливо, саме у цьому і полягає то її найглибше послання – коли людина стає по-справжньому великою не тоді, коли багато отримує для себе, а тоді, коли вчиться віддавати себе Богу. Це таке вміння віддавати себе ближньому насправді проникало у всі вчинки і справді таким є найкращим прообразом тої Божої любові, яка втілюється у конкретному житті і в конкретних людях, і який тому способі, який ми можемо найкраще любити Бога, ну, і, звичайно, ближнього також. Ти світ досконалий спосіб.
1: Ж дякую, отче, за цю розповідь. Ну, ми сьогодні побачили Жанну як таку не просто святу, а як таку живу людину, та, яка вміла радіти своє материнство, стала гарною матір'ю, гарною дружиною і дуже любила свою професію, в тому числі любила пацієнтів своїх, і в той же час мала такі глибокі стосунки з Богом. Ну, тепер хочеться почути її саму через її власні слова. Тож відкриваємо рубрику «Скарбниця святого» і зберемо кілька перлин з листів Жанни.
0: Скарбниця святого.
1: Вона писала, що наша місія лікарів не закінчується тоді, коли ліки вже не допомагають. Якщо подивитися на життя Жанни, ну, вона справді сприймала свою медичну професію не просто як роботу, а як спосіб служити людині. Та ви вже про це говорили. І, отже, наскільки важливо нам побачити свою професію саме як покликання до служіння. І чи можна сказати, що місце нашої роботи – це також своєрідна кузня, да, де Бог формує нас через відповідальність, професійну чесність, стосунки з колегами, зустрічі з людьми, які потребують нашої допомоги.
2: Тут, напевно, таким дуже яскравим аргументом чи поясненням, напевно, буде саме ж Святе Письмо. Дуже цікаво, свій час пише апостол Іван, який каже, що любов до Бога лежить через любов до ближнього. Якщо ти любиш ближнього, ти любиш Бога. А доповнивши це прикладом Ісуса, який каже, я прийшов не, щоб мені служили, а щоб служити, ми можемо сміло сказати, що, власне, та наша професія, тобто це наш таке незовних занять, через які ми можемо служити ближньому, як ви казали, працювати для добра ближнього, вести ближнього також до святості. Це був такий дуже хороший спосіб освячення і робити добро для ближнього. На місці праці, де ми є, ми вчимося через наші зусилля, наші жертви, нашу працю, ми вчимося робити інших краще, робити інших більш святим, вести більше їх до Бога. Тому сміло можемо сказати, що наша професія – це справді один з найкращих способів служити ближньому і нести то добро, до якого ми покликані, щоб нести ближні.
1: Дякую. І ще така одна так є цитата, вислів, це з її листів до свого чоловіка П'єтра. Так, вона писала, ви вже про це теж дуже багато вже сказали, теж про це, що вона дуже хотіла зробити його щасливим. Так зараз зацитую. «Хочу зробити тебе щасливим і бути тією, якою ти бажаєш мене бачити». Доброю, розуміючою і готовою до жертв, яких вимагатиме від нас життя. Бачимо, тут є таку готовність, якби дійсно так прямо дійсно до святості, до жертв. Чи можна сказати, що власне через те, що вона з самого початку була готовою до жертви, Бог і обрав її? Чи можна випросити у Бога хрест, та, таким чином? Бог любить тих, хто дарує раду, скажімо так, як ви думаєте, учні?
2: Скажу, що так, звичайно, що Бог, з одної сторони, він є дуже гарний педагог, і він готує людину до покликання. Він дає певні дари, допомагає нам їх розвивати, і, звичайно, коли потрібно, кличе до певної жертви. Тобто Бог готує, і це нормально є. І ми можемо також, звичайно, на тій дорозі навчання у Божій школі, також просити Христи. Ми, якщо пригадуємо, минулий раз мали життя, вивчали життя святої Джеми. Ну, це була свята, яка хотіла хрест. Ми в її житті задалося такий дуже цікавий момент. Вона казала, що хочу хрест, як найбільший хрест, щоб найбільше тебе любити, Ісусе. Тому, звичайно, що Бог, з одної сторони, виховує нас такі любові жертвенності. І потім, коли бачиш, що людина на певному етапі свого формування, святості, готова до більшої жертви, він її кличе також до більшої жертви. Я, наприклад, також готуючи цю доповідь про життя святої Жани, правда, в моєму житті теж такий був дуже цікавий випадок. Одна моя знайома, ми з нею були знайомі ще зі шкільних років старших класів. Ми тоді з нею, вона вчилась в іншій школі. Ми не вчилися разом в тій самій школі, але на рік старше вона була від мене, але ми готувалися разом до всеукраїнських олімпіад. Ми їздили разом з нею. Потім трошки наші шляхи розійшлися і. Я пригадую, коли вже був священником, ми десь знову так були, і вона була вагітною, також стажана, була також лікаркою, і перед нею також поставив виклик, тобто лікарі бачили, що вагітність пройде дуже важко, і, можливо, вона втратить своє життя. І вона пішла також, як стажана, на таку жертву, народивши дитину, потім померла. То бачите, Бог кличе такі, дає багато прикладів таких святих жінок, людей, які готуються, також треба бачити, як вони справді готуються до такої великої жертви, бо підготовлює людину до покликання, яке дає до того подвигу великого. І коли бачиш, що людина готова, він кличе. Кличе, чекаючи відповідь людини. І якщо людина жертвенна з них, щедра, Бог також приймає ту жертву, той хрест, але потім і дає велику нагороду. Дає велику нагороду. Тому Бог справді, ми хоч деколи кажемо, що та людина зробила той чи інший погляд, але це також і такий великий промисел Божий, який веде людину до того грішного подиву, тої святості, тої великої жертви. Починаючи з маленьких жертв, звичайно, потім Бог кличе до більше. напевно, любові, як жертвенності, ну, ми маємо дуже великий простір, щоб вчитися і розвиватися від нашої любові.
1: Дякую. Знаєте, ще така одна цитата її. Вона говорила, що «я завжди була дуже чутливою і прагнула любові». Ну, чутливість – це такий великий дар, але водночас саме чутливі люди часто сильніше переживають образи. Тобто це може бути як і дар, так і покарання. Та вони можуть, чутливі люди можуть легко закритися на інших, і, ну, щоб більше не бути пораненими врешті. А Жанна навпаки, та, залишалася дуже відкритою до людей. От як людині зберегти цю чутливість і водночас не стати таким заручником власних образ і ран? Як не перетворити цей дар, та, цю чутливість, на таке покарання та для себе, та, цю вразливість, яка закриває нас від людей? Mm-hmm. Як це зробити?
2: Цікаве, насправді, таке питання і зауваження з іншої сторони, бо це правда, що є, ми можемо досвідчувати, можливо, і серед наших знайомих є такі люди, які часто нам кажуть, що, ну, я стільки раз робив добро для ближнього, а тут постійно мені відповідали злом, і закриваємося більше не буду робити добро для ближнього. Так? І зупиняються на цьому. Це справді є така проблема, є така спокуса в духовному житті. Як на мене, тут дуже важливо такі дві важливі речі мати для себе, бо в цій ситуації дуже багато залежить від внутрішнього налаштування людини. Тому перше, що людина повинна, коли робить добро, завжди мати такий надприродний вимір. Це питання в тому, для чого я роблю добро цієї людини? Я шукаю слави Божої, я шукаю добро самої людини. Це ціль справжня. Так? Тобто я хочу, щоб більша людина була кращою, досконалішою. Другий момент. Що я очікую від цього добра? Якщо я вже наперед очікую, що ця людина точно мусить мені відповісти тим, що я їй зробив, тоді дуже часто будуть ситуації, коли я буду розчарований. Тому що дуже часто люди або не вміють цінувати, або, отримавши певний дар, не відповідають взаємністю. Чи, можливо, іншим даром, наприклад, для нас. І ось ця така відсутність відповіді добре, вона дуже часто психологічно і духовно ламає нас. Тому, коли ми робимо добро, і ми маємо робити добро, ми маємо бути справді чутливі до потреб. Але перше, це ми маємо казати, добре, я це роблю для Бога, для того, щоб справді та людина була щаслива. Інша річ, лишаємо руки Божі. Тобто я не очікую відповіді, бо, можливо, цієї відповіді не буде. Але я своє зробив. І тобто, в такий спосіб я оберігаю себе від такого, знаєте, це таке деколи неправильне налаштування, коли, ну, людина мусить мені тим же відповісти. Воно нас ламає потім то. І ми встаємо чисти, бо не справдились наші очікування. Ми все одно маємо це робити, і однозначно, що святі, коли робили добро, вони, звичайно, що любили ближнього, вони десь розуміли, що має бути та відповідь, але вони не ставили себе залежними від відповіді людини. Він сказав, добре, моє покликання – жити так, як Бог покликав. Моє покликання – робити добро. За цих людей треба молитися. Ісус теж, коли робив добро, не завжди отримував позитивні відповіді. Так? Дуже часто робив. Ісус робив добро людям в Єрусалимі, а велика частина з тих людей прийшла потім і кричала, розпни його. Сіпала, так розумієте? Тобто, це так. Тобто дуже важливо не завжди ставити себе в очікуванні відповіді позитивної. Робити добро заради Бога і заради нашої святості, першочергово. Якщо має відповідь позитивну, також відповідають нам тим же. Слава Богу, прослухай Бога. Якщо ні, не занепадати духом, не розчаровуватися, а все одно зберігати такий духовний спокій, любов, щоб ці такі відповіді не були для нас перешкодою десь зупинитися на тій добрій дорозі, робити добро. Я думаю, що це такий найкращий спосіб, який допомагає нам налаштувати себе духовно і також психологічно на те, що, ну, я маю робити добро в інші, хай буде воля Божа. Якщо Бог хоче такий спосіб, що я потім не мав відповіді доброї, чи, можливо, прийняв хрест того, що не всі цінують це, ну, користуються, щоб більше любити Ісуса, більше подібне буде до Ісуса, який був також розп'ятий на хресті.
1: Дякую. Ну що ж, наразі пропоную зробити невеличку музичну паузу. Послухаємо пісню про любов. Саме ця любов надихала Жанну і врешті привела її до святості.

0: Але за всім цим стояла людина з власними питаннями, слабкостями, виборами і щоденною боротьбою. Що допомогло їй поступово стати тією, якою ми її знаємо сьогодні? Про це у нашій рубриці «Пошта Коваля». Спробуємо поглянути на життя Жанни трохи глибше і зрозуміти, як формується серце, здатне по-справжньому любити.
1: Пошта Коваля.
0: Тут така перша думка, от вона свідомо обрала материнство, знаючи, що через це вона сама може померти. Власне, не було би гріхом, якщо б вона обрала саму себе. Та, правда? От де тут межа між жертовною любов'ю і небезпечною самопожертвою? Та, бо мені так згадується один фільм, в головних ролях грав Уілл Сміт, і він там, знаєте, пожертвував собою ради інших людей, там комусь очі віддав, та людині сліпій, там одній жінці віддав своє серце, там ще щось. Ну, насправді я чула думку однієї монахині, вона говорить, що згідно взагалі з вченням католицької церкви, каже, ми не можемо прийняти от те, що він зробив, це не є по-християнськи, тому що ну це якби його гординя, він ніби став сам Господом Богом і вирішив, що от кому жити, кому не жити. А от тут дивіться, власне, Жанна, вона обрала, кому жити, кому не жити. От в чим різниця між ними двома, наприклад? Що ви скажете, Олечко?
2: Тут важливо, як на мене, така центральна відповідь щодо того, на яку жертву і та яку жертву прийняти. Це вміти розпізнати, в чому є воля Божа. Тобто, коли я хочу прийняти, наприклад, пожертвувати собою той чи інший спосіб, я маю сказати, добре, а Господь цього хоче? Господь хоче цієї жертви. Є люди, в яких Господь буде просити певні дари, певні жертви, але від інших від цього не вимагає. Тобто, для нас відповідь, щоб ми знати, що ми йдемо доброю дорогою святості, і наші жертви справді мають ту свою цінність, і це питатися Ісуса, це розпізнати, чи це його воля. Бо, по суті, то питання таке до нас, для чого я жертвую собою заради інших? Яка ціль цього всього? Тобто, не можуть бути самі страждання заради страждань. Людина не створена для страждання. Тобто ми приймаємо страждання і жертвуємо собою заради якоїсь більш благородної цілі. А цією цілі що є? Це є Бог, його слава, наша святість, вічне життя в небі. Якщо Бог мене кличе до прийняття певної жертви, я її приймаю. Але якщо я бачу, що Бог до цього не кличе, це стає те, про що вам сказала ваша подруга, що стає гордістю. Це ваша подруга Монахиня, вона дуже писала, якщо я хочу собі піти на таку жертву, питання, то для чого? Тобто, що я цим шукаю? Якщо себе, ця жертва не є приємною Богу. Мене був дуже вразив приклад життя святого Пилипа Нелі. Він в свій час хотів бути місіонером, їхати в Індію. І він був зустрівся з святим Натям з Лойоли і сказав йому, що хоче бути місіонером. Святий Наті сказав йому, ні, ти не поїдеш в Індію. Відмовив його. Під час святий Наті був в Римі. І він відмовився тому Филиппу. І святий Филипп був дуже розчарований, тому що не міг розуміти, ну як я настільки тобі, Господи, хочу пожертвуватися в Індію, великий місіонер, тоді поїхав Японія, Індія, їхній місіонер, а ти мені відмовив через нього. Але потім, в дуже скорому часі, Бог провіденційно почав показувати через його служіння в Римі, почали до нього тягнутися діти. Одні убогі, бідні, а потім з двох-трьох і стало 10-20. Це розрослося великий чуть не центр духовний, де він збирав багато дітей. Добре, Бог відкинув одну жертву, тому що мав іншу жертву для нього, ким мав служити. Так? Тому дуже важливо тут справді, щоб ми не впали гордість, справді, що, ну, Господи, для тебе ще 40 запитань. Тепер, а ти що хочеш, Господи, цю ситуацію? Якщо ми подивимося також цікаво, наприклад, святої Жанни, тут такий цікавий нюанс є, про хворобу вона дізналась по факту вагітності. Так, тобто вона вже, будучи вагітною, стикнулася з тим, що добре, я хвора, і продовження вагітності, зберегти дитину, пізніше пологи, це все, що означало, це ризик фактично смертельний для мого життя. Я не вручую дитину, але це, напевно, смертельний висновок для мене, сентенція смертельна. Чи я вибираю себе, але тоді дитина не жива, помирає. І тобто вже в цій дилемі вона бачила, що я мати, я покликана служити Богу через те материнство. І тобто вибирає повноті це реалізувати. І вона кожен дуже цікавий в житті проявляється, як вона кожну дитину, перед нею ще троє були народи,

0: Дивися, вона обирала як великий дар Бога. Розумієте? Вона стикнулася з тим, що добре. Я бачу, що Бог дав мені покликання бути матір'ю. І я хочу його якнайкраще реалізувати. Але вона бачила, що це Бог їй кличе до цього. І тому її жертва була прийнятою Богом. Бог її прийняє, тому що це те, що він хотів від неї. Я колись читав один такий дуже цікавий випадок. Розповідалося про життя ще тих перших оців пустельників, це говоримо про 3-4 століття, навіть тако приблизно. Була історія на Близькому Сході. Тоді дуже переслідували християн, це були часи Римської імперії, і багато, звичайно, людей хотіли посвятитись Богу, жити з Богом, вони йшли в пустелю жити. І був один з тих пустельників, який дуже сильно просив у Бога дару мучеництва. І коли йому випала нагода, що він йшов по вулиці дорогою, і його перестріляли римські легіонери, вони заставили відрікся віри. І він відрікся віри. Потім ціле життя розповідає історію, що він каявся за цим чином. Ви бачите, якби людина просила жертву, але не змогла вистояти. Питання в тому, коли він просив жертву, він запитався Бога, чи ти цього хочеш? Бачите? Тобто, коли ми щось просимо у Бога, треба бути дуже пильним, що просимо. Бог любить давати дари і дуже щедрий, але він і знає, що ой, дивися, не все, навіть то, що виглядає добре, для тебе є добре. І особливо, коли ми говоримо про жертву. Тому тут для мене справді такий ключик, як мені здається, відповідь на це все, це добре. Бути щедрим з Богом треба. Просити хрести, якщо ми бачимо, що Бог цього кличе, так. Але якщо ми не бачимо, що Бог кличе нас до цього, краще просимо бути святими в наших щоденних обов'язках, бо це теж хрести, які дуже приємні Богу. Бо бути святим по повсякденному житті, виконуючи добре свої обов'язки, ой, це деколи дуже велике випробування для нас, з яким не завжди вдається нам справлятися на відміт.
1: Цілком згодна, абсолютно. Дякую, дивіться. А тут ще таке от питання. Жанна була такою сучасною жінкою, любила моду, там навіть за місяць до своєї смерті, там, ну, до пологів, вона не попросила свого чоловіка купити їй журнал мод. Тобто вона любила гарно вдягатися, робила манікюр, так, причому до кожної нагоди був різний манікюр. Чи може бути жінка святою, тобто прагнути святості, і водночас прагнути бути красивою, да, дбати про свою зовнішність? Тут немає якогось протиріччя? Що говорить взагалі католицька церква про це?
0: Абсолютно нема жодного протиріччя. І мені здається, мені більш дивно було би, якщо б я зустрів жінку, яка би казала, що не хоче гарно вдягатися і гарно виглядати. Мені здається, навпаки, що до нас дійсно про того, як таке може бути. Так? Тобто,
1: тут немає такого, не знаю, марнославства якогось вообще?
0: Звичайно, так. Тут, якщо жінка це робить з метою марнославної, це вже є погано. Але тому, що жінка хоче виглядати красиво через одяг, через косметику і такого плану речі, тут абсолютно я нічого поганого не бачу, і церква взагалі це не забороняє. Абсолютно. Можливо, зберігати ту золоту середину. Пам'ятати, що кожна жінка, і кожна жінка це повинна пам'ятати, вона є красива по-своєму. Бог наділяє красою, і надмірний поступ, наприклад, цих речей, він навпаки деколи може свідчити про таку трошки низьку самооцінку жінки. Ми повинні любити себе такими, як є, і косметика, це люди сьогодні, він якби, можемо сказати так, що має доповнювати і підкреслювати цю природню красу жінки. І це нормально, є нічого цьому боятися не треба. У мене були такі випадки, коли молоді дівчата підходили, питали, ти це Андрій, а я йду до церкви і намалювала губи там, нігті. Можна йти на службу Божу? Можна, нема проблем. Іти, але мати все-таки в золотій середині, пам'ятаючи, що шукати бути красивою – це дуже добре, носити красиву одяг – це також дуже добре, і цьому нема абсолютно нічого поганого. Але справді зберігати ту золоту середину, також тої зовнішності, бо також правда, що я думаю, якби тут було багато чоловіків і будуть слухати, вони зі мною погодяться, що дуже часто жінку, особливо її поведінка, її розмова, її стиль, жести, вони більше доповнюють її, ніж її зовнішній вигляд. Тому, якщо жінка буде шукати красиву і бути духовно, потім вона точно буде дуже красивою і зовнішньою. Це тільки буде її прикрашу. А комусь подобається, чому? Не є, це не заборонено церквою і абсолютно нема нічого в цьому плані.
1: Просто в міру і все добре.
0: Пам'ятати тут важливо, кожна жінка просто повинна для себе пам'ятати, що вона є красивою Бога, і Бог наділив її багатьма дарами, і тут вже по факту, цей факт, який тут.
1: Так. Ну так, Бог коли створив людину, сказав дуже добре. Так? А жінка була створена ще пізніше чоловіка, то, мабуть, дуже-дуже добре. Я собі так думаю.
0: Так, звичайно. До речі, дуже цікаво, така гарна думка, що ви таке запиталися, бо бачите, ми ще більше в цьому, що ви запиталися мене, бачимо, як насправді вона жила як звичайна жінка, про яка дбала про звичайні речі, які дбають і багато дівчат, жінок, і це не завадило їй бути святою. Навпаки, бачите, і духовніше більше підкреслило нас.
1: Дякую. Це ще таке останнє таке питання, думка теж моя. От вона народилася і виросла в такій святій сім'ї. І її брати навіть говорили, що вони не вивчали віру там, з проповідей, з книжок, а вони просто дихали нею вдома. Та, от такий вислів, дихали вірою вдома. Тобто вони бачили, як батьки любили одне одного і жили по Євангелію. І от якщо Жанна, от їй так пощастило, та, можна сказати, вирости в такій атмосфері святості, то от наскільки святість, по-перше, людини формується ще задовго, та до того, як вона виросте, як стане свідомою, бо вона вже мала якийсь вплив, виховання правильне від батьків. І по-друге, якщо людина, наприклад, не мала того, що мала Жанна, наприклад, в неї батьки не були такі святі, а можливо, вона впаки така була, знаєте, сім'я неблагополучна, де батьки, наприклад, були узалежнені від алкоголю, наприклад, чи наркотики. Чи можна потім від тієї людини так от вимагати стати святою? От наскільки, скажімо так, важлива сім'я в тому, щоб людина стала святою? І в той же час, знаєте, інша крайність, наскільки вона з іншого боку неважлива? Бо людина, в принципі, є самостійна. Як ви відповіли на це питання?
0: Я думаю, що тут дуже гарно нам було би пригадати притчу про таланти, яку розповідає Ісус. Він розповідає про господаря, який був знатний і виїжджає на певний час свого господарства, і одному дав 10 талантів, другому 5, іншому 1. Потім повертається і просить таланти, щоб йому повернули з плода. Добре. Що як це може бути застосовано для цього питання, що ви нам задали, і що ми зараз розбираємо? Тобто Бог кожному дає якісь свої таланти, чому управляються ці таланти? Це можуть бути природні, це можуть бути духовні. І в них з цих речей це середовище, в якому народжується певна людина, зростає, виховується. І народитися справді в християнській родині, мати можливість з дитинства пізнати Ісуса, це дуже великий талант, той дар, який Бог дає. Не всі його мають. Це правда. Тому Бог від них буде просити помноження того першого таланту, від інших тих талантів, що дав. Звичайно, що Бог буде по-різному вимагати від тих, кому дав більше, буде вимагати більше, кому дав менше, тому послон буде вимагати. Тим не менше, я би сказав так, що Бог, коли ми говоримо особливо про дар святості, тут Бог, в принципі, нікого десь не обмежить цього плану. Тобто рано чи пізно Бог дає покликання, Бог показує його, Бог дає засоби, щоб пізнати його. Можливо, всі по-різному пройдуть цю дорогу. Але те, що хтось, можливо, десь народився у такій родині, скажімо, духовно бідній, можемо сказати, так? Не матеріально, але духовно бідній, тобто де не було середовище, щоб пізнати Ісуса, все одно потім має певне життя, Бог кличе цю людину, дає їй можливість пізнати його. Відповідно до тих талантів середовища, де виріс, звичайно. Бо є дуже багато людей, і це показує, ну, така, навіть моє десь бачу, не буду казати, дуже велика священнича практика, в часі маю на ось 10 років священства, але я бачу, що є люди, часто так буває, що виховуються дуже гарні християнські сім'ї, як Свята Жанна, але потім їм дуже погано дорога. І їм важко стає потім навернутися додому. А є люди, які справді не мають можливості такого гарного формування духовного дитинства. Але потім якийсь момент, коли Божа благодать дотокнулася через десь на молитві, через якийсь приклад особливо гарний, можливо, через те, що почули, чи через те, що ну, я почав над цим роздумувати і дійшов до цього, каже. Бог діє, і людина стає настільки на дорогу доброї святості, що перевищує навіть тих, хто жив з дитинства в такому житті. Як Ісус каже, що от грішники, блудниці і митарі вас перевищують у святості, каже тим книжника первосвященник. Якби Ісус це каже, що добре, не всі, можливо, зразу отримали такий дар, але потім Божа благодать вдохнулася, вони це пізнали. А ви мавши з дитинства, не відповіли. Тобто тут немає такого, знаєте, якогось залізного принципу, що воно тільки так діє, а не по-іншому. Бог проводить по-різному людей до святості. Ну, але звичайно, що це правда також, що Бог дав ще різні таланти, серед яких є також народження в певному середовищі нехристиянському, він також буде по-різному просити. Точно буде просити помноження дарів, які дав. Цього плану ніхто не може сказати Богові, ну, я нічого від тебе не отримав, чи ти мене ні до чого не кликав. Це й неправда. Але буде по-різному вимагати. Тим не менше, навіть ті, хто не народилися, мають типу шанс стати кращим, знати. Це означає.
1: Тобто сім'я важлива для формування такого гарного характеру, правильних орієнтирів в житті, але з іншого боку, Бог дає кожному таку можливість побачити, де є правильна дорога, та і обрати або не обрати її.
0: А коли це майже не було, коли дитина народжується у християнському середовищі, вона спочатку це сприймає, ну отак треба, так мої батьки роблять. Потім часом приходить час, коли ми ж то переосмислюємо те, що нас навчало. І вже тоді стає моя відповідь. Ага, тепер я хочу прийняти те, що батьки мене вчили в дитинстві, чи відкинуто. Є такі, що приймають, але є й такі, що відкидають. То ви бачите, потім все одно стає свідомий вибір людини. І оце, що деколи ті, хто і не народилися в такому середовищі, але свідомо вибирають Ісуса. А є, що народилися, але потім, на жаль, відкидають його. Воно допомагає, звичайно, абсолютно вірно, що і ми бачили це те, оце Марія Скріва, наприклад, можемо згадати також, який виріс дуже хороші християнські родини, свята тема, про яку вчив, але які витримали в цьому. Інші є такі, що по-різному було.
1: Що ж, дякую очі за відповіді.
2: Куймо себе.
1: Ми вже побачили, якою була Жанна, що формувало її характер і як вона вчилася любити. Але історія святого має сенс лише тоді, коли вона торкається нашого власного життя. Тож час для рубрики «Куймо себе». Отже, якщо взяти з життя Жанни лише одну чесноту, яку нам варто почати практикувати вже сьогодні, що б ви порадили? І яке маленьке завдання дамо собі на найближчі 2 тижні?
0: Знаєте, це було важко вибрати щось таке.
1: Щось
0: таке. Так, так. Але, можливо, ми б могли зосередитись, щось таке попрактикувати нове, що ми ще не практикували з минулих. Ну, знаєте, я би сказав таку річ, подивитися, як я от в своїй професії веду інших до Бога. Чи я створюю на місці своєї професії справді середовище, де людина відчуває, що її люблять, що вона потрібна, що про неї дбають. Наприклад, я що? Веду, наприклад, мікроавтобус, там, розвожу людей. Добре, як люди почуваються в тому місці? Яку атмосферу для тих людей, що я там створюю? Любові, де вони можуть комфортно реалізувати те, по що прийшли? Я її лікар, як, наприклад, свята Жанна. Чи створює то середовище, де люди не тільки фізично, але й духовно зціляються? Відчувають, що їх люблять. Ту любов, тепло, яке передають. Я її вчитель чи вчителька. Всі діти, які мені довірені в мої руки. Чи справді їм несу Ісуса, чи молюся за них, чи... Так, тобто подивитися ці дні, от іменно я в своїй професії, як несу Бога ближче. У своїй професії і Бог і через неї ближче. Чи ті люди, які мені довірені в моїй професії, справді відчувають ту любов Божу, можу сказати, о, це людина, яка є іншим Христом. Це, я думаю, що це був такий дуже гарний приклад з тих багатьох, звичайно, які ми можемо побачити в житті святої Жанни, але і подивитися на все, так? Моя професія і чи я веду до Бога інших, хто мені мій довір, чи через неї довір.
1: Гарне домашнє завдання, де старались практикувати, але як не крути, бачите, ми все повертаємося до нашого першого домашнього завдання, до іспиту совісті. Ну, власне, мабуть, це такий, мабуть, фундамент, я так розумію, тепер із зустрічі з вами. Тобто тепер уже якби поглибити це питання, та от ввечері, так, дійсно, щодо моїх професійних обов'язків, чи наскільки я був сумлінним, та наскільки дійсно я хотів це робити якось, як для Бога, та, або як для себе навіть, чому б і ні. Що ж, дякуємо за домашнє завдання.
2: Молитва біля горна.
1: Кожна зустріч зі святим, зрештою, веде нас до Бога. Тож завершимо нашу зустріч рубрикою «Молитва біля горна». І перед благословенням я хочу залишити таку коротку молитву святої Жанни, молитву довіри. Дуже коротка, 2 речення. «О Ісусе, обіцяю тобі приймати все, що ти дозволиш мені пережити. Допоможи мені лише пізнавати твою волю. Отче, просимо вашого благословення».
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині
1: повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Благослови.
0: Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Святої Жанни і всіх святих благословення Всемогнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами.
1: Амінь.
2: Наступна заготівка.
1: У кожній кузні майстер знає, яку наступну заготівку візьме до рук. Тож зазирнімо наперед і ми. Наступна наша зустріч буде присвячена жінці, яка пройшла складний шлях. Від філософії і прагнення пізнати світ до зустрічі з Христом і повного віддання себе Богу. Філософ, викладач, кармелітка, а сьогодні свята Тереза Бенедикта від Христа Едіштайн. Як пошук істини може допомогти нам знайти себе і Бога? Про це будемо говорити наступного разу у кузні. З вами сьогодні були Оксана Корчевська, імона скромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Я вам дуже дякую, отче. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Богу!
2: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Олег Кіндій, священник парафії святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, також викладач богослів'я Українського католицького університету у місті Львові. Вові, і ми радо вітаємо вас, Отче, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої прямо зараз, в прямому ефірі. Сьогодні тема катехизи буде стосуватися святого Августина, власне, спомин якого ми сьогодні маємо, а саме почуємо від отця Олега про сповідь святого Августина. Отже, передаю вам слово.
2: Дуже дякую. Всіх вітаю. Насправді, дуже радий знову бути на Радіо Марія і знову з вами поговорити про святого Августина. Може, так десь 2 роки тому ми мали навіть цілий цикл, кілька зустрічей, таких кілька місяців підряд, де ми розглядали різні аспекти вчення святого Августина, тому що це є один з таких найвпливовіших, найвизнаніших отців ранньої церкви. І, насправді, його спадщина була не лише вирішальною, скажімо, чи впливовою для ранньої церкви, чи для середньовіччя, але навіть і сьогодні є думки, чи якісь богословські, духовні, навіть містичні його, чи там якісь молитовні практики, які для католицької церкви є цінними і тепер. Є в Римі цілий інститут вивчення, власне, спадщини цієї церкви, який називається Августиніаном. Власне, в честь святого Августина, та тому спадщина Августина, вона для нас актуальна і тепер. Я так просто ще перед тим, як почну говорити про святого Августина, нагадаю, що оці церкви для нас не є просто авторами з минулого, які, ну, там, може бути корисними, може бути, ну, всіх їх так не прочитаєш. Але насправді вони долучилися до розвитку богословської думки, духовної, християнської думки, так, вони створили шедеври світової літератури, навіть цей твір, про який я сьогодні буду говорити, так, «Сповідь Августина», та він вважається один з таких, знаєте, класиків, так, взагалі світової літератури. Зараз дуже популярний фільм, де вийшов в невеликих екранах «Гомера Одіссея», так, то зараз всі дивляться цей фільм, так, але ми знаємо, що це є на основі тексту, так, видатного грецького письменника. І Августин також можна його зарахувати до таких видатних письменників і християнських, так, письменників, яких вивчають не лише християни. Багато з, я знаю, студентів чи науковців, які вивчають філософію, психологію, навіть соціологію, чи там інші якісь науки суспільні, так, історію, очевидно. Так, вони знають це ім'я, тому що Августин дуже багато працював, дуже багато залишив після себе видатних творів, які, власне, зробили неабиякий вплив на розвиток і християнської думки, і світової літератури. І, власне, сьогодні є пам'ять, ми згадуємо святого Августина, він війшов в вічність, власне, 28 серпня, це було 430 року. Ми знаємо, що в 431 році збирався 4-й Вселенський собор у Ефесі, де мали би обговорюватися питання про Богородицю, про Діву Марію. І Августин збирався їхати на цей собор, але так не дожив. Він знав про ці дебати, які відбувалися навколо постаті Марії. Він підтримував Кирила Олександрійського, який визнавав, що Марія є Божа мати, та те, що ми зараз визнаємо, так, як католики, і також православні церкви, в деяких лютеранських церквах також про Марію говоримо, як про Богородицю, як про Матір Божу. Але тепер вертаємося до Августина, тому що «Сповідь» – один з найпопулярніших творів. Дуже часто, коли я зі студентами про це розмовляю, чи на курсах христології, чи патрології, чи там розвитку ранньої християнської думки, так, то я говорю, що людина, яка себе зараховує до християнської цивілізації чи західної цивілізації, обов'язково мусить прочитати цей твір. Так, він зараз я ще про нього два слова розкажу. Багато хто з вас читали, чули про нього, так? Але це така, можна назвати сучасною мовою, така психологічна драма, тому що Августин дуже сміливо розкриває свою душу і намагається зрозуміти себе від народження аж до часу, коли він охрестився. Ми знаємо, що він охрестився десь вже власне в дорослому віці, під впливом своєї матері, так, Моніки, яка з ним подорожувала. Зараз я про це ще згадаю, тому що цю сцену його навернення він описує в своїй сповіді, але також він і намагається зрозуміти, що ж відбувалося перед хрещенням, чому він не навертався, чому християнська думка для нього, ну, на початках не апелювали. Ми знаємо, що Августин, він сам родом був з Північної Африки, так, мама Моніка, це таке ім'я латинське, батько, це така родина, можливо, з коренями італійськими чи латинськими, але ми знаємо, що також серед його родичів чи там дідусів, бабусів були люди з самої Африки. І тому, коли ми зараз бачимо зображення Августина, часом такого як монаха, зображеного такого білого, такого середньовічного монаха. Насправді ні, він був смуглявий, тому що, власне, походив з Північної Африки. Пізніше він був єпископом Іпону, але перед тим він народився недалеко від одного міста Карфаген, так, і там же ж він і збував свою освіту. І його освіта, попередня освіта була освіта як ритора. Я розумів, що він мав талант до наук, мав добру пам'ять, добре чуття мови, латинської мови. Так, в нього є дуже багато видатних творів, які він написав ще до християнської періоду. Вони також є дуже цікавими такими поясненнями, що таке логіка, що таке мова, такий трохи мовознавець. Ну і очевидно пізніше написав власне цей твір «Сповідь». І є дуже видатний його твір про град Божий, так, його таке бачення історії, де він пояснює якусь історію до Христа, і потім, власне, що стається з приходом Ісуса Христа, і що потім станеться в кінці світу. Він є свідком, як падає Рим, як вандали бомбардують це місто, і дуже багато людей виїжджають з центральної Італії, з північної Італії на південь, і також до Північної Африки, так, потім якщо єпископ, як священник, спочатку як священник, потім як єпископ, буде багатьом людям, біженцям допомагати, знайти нове житло, нове життя почати, власне, зовсім в інших обставинах. І він, власне, роздумує про історію, чому так трапляється, що є такі великі війни, і його спадщина настільки багатогранна, що він так має що сказати і про таїнство Пресвятої Трійці, і про воплочення, і про про історію, про філософію історії, якщо так можна сказати, що таке історія, як вона розгортається, звідки вона походить, куди вона прямує, так? Ось, що таке гріх, що таке Божа ласка, так? Ми дуже часто ще називаємо Августина як доктора Божої благодаті, так? Тому що він один з таких найвидатніших богословів, який пояснив, що таке природа Божої ласки, Божої благодаті, як ми не можемо своїми силами чи своїми заслугами якось її купити, чи якось придбати, чи притягнути. А насправді Божа ласка дається нам просто з великого Божого милосердя. Бог безмежно любить людину, ціле людство, і на кожного з нас виливає. І отже, тепер про сповідь. Я вже згадав, що цей твір був написаний вже в його дорослому віці, коли він охрестився. Йому вже було за 30 років. А він, коли повертається в свої рідні краї, тому що його навернення відбулося в Мілані, ми про це теж згадували, що в нього була зустріч з іншим видатним богословом, єпископом Амброзієм Меніоланським, власне, в Мілані, десь там на півночі Італії. І після цієї зустрічі з Амброзієм, так, Августин навернувся, він прийняв хрещення, і потім після цього хрещення він вирішує вже перестати ганятися за кар'єрою як ритора чи викладача риторики, викладача мови, там, і там він пробував себе як і поет, і як письменник, так, але він вирішує вернутися до себе додому, в Тагасте, звідки він був родом. І коли він приїжджає додому, то, очевидно, всі знають його друзі, всі його знають як поганина, як той, який дуже зверхньо ставився довший час, дорослий свій вік до християнства. А тут він приїжджає як християнин. І так до нього трошки з підозрою ставиться, тому що він весь час власне насміхався з християн, так відштовхував їх. А тут він приїжджає, йде до храму і бере участь, умовно кажучи, в християнській спільноті, і всі на нього так криво дивляться. Каже, що ти тут робиш? Ти ж постійно нас зневажав. І от, власне, в такому контексті він пише свій твір, де він намагається пояснити, що з ним сталося. І це насправді дуже цікаво, тому що, як я вже згадував, він намагається заглибитися в глибини, так, в свого духа, в своїй душі, в свого серця, і зрозуміти, що з ним сталося, і як Божа ласка його навернула. Це сповідь, так, це не наче розкриття своєї душі, але це також і ключ до розуміння не лише його як постать, так, насправді дуже неординарна постать, але він через самопізнання, оце те, що дуже цінне в Августині, багато інших аспектів дуже цінне в Августині, але, зокрема, що він через самопізнання усвідомлює, що він також пізнає Бога. Так, це така дуже важлива тема в ранньому християнстві, що ми знаємо цей великий клич, чи така фраза свого часу, яку сформував великий грецький філософ Сократ. Він казав: «Пізнай себе, гнотіся автон», так, пізнай себе, для того, щоб жити, для того, щоб розуміти, куди ти рухаєшся, треба розуміти, хто ти є. І багато філософів, власне, ставили перед собою питання, хто я такий, самопізнання, так, а як Августин, так і інші автори, ми про це теж згадували в контексті Василія Великого, так, і теж, чи Григорія Богослова, вони казали, що оскільки ми, люди, створені на образ і подобу Божу, то пізнаючи себе, ми можемо, власне, дійти до тих основ, так, людини, і там побачити відображення самого Бога. Тобто через самопізнання ми також пізнаємо Бога. Очевидно, що можуть бути пастки, можуть бути різні, я знаю, такі викривлення, та, тому що людина дуже часто є гордовита, людина має великі якісь спокуси і забаганки і все інше, і часом підмінює Бога своїм власним якимось уявленням про Бога. Але тут ключем є, так, відповідно до августинівського шляху, чесність. Так? Коли людина чесна сама з собою, так, тоді вона насправді може пізнати себе по-справжньому. Так? Але тільки будучи чесним самим собою, так, людина, пізнаючи себе, тоді вийде на усвідомлення Творця, так, батька, того, хто дав нам життя. І це не просто фізіологічні батьки, яких ми любимо, яких ми поважаємо. Ось, але ще є інший корінь, чи, скажімо, джерело життя, це сам Господь Бог, який дає подих, так, будь-якому творінню, і, зокрема, людині як найвищому творінню Божому. Так, і, власне, це призводить Августина до глибшого і самопізнання, і пізнання Бога. Я так, може, перелічу кілька таких моїх улюблених місць з Августина. Так, я це нарахував 6-7, може, на кількох з них я зупинюся, власне, трошки більше розкриє душу нашого великого святого Августина. Так, перша така дуже відома фраза, з якої починається сама сповідь, це є в першій книзі, в перших рядках, і це дуже відома фраза, яку я дуже люблю, і вона дуже промовиста, вона звучить так. Бо сповідь, вона справді як звернення до Господа Бога. Це Августин розмовляє з Богом і намагається себе пізнати. Власне, всі його, весь його твір — це є такий великий діалог з Богом. Так, і оця фраза звучить так: «Ти створив нас для себе, і неспокійне серце наше, доки не заспокоїться в тобі». Так? То ти — це Господь. Він звертається до Творця, і він усвідомлює, він, власне, визнає цей Августин, що Бог сотворив нас, людей, для себе. Тобто він нас утворив не для того, щоб ми собі просто як сироти десь там бігали чи як перекоти поле, так? А Бог сотворив людину як вічного співрозмовника з Богом, як того, який буде співіснувати з Богом, який буде співтворити цілий світ, назвати це така теж цілка велика тема. Потім в завершальних книгах сповіді, так, і в інших творах, так. Це теж буде про це розмовляти, що настільки велика любов Бога до людини, що Бог хоч є творець, але він запрошує людину стати співтворцем. Так. Але це не лише якийсь такий акт творіння щось назовні, так. Але ще найважливіше — це є взаємне, це взаємне, взаємна любов, так, між людиною і Богом, між Богом і людиною. Бог, ти сотворив нас для себе, і неспокійне наше серце, та неспокійне серце наше. Та, тобто ми багато чого шукаємо в житті, ми розчаровуємося, ми ставимо собі якісь питання, чому, так. І, очевидно, цей неспокій дуже часто підсилений зовнішнім якимось фактором. Ми зараз живемо в часи дуже великих випробувань для українського народу, так, в часи війни це є найжахливіше випробування. І тому дуже часто різні страхи, цей неспокій, невпевненість, бунт, та, закрадається в людське серце і нас зсередини терзає, та, розриває на кавалочки. А Августин підказує нам, що коли серце людини знайде Бога, тоді воно лиш може заспокоїтися, бо інакше не буде бунтуватися. Чи в час війни, так зараз це дуже багато людей, ми живемо в суспільстві, якому дуже дуже такому напруженому, так. Але навіть і в часі миру, так, тобто в якихось там дуже ситих суспільствах, так, людина теж може бути дуже нещасною, може бути навіть дуже багатою, але серце все одно неспокійне. Лише коли воно зустрінеться з правдивим Богом, тоді воно знайде в собі спокій, так. Це ключ до розуміння всього внутрішнього шляху Августина. Це від його язичницького стану, потім його в якийсь певний час, про це з вами говорили, і маніхейцем, і він був неоплатоніком, і він захоплювався латинською літературою, він вважав себе великим поетом, мистцем. Але аж поки він не став християнином, так, він ніяк не міг знайти на це відчуття від гармонії. Так? Він знайшов відповідь на питання, що таке справжнє благо, що таке справжнє добро, і що таке, що може людині дати, власне, той внутрішній мир. Так. Друга дуже відома його фраза, таке місце, це може для молодих людей буде цікавіше, але також і для старших людей. Тому що Августин – це книга друга, де він розповідає, як в юності разом зі своїми приятелями він заліз до сусідів у город і там крав грушки. І він це робив не з голоду, а заради самого задоволення. От йому подобалося, що він може вкрасти, і він насміхається над власниками цього, і він розуміє, що він від цього задоволений, і він потім ставить собі вже питання, а чому так є? Він довго і болісно аналізує цей епізод і шукає в ньому природу зла. Зла як такого. Зла, яке вчиняється не заради вигоди, а заради самого переступу. Так? Тому що коли людина там, не знаю, дуже голодна, і вона краде, та це якось ще, не знаю, можна якось оправдовувати. Але дуже часто те зло, мерзота, запустіння, та це коли людина зробить зло заради зла, та це якийсь такий, знаєте, насолода в грісі. Та ми це часом, не знаю, там бачимо в виступах, не знаю, там в новинах наших північних сусідів, які там тішаться, що от вони там знову змогли розбомбити якісь там міста українські, так, атакувати і неначе від цього задоволення, та, що вони вбивають, так, що вони вбивають, так, насправді дуже чорне відчуття, так. І Августин розуміє, звідки це походить. Та він розуміє, що пізніше він це сформулює в інших своїх творах, але тут, власне, він це дуже яскраво ілюструє, що є таке поняття, як первородний гріх. Первородний гріх – це щось, що дуже глибоко сидить в природі людини. Та. Тобто, ніби маленький хлопець, тобто, ну, йому того не потрібно. Але є певна наша внутрішня схильність до гріха, яка може бути нейтралізована лише хрещенням і постійним життям в святих тайнах. Тому що навіть коли ми охрещуємося, так, ми знаємо нашу дійсність, та нашу християнську дійсність, що ми всі хрещені, ми навіть ходимо до Божого храму, сповідаємося, причащаємося, і навіть тоді в нас все одно нотує оця якась така інерція, якась така відкритість, схильність до гріхопадіння. Августин пояснює це в основних творах, що ця схильність повністю буде вилікувана в Царстві Небесному, та з нашою смертю, з нашим воскресінням, та відбудеться повне визволення людини, так, але без хрещення, без святих тайн людина взагалі не має ніяких шансів. Взагалі не має ніяких шансів. Тобто, навіть якщо людина не хрещена, якщо навіть часом робить якесь добро, то чисто випадково. Тому що ця схильність до гріха, вона дуже домінує в її мисленні, в її там похотях, в її власне бажаннях. Вона не може розрізнити добро і зло по-справжньому. Вона дуже часто називає зло добром, а добро злом. І це все дуже сильно розмите. Та? Так що така ніби дуже невинна сцена. Так? Хлопці залізли до сусідів і там собі крали грушки, так. Він в цьому бачить трагедію людського життя. І така дуже реалістичний аналіз, тому що так, ми хочемо про себе думати дуже високо. Ми говоримо про високу гідність людини, так, ми говоримо про права людини, так, ми всі хочемо, щоб ці права всі інші дотримувалися. От дуже часто ми самі їх ніж порушуємо, тому що от є це така якась дуже глибока рана в людській природі, яка не дозволяє нам ані повноцінно себе цінувати, ані будувати здоров'я стосунки з Богом, тому що ця рана нас постійно підточує. Та. Але це не є тупік, очевидно. Та. І він, власне, пізніше, вже в зрілому віці, вже після хрещення, розуміє, що тільки в християнстві, тільки в поєднанні з Ісусом Христом, та ми можемо сміливо боротися з гріхом. Ми можемо його долати, і ми можемо ще іншим допомогти це подолати, проголошуючи добру новину, проповідуючи і вивчаючи Боже Слово і живучи святими тайнами, тобто в сповіді, в причасті, в літургії, в формуванні церкви, спільноти. Та це є така Божа армія, яка долає те зло, яке, на жаль, нас ще досі оточує, так. Третє таке дуже цікаве місце, теж може трохи кумедне, я на ньому трошки пізніше що може більше його розшифрую, але це в 8-й книзі, так, от він пише таку таку фразу, я її зараз зачитаю, і одразу все стане зрозуміло, це 8-ма книга. Каже Августин, звертається в молитві до Бога: дай мені чистоту і стриманість, але тільки не тепер. Дай мені чистоту і стриманість. Да, міги кастітатам ет континенціям сед нолі модо. Ми так, знову ж таки, в контексті того, що ми тільки що сказали, що людина є зранена гріхом. Ми багато чого вже розуміємо, що це є зле. Так, ми вже, можливо, там вивчили Боже Слово, можливо, ми вже вивчили якісь там базові заповіді Божі. Ми все дуже добре розуміємо. Так? Ось. Але коли стосується нас самих особисто, так, ми так хочемо трошечки пізніше. Так, це якось так відкласти. Цей внутрішній розкол, розкол волі зсередини. Так? Отже, це ключовий момент для розуміння Августина, так? Відкриття роздвоєної волі – це не просто якась дотепна фраза, але це відправна точка для цілої богословської концепції, яку Августин розвиває пізніше. Людина після гріховодіння не має єдиної цілісної волі. Він буквально пише, що в ньому було дві волі. Одна стара, прив'язана до звички, а інша нова, що прагне Бога. І вони постійно борються між собою. І вони розривають душу всередину. Та? Це насправді дуже чесно. Це дуже відверто. Та? Тому що ми любимо одягати маски, ми любимо так, знаєте, все прикрашати, ми хочемо, щоб все було ідеально. І таких фарисеїв, знаєте, набілив наші гроби, щоб все було, знаєте, таке, як то в класиці було. Головне, щоб костюмчик гарно лежав, щоб зовні все виглядало. Але всередині є оця внутрішня боротьба, і Августин дуже свідомий. Та це тілесний досвід духовної кризи, це, власне, це тілесний досвід духовної кризи. Показово, що Августин описує цей стан не абстрактно, а майже фізіологічно. Він порівнює себе з людиною, яка хоче прокинутися, але знову і знову провалюється в сон. Кажучи собі, ще трошечки, ще хвилинку, ще, знаєте, хто зранку не хочеться йти на роботу, і людина зараз в телефонах є можливість там на 5 хвилин відкласти будильник. Так? Ми якось так постійно відкладаємо життя з Богом. І цей образ напівсну – дуже точна психологічна метафора певної залежності від звички, яка діє всупереч свідомому рішенню. Так? Це ще античні автори, стоїки казали, що звичка – це наша друга природа. Так? Тобто, якщо людина має вироблені певні звички, навіть якщо ми хочемо щось вже почати міняти в своєму житті, там нелегко нам дається, тому що ми вже запрограмовані вже до певного якогось типу діяння. Так? Але тут насправді потрібна Божа ласка. Це чесність є як літературний і духовний прийом. Августин міг би применшити свою колишню слабкість, він би міг представити навернення як миттєвий і героїчний акт, але натомість він навмисно оприлюднює власне лицемірство перед Богом, молитву, в якій він фактично просив не бути почутим відразу. Це демонструє характерну для нього чесність. Сповідь має сенс лише тоді, коли ця сповідь не прикрашає гріха. Це дуже тісно пов'язано з його богослов'ям Божої ласки, благодаті. Цей епізод – це зерно майбутньої полеміки Августина з Пелагіанами. Це такі були люди, які Пелагій вважав, що людина може сама себе спасти своїми власними силами. Так? Але насправді Августин розкриває свою душу, він каже, я без Бога я не можу. Навіть коли я це усвідомив, я вже навіть охрещений, але ця внутрішня боротьба в мене триває. Якщо людина сама не може навіть захотіти добра повною мірою, бо ця воля наша розколота і паралізована звичкою, то моральна зміна неможлива без зовнішнього втручання. А це зовнішнє втручання – це є сила Божої ласки, Божої благодаті. Тобто особистий досвід з цієї книги 8 стає біографічним підґрунтям для однієї з центральних доктрин заяви Августина. Контраст із сценою в саду, те, що ми тільки говорили, як він краде грошки, так, власне, тут ще глибше розкривається. Цей фрагмент дуже важливо читати ще з одним епізодом, який пізніше, я ще зараз до нього вернуся, це як момент навернення. Я вам нагадаю, що Августин, він був на службі, власне, в Мілані. Трохи його це все спантеличило, та, тому що він є вчителем риторики. Він знає, що в риториці дуже важливо говорити яскраво, голосно, переконливо. Ось. А тут він заходить до храму, і оцей Амброзій, низенький на зріст, ми знаємо, що Амброзій, ми про нього вже говорили, казково багатий, це насправді дуже заможний, дуже впливовий чоловік. Тобто він є власником величезних земель, він є чи не друга, чи третя особа в імперії по своєму соціальному статусі. Але в історії Амброзія ми знаємо, що він погодився стати християнином. В нього була родина християнська, його рідна сестра була монахиною, але він, наш Амброзій, свого часу ще так не дуже приймав християнство глибоко, але потім, коли так склалися в нього обставини, він став християнином, він дуже глибоко перейнявся християнською проповіддю, і він мав стати єпископом міста Мілана. Це насправді Мілан на той час є столицею західної частини Римської імперії. І він виробляє новий тип проповіді, наш Амброзій. Він проповідує не голосно, а тихо. Це для античності насправді новизна. Але воно має дуже глибокий ефект. Тобто люди, коли стоять і слухають тиху проповідь, вони тоді вслухаються в неї. і вони вдумуються в неї з набагато більшою силою. Так, тому що коли ти чуєш крик, тобі не треба багато напружуватися, щоб почути, що говориться, так? А коли хтось говорить тихо, але чітко, так? Тоді ти загострюєш свою увагу і своє серце, своє розуміння ще глибше, і тоді ти починаєш ще глибше це думати. І, власне, Августин тільки що був на цій проповіді, і все, що він дотепер знав про риторику, про те, як функціонує слово, все, так мовити, перевертається з ніг на голову, так, з ніг на голову. І він йде, заходить в якийсь там сад, сідає під деревом і чує такий голос від якогось хлопчика, щось там діти між собою бавляться. І один з хлопчиків кричить такі слова: «Толле-ледже», що латинською означає «візьми і читай, візьми і читай». І Августин спочатку показує читачеві повний параліч волі. Він не здатний зробити навіть перший крок. Але потім, власне, раптово проривається крізь цей параліч. Цей контраст, він підкреслює, він перехід від не тепер до негайно. Так, от постійно ми відкладаємо, а потім з'являється невідомо звідки. Розуміння, що треба вже це робити. І оце негайно. І це пережиття, яке не як поступова еволюція, а як розрив, як стрибок, що потребував додаткового поштовху ззовні, голос дитини. І та, це є текст апостола Павла, тому що він відкриває книжку, яка в нього в торбі. Мама йому підсунула, він завжди мав на плечі сумку, де були кілька різних речей, і туди мама наполягла, щоб там лежав Новий Завіт. І наш Августин періодично там дивився той Новий Завіт, і він його відразу закривав, і от не розумів нічого. З іншого боку, ми вже про це говорили, що так, він звик до Овідія, до Вергілія, до великих класиків латинської літератури, які мають дуже вишліфований стиль. А тут Новий Завіт написаний звичайною розмовною мовою. І це його не зворушує. Йому хочеться щось складного, щось величного, а тут ніби дуже просте. А тут він каже: ну добре, толле-ледже, візьми і почитай. Він сідає під деревом, відкриває книжку, а це є послання апостола Павла до римлян, і читає в 13 главі, два стежки, 13-14, я зараз читаю, вже там сказано: як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але задягніться Господом Ісусом Христом, на догодження тіло не обертайте на пожадливість. І от в нього відбувається цей прорив. Так, от, власне, він розуміє, що з ним щось діється. Оце від тільки не тепер до негайно переходить цей поштовх зовні, і він стає християнином. Він тоді, його воля перестає бути роздвоєною. Якщо цікаво, то власне, можна ще поговорити, що Августин потім буде розгортати цю тему, так, як людина цю внутрішню розбитість, як наслідок гріхопадіння, так? Так, болісно переживає, але як Божа ласка людину зціляє. Так. Ця сцена, про яку я вже згадав, це книга 8, розділи 8 і 12, так, кульмінаційний момент його життя. Тобто його життя є до навернення і після навернення. Так. І він, це свій цей стан внутрішнього пошуку, цього внутрішнього бунту і знаходження, він розгортає дуже багато на багатьох сторінках. Тобто лише оцей стан навернення, так, він намагається його розшифрувати. Що ж насправді сталося? Отже, на рівні фізичному Августин описує, як його роздирає буквально тілесно. Він рве на собі волосся, він б'ється чолом, він плаче. Це в нього не просто абстрактна філософська криза. Він тілесно переживає якийсь внутрішній розпад волі, його болить аж фізично. З іншого боку, гріх він усвідомлює, він його персоніфікує, так? Він змальовує свої старі звички як як і його подруги. Ми знаємо, що в нього була подруга, від якої в нього був син Адеодат, який пізніше помре в нього на руках. Він ніколи не був офіційно одружений, лише так трошки гуляв, як ми так сказали. Ось і він розуміє, що ці гріхи, та це є ці подруги, які його роздирають, які його постійно заманюють, та не туди, куди треба. Але з іншого боку, з'являється перед ним стриманість, континенція, та це така велична жінка, це як Марія, як Богородиця, яка з'являється перед ним як дуже зріла жінка, і вона його кличе. Та, і в нього є боротьба між тими подругами, як якісь музи кличуть його, щоб знищити його життя. З іншого боку, є одна ця стриманість, яка допомагає йому зібратися докупи, так. Випадковість і проведіння, так, такий якийсь певний контраст. Тому що як він там потрапив в той сад після тої служби? Чому він там є? Так, а з іншого боку, він розуміє, що немає нічого випадкового, так. А це Боже проведіння його приводить до цього саду, щоб він з одного боку він тільки що чув цю фразу, яка читалася, яка йому дуже запала в його свідомість на богослужінні апостола Павла про те, що не в поєтиках, так, не в там, таких розгулах, так, а лише в Ісусі Христі. Так. Це ці різні речі складаються до кубки. І тоді Августин сприймає це як не випадковість, а божественний наказ. Це показує його спосіб мислення. Августин постійно шукає смисл в дрібних подіях власного життя. І текст, який він розгортає, як я вже згадав, та це послання до римлян, як в день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сверні та заздрощах, але зодягніться, каже апостол Павло, Господом Ісусом Христом, а догодження тіла не обертайте на пожадливість. Так? Це те, щоб відкинути діла темряви, і це стає останнім поштовхом.

0: насправді, так слухаючи і в своє серце часом зазираєш. Отець Олег Кіндій зараз в ефірі, у нас виголошує катехизу. Я бачу, що є дзвіночок. Хто нам телефонує? Ви в ефірі, будь ласка, абонент 98. Так, щось зірвався дзвінок. Ну, ми маємо буквально півтори хвилинки до завершення. Отже, так вкластися в цей час, можливо, так підвести підсумок. Два слова ще на завершення від вас.
1: Два слова. Любити Бога, читати Августина.
0: Дві думки таке вийшли, так. Дуже гарно, дякую вам. Тоді благословіть нас на всі ці звершення Божі, всіх наших слухачів, хто зараз нас слухає.
1: Хай Боже, щедре благословення всіх огортає любов'ю, милосердям, справедливістю. Нехай Божа сила всім нам дає зараз витривалості, щоб ми все, що ми робимо, робили на Божу славу.
0: Амінь.
1: Всім дякую за увагу.
0: Дякуємо вам. З нами сьогодні був отець Олег Кіндій, священик парафії святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, також викладач богослов'я Українського католицького університету в місті Львові. Ми Богу дякуємо за вас. Отче, до наступних зустрічей в ефірі Радіо
1: Дякую.
0: Марія.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: з Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Під час третього об'явлення Франциск видавався не таким наляканим видінням пекла, як ми, хоча воно його також сильно вразило. Що справило на нього особливе враження – це Бог, Пресвята Трійця і те невимовне світло, яке пронизило нас до глибини душі. Потім він говорив: «Ми палали у світлі, яке і є Богом, але при цьому не згоріли. Який саме Бог, словами не вискажеш? Так, цього ніхто ніколи не зможе виразити. Але як шкода, що він так сумує. Якби я тільки міг його утішити». Одного разу мене запитали, чи наказувала нам Мати Божа молитися за грішників. Я відповіла, що ні. Поки люди розпитували Жасінту, він відкликав мене у бік і сказав: «А тепер ти збрехала. Як ти могла сказати, що пані не доручала нам молитися за грішників? Хіба вона не говорила нам про це?» «За грішників – ні. Вона хотіла, щоб ми молилися за мир і завершення війни. За грішників ми повинні приносити жертви». «А точно, а я вже думав, що ти сказала неправду». Я вже розповідала, як він провів увесь день у сльозах і молитвах і страждав більше за мене саму, коли моєму батькові наказали привезти мене до вілли Нової Деурень. У в'язниці він виглядав бадьорим і намагався підтримати Жасінту посеред випробувань, особливо коли та дуже сумувала за домівкою. Якось відмовляючи у в'язниці Вервицю, він зауважив, що один в'язень стоїть навколо

0: дядька з шапкою на голові. Франциск підійшов до нього і сказав: «Якщо ви хочете молитися, то повинні зняти шапку». Бідолаха мовчки віддав шапку Францискові, і той поклав її поруч на лавку. Поки допитували Жасінту, він незворушно і навіть бадьоро сказав: «Якщо вони справді уб'ють нас, то ми незабаром будемо у небі, як добре, я спокійний». А за хвилину додав: «Дай Боже, щоб Жасінта не злякалася. Я помолюся за неї, радуйся, Марії». Хлопчик тут же зняв шапку і почав молитися. Коли наглядач побачив, що він щось шепоче, запитав: «Що ти говориш?» «Я відмовляю, радуйся, Марії, щоб Жасінта не боялася». Наглядач презирливо махнув рукою і залишив його у спокої. Коли ми після повернення звіли Нова Деурема, відчули наближення надприроднього і зрозуміли, що настає хвилина небесного об'явлення, Франциск дуже занепокоївся тим, що з нами не було Жасінти. Було дуже прикро, якщо Жасінта не прийде вчасно, і він попросив свого брата якнайшвидше привести її. «Перекажи їй, що вона повинна поспішити». Після того, як Йоанн пішов, він сказав: «Жасінта буде засмучена, якщо не прийде сюди вчасно». Після об'явлення він попередив сестру, котра хотіла залишитися там до кінця дня: «Ні, ти повинна йти додому, тому що мама не дозволяла сьогодні тобі бути з нами». І провів сестру додому, щоб підтримати її мужність. Коли у в'язниці ми помітили, що настав полудень, а нас не відпускають, до Кова да Ірії Франциск сказав: «Може, Пресвята Діва Марія з'явиться нам тут?» Наступного дня він був дуже сумний і сказав майже з плачем: «Мабуть, пані засмутилася із-за того, що ми не прийшли до Кова да Ірії, а тому більше не з'являється нам. А я так радів тому, що зможу її побачити». Коли Жасінта плакала у в'язниці за домівкою, за мамою і усіма рідними, він намагався підбадьорити її: «Якщо ми не зможемо більше побачити маму, не біда. Ми пожертвуємо це заради навернення грішників. Найстрашніше буде, якщо пані більше не прийде до нас. Мене це гнітить найбільше. Але навіть це я віддам у жертву заради грішників». Після цього він запитав мене: «Слухай, чи прийде до нас ще Матінка Божа?» «Не знаю, але гадаю, що так. Я так сумую за нею». Откровення у Вальніосі було для нього подвійною радістю, адже хлопчик непокоївся через те, що Пресвята Діва Марія більше взагалі не прийде. Потім він сказав: «Зрозуміло, чому Мати Божа не з'являлася нам 13-го. Вона не хотіла приходити у дім бургомістра, тому, мабуть, що він дуже зла людина». Коли після 13 вересня я сказала, що у жовтні прийде наш Спаситель, він невимовно зрадів: «Оце здорово, досі ми бачили його тільки двічі, а як же я його люблю». Інколи він запитував мене, скільки днів залишилося до 13-го, я чекаю з нетерпінням зустрічі з ним. Потім він трохи подумав і сказав: «Послухай, він усе ще сумує? Мені так шкода, що він сумує. Я принесу йому усі жертви, які тільки зможу. Часом я навіть не втікаю від людей, що і це приносити в жертву». Після 13 вересня він сказав: «Я так радів, коли побачив Спасителя, однак я хотів би бачити його у тому світлі, в якому ми стояли. Незабаром Господь забере мене до себе, і там я буду весь час дивитися на нього». Якось я запитала його: «Чому ти схиляєш голову, коли тебе про щось питають і при цьому мовчиш?» «Тому що мені хочеться, щоб відповідала ти або Жасінта. Я нічого не чув і можу тільки сказати те, що бачив. Раптом я скажу те, чого ти не хочеш говорити». Інколи він тихенько відходив від нас у бік. Якщо ми помічали, що Франциска немає з нами, ми починали кликати його і шукати. Він відповідав нам десь із-за куща або мурів, де навколішках молився. «Чому ти не сказав нам, що ми повинні молитися з тобою?» – не раз запитувала я Франциска. «Тому що мені приємніше молитися на самоті». У примітках до книжки про Жасінту я вже розповідала, що трапилося у місцевості Верзея. Гадаю, що тут не потрібно повторюватись. Одного разу по дорозі додому ми проходили мимо будинку моєї хрещеної. Вона у цей час готувала питний мед і покликала нас, щоб ми його спробували. Франциск був першим, кому вона подала чашку. Він узяв її до рук, але не випивши її краплі, з неї віддав Жасінті, щоб ми з нею першими могли скуштувати цього напою. Потім він повернувся і зник. «Де ж Франциск?» – запитала хрещена. «Не знаю, він тільки що був тут». Але він не повернувся, тому ми з Жасінтою подякували хрещені за напій і пішли. Не було сумніву, що знайдемо Франциска біля криниці, про яку часто згадували, а тому попрямували туди. «Франциску, ти ж не попив медового напою. Хрещена увесь час кликала тебе». Коли я доторкнувся до склянки, то раптом згадав, що можу принести це в жертву, щоб потішити Ісуса. Тому поки випили, я втік. Між нашим будинком і будинком Франциска та Жасінти жив мій хрещений Анастасіо, котрий був одружений з літньою жінкою, в котрого не було дітей. Це були досить багаті селяни, яким не потрібно було працювати. Мій батько вів їхнє господарство і стежив за робітниками. Вони були вдячні йому за це і чомусь дуже любили мене, особливо господиня, котру я називала хрещеною Терезою. Якщо я не заходила до них за дня, то змушена була там заночувати, оскільки, як говорила сама, вона не могла жити без свого шматочка м'яса, так мене називала. У свята пані Тереза любила прикрашати мене за допомогою свого золотого ланцюжка, великих сережок, які спадали мені нижче плечей, а також капелюшка, який був розшитий золотими намистинами і в який були застромлені різнокольорові пір'їни. Під час народних гулянь не було нікого, хто був би одягнутий краще від мене. Мої сестри і хрещена дуже пишалися мною. Діти натовпами оточували мене і захоплювалися блиском такої великої кількості прикрас. Чесно кажучи, я також любила святкові дні, а марнославство було моєю найбільшою негативною прикрасою. Усі мене любили, окрім однієї сироти, яку пані Тереза взяла до себе, коли померла її мати. Вона боялася, що я можу відібрати у неї частину спадку, на який вона сподівалася. Звичайно, дівчина мала б рацію, якби добрий Бог не приготував для мене іншого більш цінного спадку. Коли заговорили про об'явлення, мій хрещений поставився до цього байдуже. А ось хрещена виявила своє незадоволення. Я почала уникати їхній дім, наскільки це було можливо. Разом зі мною зник гурт дітей, що там збирався. Хрещена дуже любила дивитися, як ми співаємо і танцюємо. Вона пригощала нас сушеним інжиром, горіхами, мигдалем, каштанами, фруктами. Коли одного недільного вечора ми з Жасінтою Франциском проходили мимо її дому, вона покликала нас. «Ідіть сюди, мої маленькі шахраї, ідіть сюди. Ви вже так давно не були тут». Жінка пригостила нас солодощами. Складалося таке враження, що інші діти дізналися про наш візит до дому хрещеної, бо враз почали збігатися туди. Хрещена раділа тому, що в її домі знову з'явилися діти. Нагодувавши нас різними ласощами, вона забажала, щоб ми поспівали і потанцювали. «Гаразд, але що вам до смаку?» Вона вибрала гру «Розчарований віншувальник». Хлопці стали з одного боку, дівчатка з іншого. Почувши звуки веселих пісень, почали сходитися сусіди. Коли ми перестали співати, вони попросили нас повторити ту саму пісню. Однак Франциск підійшов до мене і сказав: «Не треба більше співати. Господу Ісусу не подобаються такі пісні». Отож ми якнайшвидше втекли з дому хрещеної до своєї улюбленої криниці. Попри те, що я написала усе це тільки з послуху, однак ховаюся від сорому. Утім, ви, владико, схвалили те, що на бажання доктора Галамби я записую світські пісні, які ми знали. А тим часом наближався карнавал 1918 року. Дівчата і хлопці у ці дні, як звичайно, збиралися разом на святкування і розваги. Кожний приносив щось із дому – хто масло, хто борошно, чи м'ясо, тощо. Збирали продукти у призначеному для цього будинку. Дівчата готували там смачні страви. Усі ці дні ми їли і танцювали до пізньої ночі, особливо останнього дня. Діти до 14 років святкували окремо, а в іншому будинку багато дітей приходило до мене і запрошувало готуватися до свята разом з ними. Спочатку я відмовлялася, але боягузлива догідливість заставила мене врешті-решт погодитись, особливо через прохання доньок і двох синів пана Жозе Керейра з Казавеля, котрий надав нам приміщення. Наполягали на моїй участі у підготовці саме він та його дружина. Отож я піддалася на умовляння і пішла разом з іншими дітьми оглянути помешкання. Воно було величезним, наче спеціально для банкетів. А поруч було велике подвір'я. Ми склали план, і я повернулася додому. Зовні я була ніби задоволеною усім цим. Проте всередині мене гризли сумніви. Зустрівши Франциска з Жасінтою, я розповіла про все, що трапилось. «І ти братимеш участь у цих приготуваннях і забавах?» – серйозно запитав Франциск. «Хіба ти забула, що ми обіцяли більше ніколи туди не повертатися?» «Я не хотіла йти, але ти ж бачиш, що мене не залишають у спокої. Я не знаю, що мені робити». І справді, мене увесь час просили допомогти. До мене приходило багато подружок, щоб погратися зі мною навіть здалеку. З Моїти Роза, Анна Каетано та Анна Бройгера. З Фатіми дві доньки Мануела Каракол, з Монтело дві доньки Мануела Дераміра і дві доньки Йоакима Шапелета з Аморейра, двоє де Сільва, Скурай, Слаура Гатто, Жозефа Валіньо та багато інших, яких я вже не пам'ятаю. Були також дівчатка з Болейроса, Комби де Падейнерла, а також з Ейри де Педри, Казавеля та Алжустрелу. Як могла я розчарувати їх раптом, коли видавалося, що без мене вони не можуть справитися? Як було сказано їм, що я завжди перестану брати участь у їхніх забавах. Однак Бог надихнув Франциска зробити мені це зауваження. «Знаєш, що можна зробити? Усі знають про те, що нам з'являється матінка Божа. Чому б тобі не сказати, що ти пообіцяла їй більше не танцювати, а тому не зможеш піти з ними на свято? Ми сховаємося у ці дні у печері Кабесо, а там нас ніхто не знайде. Я послухалася поради Франциска і вчинила так, як він сказав. Після цього більше нікому не спадало на думку влаштовувати подібні забави. Це було Божим благословенням. Подружки, котрі раніше зі мною любили погратися, приходили тепер на повечорах у неділю до Ковада Ірії, щоб разом помолитися на вервиці.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 28 серпня. 28 серпня згадуємо преподобного Мойсея Мурина. Преподобний Мойсей був родом з Етіопії. А що на лиці був дуже смаглявий, то його звали Мурином. Він був невільником та утік від свого пана і пристав до розбійників. А оскільки мав незвичайну силу, то не дивно, що розбійники обрали його своїм ватажком. Невідомо, що сталося, та знаємо, що Мойсей у гарячих сльозах прийшов до пустельної лаври святого Макарія, єгиптянина. Припав до ніг святого і просив прийняти його як каяльника-самітника. Коли преподобний Макарій відмовив йому в проханні, то Мойсей цілий тиждень не відходив від воріт лаври, і Макарій, пізнавши Божу волю, прийняв його. Так ватажок розбійників і душогубець став монахом. А невдовзі всі побачили, як глибоко він розкаюється. Дні і ночі преподобний не припиняв молитися, а строгістю посту обійшов решту братів. Минув час, і святий Макарій дозволив йому оселитися в окремій печері, що було привілеєм лиш досвідчених монахів. І тоді настав для Мойсея час найтяжчої боротьби. Диявол не давав йому спокою, мучив його спокусами, затемнював його розум пригадуванням усіх давніх злочинів. Тіло рвалося до давніх звичок, і це тривало роками. Мойсей у своєму смиренні просив поради у старих досвідчених монахів, що він має робити. Одні радили безнастанно молитися, другі – постити, треті – працювати руками. А Мойсей усе те поєднав. Він цілими днями клячав на молитві з простягненими руками. Постами висушив своє тіло, а ночами носив здалеку воду для старих монахів. Лиш через 6 довгих років за своїми молитвами і за молитвами проповідника своєї душі, монаха Ісидора, спокуси відступили, і Бог дав преподобному Мойсею силу проганяти бісів. Чутка про його велику святість поширилася по всій околиці. Багато людей стало приходити до нього і просити про молитви і про благословення. За рішенням старших Мойсей прийняв перший ступінь свячень на піддиякона. Коли єпископ побачив його, втягненого в білий стихар, то сказав до нього так: «Мойсеє, тепер ти справді став білий?» На це смиренний слуга Божий відповів: «Біле я на око, але моліть Господа, щоб він у невимовному своєму милосерді вибілив і мою душу». Коли святого Мойсея висвячували на священника, то єпископ хотів випробувати його смирення і прогнав від престолу. Святий пішов у найдальший закуток церкви і сказав сам до себе: «Добре тобі, як смієш ти, грішний, навіть думати про таку гідність». Слова ті почули інші монахи, що йшли за ним. Повернули його до престолу, і єпископ висвятив його на священника. Так колишній душогубець став священником. Невимовне є милосердя Господа Бога, але не вдається також і висловити Яке святе, яке невинне було життя преподобного Мойсея. Любов його до ближніх була дуже велика. Він ніколи нікого не образив, ніколи нікого не осуджував. «Найбільше треба стерегтися, щоб не осуджувати брата», – казав він. А хто знає глибину власних гріхів, той, напевно, не буде зиркати за блудами інших і осуджувати їх не стане. А якщо любиш брата, то не твори йому зла, не думай про нього зле в своєму серці, не погорджуй того, хто зле чинить, не дружи і не приставай з чоловіком, який шкодить своєму ближньому. Не веселися, коли другому зле ведеться. Не принижу нікого, але говори такі слова. Бог знає кожного. Не слухай наклепника, але навіть і такого не треба ненавидіти. Не ворогуй ні з ким, а думка про помсту нехай не наближається до тебе. У цьому є мир. 15 років прожив вже Мойсей у лаврі як священник. Бог дав йому дар провіщення і наділив його багатьма ласками та силою творити чуда. Одного дня на обитель напали розбійники. Вони вбили Мойсея та 6 монахів.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра. У той самий час.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Праведник України, блаженніший Йосиф Сліпий. Радянська влада пропонувала Йосифу Сліпому київський митрополитчий престол. На це він завжди відповідав, що за жодних умов не зрадить своєї церкви. Відтак радянська влада відправила його в тюрму, де він провів майже 18 років. Про визволення Йосифа Сліпого клопотався сам Папа Римський. Він навіть звернувся до тогочасного президента Сполучених Штатів Америки Джона Кеннеді, аби той переконав Микиту Хрущова відпустити митрополита. У 1963 році Йосипа Сліпого визволили, і він прибув до Риму та оселився у Ватикані. Протягом 21 року життя на волі блаженніший Йосиф Сліпий відвідав усі українські поселення у вільному світі, де заохочував вірян зберігати вірність рідним традиціям, своїй церкві та народові. Блаженніший Йосиф Сліпий об'єднав український єпископат в синод Української церкви, спорудив у Римі собор Святої Софії для поглиблення богословських знань та заснував осередок вищих студій імені Святого Климентія в різних країнах світу, започаткував переклади літургічних книг українською мовою. У розмові Йосиф Сліпий був простим і відвертим. Був дуже вимогливий до себе та до інших, а найбільше не міг терпіти лінюхів та нероб. Попри свою суворість, випромінював природну духовну радість. Після 18 років у в'язниці патріарх не хотів змарнувати решту життя, тому намагався використовувати час якомога ефективніше. Щодня прокидався о 5:30, молився, служив божественну літургію, після якої довго робив так звані благодарення. Слова із заповіту блаженнішого Йосипа Сліпого донині не втрачають актуальності для українців. Цитую. «Брак почуття і розуміння єдності в основних питаннях життя церкви і народу – це наше нещастя, це наш споконвічний гріх. Замислювався я над причинами цього невтішного явища. Це насамперед недостатня богословська освіта, виховання в чужих школах, впливи чужого оточення – незнання минулого своєї церкви, якій покликані вони на вершинах служити. Перестало битись серце глави Української греко-католицької церкви кардинала Йосифа Сліпого 7 вересня 1984 року в Римі. Сам хрестовий намісник, папа Іван Павло ІІ, особисто прибув тоді до собору Святої Софії, щоб віддати останню шану і помолитись за упокій його душі.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Ісусе Христе, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і так, як завжди, на початок програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 25 розділ, перші 13 віршів. Отже, саме це слово сьогодні будемо слухати, і сьогодні почуємо в Євангелії притчу про 10 дів. 5 з них були розумні, а, власне, інші 5 були, скажімо так, не дуже розумними. В одному із наших українських перекладів навіть використовувався термін, були просто-напросто дурними. Отже, дорогі друзі, ну і сьогодні, власне, почуємо цю історію, почуємо, що мали зробити ці діви, ну і, власне, почуємо також відповідь на запитання, ну а в чому була різниця між мудрими і нерозумними. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок і давайте ще раз нагадаю, якщо ви не запам'ятали, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 25 розділ, вірші з 1 до 13. Ну а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 28 серпня, отже, підходить до завершення календарне літо, і бачимо, що ну досить таке спекотне для України це літо, маю на увазі, от, власне, події от цих останніх 2 днів, коли, ну, буквально щодня ми чуємо вибухи, принаймні тут, у нашій столиці, у Києві. Вчора було понад 10, здається, навіть 15 повітряних тривог, буквально на наших очах, тут в нашому районі, там, де знаходиться Радіо Марія, збивали російські шахеди, ну і буквально, ну, вчора більше часу у нас було тривоги, ніж спокійного часу, ну і буквально от зараз, перед початком цієї програми, в Києві знову пролунав сигнал тривоги, тому, дорогі друзі, бережіть себе, молимося за наших військових, молимося за тих, які захищають наші міста, Київ і також всі інші наші міста. Отже, власне, вчора також, от ввечері, отримав повідомлення від моїх друзів, дуже таких близьких, які проживають в місті Суми. А от вчора також відомо, що ввечері росіяни вдарили, ну, буквально 8 кабів, це є керовані авіаційні бомби, по місту були зруйновані будинки, ну, а, власне, мої друзі написали, що, ну, от проживають в такому великому багатоповерхівка, здається, там 9 або 10 поверхів, ну, я пам'ятаю, уламок від бомби теж, от, власне, влетів у вікно кухні, зробив таку дірку у цьому вікні, теж там пошкодив якусь там кастрюлю або щось інше, але в будь-якому випадку дякуємо Богові, що всі є цілими. Отже, дорогі друзі, продовжуємо молитися про мир в Україні, продовжуємо молитися за навернення нашого ворога, власне, навернення, напевно, в цьому випадку означає і розкаяння, і просто вихід з території України. Отже, продовжуємо нашу молитву без перестанку, не втрачаючи надії. Вчора мали гарний приклад такої молитви. Вчора церква згадувала святу Моніку, мати святого Августина, і, власне, ця свята Моніка молилася про навернення свого сина, про те, щоб він став християнином протягом 17 років. Ну, а сьогодні, дорогі друзі, 29 серпня, ми, власне, маємо спомин святого Августина і за східним календарем, і за західним календарем, ну, і буквально декілька слів варто про нього сказати. Великий святий, вчитель церкви, святий, який
який прожив життя, от, власне, в цьому своєму житті він зробив цей перехід або навернення. Перша половина його життя – це є життя без Бога, життя в гріхах, життя, от, власне, в поклонінні цим язичницьким ідолам, ну, а друга половина його життя – це вже життя християнина, життя людини, яка зустріла Бога. І сам Августин, от, власне, він про своє життя написав книгу, яка має назву «Сповідь». Ну, і, до речі, теж от вчора вже про це казав, але ну, от є, напевно, такі обов'язкові книги, які маємо прочитати в нашому житті, принаймні, от точно говорю про християн, про католиків, або загалом просто про християн. І, власне, такими книжками, ну, звісно, є «Святе Писання», маємо його читати кожного дня. Напевно, такою книгою є «Катехези з католицької церкви», але також є і духовна література, яку варто читати, і тут маю на увазі, ну, наприклад, святого Йоанна від Христа, або святу Терезу Авільську, або святу іншу святу Терезу, з Терезу Маленьку від «Дитятка Ісуса», повість однієї душі. Ну, і теж переконаний, що, от, власне, книжки святого Августина теж от відносяться до такої обов'язкової літератури, до прочитання. Можливо, не всі зможуть прочитати, ну, не знаю, його богословські праці на кшталт «Де Тринітати», про Трійцю або «Місто Боже», але принаймні «Сповідь», от, власне, це є книга, яку він написав, описуючи своє життя, свої внутрішні переживання. Напевно, це є література, яку варто читати. Я пам'ятаю, колись на початку роботи «Радіо Марія» ми навіть думали от начитати цю книжку «Сповідь святого Августина», але потім, ну, так вирішили, що, ну, напевно, не варто цього робити, тому що, ну, теж це є книга, яка відноситься до тих, які варто читати із, скажімо так, із зупинками. Коли ти читаєш одне речення, друге речення, а потім варто зупинитися, варто подумати, варто увійти в сенс цих слів. Наприклад, дорогі друзі, от повертаючись до вчорашнього дня, до святої Моніки, святий Августин от свої сповіді, він описує зустріч, останню зустріч зі своєю матір'ю, коли вони розмовляли, коли він вже став християнином. І описує це так, що ми розмовляли, між нами був мир, спокій. І потім, ну, зараз я не зможу зацитувати це так, як це робив святий Августин, але одне речення говорить так, і впевнено, певний момент нашої розмови ми вийшли за межі наших слів і піднеслися в простір, там, де вже слова не потрібні, і сам Бог наповнював нас своєю ласкою. Більш-менш так це написано. І буквально одне речення. І ви знаєте, дорогі друзі, ну, теж от є багато науковців, дослідників, філософів, богословів, які зупиняються на цьому одному реченні і просто пишуть цілі книжки. От що означало це речення? І, власне, говорить про такий містичний досвід, який одночасно пережили і син, і його мати. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, саме тому, ну, от, власне, зараз говорю, що теж от ця сповідь Августина варто читати, але варто читати так розважливо, спокійно, зупиняючись, роздумуючи, і так далі, і так далі. Отже, сьогодні церква згадує святого Августина. Августина, який шукав Бога в зовнішніх речах, був практично язичником, був маніхеєм, був, займався своєю кар'єрою, теж мав багато жінок і так далі, і так далі. Але врешті, от, шукаючи істину в своєму житті, шукаючи правду, от, мав в своєму серці це бажання цієї правди. От, коли ходив назовні по всім цим речам, він не знаходив цієї правди, але потім знайшов Бога всередині себе. І, власне, потім в цій самій сповіді він написав: «Я шукав Бога де інде, в якихось речах назовні, але врешті знайшов Бога, який завжди жив в моєму серці». Отже, дорогі друзі, ну, можливо, ці слова святого Августина можуть бути допомогою для
когось із наших слухачів, що теж можемо шукати правди, сенсу життя, цілі нашого життя десь там в грошах, в успіху, в кар'єрі, визнанні від людей і так далі, але врешті знаходимо Бога всередині нашого серця і там, де Він завжди нас чекає. Отже, сьогодні також молимося за заступництвом Святого Августина. Ну і, до речі, наш нинішній папа, це Лев XIV, Роберт Привост, от, власне, так папу звали до того, як вибрали єпископом Рима, власне, він, будучи священником, також належав до ордену отців августиніанців. От, власне, цей орден відзначається тим, що монахи, які належать до цього згромадження, вони живуть згідно регули, тобто згідно статуту, який написав святий Августин. Адже святий Августин також він запропонував от, власне, стиль життя для монахів, як вони мають жити, який має бути розклад, на що мають звертати увагу в своєму житті, як мають будувати стосунки один з одним. Ну, от, власне, це є статут святого Августина. Ну, до речі, у нас в Україні августиніанців або августиніянок немає поки що, можливо, колись з'являться. Але от теж от я пам'ятаю, не пам'ятаю, чи я спілкувався колись саме з монахами-августиніанцями, можливо, так, але не пам'ятаю зараз. Але коли навчався в Італії, жив в Римі, то дуже часто ходив до одного із монастирів сестер августинянок. Монастир має назву Санті Кватро Коронаті, святих коронованих мучеників. От, власне, це є дуже старовинний монастир, там дуже така гарна, велика спільнота сестер, августинянок. І теж от я пам'ятаю, що завжди, от коли приходив до цього монастиря, мене так завжди вражала така молитовна і одночасно дуже така світла, дуже радісна атмосфера, яка панувала в цьому монастирі. Ці сестри завжди от молилися за священників, за семінарістів, які до них приходили. Ну і, до речі, такий цікавий факт, власне, ну, ми зараз багато говоримо, що європейські країни переживають кризу покликань. А мало є тих хлопців або дівчат, які готові зараз от так відважно, рішуче довіритися, віддати своє життя в руки Божі, піти до монастиря, до семінарії. І теж от бачимо, як наші семінарії порожніють, як монастирі порожніють. Середній вік священиків, монахів, монахинь стає все вищим і вищим. Ну і, власне, це є одна з таких проблем церкви. Але от, що цікаво, от я пам'ятаю цей монастир сестер Августинянок, цей монастир, який насправді був наповнений молодими, життєрадісними, дуже світлими сестрами. От, власне, цей монастир не мав такої проблеми, що от дівчата не йшли до монастиря. Отже, дорогі друзі, ну, тому теж от сьогодні за прикладом святого Августина шукаємо Бога, молимося, щоб святий Августин також просив Бога за нашу батьківщину. І давайте зараз, от після цього вступу, ми перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь для нас приготував, от, власне, цю притчу про 10 дів. Потім зробимо музичну паузу, і вже після музичної паузи, також якщо будуть дзвінки, то буду їх з радістю приймати. Ну і давайте теж нагадаю, що сьогодні буду ще раз в ефірі, в 11:20 буду проводити катехезу, і сьогодні будемо говорити про трьох ворогів. Давайте залишу таку інтригу, не буду називати зараз по іменам, хто є такі три наші вороги, і, власне, включайте Радіо Марія об 11:20, і, власне, буду говорити, хто саме є цими нашими найбільшими ворогами, а саме їх має бути три. Отже, дорогі друзі, тому зараз переходимо до Євангелія, до слова, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. 5 з них були нерозумні, а 5 – мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли з собою олії, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі затримали і поснули. А всередині ночі пролунав крик: «Ось молодий, виходьте йому назустріч!» Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: «Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть». А мудрі у відповідь кажуть: «Щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців, та й купіть собі». Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий. І ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Врешті приходять інші діви та й кажуть: «Пане, пане, відчини нам». А він у відповідь сказав: «Воістину, кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, а сьогодні маємо 28 серпня, маємо сьогодні п'ятницю, до речі, дорогі друзі, власне, забув нагадати, що сьогодні п'ятниця, день, коли церква вдивляється в розіп'ятого Христа, і це є день посту, де є день молитви, тому пам'ятаємо про ці речі. Отже, маємо на сьогоднішній день цю притчу про 10 дів розумних і нерозумних. Ну, так от, наполовину були поділені, згідно цієї притчі Ісуса Христа. І ви знаєте, давайте от на початку так поділюся, колись десь 2 або 3 роки тому мене це Євангеліє так дуже вразило. Ми мали спомин церкви святої Едіти Штайн. Бачите, сьогодні про святих розповідаю, про Моніку, про Августина, і зараз трішки про Едіту Штайн, монахиня, кармелітанка, 20 століття, час Другої світової війни, єврей за національністю, і, власне, німці схопили її, от, власне, буквально вивезли з монастиря, тому що була єврейка, належала не до того народу, який подобався німцям, і, власне, кинута до концентраційного табору. І, власне, вона була вкинута в цю газову камеру і загинула там. І от в день, коли церква згадує цю святу, також читається ось це Євангеліє про 10 дів. От я колись пам'ятаю, от 2 або 3 роки тому, так роздумував, от теж готувався до програми тут на Радіо Марія, роздумував над тим, от як пов'язати життя Едіти Штайн і, власне, це Євангеліє про розумних і нерозумних дів. І мене так от вразило те, що от сьогодні Євангеліє говорить, що коли ці нерозумні діви прийшли, то побачили, що двері перед ними зачинились. От дуже мене так доторкнув цей образ дверей. Двері, які можуть бути відкритими, але двері, які також можуть закритися переді мною. І так уявляв собі от цей момент, як ця Едіта Штайн входила в цю газову камеру. От, ну, звісно, не знаю, як це відбувалося, але, напевно, входила в цю газову камеру, потім за нею закривали ці двері, і вже, власне, там вона загинула від цього газу. І отже, власне, двері були закритими. І дивіться, ці розумні монахині, які увійшли на цей бенкет, опинилися всередині разом з тим молодим, якого чекали, який був важливий для них. І от, власне, ця Едіта Штайн теж от ішла на свою страту, на своє мучеництво. Через що? Приймала, любила Ісуса Христа понад усе, мала любов до Нього, була наповнена Святим Духом. І для неї от увійти до цієї газової камери і мати за собою зачинені двері, це от як в сьогоднішній притчі увійти на весільний бенкет із Агнцем, на весільний бенкет із Христом. Дорогі друзі,

Ісус, тобто на щось позитивне. І, власне, смерть для християн, які от відважно, рішуче, довірно приймаються цей факт, цю частину життя, стає не просто от моментом, от коли все завмирає в твоєму тілі, а стає моментом от такого весілля, коли приходить молодий, і ти зустрічаєш того, якого ти любив. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це такі роздуми про Едіта Штайн, не знаю, сьогодні так Бог надихає мене згадати про нього, а тепер давайте так безпосередньо до сьогоднішнього Євангелія. Отже, притча про 10 дів, дуже відома притча, 5 розумних, 5 нерозумних, і ці діви чекають на молодого, який має прийти. Вчора ми мали Євангеліє про господаря, який має повернутися до свого дому. І, власне, це Євангеліє про те, що Син Божий, Ісус Христос, має також повернутися в другий раз. Перший раз був тут, на землі. А в той момент, коли він народився там, в Вифлеємі, потім став людиною і так далі. Але він має також прийти в другий раз. Ми не знаємо, коли. Вчора ми це чули, що ніхто не знає цього часу. Але також ми чекаємо і маємо бути готові до того, щоб його зустріти, коли він повернеться. От вчора ми читали про цього слугу, який чекає на свого пана і може бути або готовий, або не готовий. І якщо він не готовий, то ну, тоді буде мати проблеми. Буде вкинутий там, де є плач і скрегіт зубів. І натомість сьогодні от ми маємо цю історію, от продовження вчорашньої притчі про 10 дів, які теж чекають на повернення цього молодого, коли має прийти. І в той момент, коли вони чекають, вони засинають. І, до речі, дуже цікаво, що заснули і розумні, і нерозумні. Власне, дорогі друзі, це також є важливо розуміти, що коли Бог нас кличе до святості, коли Бог нас кличе до праведності, ну, напевно, не є так, що от навіть праведна людина і досконала людина от не має в своєму житті от жодної такої поганої, скажімо так, риси. Немає нічого такого, що ну, бути бездоганною і досконалою. Навіть наші святі часом ну, теж мають не завжди досконалими, скажімо так, є. Навіть от сьогодні згадували Августина, який першу половину свого життя провів, ну, як безбожник, як язичник. Маємо історії святих, які часом мали, ну, такий важкий характер. Маємо, ну, теж історії про падіння святих. Навіть от коли читаємо про апостолів, теж знаємо той самий апостол Петро, і теж і мав страх, і зрікався Ісуса Христа, і так далі. Отже, ну, про що мова? Притча про 10 дів, і розумні, і нерозумні заснули. Тобто не дочекалися, не мали от сили от постійно пильнувати. Вчора ми в Євангелії чули такий заклик Ісуса Христа: пильнуйте, пильнуйте. Тобто не спіть, чекайте, будьте готовими. І сьогодні ми чуємо, що навіть ці розумні діви заснули. Але теж дивіться, дорогі друзі, от в чому була така різниця між розумними і нерозумними? Мали в посудинах олію. Ну, тобто свічки, але ну, от ми зазвичай в Україні цього не використовуємо, маємо воскові свічки. Натомість в Ізраїлі власне робилися такі невеличкі посудини, в яких вливалася ця олія, ставився такий фітіль, така вірьовка, і потім вона була просякнута цією олією, і, власне, вона вже давала світло, коли її запалювали. І сьогодні ми от читаємо, що і розумні, і нерозумні мали ці посудини, напевно, що були такими маленькими, і, власне, з цими посудинами вночі вони мали чекати на цього нареченого. І дивіться, дорогі друзі, от теж такий цікавий образ цих посудин, цих маленьких речей, які мали би бути, щоб допомогти зустріти цього нареченого. Сьогодні вранці, коли так прокинувся, думав про
те, що ці посудині можуть бути знаком, ну, таких наших маленьких речей, які ми робимо в нашому житті. Тому що, ну, врешті, наше християнське життя, воно не складається завжди з якихось великих подвигів, великих героїчних вчинків, а складається передусім з нашої такої повсякденної вірності, з наших маленьких речей, які ми робимо. Для священника, ну, наприклад, як для мене, теж сьогодні думав, ну, що маю робити на кожного дня? Бути вірним своєму покликанні. Якщо обіцяв молитву, що буду молитися, наприклад, той самий бревіарій, молитву псалмів, ну, то маю молитися. Хочу або не хочу, там маю час або не маю, просто кожного дня, там вранці, вечір, в день, навіть вночі, можливо, просинаючись, теж відкривати і молитися. Це не є там велика, дуже складна справа, але вона потребує такої вірності, такої щоденної. Да, і от, власне, цей образ цих посудин, такі, яких маємо мати з собою, ці маленькі речі. Або, наприклад, ну, наше подружнє життя, от хто є в подружжі? Подружжя – це не завжди робити якісь там романтичні такі вчинки, раз на рік там прийти там з величезним букетом троянд, привітати свою дружину там з днем народження або щось зробити. Ні. Але такі повсякденні речі, там допомогти там помити посуд, або там щось інше, там допомогти з дітям зробити уроки там і так далі, і так далі. Це не є великі речі, але, власне, маленькі речі, але які вимагають такої вірності. Отже, ну, от, власне, ці діви, вони мали ці от маленькі світильники, які мали би бути з ними. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є перша така річ щодо цих посудин. Але далі також, от, в чому була різниця між мудрими і нерозумними? Різниця була в тому, що коли прийшов цей наречений, розумні, вони мали цю олію в цих посудинах, натомість нерозумні не мали цієї олії. І питання, а що це є за олія? І церква, от люди церкви, богослови, святі, вони, ну, різні відповіді на це запитання давали. Наприклад, от святий Амвросій. Амвросій – це був вчитель святого Августина, якого згадуємо сьогодні. Він, коли коментував сьогоднішнє Євангеліє, він казав так, що цією нашою олією, яку маємо мати з собою, це наші добрі вчинки. Це те, як ми допомагаємо бідним, це те, як ми приходимо до хворих, відвідуємо їх, і так далі, і так далі. Отже, для нього ця олія – це є добрі вчинки. Коли прийде цей наречений, ми зможемо увійти на бенкет з ним, тільки, ну, якщо от можемо продемонструвати ці добрі вчинки. Але є ще одна відповідь, яка, ну, принаймні, мені так більше подобається. Один із святих православної церкви, коли його запитували, в чому є покликання, ціль християнського життя, він казав, це є стяжання, тобто набуття Святого Духа. От християнин має от просити про цей дар Святого Духа. І потім він, власне, пояснюючи цю притчу, казав, що ця олія – це є знак Святого Духа. Що те, щоб увійти на цей весільний бенкет, це є Царство Небесне, Царство Боже, це є буття разом з Христом, разом з Богом, в Його просторі, в Його раю і так далі. От щоб увійти, потрібно мати Святого Духа. І християнин – це той, який просить у Бога цей дар Святого Духа. І дивіться, дорогі друзі, ну давайте ще одна така думка сьогоднішнього Євангелія. Дивіться, от діви. 5 розумних, 5 нерозумних. Ну, діви що означає? Дівчата, які не знали чоловіка, не спали з чоловіком. Це є також про цнотливість. І для церкви, ну, така цнотливість, дівочість, ну, завжди була такою чеснотою, коли ти своє тіло, себе зберіг там для Бога, тільки для чоловіка і так далі. І, здається, і ці 5, і розумні 5, і нерозумні 5, ну, вони мають щось доброго в собі, щось мають цю цнотливість.
Але тільки цього, ну, є недостатньо, щоб увійти до Царства Божого, щоб увійти на цей бенкет. А потрібно також мати Святого Духа. Дорогі друзі, ну, принаймні для мене, це Євангеліє про те, що якщо я мрію увійти до Царства Божого, до вічного життя, то просто бути доброю людиною, цього недостатньо. Недостатньо бути хорошим чоловіком, доброю людиною, а потрібно мати Святого Духа в собі. А Святого Духа ти, от, власне, можеш отримати. Де ти можеш отримати? Ці мудрі, вони говорять тим, яким забракло цієї олії, ідіть і купіть у продавців. То хто є ці продавці? У кого можна набути Святого Духа? Дорогі друзі, ну, власне, я думаю, що цей образ церкви, церкви, яка навчає, ми йдемо до священників, до монахів, до якихось досвідчених християн. Для чого? Для того, щоб отримати цей дар Святого Духа, щоб вони навчили нас, допомогли нас. І, власне, тому от бути хорошою людиною недостатньо, а треба піти до цих продавців, до тих, які знають, до тих, які мають цього Святого Духа. Отже, власне, також ця притча про це. Добре, можна було багато ще сьогодні розповідати, пояснювати, але я так дивлюся на час нашої програми, теж він має свої вимоги. Зараз є час нам, щоб зробити музичну паузу. Ну що ж, пісня, яка зараз прозвучить, вчора теж так шукав цю композицію, зараз прозвучить така класична композиція. Композитор Офенбах, і композиція має назву «Баркаролла». Отже, барка з італійської мови означає човен. Врешті так, як і польською барка, думаю, що знаємо цю пісню. Кажуть, що ці пісні, вони з'явилися в Венеції, коли на цих барках, на цих гондолах, гребці, от як вони називаються, вони співали ці пісні, і пісня завжди нагадує таке розгойдування хвиль. Але не через це буде звучати ця пісня. Дорогі друзі, от рекомендував сьогодні книжку, але можу також рекомендувати фільм, італійський фільм «Життя прекрасне», «La vita è bella». Власне, це є фільм про чоловіка, в час Другої світової війни він закохується, і коли відчувається це кохання до цієї жінки, то постійно він навіть ставить пластинку на цьому грамофоні. І з цією баркаролою, яка зараз прозвучить, ця пісня, ця композиція, вона буквально іде через цілий цей фільм. А в другій половині цього фільму, який називається «Життя прекрасне», також і цей чоловік, і його кохана потрапляють до концентраційного табору. І він для того, щоб в певний момент має можливість там якось поставити цю композицію, через ці динаміки, гучномовці, для того, щоб передати їй своє кохання. От цю композицію, яку ми зараз почуємо, цю баркароллу. І дивіться, дорогі друзі, фільм має назву «Життя прекрасне», але насправді, якщо ми дивимося, це теж така певна комедія, досить іронічний фільм, але розповідає про жахливі речі, про те, що є війна, про те, що є концентраційні табори, про те, що нищить невинних людей і так далі. Але одночасно, бачите, назва фільму «Життя прекрасне». Про що це є фільм? Яка ідея? Ідея полягає в тому, що

це також нам почути в ефірі Радіо Марія цю гарну, красиву музику, красиву композицію і теж, щоб собі пригадати, що Бог є сильніший, нехай ця темрява не знищить ту любов, яку можемо мати в собі. Отже, давайте почуємо цю композицію, ну, буквально це буде уривок із фільму «Життя прекрасне».

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, підходить до завершення програми «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов і маємо ще близько 5 хвилин до завершення. Отже, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, якого щойно прозвучало в нашому ефірі, слова пісні є, що прекрасна ніч, прекрасна любов і попри все, любов перемагає темряву, світло перемагає зло. Отже, можете телефонувати, і бачу, що є вже телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача, слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава навіки Богу.
0: Вітаю вас.
1: Це до вас дзвонить з Красноїська, під самої Роминської граніти. Бабка має 91 рік і дуже вас просить, якщо можете отцю Олексію передати таке прохання від мене. Я вам дам мій номер телефона, і якщо він буде свободний, мені треба хоч 10 хвилин, щоб він мені уділив увагу, і я йому розкажу дуже велику.

0: свою історію, про свою жизнь, про нашу землю на Україні під самою румунською границею. Я вас дуже прошу.
1: Добре, добре, але краще зателефонувати на наш редакційний
0: я
1: номер.
0: Я не можу, мені лише дали цей номер, а я маю вже 92-й рік. Я сама живу у хаті, в мене немає нікого. Але мені це дали, я собі, вони мені написали у телефон. Я вас прошу, щоб
1: диктуйте номер телефону.
0: Щоб ви передали цей номер. Бо я навіть образ вам, бо в мене капличка Божого Милосердя є образ. Вишитий від моєї каплички у вас у Радіо Марії.
1: Диктуйте номер телефону.
0: Так. 098.
1: Так, так,
0: 82. 50. 029.
1: Угу. Дякую.
0: Записали, да?
1: Так?
0: Я вас дуже прошу, бо мені треба так саме менше, щоб я з ним говорила. Дуже в мене сіна вбили, там війна почалась, він у Києві робив, там при Кока-Колі, у 22-му році. Я кажу, дуже багато, а мені так...
1: Дякую, дякую вам, у нас записалася ця програма, потім я передивлюся і теж перепишу цей номер, бо зараз з собою не маю чим писати, але потім маємо можливість переслухати цю програму. Дякую вам, ну і давайте ще один дзвіночок, ви в ефірі Радіо Марія, прошу вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю вас, шановний, дорогий отче Олексію. Це телефонує Софія з Львівщини. Знаєте, дуже скучила за вами, дуже вам дякую за сьогоднішній коментар Божого Слова, за вчора. Ну так мене надихає ваші музичні паузи, тому вам дуже дякую, отче. Я зараз прикута до ліжка, тому що маю перелом ноги. І то мені, ну так мене рятує, отче, що ви собі просто не уявляєте. Велика вам подяка. А хочу вам ще сьогодні, щоб ви мені дали благословіння для мого сина, бо в нього завтра 52 роки, Іван називається, якраз на усікновення. А його внук, а мій правнучок, вчора мав рочок. Тому прошу благословіть ту родину на довгі щасливі життя. Дякую.
1: Дякую, пані Софія. Нехай Господь благословить вас, благословить Івана і цілу його родину в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую, дякую за дзвіночки. Вже більше не буду приймати. Буквально півтори хвилинки мені залишилося до завершення програми. Далі у нас вже наступні пункти нашого ефіру. Дорогі друзі, давайте ще раз нагадаю, об 11:20 ще буду разом з вами в ефірі. Буде у нас катехеза про трьох ворогів. Трішки поговоримо про це. І, дорогі друзі, дякую вам за молитву за Радіо Марія. Дякую вам за молитву за наших працівників. Дякую також за ваші пожертви. Це є важливо. Без вашої допомоги ми не зможемо рухатися далі. Отже, на цьому прощаюся з вами. Вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Сьогодні буде з вами Оксана Корчевська. Також чекаємо на отця Миколу Орича. Отже, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. День і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам –
і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю свідчити вашу віру у кольорах весни. Нехай це буде віра надії та відваги. Дітоньки, нехай ваша віра не похитнеться в жодній ситуації, ані у цей час випробування. Ідіть відважно з воскреслим Христом до неба, яке є вашою ціллю. Я вас супроводжую на цьому шляху святості і усіх вас вкладаю у своє непорочне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 квітня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, одразу давайте оголошу тему сьогоднішньої нашої катехези, поговоримо про трьох ворогів християнина. Отже, не будемо сьогодні говорити про Путіна, про росіян або про когось іншого, а, власне, поговоримо насамперед про наших трьох духовних, скажімо так, ворогів. Отже, про тих, які заважають нам іти до Бога, які нас покушають, які є перешкодою для нас. Отже, три вороги християнина. І давайте одразу на початок катехези просто зазначу, хто вони. Це є світ, це є сатана і це є плоть або тіло. Отже, сьогодні поговоримо про світ, сатану і наше тіло, про те, в який спосіб і чому церква вже від давніх часів називає їх своїми ворогами. І, власне, маємо підтвердження для цього і в Святому Писанні, і також оці церкви теж багато про це писали. Отже, ну і, можливо, колись за кілька тижнів зробимо також катехезу тут в ефірі Радіо Марія про трьох наших друзів. Отже, є також три вороги християнина і є три друга християнина. Якщо ворогів вже назвав, то нашими такими духовними друзями є смерть, є старість, є наші хвороби. Отже, ну, так, здається дивно, але, тим не менше, ну, думаю, за кілька тижнів так буду пояснювати, що це означає. Але сьогодні говоримо про наших ворогів нашої душі. Отже, розпочнемо не з плоті, розпочнемо не з диявола і навіть не з гріха. А, власне, от, починаючи цю катехезу, хотів би почати з дуже простого запитання. Чому людина часто знає, що є саме добрим, що є добро, але не робить цього? І думаю, що ми, як християни, теж досвідчуємо цього. Ми знаємо, що є добро, ми знаємо, що правильно любити, ми знаємо, що правильно молитися, ми знаємо, от, власне, таке загальні речі, які от є для нас добром, але, врешті, дуже часто ми цього не робимо. Ну, наприклад, я знаю, що треба пробачити. Христос навчає нас пробачати, але не можу пробачити. Знаю, що не треба говорити про якусь конкретну людину погано, але знову і знову починаю її осуджувати, знову і знову погано про неї говорю. Знаю, що треба молитися, але беру телефон і годину потім починаю скролити, починаю дивитися невідомо що. Знаю, наприклад, що треба спокійно поговорити з чоловіком, дружиною, дитиною або навіть зі своїм співпрацівником, але вибухаю гнівом. Знаю, що ці гроші, ця річ, ця посада, цей статус не зроблять мене щасливими, але постійно про них думаю. Ну і врешті, знаю, що Бог мене любить. Але коли приходить проблема, приходить страждання, перша думка, яка виникає, Бог мене залишив. Отже, дорогі друзі, ну і сьогодні спробуємо відповісти на запитання, ну а чому так відбувається? Один із найбільших святих церкви, власне, святий апостол Павло в посланні до римлян говорить, ну, таку дивну фразу: «Не роблю добра, якого хочу, але зло, якого не хочу, я роблю, я чиню». Власне, читаємо це послання до римлян, 7 розділ. І хто говорить ці слова, що хоче добра, але не робить добра, яке хоче робити? Це не говорить якась невіруюча людина, це не говорить якийсь страшний грішник. Ну, зовсім, абсолютно ні. Це говорить апостол Павло, автор листів, один із апостолів, проповідник, місіонер. Отже, навіть він, великий святий, досвідчує, що, ну, щось є всередині, що заважає, що власне робить його схильним чинити зло. Отже, з цього можемо зробити висновок, що всередині людини відбувається битва, внутрішня боротьба. Ну, до речі, теж от багато наших святих, духовних авторів говорять про цю внутрішню боротьбу, яка ведеться всередині людини. Ну, і теж, от, власне, зараз згадую Святе Писання. Хто з наших слухачів зараз пам'ятає книгу «Буття», там просто є неймовірний опис того, як один із патріархів Ізраїля, Яків, вночі бореться із Богом. І цілу ніч триває ця боротьба. Отже, дорогі друзі, часом всередині нас також, от, власне, відбувається ця боротьба. І церква протягом століть дуже просто описувала ці головні напрямки цієї боротьби. Це є світ, це є плоть або тіло, потім поясню різницю, і також диявол. Або можна також сказати, що світ – це означає, що ворог є навколо мене, а плоть – означає, що ворог є усередині мене. І диявол – це означає, що є ворог, який

спокушає. Але, дорогі друзі, ну от, власне, коли зараз намалював таку похмуру картину, то одразу треба зазначити одну дуже важливу річ. Християнство, церква, наша віра не говорить, що світ, який створений Богом, є поганим. І християнство також не говорить, що наше тіло є чимось таким негативним, поганим. І християнство також не говорить, що кожна наша проблема, яку можемо мати, походить безпосередньо від диявола. Треба навчитися розрізняти. Бо якщо ми не маємо такого внутрішнього розрізняння, або краще сказати, розпізнання, власне, святий Ігнатій Лойола, засновник єзуїтів, він от навіть має своє вчення про розпізнання духів, от що походить від Бога, а що не походить від Бога. Отже, якщо ми не вміємо розпізнавати, то дуже часто потрапляємо в пастку, починаємо бачити диявола там, де, наприклад, треба було просто виспатися, або просто попросити пробачення, або припинити бути егоїстом. І навпаки, іноді ми називаємо щось просто моїм настроєм, поганим або поганим, те, що насправді є такою справжньою духовною спокусою. Отже, сьогодні спробуємо побачити цих трьох ворогів. Не теоретично, а більш так практично. Отже, подивимося на те, як світ атакує мене, як плоть атакує мене і як сатана атакує мене. Ну, а потім хіба найважливішим буде відповідь на питання, ну, а хто може мене врятувати, от, захистити перед цими атаками? Ну, і, до речі, дорогі друзі, перше, ніж говорити про цих наших ворогів, давайте теж подивимося на нашого Господа, на Ісуса Христа. От, пам'ятаєте цю історію про спокуси Ісуса Христа? Після свого хрещення в Йордані Ісус іде в пустелю і там поститься протягом 40 днів, нічого не вживає. 40 днів – голод, пустеля, тобто самотність. І в кінці, коли Христос вже втрачав сили, то приходить цей супротивник, приходить диявол, сатана. І починає його спокушати. Є три відомих спокуси Ісуса Христа. Перша спокуса, от, власне, коли Ісус відчуває голод, диявол говорить, якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Отже, Ісус голодний, тіло хоче їсти. Отже, що поганого може бути в хлібі? Нічого. Але проблема інша. Спокуса полягає в тому, щоб задовільнити свою потребу зараз, не чекати на Отця, на Бога, а взяти життя у власні руки. Друга спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на дах, на наріжних храму в Єрусалимі, говорить, якщо ти син Божий, кинься вниз, і Бог мусить тебе врятувати. Диявол тут навіть цитує святе письмо. Отже, увага, тут увага. Диявол може навіть використовувати слова Біблії, і якщо вирвати їх з контексту, то можна їх використати навіть проти довіри до Бога. Отже, спокуса, ну, скажімо, історію, не приймати своє життя таким, як воно є. І третє спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на гору, показує всі царства світу, всі народи світу, і врешті говорить, все це дам тобі. Якщо ти зараз впадеш і поклонишся мені, царство, успіх, владу, славу, визнання. Отже, ну і, власне, це є спокуса ідолами. І коли Ісуса Христа диявол спокушає, то врешті Христос зустрічається в пустелі з тим, з чим також зустрічаємося ми з вами в нашому житті. Ці спокуси Ісуса Христа в пустелі, зараз от не зупиняюся детально на них, але вони є такими парадигматичними. Це означає, що ця історія, вона повторюється не тільки от в житті Ісуса Христа, але також і в нашому житті ми також зустрічаємося з цими трьома такими фундаментальними спокусами. Спокуса в потребі, в славі світу, чуємо голос цього іскусителя, але в пустелі Ісус перемагає. І перемагає там, де колись наш пра-пра-пра дідусь Адам програв. І це означає, що сьогодні ми не просто будемо під час цієї катехези говорити про нашу боротьбу. Ми будемо говорити про битву, про боротьбу, в яку вже

0: увійшов в Христос, і той самий Христос, який зараз бореться за нас, хоче дарувати нам перемогу. Отже, ну і давайте тепер поговоримо конкретно про цих наших трьох ворогів. Перший ворог – це світ. Що означає цей світ? Святий апостол, євангеліст Йоанн говорить так: «Дітоньки, не любіть світу, ані того, що є у світі». Отже, з одного боку, здається, Йоанн говорить, що щоб ми не любили світ, і може здаватися, що ну щось тут поганого є в світі. Але вже в іншому місці Євангелія він говорить, апостол Йоанн: «Так, бо Бог полюбив світ, що свого Сина єдинородного дав». Отже, Бог любить світ чи не любить? Очевидно, що любить, але от, власне, цей термін «світ» може мати різні значення. Є світ як Боже твердотворіння. Знаєте, зараз от їхав машиною довго з Києва до іншого міста, майже 300 кілометрів, і наскільки гарною є наша країна. Зелені ліси, поля, жовта пшениця, блакитне небо, річки, озера. Ну, краса, краса. Зараз дуже гарно в Україні їхати цими дорогами, попри війну, попри все. Отже, світ є прекрасним. Світ є чудовим, і Бог його чудово сотворив. Отже, є світ як Боже творіння. Дерева, море, океани, люди, міста, культура, музика, врешті їжа. Їжа теж може бути дуже красивою і смачною. Робота, яка теж допомагає нам долучитися до цього творіння світу. Врешті родина, любов між нами, між батьками і дітьми, між чоловіком та дружиною і так далі, і так далі. Отже, цей світ, який сотворив Господь, є добрий, але також є інший світ, от, власне, той, який стає нашим ворогом. І коли ми говоримо, що світ є ворогом, то мова йде про систему мислення, про нашу таку певну ментальність, про те, що є от в нашому уявленні, в нашому розумінні світу, от краще хіба сказати, от система мислення, яка живе так, ніби Бога немає. І отже, власне, цей світ говорить мені наступні речі. Найголовніше в житті – це те, що про тебе скажуть люди, це те, про що вони будуть думати про тебе. Головне в житті це заробляти гроші. Головне в житті це бути успішним, робити кар'єру, займати якісь там перші місця. А головне у світі є те, щоб тебе поважали. Або зараз теж світ мені говорить, найголовніше це виглядати молодим. І тисячі людей, власне, витрачають мільйони грошей на різну косметику, на різні салони, на різні курси, щоб тільки виглядати молодим. І врешті цей світ говорить, найголовніше – це мати більше, постійно щось мати. Більше вражень, більше грошей, більше квартир, більше машин, більше успіху, більше. Така жадібність все мати. Ну і врешті цей світ говорить тобі, ти повинен всім довести, що ти чогось вартий. І, власне, людина, яка атакована цим світом, цією системою мислення, вона починає жити перед очима інших, вдягає на собі маски, прагне тільки того, що прагне світ. Отже, дорогі друзі, можна навіть подумати, скільки речей ми можемо робити в нашому житті не тому, що вони добрі, а тому, що ми хочемо, щоб нас побачили. Навіть добрі речі можна робити заради цього. Наприклад, можна допомагати бідним, щоб усі знали, який я добрий. От буквально нещодавно бачив дитячу площадку, і, власне, вся дитяча площадка з різними там гірками, гойдалками, всім іншим, завішена плакатами. А як звати цю людину, який дав гроші на цю площадку? Отже, можна навіть допомагати бідним, щоб усі знали, який я добрий. Можна молитися також, ніби добра справа, але молитися не для того, щоб бути з Богом, а для того, щоб мене вважали побожним. Можна навіть служити в церкві і помирати від заздрості, якщо похвалили іншого. Можна похвалити Христа І страшенно переживати, скільки людей мене буде слухати. Отже, світ, от, власне, ця ментальність проникає навіть у релігійне життя. Отже, і цей світ має свої обмани. От перша брехня світу говорить наступну річ. Твоя цінність залежить від того, що про тебе думають інші. А натомість наша віра, Євангеліє, говорить, ти маєш цінність не тому, що про тебе щось хороше думають інші, а ти є цінний, тому що Бог назвав тебе своїм сином або своєю дочкою. Є така історія про одного із стародавніх монахів, Авва Арсеній, так його звали. Авва – старовинна назва, перекладається як «отець». Отже, Авва Арсеній був простий селянин, був, вірніше, не був простим селянином, але був дуже освіченим чоловіком, який займав свою посаду при імператорському дворі. І можемо собі уявити, що він мав і палац, і владу, і освіту, і статус, і знайомство, і можливості, і гроші. Тобто все те, чого інші прагнули все життя, він мав. І от, власне, переказ отців пустелі розповідає, що цей Арсеній молився: «Господи, покажи мені, як спастися». І почув таку відповідь: «Арсенію, тікай від людей і спасешся». Пізніше він знову молиться і чує: «Тікай, мовчи і перебувай в тиші». Не тому, що люди погані, але Арсеній, цей Авва Арсеній, мусив втекти від світу, який сидів у його серці. У цій церкві говорили про нього цікаву річ. У палаці ніхто не носив розкішнішого одягу за цього Авву Арсенія, але в пустелі мало хто носив бідніший. Чому? Тому що він побачив, якщо моє життя, моя особистість побудована лише на статусі, то я є рабом цього. Отже, сьогодні нам з вами не обов'язково йти в пустелі, але можемо запитати себе, де є от цей мій палац? Можливо, цей мій палац, моя репутація, моя посада, моє авто, мій будинок, мій інстаграм, моя освіта, моя думка, яку всі повинні поважати. Можливо, навіть моя роль у парафії, у церкві. Отже, що я боюся втратити настільки, що без нього, без цього я не знаю, хто я. От, власне, це і може бути місце, через яке світ може мною керувати. І давайте ще одна історія про ще одного святого, про святого Франциска, Франциска Асійського. Він був сином заможного торгівця Бернардоне. Його батько передбачив для нього майбутнє. І майбутнє мало б виглядати дуже добре, тому що мав роботу, гроші, торгівлю, повагу. Але Франциск після зустрічі з Христом починає жити зовсім в інший спосіб. І через це навіть, ну, виникає непорозуміння із батьком. І тоді, коли батько покликав його на суд перед єпископом, то Франциск зробив такий радикальний жест. Він скинув з себе одяг, який колись отримав від батька, віддав його і фактично сказав: «Досі я називав батьком П'єтро Бернардоне, але відтепер можу чітко сказати: Отче наш, що єси на небесах». Отже, що відбулося? Франциск залишився без нічого, але вперше хіба в своєму житті став вільним, отримав цю свободу. Світ, от, який є моїм ворогом, він говорить: якщо ти щось втратиш, то помреш. Натомість Євангеліє говорить: іноді тільки тоді, коли ти втратиш те, за що тримаєшся, ти почнеш жити. Як світ діє сьогодні? Світ, от, в якому ми живемо, ця ментальність, він не приходить і не говорить: от, негайно відречися від Бога. Світ набагато більш розумний, він говорить: молися. Так, можеш молитися, але не перебільшуй. Так, можеш ходити до церкви, але не будь фанатиком. Світ говорить: ну, спокійно приймай гріх, бо всі так роблять. Або пояснює: ну, зараз інші часи, зараз не середньовіччя. Або світ запитує: навіщо тобі кожної неділі меса? Навіщо ти кожної неділі кожної неділі ходиш на службу. Або світ говорить, ну, навіщо тобі ще одна дитина? Ти вже і так маєш три дитини. Отже, не потрібно, йди, зроби аборт. Ну, зараз не ті часи, щоб от мати таке важке от виховувати багатьох дітей. Або світ говорить, навіщо ти маєш у цьому цій людині пробачити? Ти ж маєш свою гідність. Отже, ну, от, власне, це є така ментальність світу, в якому ми живемо. І особливо світ говорить, ну, щоб ми порівнювали себе іншими з іншими. І от, власне, тоді всередині мене може початися пекло. Той заробляє більше, та виглядає краще, у тих більш слухняні діти, у інших кращий дім, цю людину більше люблять або цю більше слухаєш, і ось, ну, як наслідок, ти вже не дякуєш Богові за своє життя. Ти починаєш нарікати, бути незадоволеним, ненавидиш своє життя, врешті не приймаєш Бога, який дає твоє життя, бо дивишся на чуже. І, власне, це є світ. Отже, як бути християном в цьому світі? Не треба ненавидити світ, але варто перестати бути його рабом. І можна робити, ну, навіть такі конкретні речі. Милостиня, якщо гроші стали для тебе Богом, то віддай частину. Простота, не купуй кожну річ тільки тому, що можеш. Можливо, вона є зайвою для тебе. Можливо, маєш добре те, що вже маєш. Вдячність також. Перестань дивитися, що має твій сусід. Але подивися на те, що Бог дав тобі. Ну і врешті потрібна церква, спільнота, яка допомагає. Допомагає тобі і говорить тобі правду. Отже, давайте тепер другий ворог – це є плоть або тіло. Отже, ну, тепер переходимо до найчастіше, ну, неправильно зрозумілого терміну. Ми говоримо, що нашими ворогами є світ, диявол і тіло. Але хіба більш точніше біблійною мовою говорити, от, власне, плоті? Це дуже важливо, бо тіло є, не може бути ворогом. Бог дав тобі тіло. Мої руки не є ворогом, шлунок, ну, теж не є ворогом. Навіть мої емоції або моя сексуальність не є ворогом. Тіло сотворив Господь. Син Божий сам став людиною, прийняв, воплотився в це людське тіло. І врешті ми віруємо в воскресіння тіла. Коли ми воскреснемо, то не будемо такими безплотними духами, будемо мати своє воскресле тіло. Один із отців, це отців пустелі, Авва Пімен, коли сказав прекрасну фразу, що нас навчили не вбивати тіла, а вбивати наші пристрасті. Ось це є різниця. Що ж таке, от, власне, плоть? А плоть – це людина, яка хоче жити без Бога, керуючись своїми невпорядкованими бажаннями. Це поранена гріхом людська природа. І, власне, плоть говорить, я хочу, значить мені треба. Хочу з'їсти – їм. Хочу випити – то п'ю. Хочу подивитися – дивлюся. Хочу відповісти – відповідаю. Хочу помститися – мщуся. Хочу сексуального задоволення – то шукаю його. Не хочу молитися – не молюся. Не хочу вставати – лежу. Не хочу постити – не пощу. Не хочу пробачити – то не пробачаю. Отже, в такий спосіб моя свобода перетворюється на рабство бажання. Отже, так, дивлюся. Отже, ну, давайте от такий приклад ще одного святого, це є святий Антоній Великий. От, власне, от він є прикладом того, що наша така боротьба розпочинається після наших рішень. Святий Антоній Великий – це батько монашества. Одного разу він почув Євангеліє, в якому є такі слова. «Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, що маєш, і йди за мною». І він справді залишає майно та йде в пустелю. І тут, ну, така цікава річ. От ми дуже часто так думаємо. От якщо я зараз от навернуся, прийду до Христа, то далі все буде легко. Але коли Антоній пережив навернення, от тоді почалася справжня боротьба. Згідно описом його життя, ворог, диявол, який приходив до нього, починав нагадувати йому, там, про майно, яке він залишив, про сестру, яка в нього була, про комфорт, про їжу, про труднощі нашого життя, про такі тілесні речі, про похідь, і, власне, все це робив так дуже реалістично. Отже, ну от, власне, святий Антоній є прикладом того, що боротьба це є щось реальне. Наприклад, ну, я не знаю, якщо хтось от так от вирішить, все, більше я не буду пити, не буду вживати алкоголь, і от починається боротьба. Раптом хочеться страшенно випити, але хтось приймає рішення, в п'ятницю буду поститися, тільки хліб і вода. І тоді приходить це бажання їсти, причому, ну, такий шматок м'яса або щось інше. Або, ну, хтось приймає рішення, все, от від сьогодні я буду молитися. Вранці просинатися раніше і раптом, як ніколи в житті, от просто не хочеться вставати. Або, ну, теж приймає рішення, не буду осуджувати. І тоді, власне, починаю осуджувати. Отже, дорогі друзі, як тільки ти починаєш виходити з рабства, то починаєш бачити ці сіті, такі ланцюги. А поки раб сидить спокійно, ланцюг йому не заважає. Але спробуй піти і відчуй, що прив'язаний. І, до речі, коли от ми говоримо про плоть, як наш ворог, дуже от ми часто плутаємо, що, ну, це пов'язуємо тільки з нашою такою сексуальністю. Але коли в церкві кажуть про гріхи плоті, то, власне, це щось інше, щось більше, то більш таке широке. Послання до Галатів апостол Павло от серед діл плоті називає такі речі: ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, чвари, розколи. Отже, людина може бути сексуально стриманою, але бути абсолютно плотською. Наприклад, людина може двічі на тиждень постити, але якщо хтось її там заперечує, то вона його починає нищити. От, власне, це є, ну, така справа плоті. Або, ну, хтось говорить, що я не п'ю, я не курю, але одночасно 3 роки не розмовляти зі своїм братом. Це знову це плоть, це тіло. Або хтось може сказати, я щодня молюся розарій, але одночасно вважаю себе кращим за всіх. Це теж є ця плоть, бо суть цього ворога – це те, що він ставить себе от в центр усього. Я ідеал, я пам'ятник собі нерукотворний. Є така історія про ще одного монаха Авва Моїсей. І вона розповідає, що один брат в монастирі згрішив. І зібрали всіх старців, щоб його судити, і покликали цього Авву Моїсея. Він на початку не хотів приходити, але його так вмовляли. І тоді Моїсей взяв дірявий глечик, налив у нього води і пішов. І коли він йшов, то вода витікала за ним цією дорогою. Тоді старці запитують: «Аво, що це має означати?» А він відповів: «Мої гріхи течуть за мною, а я їх не бачу. Але сьогодні я прийшов судити гріх іншого». І всі замовкли. Отже, от, власне, ця плоть любить чужі гріхи і не бачить свої. Чому? Бо поки я дивлюся на чужі, на інші гріхи, на твої гріхи, мені не треба дивитися на свої власні. І ми часом думаємо, що духовна боротьба – це бачити зло навколо. У цій церкві думали навпаки. Духовна боротьба – це почати бачити зло в собі. І також милосердя Бога до грішника. Отже, ну, власне, як боротися з цим? Ну, наприклад, піст може бути величезною допомогою. Бо коли я скажу, прийму це рішення, сьогодні цього не їм, то моє бажання мені говорить: але ж я хочу, але я йому відповідаю: ти хочеш, але ти не мій господар. Це є піст. Піст – це є школа свободи. Це саме, наприклад, стосується телефону, алкоголю, їжі, соціальних мереж, слів, наприклад, навіть нашого бажання завжди бути бути правим, завжди мати рацію. Отже, аскеза без Христа, дорогі друзі, може зробити людину гордою. Можна постити і стати фарисеєм. Можна багато молитися і ненавидити людей. Можна жити дуже суворо і постійно всіх засуджувати. Тому головна мета не в тому, щоб я став сильним, а мета є в тому, щоб просити: Господи, зроби мене вільним, щоб я міг любити. Отже, це другий ворог, це є тіло або плоть, і врешті третій ворог, власне, це диявол, це сатана. Чи існує диявол? Так, існує. Не як символ, не як метафора людського зла, а це є наш особистий духовний противник. Ну, до речі, так говорять, що найбільший обман диявола – це сказати, що його не існує. Отже, але ну от коли ми знаємо, що він існує, треба уникати крайнощів. Перше, сказати, що диявола немає, а друга, ну, в усьому звинувачувати диявола. Там заболіла в мене голова, ось це диявол. Зламалася от якась річ, диявол. Хтось не відповів на повідомлення, це духовна атака. Ні. Маємо пам'ятати, що кожен з нас має нашу психіку, є наша втома, наш характер, наші хвороби, є наслідки наших власних рішень, часом дурних, є також інші люди, але врешті є також, звісно, і духовна боротьба. Отже, що робить сатана? Перше, от, власне, історія, яка його описує, говорить про те, що він є обманщик. І, власне, Ісус називає його в Євангелії від Йоанна батьком брехні. І сатана найчастіше не починає з такого наказу: «Зроби страшний гріх». Він починає з думки. Пам'ятаєте книгу «Буття»? Змій не говорить Єві: «Я диявол і хочу тебе знищити». Але він так підходить там здалека і запитує, чи справді Бог сказав, що не можна там їсти цих плодів. Оце є початок. Але, власне, сатана приходить і говорить тобі наступну річ: а чи справді Бог тебе любить? А якби любив, то хіба не допустив би це? От ти молишся вже рік, щось змінилося, не треба тобі молитися. Або приходить сатана і говорить: дивись, інші, от, які не вірять в Бога, живуть краще за тебе. Або коли ти згрішив, то, власне, він починає говорити тобі: твій гріх занадто великий, тебе вже не можна пробачити, немає сенсу знову вставати, навертатися, ти ніколи вже більше не змінишся. Отже, сатана не просто хоче, щоб ти впав, а сатана хоче, щоб після твого падіння, після твого гріха, ти не повернувся до Отця. Отже, це є, от, власне, диявол, який тебе атакує. Є така чудова історія про іншого отця пустелі Авва Макарія. За переказом диявол сказав йому: Макарію, ти багато чого робиш, і я теж це можу. Ти постиш, а я взагалі не їм. Ти не спиш вночі, а я ніколи не сплю. Але є одне, у чому ти мене перемагаєш. І тоді Макарій питає: що це? І у відповідь диявол говорить: твоє смирення. Диявол може імітувати багато духовних речей, надзвичайне переживання, знання, навіть аскезу, але він не може бути смиренним, не може бути покірним. Отже, і диявол боїться людину, яка після падіння стає на коліна і говорить: «Отче, я згрішив, але я повертаюся до тебе. Помилуй мене». І дивіться, дорогі друзі, давайте ще, ну, хіба найважливіша частина нашої катехези: хто мене врятує від цих ворогів, хто мені дасть це життя вічне, якщо ці вороги такі є міцними, є навколо мене. Дорогі друзі, Христос переміг світ. Сам Христос в Євангелії говорить кожному з нас: будьте відважні, я переміг світ. Ти не мусиш, я не мушу доводити світові, що я маю цінність. Вже на Христі під час розп'яття було оголошено мою ціну. Я коштую крові Ісуса Христа. Що ще потрібно доводити? Навіщо тобі, щоб всі тебе любили? Навіщо тобі, щоб всі тебе хвалили? Навіщо тобі перемагати кожну суперечку у тебе є Отець. І Христос переміг, переміг наших ворогів. Він дає нам свого Духа. А апостол Павло, якого згадував на початку катехези, він говорить: «Ходіть духом». Християнське життя – це не є лише боротьба проти чогось, а це, насамперед, це життя з кимось. Якщо людина тільки каже: «Не буду пити, не буду дивитися, не буду злитися, не буду там ще щось», людина дуже скоро втомиться. Потрібно щось більше, потрібна любов. І, власне, ми говоримо Христу: «Я не просто не хочу грішити, а я хочу бути з тобою». І найбільша перемога сатани – переконати тебе, що Бог перестав бути твоїм отцем. Але Христос воскресає і повертається до своїх учнів, до яких учнів, які втекли, які відреклися. Він говорить їм: «Мир вам». Це є поразка диявола. Ти згрішив, але Христос пробачає. Ти зрадив, але Христос приходить. Приходить і говорить: «Мир тобі». Отже, дорогі друзі, тому, власне, наприкінці катехези Христос бореться за нас, за нашу перемогу. І якщо я схопився за нього, то я вже переміг. Світ мені говорить, показує мені речі, що твоє життя не має сенсу без грошей, без репутації, стосунків, успіху. І, можливо, мені важко сказати ні, там, їжу, алкоголю, телефону, там, гніву, порнографії і так далі. Слухаємо цю брехню від диявола, що Бог мене не лишив, не допоможе мені. Але це є слово диявола, слово світу, слово слабкого тіла. Але слово Христа є іншим. «Не бійся, я з тобою, твої гріхи пробачені, встань, іди за мною». Отже, приймаємо це слово, приймаємо цю любов Ісуса Христа. Якщо Бог за нас, то хто проти нас, говорить апостол Павло, Дух Святий робить мене вільним. Христос помер і Христос воскрес. І, власне, цим переміг смерть. І смерть не має більше останнього слова. Отже, Бог є повен любові до нас і допомагає нам в боротьбі проти цих наших трьох ворогів. Отже, давайте, дорогі друзі, на цьому зупинюся. Ну, бачите, не приймав сьогодні дзвіночків, але думаю, що от важливо було сьогодні теж от зробити цю катехезу, щоб ми розуміли, так, маємо наших духовних ворогів, але в Ісусі Христі ми вже можемо їх перемагати, тому що Він сам переміг і дає перемогу тим, які Його люблять. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах Його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: Думається, що найбільш значимим питанням для будь-якої особи є питання впевненості у завтрашньому дні. Людина так створена, що земський фактор для неї має неабияке значення. Чи не кожна особа прагне забезпечити собі завтрашній день? Вона боїться безробіття, вона переймається, у що задягнеться, які харчі споживатиме. Вона повсякчасно думає про те, як забезпечити своє майбутнє, майбутнє дітей, онуків. Однак іноді людина застановляється і над питанням вічності.
1: Ми мусимо розрізнити тут дві справи. Одна з них – це є впевненість в майбутньому взагалі. Питання, що станеться по моїй смерті? Може, це не турбує нас, так сказати, з дня на день, не є на нашій думці кожночасно, але це є питання, яке повертається, особливо з нагоди похоронню чи смерті взагалі якоїсь дорогої, близької особи. Люди не можуть оминути прямо питання, а що далі? І це питання не тільки відноситься до особи, яка померла, але скоріше чи пізніше кожен, думаючи, питає себе, ну а що я? А що буде далі? І я думаю, це питання майбутності багато в нашому житті регулює.
0: Людина приходить до святині і чує слова про те, що не потрібно думати про матеріальні чинники. І вона уявляє собі польові лілії, про яких теж дбає Господь. Вони не працюють і не прядуть, але стоять перед ним у величі своєї краси. Людина погоджується з цим, але вийшовши з храму, знову потрапляє у лабіринт проблем завтрашнього дня.
1: Різні люди в різний спосіб це стараються розв'язати. Одначе, остаточно, коли застановимося, ніхто відповіді ще не знайшов. Бо ми маємо, хоч би і в Святому Письмі, таке дуже з життя взяти. Чоловікові вдалося зібрати прекрасні збори, пшениці, зерна взагалі. Одним словом, забезпечити собі на якийсь час існування, і він будує більші ще стодоли, більші засіки, і каже, ну, тепер я вже забезпечений, тепер можу спокійно, радісно собі жити, все забезпечене. А тоді Господь Бог каже, так, але тебе вночі сьогодні вже не буде на цій землі. Це питання нас тривожить. Але мені здається, що воно є вбудоване у нашу природу. Господь Бог так нас сотворив, щоб ми не були ніколи цілком остаточно певні нашого майбутнього. Щоб ми все ж таки мусили звернутися до Нього. Щоб ми мусили собі усвідомити, що він одинокий, є той, хто може запевнити добру майбутність.
0: Чи можемо стверджувати про те, що саме така законодавча фундаментальна основа Господа про те, що особа ніколи не є певна у завтрашньому дні, іде на розвиток людини?
1: Одним словом, ми, помимо всіх земських дібр і всіх наших спроб забезпечити собі, застрахуватися на майбутнє, ми остаточно мусимо, хочемо чи не хочемо признати, що все те, що ми видумали для забезпечення, не вистачає. І все воно в якийсь спосіб, скорше чи пізніше, пропадає, іноді в дуже трагічний спосіб. Але цей факт тої непевності остаточної, він нас веде до Бога. Бо людина, яка направду не є легкодушна, не задовільняється хвилиною, не задовільняється тим, що земські добра можуть запевнити якусь майбутність, певну, стабільну, вони скорше чи пізніше мусять звернутися до Бога і сказати собі остаточно властиво, тільки Бог є певний. Тільки Бог може забезпечити мою майбутність, не тільки майбутність після смерти, але майбутність навіть на землі. Я думаю, що цей момент ми не повинні вважати чимось трагічним, якимось особливим тягарем нашого життя, але, може, повинні радше подякувати Богові, що нам не дозволяє заснути, що нам не дозволяє недобачувати Його і не дозволяє нам всю нашу надію поставити виключно на себе і на земські речі.
0: Що може нас врятувати завтра і у вічності? Ставить запитання блаженніший Любомир. І зразу ж відповідає. Наша близькість до Бога. Він єдиний, який є вічний. Він єдиний, який є певний. І коли ми є близько Нього, ми є впевнені у Його підтримці. Однак виринає запитання дуже практичне, кажемо ми. То що, чи не дбати про завтрашній день, чи не бути ощадливим, не планувати, чи не старатися забезпечити майбутнє своє?
1: Ні. Це не є щось злого. Це не є брак довір'я до Бога. Тільки все це треба робити разом з Богом. Візьмімо конкретну людину. Вступає в подружній стан. Заводить родину. Що має робити? Вживати всіх своїх Богом даних талантів, щоби забезпечити своїй дружині, своїм дітям гарне, нормальне життя. Але завжди пам'ятаючи, що це все є в руках Божих. Так само в житті суспільному, в житті державному, ми повинні думати наперед, планувати наперед, але планувати в такий спосіб, щоби ми могли сказати собі, я це роблю разом з Богом, а не попри чи проти Божої волі –

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Франциск був досить мовчазним хлопчиком. Він любив крадькома від нас молитися і приносити свої жертви. Часто ми знаходили його десь за мурами або в кущах, де він ховався. Там Франциск молився, ставши навколішки, або міркував, як він зізнавався. Христос сумує і за великої кількості гріхів. Коли ж я запитувала його, чому він не покличе нас із Жасінтою молитися з ним, він відповідав: «Я люблю більше молитися на самоті. Мені хочеться поміркувати і втішити нашого Спасителя, котрий так сумує». Одного разу я запитала його: «Франциску, що ти найбільше любиш робити? Втішати Христа чи навертати грішників для того, щоб жодна душа не потрапила до пекла?» «Я більше люблю втішати Господа Ісуса. Хіба ти не помітила, якою сумною була останнього разу наша пані, коли говорила, що люди не повинні більше ображати Бога, котрого і так уже образили? Я хотів би утішити Христа, а потім навернути грішників, щоб вони більше не кривдили Його. Коли я пішла до школи, то часами чула від нього по дорозі у Фатіму: «Слухай, ти йди до школи, а я залишуся тут, у церкві, біля утаєного Ісуса. Мені немає сенсу вчитися читати, скоро я піду до неба. Коли вертатимешся, покличеш мене». Пресвяті дари знаходились тоді з лівого боку від входу у церкву. Вони були там тому, що церква ремонтувалася. Як правило, Франциск сидів між купіллю та вівтарем, де я і знаходила його після уроків. Коли він захворів, то часто говорив під час моїх відвідин до них перед школою: «Послухай, сходи до церкви і перекажи велике вітання утаєному Ісусу від мене. Найбільше, що мені дошкуляє, то це те, що не можу більше бути поруч із ним». Одного разу ми проходили мимо його будинку, я попрощалася з гуртиком школярів і увійшла в дім, щоб відвідати їх з Жасінтою. Почувши галас, він запитав: «Ти ходиш з усіма ними, так? Не ходи з ними, раптом ти навчишся від них грішити. Після школи йди до утаєного Ісуса, а потім повертайся додому». Якось я запитала його: «Франциску, ти почуваєш себе дуже погано?» «Так, проте я страждаю, щоб утішити Господа Ісуса». Коли ми одного разу зайшли з Жасінтою до його кімнати, він сказав: «Не говори сьогодні багато, у мене так болить голова». «Не забудь пожертвувати це заради грішників», – озвалася Жасінта. «Добре, але спочатку я пожертвую це задля того, щоб утішити Спасителя і Матір Божу, а потім за грішників і Святішого Отця». Якось я застала його у піднесеному настрої. «Ти почуваєш себе краще?» «Ні, навпаки, гірше. Але це вже ненадовго, тому що я скоро піду до неба. Там я утішу Спасителя і Божу Матінку. Жасінта буде багато молитися за грішників, Святішого Отця і за тебе. А ти залишишся тут, оскільки цього хоче Пресвята Діва Марія. Виконуй усе, що вона накаже». Доки Жасінта думала про навернення грішників і врятування душ із пекла, він думав тільки про те, як утішити Господа і Божу Матір, котрі видавалися йому дуже сумними. Зовсім по-іншому виглядала подія, про яку я тільки що згадала. Одного разу ми були разом у місцевості, яка називалася Педрейра. Поки наші вівці паслися, ми стрибали з пагорба на пагорб, голосно кричали і слухали луну, яка долинала з глибоких ущелин. Франциск, як завжди, сховався у гроті. За деякий час ми почули його крик. Він гукав Божу Матір. Налякані ми почали шукати його і кликати: «Де ти?» «Тут, тут!» Втім, минуло ще досить часу, перш ніж ми знайшли хлопчика. Він увесь тремтів у своєму сховку, не в стані звестися з колін. «Що з тобою? Що трапилося?» Від страху здавленим голосом Франциск відповів:

0: У печері з'явився величезний звір, який дихав на мене вогнем. Ні я, ні Жасінта нічого не побачили. Тому ми засміялися, і я сказала: «Ти ніколи не хотів думати про пекло, щоб не боятися, а тепер першим злякався». Оскільки Жасінта завжди боялася при згадці про пекло, брат говорив до неї: «Не думай так багато про пекло, краще думай про Бога і Матінку Божу. Я стараюся не думати про нього, щоб не боятися». І це при тому, що Франциск був не з боязких. Він міг спокійно ходити сам уночі до найтемніших місць, грався з ящерками і гадюками. Він підіймав їх на палиці, наливав їм овечого молока в заглибинах каменів, щоб вони могли напитися. Залазив у печери, щоб піднайти лисячі кроликові або заячі нори. Франциск дуже любив птахів. Він страждав від того, що люди знищували їхні гнізда. Щоб наготувати пташок, неодноразово розсипав крихти хліба на схилах гір, після чого ставав неподалік і скликав їх, неначе вони розуміли його. До того ж, не дозволяв нікому наближатися до цього місця, аби не злякати птахів. «Бідолашки, ви такі голодні!» – вигукував він. «Летіть сюди, летіть, поїжте!» Птахи не заставляли довго чекати себе. Вони зліталися цілими зграями на галявинку, де був розкиданий хліб. Франциск радісно спостерігав за птахами, як вони опісля піднімалися на дерева з переповненим волом і весело там щебетали. Хлопчик голосно наслідував їхній спів, та так, що не можна було відрізнити його голосу від голосу пташок. Одного разу ми зустріли маленького хлопчика, котрий ніс у руках впійману пташку. Францискові стало шкода її, тому він пообіцяв малому 2 вінтенш, це португальська срібна монета, якщо той випустить полонянку на волю. Хлопчик погодився на це, проте хотів одразу ж отримати гроші. Франциск змушений був бігти додому аж із Лагоа да Корейра, яке знаходилось поблизу Кова да Ірії, щоб узяти гроші і звільнити в'язня. Побачивши, як віддаляється птах, він заплескав у долоні і вигукнув: «Будь обережний, більше не потрапляй до рук людей». Там жила одна старенька жінка, котру ми називали тітка Марія Карейра. Її сини посилали жінку пасти овець та кіз. Тварини були досить дикі і часто розбігалися у різні сторони. Коли ми зустрічали тітку Марію, Франциск першим прибігав їй на допомогу. Він допомагав їй загнати отару на пасовисько і там зганяв тварин докупи. Старенька 1000 разів дякувала йому за поміч і називала Франциска своїм ангелом-охоронцем. Коли нас відвідували хворі люди, він говорив із співчуттям: «Я не можу спокійно дивитися на цих людей. Мені їх так шкода. Якщо нас кудись кликали, то він запитував, чи є серед них хворі. Я не піду туди, якщо там є хворі. Я не можу на них дивитися, так мені їх шкода. Скажи їм, що я буду за них молитися». Одного разу нас хотіли відвезти в Монтелло до Йоакима Чапелети. Франциск відмовився йти з нами: «Я не піду туди. Я не можу дивитися на людей, котрі так хочуть говорити і не можуть». Мати цього чоловіка була німою. Коли увечері ми повернулися з Жасінтою, я запитала тітку, де Франциск. «Не знаю, я сама його шукала увесь вечір. Приходило кілька жінок, котрі хотіли вас побачити, однак нікого не знайшли. Франциск також зник, шукайте його самі». Ми присіли на лавку біля дороги і думали, що підемо пізніше до Лока до Кабесо, оскільки були впевнені, що він там. Проте варто було моїй тітці вийти з дому, як він покликав нас крізь шпарку у стелі. Як тільки Франциск побачив, що прийшли люди, він сховався на горищі. На кухні був люк, за допомогою якого можна було легко вилізти на горище. Достатньо було лише поставити стілець на стіл. Звідкіля я спостерігав за усім. Він сказав: «Приходило так багато людей, не дай Боже, щоб вони застали мене самого. Щоб я розповів їм?»
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Отець Владислав Ванакс. Отець Владислав Ванакс народився 4 квітня 1931 року в Латвії, в побожній родині. Після закінчення навчання у школі допомагав батькові в полі. У 1949-1952 роках Владислав служив в радянській армії. Після перенесення тяжкої хвороби Владислав почав часто ходити до церкви і на сповідь. Почав співати в церковному хорі. Після довгих роздумів і молитов прийняв тверде рішення йти навчатись до семінарії у віці 38 років. Після 5 років навчання у 1973 році Владислав став священником і ченцем ордену отців Мар'янів. Згодом отця Ванакса було скеровано в Україну до городка на Поділлі, куди він приїхав 23 лютого 1977 року. Після завершення будівництва храму Святого Станіслава отець Владислав Ванакс вирішив побудувати біля храму притулок для вбогих, бездомних, старших людей. Назвав його будинком милосердя. Тоді ж в серці отця Владислава зародилась ідея будівництва семінарії. 28 березня 2001 року фундація «Діло нового тисячоліття» призначила отцю Владиславу Ванаксу першу нагороду «Тотус» за видатні заслуги в пропаганді культури та християнської праці, харитативної і навчально-виховної діяльності. 11 листопада 2001 року дзвони парафіяльного храму в городку повідомили про те, що після тяжкої невиліковної хвороби священник Владислав Ванакс відійшов до вічності. Сьогодні особистість отця Ванакса є непересічною, що досі користується беззаперечним авторитетом у місті.
3: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
0: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує мученицьку смерть святого Йоанна Хрестителя. На 15-му році правління Тиберія Цезаря Йоанн Хреститель прийшов із пустелі на береги Йордану поблизу Єрихону, щоб проповідувати хрещення покаяння, готуючись до приходу Месії. Весь Єрусалим і навколишні міста масово зійшлися, щоб послухати його. І багато хто навернувся після його слів, визнавши свої гріхи та прийнявши хрещення покаяння. Одного разу, коли Йоанн, як завжди, хрестив і навчав грішників, на берег Йордану прийшов і Ісус із Назарету. Хреститель, побачивши Ісуса, внутрішньо просвітлений, упізнав у ньому очікуваного Месію. Тому не хотів його охрестити, вважаючи себе недостойним навіть розв'язати зав'язки на його взутті. Однак Ісус наполягав, і Йоанн мусив підкоритися. У той час Ірод Антипа, син Ірода Великого, жив з Іродіадою, дружиною свого брата. Йоанн дорікнув цареві за цю провину, відверто сказавши йому, що йому не дозволено жити з жінкою брата свого. Ірод, обурений і підбурюваний Іродіадою, наказав зачинити його в похмурій в'язниці. Іродіада не була рада бачити його у в'язниці, вона хотіла його смерті. Однак Ірод виступив проти цього, побоюючись бунту, тому що Йоанн шанувався в народі як пророк. Проте через деякий час Іродіада отримала таку бажану і сприятливу можливість задовольнити свою ненависть до предтечі Христа. Поки Ірод святкував свій день народження і влаштовував бенкет для всього двору, Соломія, дочка Іродіади і племінниця Ірода, з'явилася в бенкетному залі і почала танцювати. Це сподобалося всім настільки, що Ірод пообіцяв дати їй усе, чого вона попросить, навіть половину царства. На ці слова Соломія, не знаючи про що просити, побігла до своєї матері, і та наказала їй просити голову Йоанна. Соломія швидко повернулася до царя і благала його негайно принести їй голову святого предтечі в умивальниці. Хоча Ірод був здивований і засмучений цим проханням, наказав його задовольнити. Як тільки дівчина взяла в руки цю священну голову, вона принесла її своїй матері. Вбивство Йоанна Хрестителя не залишилось безкарним. Соломія, переходячи в зимку ріку, провалилася під лід, тоді ж як тіло залишилось під водою, а голова – на поверхні водойми. Ірода та Іродіаду вислали до Іспанії, де вони і загинули. Смерть Хрестителя сталася в кінці 31-го року після народження Ісуса Христа. Молімося! У чесний праздник святого Твого Предтечі і мученика Йоанна Предтечі, Господи, дай нам відчути наслідки Твого милосердя. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
5: Блажений отець Владислав Буковинський, блажений Римо-католицької церкви, священник, настоятель кафедральної парафії у Луцьку, в'язень ГУЛАГу, довголітній місійний душпастир Казахстану і цілої Середньої Азії, проповідник, репресований в Союзі Радянських Соціалістичних Республік за політичними мотивами. Він працював викладачем катехетики і соціології у Вищій духовній семінарії. Згодом був генеральним секретарем Дієцезіального інституту католицької акції, директором Вищого інституту релігійних знань і заступником редактора католицького життя. Час німецької окупації України отця Владислава Буковинського було осуджено двічі на різні терміни на виробничо-робочі лагеря. А в час його перебування в Луцькій в'язниці його було навіть засуджено до розстрілу разом з іншими в'язнями. Проте Боже провидіння розпорядилося по-своєму. Куля не зачепила отця, і він чудом уникнув смерті. Він лежав під тілами своїх загиблих товаришів і уділяв їм розрішення, і тільки вночі йому вдалося вибратися. Ризикуючи життям, отець рятував єврейських дітей і допомагав їх переховувати у католицьких сім'ях. Під час сумнозвісних волинських подій отець служив всім потерпілим, без огляду на народність чи віросповідання. Радянська влада теж не залишила отця Владислава у спокої. У 1946-1950-х роках отець Владислав перебував у челябинських таборах на Лісоповалі, але й там він служив як священик для всіх потребуючих. Після виходу з табору Владислав Буковинський був відправлений на адміністративне заслання на 3 роки до Караганди у Казахстані. У 1955 році отцю була представлена можливість виїхати до Польщі і отримати польське громадянство. Однак він відмовився, тому що, на його думку, саме сюди покликав його Господь. У 1957-1958 роках отець об'їздив не тільки значну частину Казахстану, але й Узбекистану та Таджикистану, всюди, де були спраглі душі. Ці місійні поїздки були досить тривалими – від 1 до 4 місяців. Отець надзвичайно ретельно готував людей до прийняття таїнств і потім згадував ці подорожі як найплідніше у його місійній праці. Помер він 3 грудня 1974 році. Похорони отця Владислава стали найкращим свідченням його праці. Сотні людей прийшли провести в останню путь апостола Караганди. Було кілька священників, в тому числі з України. Були також священнослужителі інших сповідувань. Реліквії блаженного Владислава Буковинського зберігаються в катедральному храмі у Луцьку та в катедральному храмі Святого Олександра в Києві. У його рідному Бердищеві його іменем названо вулицю.
3: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.
1: В 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Олег Кіндій, священник парафії святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, також викладач богослів'я Українського католицького університету у місті Львові. І ми радо вітаємо вас, Отче, слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
2: Запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої прямо зараз, в прямому ефірі. Сьогодні тема катехизи буде стосуватися святого Августина, власне, спомин якого ми сьогодні маємо, а саме почуємо від отця Олега про сповідь святого Августина. Отче, передаю вам слово.
3: Дуже дякую. Всіх вітаю. Насправді дуже радий знову бути на Радіо Марія і знову з вами поговорити про святого Августина. Може так, десь два роки тому ми мали навіть цілий цикл, кілька зустрічей, таких кілька місяців підряд, де ми розглядали різні аспекти вчення святого Августина, тому що це є один з таких найвпливовіших, найвизнаніших отців ранньої церкви. І насправді його спадщина була не лише вирішальною, скажімо, чи впливовою для ранньої церкви, чи для середньовіччя, але навіть і сьогодні є думки чи якісь богословські, духовні, навіть містичні його, чи там якісь молитовні практики, які для католицької церкви є цінними і тепер. Є в Римі цілий інститут вивчення, власне, спадщини цієї церкви, який називається Августиніаном, власне, в честь святого Августина. Та тому спадщина Августина, вона для нас актуальна і тепер. Я так просто ще перед тим, як почну говорити про святого Августина, нагадаю, що оці церкви для нас не є просто авторами з минулого, які, ну, там, може бути корисними, може бути, ну, всіх, як так не прочитаєш. Але насправді вони долучилися до розвитку богословської думки, духовної, християнської думки, так, вони створили шедеври світової літератури. Навіть цей твір, про який я сьогодні буду говорити, так, «Сповідь Августина», та він вважається один з таких, знаєте, класиків, так, взагалі світової літератури. Зараз дуже популярний фільм, де вийшов в невеликих екранах Гомера «Одіссея», так, то зараз всі дивляться цей фільм, так, але ми знаємо, що це є на основі тексту, так, видатного грецького письменника. І Августин також можна його зарахувати до таких видатних письменників і християнських, так, письменників, яких вивчають не лише християни, багато з, я знаю, студентів чи науковців, які вивчають філософію, психологію, навіть соціологію, чи там інші якісь науки суспільні, так, історію, очевидно, так, вони знають це ім'я, тому що Августин дуже багато працював, дуже багато залишив після себе видатних творів, які, власне, зробили неабиякий вплив на розвиток і християнської думки, і світової літератури. І, власне, сьогодні є пам'ять, ми згадуємо святого Августина, він війшов у вічність, власне, 28 серпня, це було 430 року. Ми знаємо, що в 431 році збирався Четвертий Вселенський Собор у Ефесі, де мали би обговорюватися питання про Богородицю, про Діву Марію, і Августин збирався їхати на цей собор, але так, не дожив. Він знав про ці дебати, які відбувалися навколо постаті Марії. Він підтримував Кирила Олександрійського, який визнавав, що Марія є Божа мати. Так? Те, що ми зараз визнаємо, так, як католики, і також православні церкви, в деяких лютеранських церквах так, також про Марію говоримо, як про Богородицю, як про Матір Божа. Але тепер вертаємося до Августина, тому що сповідь – один з найпопулярніших творів. Дуже часто, коли я із студентами про це розмовляю, чи на курсах христології, чи патрології, чи там розвитку ранньої християнської думки, так, то я говорю, що людина, яка себе зараховує до християнської цивілізації чи західної цивілізації, обов'язково мусить прочитати цей твір. Так, він, зараз я ще про нього два слова розкажу, багато хто з вас читали, чули про нього, так, але це така, можна назвати сучасною мовою, така психологічна драма, тому що Августин дуже сміливо розкриває свою душу і намагається зрозуміти себе від народження аж до часу, коли він охрестився. Ми знаємо, що він охрестився десь вже власне в дорослому віці під впливом своєї матері, так, Моніки, яка з ним подорожувала. Зараз я про це ще згадаю, тому що цю сцену його навернення він описує в своїй сповіді, але також він і намагається зрозуміти, що відбувалося перед хрещенням, чому він не навертався, чому християнська думка для нього, ну, на початках не апелювали. Ми знаємо, що Августин, він сам родом був з Північної Африки, так, мама Моніка, це таке ім'я латинське, батько, це така родина, можливо, з коренями італійськими чи латинськими, але ми знаємо, що також серед його родичів чи там дідусів, бабусів були люди з самої Африки, і тому, коли ми зараз бачимо зображення Августина, часом такого, як монаха, зображеного такого білого, такого середньовічного монаха. Насправді ні, він був смуглявий, тому що, власне, походив з Північної Африки. Пізніше він був єпископом Іпону, але перед тим він народився недалеко від одного міста Карфаген. Так, і там же ж він і збував свою освіту, і його освіта, попередня освіта була освіта як ритора. Я розумів, що він мав талант до наук, мав добру пам'ять, добре чуття мови, латинської мови. Так, в нього є дуже багато видатних творів, які він написав ще до християнської періоду, і вони також є дуже цікавими такими поясненнями, що таке логіка, що таке мова, такий трохи мовознавець, ну і, очевидно, пізніше написав, власне, цей твір «Сповідь», і є дуже видатний його твір про град Божий, так, його таке бачення історії, де він пояснює якусь історію до Христа, і потім, власне, що стається з приходом Ісуса Христа, і що потім станеться в кінці світу. Він є свідком, як падає Рим, як вандали бомбардують це місто, і дуже багато людей виїжджають з центральної Італії, з північної Італії на південь, і також до Північної Африки. Так, потім, якщо єпископ, як священник, спочатку як священник, а потім як єпископ, буде багатьом людям, біженцям допомагати знайти нове житло, нове життя почати, власне, зовсім в інших обставинах. І він, власне, роздумує про історію, чому так трапляється, що є такі великі війни, і його спадщина настільки багатогранна, що він так має що сказати і про таїнство Пресвятої Трійці, і про воплочення, і про, про історію, про філософію історії, якщо так можна сказати, що таке історія, як вона розгортається, звідки вона походить, куди вона прямує, так. Ось, що таке гріх, що таке Божа ласка, так. Ми дуже часто ще називаємо Августина як доктора Божої благодаті, так, тому що він є один з найвидатніших богословів, який пояснив, що таке природа Божої ласки, Божої благодаті, як ми не можемо своїми силами чи своїми заслугами якось її купити, чи якось придбати, чи притягнути. А насправді Божа ласка дається нам просто з великого Божого милосердя, бо безмежно любить людину, ціле людство, і на кожного з нас виливає. І отже, тепер про сповідь. Я вже згадав, що цей твір був написаний вже в його дорослому віці, коли він охрестився. Йому вже було за 30 років. А він коли повертається в свої рідні краї, тому що його навернення відбулося в Мілані, ми про це теж згадували, що в нього була зустріч з іншим видатним богословом єпископом Амброзієм Медіоланським, власне, в Мілані, десь там на півночі Італії. І після цієї зустрічі з Амброзієм, так, Августин навернувся, він прийняв хрещення, і потім після цього хрещення він вирішує вже перестати ганятися за кар'єрою як ритора чи викладача риторики, викладача мови, там, і там, він пробував себе як і поет, і як письменник, так, але він вирішує повернутися до себе додому, в Тагасте, звідки він був родом, і коли він приїжджає додому, то, очевидно, всі знають його друзі, всі його знають як поганина, як той, який дуже зверхньо ставився довший час, дорослий свій вік до християнства. А тут він приїжджає як християнин. І так до нього трошки з підозрою ставиться, тому що він весь час, власне, насміхався з християн, так відштовхував їх. А тут він приїжджає, йде до храму і бере участь, умовно кажучи, в християнській спільноті, і всі на нього так криво дивляться. Кажуть, що ти тут робиш? Ти ж постійно нас зневажав. І от, власне, в такому контексті він пише свій твір, де він намагається пояснити, що з ним сталося. І це насправді дуже цікаво, тому що, як я вже згадував, він намагається заглибитися в глибини, так, в свого духа, в своїй душі, в свого серця і зрозуміти, що з ним сталося і як Божа ласка його навернула. Це сповідь, так, це не наче розкриття своєї душі, але це також і ключ до розуміння не лише його як постать, так, насправді дуже неординарна постать, але він через самопізнання, це те, що дуже цінувався, багато інших аспектів дуже цінувався, але, зокрема, що він через самопізнання усвідомлює, що він також пізнає Бога. Так. Це така дуже важлива тема в ранньому християнстві, що ми знаємо цей великий клич, чи така фраза свого часу, яку сформував великий грецький філософ Сократ. Він казав: «Пізнай себе, гнотіся автон, пізнай себе», для того, щоб жити, для того, щоб розуміти, куди ти рухаєшся, треба розуміти, хто ти є. І багато філософів, власне, ставили перед собою питання, хто я такий, самопізнання, так. А як Августин, так і інші автори, ми про це теж згадували в контексті Василія Великого, так, і теж, чи Григорія Богослова, вони казали, що оскільки ми, люди, створені на образ і подобу Божу, то пізнаючи себе, ми можемо, власне, дійти до тих основ, так, людини і там побачити відображення самого Бога. Тобто через самопізнання ми також пізнаємо Бога. Очевидно, що можуть бути пастки, можуть бути різні, я знаю, такі викривлення, та, тому що людина дуже часто є гордовита, людина має великі якісь спокуси і забаганки і все інше, і часом підмінює Бога своїм власним якимось уявленням про Бога. Але тут ключем є, так, відповідно до августинівського шляху, чесність. Так? Коли людина чесна сама з собою, так, тоді вона насправді може пізнати себе по-справжньому. Так? Але тільки будучи чесним самим собою, так, людина, пізнаючи себе, тоді вийде на усвідомлення творця, тобто батька, того, хто дав нам життя. І це не просто фізіологічні батьки, яких ми любимо, яких ми поважаємо. Ось, але ще є інший корінь, чи, скажімо, джерело життя, це сам Господь Бог, який дає подих, так, будь-якому творінню, і, зокрема, людині як найвищому творінні Божому. Так, і, власне, це призводить Августина до глибшого і самопізнання, і пізнання Бога. Я так, може, перелічу кілька таких моїх улюблених місць з Августина. Так, я це нарахував 6-7, може, на кількох з них я зупинюся, власне, трошки більше розкриє душу нашого великого святого Августина. Так, перша така дуже відома фраза, з якої починається сама сповідь. Це є в першій книзі, в перших рядках. Є ця дуже відома фраза, яку я дуже люблю, і вона дуже промовиста. Вона звучить так: Бо сповідь, вона справді як звернення до Господа Бога. Це Августин розмовляє з Богом і намагається себе пізнати. Власне, всі його, весь його твір – це є такий великий діалог з Богом. Так, і оця фраза звучить так. «Ти створив нас для себе, і неспокійне серце наше, доки не заспокоїться в тобі». Так? Бо ти – це Господь. Він звертається до Творця, і він усвідомлює, він, власне, визнає цей Августин, що Бог сотворив нас, людей, для себе. Тобто він нас сотворив не для того, щоб ми собі просто як сироти десь там бігали, чи як перекоти поле, так? А Бог сотворив людину як вічного співрозмовника з Богом, як того, який буде співіснувати з Богом, який буде співтворити цілий світ, насправді це така теж цілка велика тема. Потім в завершальних книгах сповіді, так, і в інших творах, так. Це теж буде про це розмовляти, що настільки велика любов Бога до людини, що Бог хоч є творець, але він запрошує людину стати співтворцем. Так. Але це не лише якийсь такий акт творіння щось назовні, так, але що найважливіше, це є взаємна любов, так, між людиною і Богом, між Богом і людиною. Бог, ти сотворив нас для себе, і неспокійне серце наше. Так. Тобто ми багато чого шукаємо в житті, ми розчаровуємося, ми ставимо собі якісь питання, чому, так, і очевидно, цей неспокій дуже часто підсилений зовнішнім якимось фактором. Ми зараз живемо в часи дуже великих випробувань для українського народу, так, в часи війни це є найжахливіше випробування. І тому дуже часто різні страхи, цей неспокій, невпевненість, бунт, так, закрадається в людське серце і нас зсередини терзає, так, розриває нам на кавалочки. А Августин підказує нам, що коли серце людини знайде Бога, тоді воно лише може заспокоїтися, бо інакше не буде бунтуватися. Чи в час війни, так як зараз це дуже багато людей вижив в суспільстві, якому дуже, ну так, дуже такому напруженому, так. Але навіть в часі миру, так, тобто в яких там дуже ситих суспільствах, так, людина теж може бути дуже нещасною, може бути навіть дуже багатою, але серце все одно неспокійне. Лише коли воно зустрінеться з правдивим Богом, тоді воно знайде в собі спокій. Так. Це ключове розуміння всього внутрішнього шляху Августина. Це від його язичницького стану, потім в якийсь певний час про це з вами говорили, і маніхейцем, і він був неоплатоніком, і він захоплювався латинською літературою, він вважав себе великим поетом, мистцем. Але аж поки він не став християнином, так, він ніяк не міг знайти це відчуття гармонії внутрішньої, так? Не знайшов відповідь на питання, що таке справжнє благо, що таке справжнє добро, і що таке, що може людині дати, власне, той внутрішній мир. Так. Друга дуже відома його фраза, таке місце, це може для молодих людей буде цікавіше, але також і для старших людей. Тому що Августин – це книга друга, де він розповідає, як в юності разом зі своїми приятелями він заліз до сусідів у город і там крав грушки. І він це робив не з голоду, а заради самого задоволення. От йому подобалося, що він може вкрасти, і він насміхається над власниками цього, і він розуміє, що він від цього задоволений, і він потім ставить собі вже питання, а чому так є? Він довго і болісно аналізує цей епізод і шукає в ньому природу зла. Зла як такого. Зла, яке вчиняється не заради вигоди, а заради самого переступу. Тому що коли людина там, не знаю, дуже голодна і вона краде, та це якось ще, не знаю, можна якось оправдувати. Але дуже часто те зло, мерзота, запустіння, та це коли людина зробить зло заради зла, та це якийсь такий, знаєте, насолода в грісі, там це часом там бачимо в виступах, не знаю, там в новинах наших північних сусідів, які там тішаться, що от вони там знову змогли розбомбити якісь там міста українські, так, атакувати не наче цього задоволення, та, що вони вбивають, так, що вони вбивають, так, якісь, насправді, дуже чорне відчуття, так. І Августин розуміє, звідки це походить. А він розуміє, що пізніше він це сформулює в інших своїх творах, але тут, власне, він це дуже яскраво ілюструє, що є таке поняття, як первородний гріх. Первородний гріх – це щось, що дуже глибоко сидить в природі людини. Тобто, ніби маленький хлопець, тобто, ну, йому того не потрібно. Але є певна наша внутрішня схильність до гріха, яка може бути нейтралізована лише хрещенням і постійним життям святих таїнств. Тому що навіть коли ми охрещуємося, так, ми знаємо нашу дійсність, та нашу християнську дійсність, що ми всі хрещені, ми навіть ходимо до Божого храму, сповідаємося, причисаємося, і навіть тоді в нас все одно нуртує оця якась така інерція, якась така відкритість, схильність до гріхопадіння. Августин пояснює це в основних творах, що ця схильність повністю буде вилікувана в Царстві Небесному, та з нашою смертю, з нашим воскресінням, та відбудеться повне визволення людини, так, але без хрещення, без святих таїн людина взагалі не має ніяких шансів. Взагалі не має ніяких шансів. Тобто, навіть якщо людина не хрещена, якщо навіть часом робить якесь добро, то чисто випадково, та, тому що ця схильність до гріха, вона дуже домінує в її мисленні, в її з її там похотях, її, власне, бажаннях, вона не може розрізнити добро і зло по-справжньому. Вона дуже часто називає зло добром, а добро злом, і це все дуже сильно розмите. Та? Так що така ніби дуже невинна сцена. Так? Хлопці залізли до сусідів і там собі крали грушки. Так? В цьому бачить трагедію людського життя. І така дуже реалістичний аналіз. Тому що, так, ми хочемо про себе думати дуже високо, ми говоримо про високу гідність людини, так, ми говоримо про права людини, так, ми всі хочемо, щоб ці права всі інші дотримувалися. Дуже часто ми самі їх ніж порушуємо, тому що є ця така якась дуже глибока рана в людській природі, яка не дозволяє нам ані повноцінно себе цінувати, ані будувати здорові стосунки з Богом, тому що ця рана нас постійно підточує. Та. Але це не є тупік, очевидно. Та. І він, власне, пізніше, вже в зрілому віці, вже після хрещення, розуміє, що тільки в християнстві, тільки в поєднанні з Ісусом Христом, та ми можемо сміливо боротися з гріхом. Ми можемо його долати, і ми можемо ще іншим допомогти це подолати, проголошуючи добру новину, проповідуючи і вивчаючи Боже Слово і живучи святими тайнами, тобто в сповіді, в причасті, в літургії, в формуванні церкви, спільноти. Та це є така Божа армія, яка долає те зло, яке, на жаль, нас ще досі оточує. Так. Третє таке дуже цікаве місце, теж може трошки куметне, я на ньому трошки пізніше ще може більше розшифрую, але це в восьмій книзі. Так, от він пише таку фразу, я її зараз зачитаю, і одразу все стане зрозуміло. Це восьма книга. Каже Августин, звертається в молитві до Бога: «Дай мені чистоту і стриманість, але тільки не тепер. Дай мені чистоту і стриманість, да міги кастітатам ет континенціям сед нолі модо». Ми так, знову ж таки, в контексті того, що ми тільки що сказали, що людина є зранена гріхом, ми багато чого вже розуміємо, що це є зле. Так, ми вже, можливо, там вивчили Боже Слово, можливо, ми вже вивчили якісь там базові заповіді Божі. Ми все дуже добре розуміємо, так? Ось. Але коли стосується нас самих особисто, так, ми так хочемо трошечки пізніше, так, це якось так відкласти. Цей внутрішній розкол волі середини, так, Отже, це ключовий момент для розуміння гостини. Так? Відкриття роздвоєної волі – це не просто якась дотепна фраза, але це відправна точка для цілої богословської концепції, яку Августин розвиває пізніше. Людина після гріховодіння не має єдиної цілісної волі. Він буквально пише, що в ньому було дві волі. Одна стара, прив'язана до звички, а інша нова, що прагне Бога. І вони постійно борються між собою. І вони розривають душу всередину. Та? Це насправді дуже чесно. Це дуже відверто, тому що ми любимо одягати маски, ми любимо так, знаєте, все прикрашати, ми хочемо, щоб все було ідеально, і таких фарисеїв, знаєте, набілити наші гроби, щоб все було, знаєте, таке, як то колись в класиці було, головне, щоб костюмчик гарно лежав, щоб зовні все виглядало. Але всередині є оця внутрішня боротьба, і Августин дуже свідомий. Та це тілесний досвід духовної кризи. Це, власне, це тілесний досвід духовної кризи. Показово, що Августин описує цей стан не абстрактно, а майже фізіологічно. Він порівнює себе з людиною, яка хоче прокинутися, але знову і знову провалюється в сон. Кажучи собі, ще трошечки, ще хвилинку, ще, знаєте, як то зранку не хочеться йти на роботу, і людина зараз в телефонах є можливість там на 5 хвилин відкласти будильник. Так? Ми якось так постійно відкладаємо життя з Богом. І цей образ напівсну – дуже точна психологічна метафора певної залежності від звички, яка діє всупереч свідомому рішенню. Так? Це ще античні автори, стоїки казали, що звичка – це наша друга природа. Так? Тобто, якщо людина має вироблені певні звички, навіть якщо ми хочемо щось вже почати міняти в своєму житті, там нелегко нам дається, тому що ми вже запрограмовані вже до певної якогось типу діяння, так, але тут насправді потрібна Божа ласка. Ця чесність є як літературний і духовний прийом. І Августин міг би применшити свою колишню слабкість, він би міг представити навернення як миттєвий і героїчний акт, але натомість він навмисно оприлюднює власне лицемірство перед Богом, молитву, в якій він фактично просив не бути почутим відразу. Це демонструє характерну для нього чесність. Сповідь має сенс лише тоді, коли ця сповідь не прикрашає гріха. Це дуже тісно пов'язано з його богослов'ям Божої ласки, благодаті. Цей епізод – це зерно майбутньої полеміки Августина з Пелагіанами. Це такі були люди, які Пелагій вважав, що людина може сама себе спасти своїми власними силами. Так, але насправді Августин розкриває свою душу, він каже, я безсилий, без Бога я не можу. Навіть коли я це усвідомив, я вже навіть охрещений, але ця внутрішня боротьба в мене триває. Якщо людина сама не може навіть захотіти добра повною мірою, бо ця воля наша розколота і паралізована звичкою, то моральна зміна неможлива без зовнішнього втручання. А це зовнішнє втручання – це є сила Божої ласки, Божої благодаті. Тобто особистий досвід з цієї книги 8 стає біографічним підґрунтям для однієї з центральних доктрин заявила Августина. Контраст із сценою в саду, те, що ми тільки ж говорили, як він краде грушки, так, власне, тут ще глибше розкривається. Цей фрагмент дуже важливо читати ще з одним епізодом, який пізніше, я ще зараз до нього вернувся, це як момент навернення. Я вам нагадаю, що Августин, він був на службі, власне, в Мілані. Трохи його це все спантеличило, та, тому що він є вчителем риторики. Він знає, що в риториці дуже важливо говорити яскраво, голосно, переконливо. Ось. А тут він заходить до храму, і оцей Амброзій, низенький на зріст, ми знаємо, що Амброзій, ми про нього вже говорили, казково багатий. Це насправді дуже заможний, дуже впливовий чоловік. Тобто він є власником великих, величезних земель. Він є чи не друга, чи третя особа в імперії по своєму соціальному статусі. Але в історії Амброзія ми знаємо, що він погодився стати християнином. В нього була родина християнська, його рідна сестра була монахиною. Але він, наш Амброзій, свого часу ще так не дуже приймав християнство глибоко, але потім, коли так склалися в нього обставини, він став християнином, він дуже глибоко перейнявся християнською проповіддю і він мав стати єпископом міста Мілана. Це насправді Мілан на той час є столицею західної частини Римської імперії. І він виробляє новий тип проповіді, наш Амброзій. Він проповідує не голосно, а тихо. Це для античності насправді новизна. Але воно має дуже глибокий ефект. Тобто люди, коли стоять і слухають тиху проповідь, вони тоді вслухаються в неї. І вони вдумуються в неї з набагато більшою силою. Так? Тому що коли ти чуєш крик, тобі не треба багато напружуватися, щоб почути, що говориться. Так? А коли хтось говорить тихо, але чітко, так? Тоді ти загострюєш свою увагу і своє серце, своє розуміння ще глибше, і тоді ти починаєш ще глибше це думати. І, власне, Августин тільки що був на цій проповіді, і все, що він дотепер знав про риторику, про те, як функціонує слово, все, так мовити, перевертається з ніг на голову. І він йде, заходить в якийсь там сад, сідає під деревом і чує такий голос від якогось хлопчика, щось там діти між собою бавляться. І один з хлопчиків кричить такі слова: толле ледже, що латинською означає візьми і читай. І Августин спочатку показує читачеві повний параліч волі. Він не здатний зробити навіть перший крок. Але потім, власне, раптово проривається крізь цей параліч. Цей контраст, він підкреслює, він перехід від не тепер до негайно. Так, постійно ми відкладаємо, а потім з'являється невідомо звідки. Розуміння, що треба вже це робити. І оце негайно. І це пережиття, яке не як поступова еволюція, а як розрив, як стрибок, що потребував додаткового поштовху ззовні, голос дитини. І це є текст апостола Павла, тому що він відкриває книжку, яка в нього в торбі. Мама йому підсунула, він завжди мав на плечі сумку, де були кілька різних речей, і туди мама наполягла, щоб там лежав Новий Завіт. І наш Августин періодично там дивився той Новий Завіт, і він його відразу закривав, і не розумів нічого. З іншого боку, ми вже про це говорили, що він звик до Овідія, до Вергілія, до великих класиків латинської літератури, які мають дуже вишліфований стиль. А тут Новий Завіт написаний звичайною розмовною мовою. І це його не зворушує. Йому хочеться щось складного, щось величного, а тут ніби дуже просте. А тут він каже: ну добре, то ледже, візьми і почитай. Він сідає під деревом, відкриває книжку, а це є послання апостола Павла до римлян, і читає в 13 главі два стежки, 13-14, я зараз читаю, вже там сказано: як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але задягніться Господом Ісусом Христом, на догодження тіло не обертайте на пожадливість. І от в нього відбувається цей прорив. Так, от, власне, він розуміє, що з ним щось діється. Оце від тільки не тепер до негайно переходить цей поштовх зовні, і він стає християнином. Він тоді, його воля перестає бути роздвоєною. Якщо цікаво, то власне, можна ще поговорити, що Августин потім буде розгортати цю тему, так, як людина цю внутрішню розбитість, як наслідок гріхопадіння, так болісно переживає, але як Божа ласка людину зціляє. Так. Ця сцена, про яку я вже згадав, це книга 8, розділи 8 і 12, кульмінаційний момент його життя. Тобто його життя є до навернення і після навернення. Так. І він, цей стан внутрішнього пошуку, цього внутрішнього бунту і знаходження, він розгортає дуже багато на багатьох сторінках. Тобто лише оцей стан навернення, так, він намагається його розшифрувати. Що ж насправді сталося? Отже, на рівні фізичному Августин описує, як його роздирає буквально тілесно. Він рве на собі волосся, він б'ється чолом, він плаче. Це в нього не просто абстрактна філософська криза. Він тілесно переживає якийсь внутрішній розпад волі, його болить аж фізично. З іншого боку, гріх він усвідомлює, він його персоніфікує, так? Він змальовує свої старі звички, як і його подруги. Ми знаємо, що в нього була подруга, від якої в нього був син Адеодат, який пізніше помре в нього на руках. Він ніколи не був офіційно одружений, лише так трошки гуляв, як ми так сказали. Ось він розуміє, що ці гріхи, та це є ці подруги, які його роздирають, які його постійно заманюють, та не туди, куди треба. Але з іншого боку, з'являється перед ним стриманість, континенція. Та? Це така велична жінка, це як Марія, як Богородиця, яка з'являється перед ним як дуже зріла жінка, і вона його кличе. Та? І в нього є боротьба між тими подругами, як якісь музи кличуть його, щоб знищити його життя. А з іншого боку, є одна ця стриманість, яка допомагає йому зібратися докупи. Так? Випадковість і проведіння, так? Такий якийсь певний контраст, тому що як він там потрапив в той сад після тої служби, чому він там є? А з іншого боку, він розуміє, що немає нічого випадкового, так? А це Боже проведіння його приводить до цього саду, щоб він, з одного боку, він тільки що чув цю фразу, яка читалася, яка йому дуже запала в його свідомість на богослужінні апостола Павла про те, що не в поєтиках, так, не в там, таких розгулах, так, а лише в Ісусі Христі. Так. Це ці різні речі складаються докупки. І тоді Августин сприймає це як не випадковість, а божественний наказ. Це показує його спосіб мислення. Августин постійно шукає смисл в дрібних подіях власного життя. І текст, який він розгортає, як я вже згадав, та це послання до римлян, як вдень поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сверні та заздрощах, але зодягніться, каже апостол Павло, Господом Ісусом Христом, а догодження тіла не обертайте на пожадливість. Так? Це те, щоб відкинути діла темряви, і це стає останнім поштовхом. Показав, що навернення відбувається через текст, через акт читання. Це підкреслює інтелектуальну природу віри Августина, навіть у момент найглибшого емоційного зламу. Тобто він переживає біль, страждання, але нарешті його осінило. Ну, ще трошки маємо часу. Якщо б хтось мав якісь питання, то я дуже радо спробую відповісти. Я маю ще кілька з таких моїх улюблених місць, але розумію, що ми про Августина можна говорити дуже багато і довго, то я так, може, зроблю паузу, але потім
2: ще... Дякую, та насправді заслухалась. Я думаю, що наші слухачі підтвердять, що дуже, дуже цікаво, насправді, так слухаючи і в своє серце часом зазираєш. Отець Олег Кіндій зараз в ефірі, у нас виголошує катехизу, я бачу, що є дзвіночок. Хто нам телефонує, ви в ефірі, будь ласка, абонент 98. Так, щось зірвався дзвінок. Ну, ми маємо буквально півтори хвилинки до завершення. Отже, так вкластися в цей час, можливо, так підвести підсумок і два слова ще на завершення від вас.
3: Два слова. Любити Бога, читати Августина.
2: Дві думки таке вийшли, так. Дуже гарно, дякую вам. Тоді благословіть нас на всі ці звершення Божі, всіх наших слухачів, хто зараз нас слухає.
3: Хай Боже, щедре благословення всіх огортає любов'ю, милосердям, справедливістю. Нехай Божа сила всім нам дає зараз витривалості, щоб ми все, що ми робимо, робили на Божу славу.
2: Амінь.
3: Всім дякую за увагу.
2: Дякуємо вам. З нами сьогодні був отець Олег Кіндій, священик парафії святих Володимира.

0: зіткновення чесної голови, чесного і славного пророка, предтечі і хрестителя Івана. Після хрещення Ісуса Христа святий Йоанн продовжував навчати, зворушував серця до покути і грозив гнівом Бога живого. І чутка про нього ширилась по всій юдейській землі, а багато вірили, що він Месія, інші ж говорили, що він Ілля, котрий повернувся на землю. Було це після 40-денного посту Ісуса в пустелі. Йоанн не припиняв проповідувати і свідчити, що Спаситель уже прийшов до свого народу. Почувши про це, єрусалимські юдеї послали до нього довідатися, хто він такий. А він зізнався, не заперечив, а зізнався: «Я не Христос». То вони спитали його: «Що ж, Ілля ти?» «Ні», – мовив він. «Пророк ти?» «Ні», – відказав він. Тоді вони йому: «То хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш?» А він промовив: «Я – голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню», як ото пророк Ісая казав. І навчав Йоанн аж до тої хвилини, коли людська злоба кинула його до в'язниці. Після смерті Ірода Великого правління царством перейшло до трьох його синів, з яких Іроду Антипі дісталася Галилея і Перея. Їх називали царями, та насправді вони були васалами Риму. Ірод Антипа мав брата, що називався Филип. Филип мав за жінку Іродіаду. Ірод Антипа одружився з дочкою аравійського царя Арети. Однак невдовзі він прогнав її і жив на віру з Іродіадою, жінкою свого брата Филипа. Євреї нарікали на нього за це, але ніхто не смів виступити публічно, бо боявся гніву Ірода. Та не злякався його святий Йоанн Предтеча. Він став перед Іродом і голосно сказав: «Не личить тобі мати жінку брата твого». Закипіла спрагою помсти Іродіада і стала підмовляти Ірода, щоб убив святого Йоанна. Але Ірод боявся народу, бо той однодушно називав Предтечу пророком. Та за підмовою Іродіади велів ув'язнити святого Йоанна і тримав його у своєму замку Махерунті, Переї. Ірод дуже шанував святого Йоанна і боявся його. Святе письмо каже так: Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, він непокоївся дуже, однак слухав його охоче. Та навіть у в'язниці не замовкав святий Йоанн. Він навчав усіх, хто мав доступ до нього, а особливо своїх учнів. Тим часом Іродіада лише вичікувала нагоди, щоб помститися святому Йоаннові. І така нагода трапилася. У день своїх уродин Ірод справляв бенкет для придворних. Вино лилося ріками, грала гучно музика, лунав спів невільників. Під час цього бенкету прийшла розкішно вдягнена дочка Іродіади і Филипа на ім'я Саломея. Дівчина надзвичайної вроди і стала перед Іродом так гарно танцювати, що п'яний цар голосно пообіцяв, що виконує за це будь-яке її бажання, хоч би то була і половина його царства. Зла дочка спитала поради злої мами, і Іродіада зрозуміла, що прийшла її хвилина. Вона сказала дочці, щоб зажадала принести їй на блюді голову святого Йоанна Хрестителя. Ірод пожалкував про свою обіцянку, бо любив Йоанна і вірив, що Хреститель є пророком. Але йому було соромно прилюдно зламати своє слово, і цей сором привів його до найбільшого злочину. Він дав наказ, а за хвилю на золотому блюді принесли голову святого Йоанна і передали дочці Іродіади.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра. У той

0: вільний час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
0: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог мені дозволив і сьогодні бути з вами, щоб закликати вас до молитви і посту. Проживайте цей час благодаті і будьте свідками надії, бо, повторюю вам, дітоньки, що молитвою та постом і війни можна стримати. Дітоньки, вірте і живіть у вірі і з вірою цей час благодаті, а моє непорочне серце не залишає нікого з вас у немирі, якщо прибігаєте до мене. Заступаюся за вас перед Всевишнім та молюсь за мир у ваших серцях і за надію на майбутнє. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 лютого 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.